0: Tuttu Jeesuksesta laulan kuultiin siinä maksetut viulut -yhtyeen reippaana versiona ja sillä aloiteltiin tänään tämä yhteinen tuntimme eli kuuntelijan toivelista. Tervetuloa mukaan. Tänään kuunnellaan Olavi Sieviläisen valitsemaa musiikkia. Tuosta äsken kuulusta toiveestaan Olavi kirjoittaa, että Jumalalla on nerouttakin parempia lahjoja ja suurin niistä on armo. Tämän tunnin aikana pyydämme saada perehtyä tähän. Ja Olavin seuraava laulutoive viekin meidät armolliseen tekstiin, suurempi kuin sydämeni. Olavi kirjoittaa, että tässä laulussa elää Jumalan suuri ja monipuolinen armo. Kuunnellaan vaan, mitä laulussa sanotaan. Ja laulun tulkiksi Olavi on valinnut siis Samuli Edelmanin.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

päivän vain. Näytä yhden päivän matka, askel jonka tänään sain.

Samuli Edelman ja Anna-Maija Raittilan tekstiin tehty laulu Suurempi kuin sydämeni. Seuraava Olavi Sieviläisen toive on tuttu Juha Tapion ja Johanna Kurkelan Rakastettu. Olavi kirjoittaa, että olemme lujasti kiinni Jeesuksessa. Antakaamme hänen vaan johdattaa, sillä Jeesuksen käsi on siunaava käsi. Ja joskus käymme tietämättömänä siunauksen läpi.

0: Juha Tapio ja Johanna Kurkela kappale nimeltä Rakastettu. Kuuntelijan toivelistassa kuunnellaan tänään Olavi Sieviläisen valitsemaa musiikkia, ja jos tuon äskeisen laulun teema oli rakkaudessa, niin on myöskin tässä seuraavassa Olavin toiveessa Sinua rakastetaan, ja siitä laulaa meille Kari Kuuhva.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Sinä Jeesus ymmärrät parhaiten ja palo yhtye. Tämä oli Olavi Sieviläisen valinta tämän päivän kuuntelijan toivelistaan. Eli Olavin toiveella me jatketaan. Äsken kuullun laulun mukana Olavi lähettelee myöskin terveisiä. Hän toteaa, että on se hyvä, että meillä on Jeesus. Hänen puolensa saamme kääntyä ja hän huomaa esimerkiksi piloille leikatun ja nöyrän. Ja Olavi siis lähettää terveisiä Unnalle Kuhmoon, Rakkauden satamaan, Päiville, Marille ja Paulille Espooseen sekä Timolle Tampereelle ja naapurin ja Etelä-Suomen Veikolle. Taivaan kansalainen ja Pekka Simojoki, se on seuraava Olavin toive. Olavi kertoo, että kappaletta hän ei muista, minkälainen se on, mutta noin 56 vuotta sitten hän sai ekan kerran kirjeen, jossa luki Taivaan kansalainen.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

Niinpä niin, siskot, veljet, suuri perhe kotiin kerran saavutaan. Tästä lauloi siis Pekka Simojoki kappaleessa Taivaan kansalainen Olavi Sieviläisen valitsemaa musiikkia. Kuuntelijan toivelistan merkeissä me siis tätä yhteistä tuntia jälleen vietämme niin kuin joka päivä maanantaista perjantaihin kello 11-12. Kristityt yhdessä ry tarjoaa tämän tunnin ihan ilmaiseksi ja sinäkin voit vaikuttaa siihen, mitä tunnin aikana kuullaan. Mene tuonne Kristityt yhdessä ry:n kotisivulle ja ota sieltä esiin se valikko. Valitse sieltä 12 laulua ja niitä sitten soitetaan niin monta kuin tähän yhteen tuntiin mahtuu ja minä Päivi sitten ilmoittelen sinulle, koska juuri sinun valintasi täällä soivat. Ja tänään kuunnellaan siis Olavi Sieviläisen valintoja ja mennään tuttuun lauluun Päivä vain. Sen laulaa meille Maksetut viulut. Olavi kirjoittaa, että täällä armon ajassa olemme vain vähän aikaa, mutta iäisyydessä olemme loppumattomassa ilossa. Jos huomaamme jonkun pitkän ajan ja kertaamme sitä aina vaan, mahdottoman isollakin luvulla, joka sekunti aina Herran päivään asti, niin tulos on aina vaan alkua. Eikä sitä voi myöskään millään jakaa, sillä iäisyys on loppumaton. Näin Olavi pohdiskelee. Mutta nyt mennään eteenpäin siis Päivä vain ja hetki kerrallaan ja Maksetut viulut yhtyeen kanssa.

0: maksetut viulut ja päivävain. Risti, jonka luona kohdataan, se on Kaari Tapion laulu ja kuuluu myöskin tähän Olavi Sieviläisen valitsemaan soittolistaan. Tästä laulusta Olavi kirjoittaa, että ristin luona kohdataan monessakin eri paikassa ja armohan meitä lopultakin kantaa.
1: Radio Day.

Koko tien hän kanssain kulkee ja Niina Åström, Olavi Sieviläisen valinta tämäkin. Ja Olavi pohdiskelee sitä, että jos me toivomme jollekin pahaa, niin me luotamme silloin saatanaan, kun pitäisi luottaa Jeesukseen, eikä tehdä liittoja muualle kuin taivaan isälle. Ja Olavi pohdiskelee, että oi, jospa itsekin tulisin armoa täyteen, mutta ristin kantaminenkin on jo armoa. Sitten mennään kiitosmusiikkiin virsikirjasta. Kiitos sulle Jumalani, ja se kuullaan Samuli Edelmanin laulamana. Olavi pohdiskelee, että elämässä on paljon hyvää, ja kiitosvirren sävelet karkottavat myöskin pahat enkelit, koska he eivät voi kärsiä Kaanaan kieltä. Samuli Edelman, ja kiitos sulle Jumalani.

Samuli Edelman ja kiitos sulle Jumalani. Tänään me ollaan kuunneltu Olavi Sieviläisen valitsemaa musiikkia ja vielä yksi laulu on tässä soittolistalla hänen valitsemanaan. Tässä vaiheessa minä Päivi Saloranta-Karvonen ja kiitän sinua seurasta ja jään tietenkin odottelemaan sinunkin toiveitasi. Käy täyttämässä se oma listasi Kristityt Yhdessä ry:n kotisivulla osoitteessa kry.fi/musiikki. Viimeisenä Olavin toiveena soi tässä maksetut viulut -yhtyeeltä Tule kanssani Herra Jeesus. Olavi kirjoittaa, että voimme aloittaa ja myös lopettaa jokaisen päivämme Jeesuksen nimeen, sillä jokainen päivä on armouhus. Tähän päätetään tänään.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radiohartaus.
1: Isäni ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Oletko koskaan ollut elämässäsi sellaisessa kohdassa, jossa tuntuu siltä, että joki on kuivunut? En tarkoita oikeaa jokea, vaan sitä sisäistä jokea, jossa ennen virtasi jotakin. Rukous tuntui hyvältä, Raamattu puhutteli, Jumala tuntui läheiseltä. Ja sitten yhtäkkiä, kun joku olisi sulkenut hanan. Rukous ei tunnu miltään, Raamatun sanat eivät avaudu samalla tavalla. Jumala tuntuu kaukaiselta, vaikka kaipaisit lähelle häntä. Jäljelle jää vain kuiva joen uoma. Psalmien kirjoittaja kysyy, miksi olet niin murheellinen minun sieluni? Miksi olet niin levoton? On mahdollista uskoa ja silti olla pettynyt ja väsynyt. On mahdollista rakastaa Jumalaa ja silti kokea, että Jumala on kaukana. Yksi puhuttelevimmista esimerkkeistä on äiti Teresa. Hänen alkuperäinen nimensä oli Gonche Pojarciu. Hän syntyi vuonna 1910 Skopjessa, nykyisen Pohjois-Makedonian pääkaupungissa. Ja nuorena hän alkoi aavistaa, että hänen elämällään voisi olla erityinen kutsu palvella Jumalaa ja köyhiä. Niinpä hänestä tuli opettaja Intiassa. Ja sitten 10. päivä syyskuuta 1946 junan matkalla Kalkutasta Darjeelingiin hän koki voimakkaan kutsun. Hän koki Jeesuksen kutsuvan häntä jättämään turvallisen elämänsä ja menemään Kalkutan kaikkein köyhimpien keskelle. Hän kutsui tätä myöhemmin kutsuksi kutsun sisällä. Mutta hän ei lähtenyt heti. Seurasi lähes 2 vuoden harkinta ja koettelu. Ja lopulta 17. elokuuta 1948 hän lähti Loretton luostarista. Hän jätti taakseen tutun elämänsä, työnsä ja lähti köyhien keskelle. Mutta tässä on tämän tarinan pysäyttävä puoli. Nimittäin myöhemmin äiti Teresa itse koki syvää hengellistä pimeyttä. Jumala, jonka hän oli kokenut kutsuvan häntä niin voimakkaasti kaduille töihin, tuntui nyt olevan kaukana. Silti hän jatkoi. Päivä toisensa jälkeen, vuosi toisensa jälkeen, hän palveli, vaikka ei aina tuntenut Jumalan läheisyyttä. Ajattele kuivaa joen uomaa, kiviä, pölyä, kuivaa savea, vettä ei näy, mutta silti joen uoma kertoo. Tässä on joskus virrannut vesi. Ehkä sinä olet juuri nyt tällaisessa kohdassa. Olet ehkä rukoillut pitkään jonkin asian puolesta. Tai ehkä olet menettänyt rakkaa ihmisen. Tai olet vain väsynyt ja ihmettelet, että missä Jumala oikein on. Älä tee liian nopeasti sitä johtopäätöstä, että koska et tunne Jumalan läheisyyttä, hän ei olisi sinua lähellä. Ehkä yksi pieni rukous riittää. Jumala, minä en tunne läheisyyttäsi nyt, mutta tässä minä olen. Uskon, että sinäkin olet tässä. Ja jonakin päivänä, kun katsot taaksepäin, saat huomata, joki ei ollutkaan kuivunut kokonaan. Se vain odotti uutta vettä. Siunausta sinun päivääsi.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

kesäaamut radiodeissä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: pyhät kirjoitukset, jotka voivat antaa sinulle viisautta, niin että pelastut uskomalla Kristukseen Jeesukseen. Jokainen pyhä, Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Toinen kirje Timoteukselle, luku 3, jakeet 15-16.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

yöllä nukkuvan. Otan kuvia siitä, kun aurinko

onnekas, vaiti ja valppaana.

0: 神は世を深く愛されたので、
1: Leman kolhama min boloya bed,
2: ma abbia la vita eterna.
3: Tunnistatko maailman kielet? Keksitkö millä kielellä Raamatun tekstiä on luettu? Radio Dayn hauska kielikisailu, puhutaan kielillä, tiistai aamuisin kello 8.30.

0: päivän rukous.
1: Tervehdys. Minun nimeni on Markus Ek ja toimin Kansanraamattuseurassa evankelistana ja muusikkona. Kierrän ympäri Suomen maan. Olen valinnut meille tänään psalmista 119 kohdan. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Rakas Isä, me tulemme sinun eteesi Jeesuksen nimessä, ihmeellisessä, pelastavassa nimessä. Herra, me kiitämme tästä hetkestä, että saamme olla sinun ristisi juurella, Jeesus. Kiitos sanastasi, sanasta, jossa on elämä, jossa on pelastus, jossa on toivo. Psalmissa sanotaan, sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani. Herra Jeesus, kiitos tästä. Kiitos, että sinä et lupaa näyttää koko matkaa kerrallaan, vaan sinä lupaat valon antaa aina seuraavaan askeleeseen. Ja se riittää. Herra, tiedät, kuinka moni meistä kulkee pimeässä ja hämärässä. Edessä on ratkaisuja, joihin ei löydy vastausta omasta viisaudesta. Herra Jeesus, kiitos, että sinun sanasi puhuu juuri sinne, missä me elämme tässä hetkessä. Avaa sanasi meille. Anna sanasi valaista se kohta, jossa me tänään seisomme. Herra, me rukoilemme, että me emme kulkisi omassa valossamme, omassa voimassamme, vaan sinun valossasi, sinun voimassasi. Ja että Raamattu ei jäisi hyllyyn, vaan aukeaisi käsissämme joka päivä, tällä viikolla. Kiitos Jeesus, että sinä olet todellinen maailman valo, joka seuraa sinua, ei kulje koskaan pimeässä. Tähän me tartumme, sinun pyhään lupaukseen, sinun pyhään nimeesi Jeesus.

0: God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gaf, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
1: No mutta sehän oli tuttuakin tutumpi pienoisevankeliumi. Mutta millä kielellä? Tervetuloa kisailemaan leikkimieliseen Puhutaan kielillä -kisaan tiistai aamuisin kello 8.30.
2: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastarintaan?

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään siirrymme Sakarian kirjaan ja mietimme nimien merkitystä. Entä miksi profeetta Haggain ja Sakarian piti kohdella ihmisiä lempeydellä? Ja miten nämä kaksi profeettaa erosivat toisistaan ja miten heidän tehtävänsä erosivat? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto. Eli Sakarian kirja, ensimmäinen luku, jakeet alusta kuudenteen. Johdanto Sakarian kirjaan.
1: Sakaria, jonka nimi merkitsee, jota Herra muistaa, oli Perekian poika. Perekian nimi puolestaan tarkoittaa Herra siunaa. Tämän isä puolestaan oli Itto, joka merkitsee määrätty taikka oikea aika. Tämä nimirypäs, jolla on näin rikkaat merkitykset, kertoo osuvasti myös siitä rohkaisusta, jota annettiin pakkosiirtolaisuudesta palanneiden ihmisille. Jumala muistaa ja siunaa oikeaan aikaan. Paljon rohkaisua Babylonian vankeudesta palanneet ihmiset tarvitsivatkin. He olivat pääasiassa köyhiä ihmisiä, jotka koittivat päästä jonkinlaiseen alkuun uusissa oloissa. Jos heitä vertaa ennen pakkosiirtolaisuutta eläneisiin israelilaisiin, niin ero on varsin suuri. Aikaisemmin kansa oli ollut äärimmäisen uppiniskainen. Vaikka Jumala lähetti useitakin profeettoja varoittamaan sitä tulevasta tuomiosta ja epäjumalan palveluksen turmiollisuudesta, puheella ei ollut mitään näkyvää vaikutusta. Ihmiset uskoivat itse tietävänsä asiat parhaiten. Sen jälkeen oli tapahtunut paljon. Jerusalem ja sen kaunis temppeli oli tuhottu. Väestö oli siirretty kauas entisiltä asuinsijoiltaan Babyloniaan. Ihmiset olivat saaneet kovan opetuksen, jota he eivät unohtaisi. Tällaisen kovia kokeneen kansan keskuuteen Jumala lähetti samaan aikaan kaksi profeettaa, Haggain ja Sakarian, rohkaisemaan näitä ihmisiä etsimään Jumalan tahtoa. Tietenkään nämäkään ihmiset eivät olleet täydellisiä. Eivät he synnittömiä olleet. Heilläkin oli kiusauksena ajatella ensin omaa etuaan ja vasta sitten lähimmäisiä ja Jumalaa. Mutta toisaalta heille ei tarvinnut kohdistaa yhtä kovia sanoja kuin heidän esi-isilleen. He taipuivat paljon isiä nopeammin kuulemaan Jumalan tahtoa. Siksi Haggain ja Sakarian vaikeutena ei ollut se, etteikö heitä olisi kuultu. Paremminkin ongelmana oli se, että he voisivat tarpeeksi lempeästi ohjata näitä ihmisiä oikeaan suuntaan. Haggain ja Sakaria elivät siis samaan aikaan. Haggain oli kuitenkin kaikesta päätellen heistä vanhempi ja tunnetumpi. Haggain oli käytännön mies, joka kehotti ihmisiä ottamaan kirveen ja vasaran käteen ja lähtemään töihin temppeliä rakentamaan. Sakaria oli taas enemmän näkyjen mies. Hän oli jonkinlainen mietiskelijä. Hänellekin oli toki temppelirakentaminen tärkeällä sijalla. Mutta hän korostaa vielä enemmän sydämen puhtauden merkitystä. Yhteistä Sakarialle ja

0: tarkkaili, oli myös se, että he kumpikin päiväsivät saamansa profetiat. Hakkain kirjaa tutkiessamme havaitsimmekin, että Hakkai sai herralta saman vuoden aikana yhteensä 4 profetiaa. Silloin elettiin vuotta 520 ennen Kristuksen syntymää. Verrataanpa hetki toisiinsa Hakkain ja Sakarian saamien profetioiden ajankohtia. Hakkain ensimmäinen profetia, josta kerrotaan hänen kirjansa ensimmäisessä jakeessa, tuli 29. päivä elokuuta vuonna 520. Toinen profetia tuli Hakkain toisen luvun ensimmäisen jakeen mukaan 17. päivä 10. samana vuonna. Seuraavaksi onkin vuorossa Sakarian saama ensimmäinen profetia. Sitä kerrotaan Sakarian kirjan ensimmäisen luvun ensimmäisessä jakeessa. Tuon profetian ajankohdan Sakaria tosin ilmoittaa vain kuukauden tarkkuudella. Silloin elettiin lokakuun 27. ja marraskuun 25. päivän välistä aikaa vuonna 520 ennen Kristuksen syntymää. Seuraavaksi hyppäämme jälleen Hakkain kirjaan, nimittäin joulukuun 18. päivänä hän sai 2 profetiaa samana päivänä. Sitä kertoo Hakkain kirjan toisen luvun jakeet 10 ja 20. Sitten siirrymme jälleen Sakarian kirjaan. Ensimmäisen luvun 7. jakeesta käy ilmi, että Sakaria sai näyn Herralta 15. päivä helmikuuta vuonna 519, eli pari kuukautta Hakkain saman profetian jälkeen. Ja edelleen Sakarian kirjan luvussa 7. jakeessa 1 kerrotaan, että 7. päivä joulukuuta vuonna 518 tuli jälleen profetia Sakarialle. Toisin sanoen lähes 2 vuotta kuluneiden 2 profetian välille. Sakaria sai siis välitettäväkseen kansalle ensimmäisen profetiansa sen jälkeen, kun Hakkai sai toisen profetiansa, mutta kuitenkin ennen kuin Hakkai sai 2 viimeistä. Sen jälkeen Raamattu ei kerro meille enää mitään Hakkaista. Hänen tehtävänsä päättyi siihen, kun temppelin rakennustyö pääsi kunnolla vauhtiin. Sen sijaan Sakarian työt profeettana jatkuivat vielä senkin jälkeen. Voisi sanoa, että hän jatkoi Hakkain aloittamaa työtä ja myös syvensi sitä. Sakarian saamat profetiat olivat oikeastaan näkyjä. Ne muistuttavatkin Danielin, Hesekielin ja ilmestyskirjan näkyjä. Daniel ja Hesekiel syntyivät Israelin maassa, mutta he näkivät näkynsä muualla. Sakaria taas syntyi muualla, Babylonin kanavien varrella, mutta sai näkynsä Israelin maassa. Daniel, Hesekiel ja myös Johannes olivat siis kaikki muualla kuin omassa maassaan, saadessaan Herralta näyt. Sakaria oli siis näistä ainoa, joka näki näkynsä Israelissa. Pakkosiirtolaisuudesta palaneen jäännöksen masennuksen päivinä Sakaria näki messianisen ajan ihan uuteen. Hänellä onkin enemmän messiasennustuksia kuin kellään toisella niin sanotulla pikkuprofeetalla. Tämä on siis tärkeä ja mielenkiintoinen kirja. Sakaria oli siis Hakkain aikalainen, mutta hänen kirjansa on kovin erilainen kuin käytännöllisen Hakkain kirja. Kumpikin välitti Jumalan sanomaa samalle kansalle samana aikana, mutta heidän profetiansa olivat kuin yö ja päivä. Hakkailla oli jalat maassa ja hän mittaili temppelin perustuksia. Sakarian pää oli pilvissä. Hän sai 8 näkyä yhden vuorokauden aikana, mikä on varsin paljon. Hakkai oli käytännön mies, Sakaria näkyjen näkijä. Ja kuitenkin kumpikin puhui Jumalan puolesta samoille ihmisille samaan aikaan samoista ongelmista. Kumpikin puhuu meille myös tänään, mutta omalla tavallaan. Kumpaakin ihmistyyppiä tarvitaan edelleenkin. He sopivat yhteen. Käytännöllisen ihmisen tulee kulkea visionäärin rinnalla, sillä yksinään uneksijat voivat olla jopa vaarallisia. Vastaavasti käytännöllisiltä ihmisiltä puuttuu usein näky, ja siksi he suuntaavat tarmoaan sinnekin, missä sitä ei varsinaisesti tarvittaisi. Sakarian kirjan 6 alkulukua ovat messiaanisia. Se tarkoittaa sitä, että vaikka näyillä oli selvä viesti myös Sakarian omaan aikaan liittyen, ne kertovat myös jotakin tulevaisuudesta, jossa Messias eli Jeesus Kristus hallitsee. Luvuissa kerrotaan siis 8 näystä, jotka Sakaria näki lyhyen ajan sisällä. Aivan heti kirjassa ei kuitenkaan siirrytä näkyjen maailmaan. Kirjan 6 alkujaetta johdattavat meitä tilanteeseen, jossa tuolloin elettiin. Kirjan 1 jae toimii hyvin myös kirjan johdantona. Luen siis Sakarian kirjasta luvusta 1 jakeen 1. Darjouksen 2 hallitusvuotena, sen 8. kuukautena, tuli profeetta Sakarialle, Berekian pojalle, Iddon pojanpojalle, tämä Herran sana. Kirjan ajoitus liitetään Persian kuninkaaseen, koska Israelin kansan jäännös oli juuri palannut Babylonian pakkosiirtolaisuudesta, eikä Israelissa tai Juudassa enää ollut kuningasta. Daavidin suku ei siis istunut enää valtaistuimella, mikä tietenkin omalta osaltaan kasvatti kansassa ikävää saada todellinen daavidilainen hallitsija. Sellainen Messias juuri on. Myös Hakkai ennusti Darjouksen 2 hallitusvuotena. Hakkai aloitti profetoimisensa sen vuoden 6. kuussa ja Sakaria 2 kuukautta myöhemmin. Hakkai sai ennustuksensa elo-, loka- ja joulukuussa ja Sakaria marraskuun vaiheilla vuonna 520 ennen Kristuksen syntymää. Eletään siis sitä vaihetta, kun Jerusalemin temppelin rakentaminen oli alkanut. Mutta toisaalta rakentajien mieli on apea, kun uusi temppeli tulisi olemaan varsin vaatimaton aikaisempaan verrattuna. Ensimmäisessä jakeessa ovat myös sanat, tuli profeetta Sakarialle, tämä Herran sana. Hakkain kirjassa käytetään samaa ilmausta. Sakaria siis puhuu samalla arvovallalla kuin Hakkai. Tämä ilmaus esiintyy Sakarian kirjassa 14 kertaa. Ei ole sattumaa, että luku 14 on yhtä paljon kuin 2 kertaa täydellisyyden luku 7. On kuin 2 täydellistä todistajaa olisi takaamassa sitä, että Sakarian kirja välittää meille Jumalan sanan. Se on Jumalan ilmoitusta meille, ja meidän tehtävänämme on tutkia sitä ja pyrkiä ymmärtämään sitä. Sakaria oli Iddon pojanpoika. Iddo mainitaan myös Esran kirjan luvussa 6 ja jakeessa 14. Juutalaisten vanhimmat jatkoivat rakentamista ja työ onnistui hyvin, kun profeetat Hakkai ja Sakaria Iddon poika rohkaisivat heitä puheillaan. Temppeli rakennettiin valmiiksi, niin kuin Israelin Jumala oli käskenyt, ja niin kuin Kyyros, Darejos ja Artakserkses, Persian kuninkaat, olivat määränneet. Se, että Sakaria kutsutaan Esran kirjassa Iddon pojaksi, on tyypillistä Raamatun sukuluetteloille, joissa usein ohitetaan sukupolvia ja mainitaan vain suvun tunnetuimpia edustajia. Berekiasta ei olekaan mitään tietoa säilynyt, kun taas Iddo mainitaan lyhyesti myös Nehemian kirjan luvussa 12 ja jakeessa 4, joka on osa pakkosiirtolaisuudesta palaneiden leiviläisten ja pappien luetteloa. Mainitussa jakeessa sanotaan, Iddo ginnetoi Abia. Sakaria kuului siis aivan ilmeisesti pappissukuun. Se käy ilmi itse kirjastakin, paitsi halunaa rakentaa temppeli, myös huolehtimisena ylipapista, josta puhutaan neljännessä näyssä. Kirjan toinen jae aloittaa varoitussanoman, jonka Jumala antoi Sakarian välitettäväksi. Herra varoittaa kansan pakkosiirtolaisuudesta palannutta jäännöstä seuraamasta esi-isiensä onnettomia jälkiä. Jae 2. Herra on ankarasti vihastunut teidän isiinne. Sakaria muistuttaa kansaa pakkosiirtolaisuuteen joutumisen syystä. Herra oli ankarasti vihastunut näiden ihmisten esi-isiin. Nämä olivat tehneet syntiä Jumalaa vastaan, ja nyt kansaa varoitetaan tekemästä samoja virheitä. Jakeet 3 ja 4. Julista siis kansalle nämä Herran Sebaotin sanat. Palatkaa minun luokseni, niin minä palaan teidän luoksenne, sanoo Herra Sebaot. Älkää tehkö niin kuin isänne. Aikaisimmat profeetat julistivat heille, näin sanoo Herra Sebaot, palatkaa vääriltä teiltänne ja lakatkaa tekemästä pahaa. Mutta teidän isänne eivät kuunnelleet minua, eivät välittäneet puheestani, sanoo Herra. Näissä jakeissa on nähtävillä se ero, johon johdanto-osiossa jo viittasinkin. Ennen kansan joutumista pakkosiirtolaisuuteen profeetat kehottivat sitä palaamaan vääriltä teiltä ja lopettamaan pahan tekemisen. Nyt Jumala pyytää kansaa tulemaan hänen luokseen. Korostusero on siis selvä. Nyt suurimpana ongelmana ei ollut enää se, että kansa harjoittaisi paljon julkista pahuutta. Nyt heitä sen sijaan kutsutaan läheisempään yhteyteen Herran kanssa. Hakkain kirjasta käy ilmi, että juuri näinä aikoina Jerusalemiin palanneet ihmiset alkoivat lannistua työssään. Heitä olivat vaivanneet myös useat katovuodet. He olivat kunnostaneet omia talojaan, mikä sinänsä oli aivan oikein. Mutta he olivat unohtaneet Herran huoneen tarpeet. Siksi heitä pyydetään palaamaan Herran luo. Heitä kehotetaan siis panemaan elämässään asiat oikeaan tärkeysjärjestykseen. Näyttää siltä, että Sakarian kirjassa viitataan tässä kohtaa erityisesti profeetta Jeremian kirjaan. Jeremian kirjan luvussa 35 ja jakeessa 15 ovat näet seuraavat Herran sanat. Olen kerran toisensa jälkeen lähettänyt teidän luoksenne palvelijoitani profeettoja ja kehottanut. Kääntykää vääriltä teiltänne, hylätkää pahat tekonne. Älkää seuratko muita jumalia, älkääkä palvelko niitä. Silloin te saatte asua maassa, jonka minä annoin teidän esillenne ja teille. Mutta te ette ole ottaneet kuuleviin korviinne, mitä minä olen puhunut. Jumala oli aikoinaan lähettänyt Jeremian lisäksi myös sellaisia profeettoja kansan keskuuteen, kuten Hoosea, Joel, Aamos ja Jesaja. Heidänkin tehtävänään oli varoittaa kansaa vääristä valinnoista. Mutta koska kansa ei kuunnellut heitä, se joutui pakkosiirtolaisuuteen. Nyt Sakaria siis muistuttaa kansaa siitä, mitä uppiniskaisille voi tapahtua. Näin kehotuksesta on tullut myös varoitus. Samaa asiaa ajaa myös kansalle esitetty kysymys jakeessa 5. Missä isänne nyt ovat? Entä profeetat? Elävätkö hekään ikuisesti? Aiempien profeettojen ääntä ei enää kuulla. He ovat kaikki kuolleet. Ja isät on haudattu kauas Babyloniin. Se on väärä paikka israelilaiselle tulla haudatuksi, sillä hän tahtoo tulla haudatuksi omaan maahansa. Kun Jaakob kuoli Egyptissä, hän pani Joosefin vannomaan, että häntä ei haudattaisi Egyptiin. Patriarkkojen ja muidenkin jumalisten israelilaisten toiveena oli saada olla omassa maassaan, kun kuolleet nousivat ylös. Jos olet käynyt Jerusalemissa, olet myös nähnyt, kuinka koko Kitronin laakso ja Ylivuoren rinne tuntui olevan täynnä israelilaisten hautoja. He tahtovat tulla haudatuksi sinne, koska odottavat Messiaan tulevan maan päälle juuri siellä. Jumalan Sakarian kautta esittämä kysymys menee siis asian ytimeen. Kysymys, missä isänne nyt ovat, kertoo siitä, millainen kohtalo voisi odottaa myös muita tottelemattomia. Isät on haudattu Babylonian kanavien reunoille, mikä on huono paikka, kun heidän toivonsa on Israelin maassa. Jatkan jakeesta 6. Mutta minun sanani ja käskyni, jotka minä annoin palvelijoitteni profeettojen julistaa, ovat kaikki käyneet toteen teidän isienne kohdalla. He tutkivat itseään ja myönsivät, niin kuin herra Sebaot oli sanonut tekevänsä meille pahojen töittemme ja syntiemme vuoksi, niin hän on myös tehnyt. Profeettojen sanat olivat käyneet toteen, koska ne todellisuudessa olivat Herralta tulleita, eikä hän erehdy. Uppiniskaisten esi-isien syntien tähden määrätty tuomio ja rangaistus kävi toteen. Pakkosiirtolaisuuteen joutuminen oli viimein kääntänyt sinnikkäimmänkin israelilaisen pään. Viimeistään siellä isät olivat suostuneet tunnustamaan, että Jumala oli toiminut oikein. He olivat siis tunnustaneet syntinsä ja myöntäneet ansainneensa kaiken sen, mikä heidän osakseen oli tullut. He olivat siis rangaistusta kärsiessään myöntäneet, että Jumalan antama rangaistus oli ollut oikea ja oikeudenmukainen, sillä hän oli varoittanut heitä, mutta he eivät olleet kuunnelleet häntä. Itse asiassa jo siinä vaiheessa, kun Israelin kansa oli astumassa luvattuun maahan, Mooses palautti kaikkien mieleen Jumalan solmiman liiton ehdot. Jos kansa hylkäisi Herran tahdon, se joutuisi kokemaan kauhistuttavia asioita. Niistä kerrotaan 5. Mooseksen kirjassa luvussa 28 seuraavaa. Herra vie teidät ja kuninkaan, jonka olette asettaneet hallitsijaksenne, vieraan kansan keskelle, jota ette tunne ja jota eivät isännekään tunteneet. Ja te joudutte siellä palvelemaan puusta ja kivestä tehtyjä jumalia. Kaikissa niissä kansoissa, joiden sekaan teidät ajetaan, teidän kohtalonne herättää kauhistusta, ja teistä tulee niille varoittava esimerkki ja pilkan kohde. Teille syntyy poikia ja tyttäriä, mutta ette saa pitää heitä ominanne, vaan he joutuvat vankeuteen. Näin siis 5. Mooseksen kirjassa. Näistä kirouksista profeetat olivat yhä uudelleen kansaa muistuttaneet, mutta heitä ei ollut kuultu. Jeremian kirjassa kerrotaan kansan asennoitumisesta seuraavaakin. Luen hänen kirjansa luvusta 7 alkaen jakeesta 3. Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala. Hylätkää väärät tienne ja tehkää hyvää, silloin minä annan teidän asua tässä paikassa. Älkää luottako valheen puhujiin, jotka hokemalla hokevat. Tämä on Herran temppeli, Herran temppeli, Herran temppeli. Kääntykää vihdoin oikealle tielle ja tehkää hyvää. Kohdelkaa aina oikeudenmukaisesti toisianne. Älkää sortako vierasheimoisia, älkää orpoja, älkääkä leskiä. Älkää surmatko syyttömiä tässä maassa. Älkää seuratko muita jumalia, sillä se on teille turmioksi. Jos tottelette minua, niin saatte asua tässä maassa, jonka annoin teidän isillenne ikuiseksi ajoiksi. Mutta te luotatte valheellisiin hokemiin. Eivät ne teitä auta. Tällaisia ovat teidän tekonne. Te varastatte, murhaatte, teette aviorikoksia, vannotte väärin, uhraatte Baalille ja juoksette muiden jumalien perässä, joita ette edes tunne. Sitten te tulette tähän pyhäkköön, joka on minun nimelleni omistettu, ja sanotte minun edessäni, me olemme turvassa. Kuitenkaan ette luovu kauhistuttavista teoistanne. Nämä esi-isät siis kuvittelevat, että temppeli takaa heille ikuisen suojan riippumatta siitä, miten he elävät. Heille kuitenkin selvästi ilmoitettiin, että mikäli he eivät tee parannusta, heidän käy huonosti ja he joutuvat lähtemään maastaan. Profeetan sanat kaikuivat silloin kuuroille korville, mutta pakkosiirtolaisuudessa ne palautuivat mieleen. Silloin kansa suostui tunnustamaan vääryytensä ja sen, kuinka se oli rakentanut elämänsä pettävien kuvitelmien varaan. Siksi Sakaria nyt varoittaa kansaa palaamasta isiensä petollisille teille. Siksi heitä kutsutaan palaamaan Herran luo. Näihin kehotuksiin päättyy Sakarian kirjan lähinnä käytännön elämään liittyvä jakso. Tästä eteenpäin saamme tutkittavaksemme Sakarian näkemiä näkyjä.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Sakarian kirjan ensimmäistä lukua otsikolla Hevosia myrttilaaksossa. Ennen pakkosiirtolaisuuteen joutumista profeetat kehottivat kansaa palaamaan vääriltä teiltä ja lopettaa pahan tekemisen. Nyt Jumala pyytää kansaa tulemaan hänen luokseen. Korostusero on siis selvä. Nyt suurimpana ongelmana ei ollut enää se, että kansa harjoittaisi paljon julkista pahuutta. Nyt heitä sen sijaan kutsutaan läheisempään yhteyteen Herran kanssa. Hakain kirjasta käy ilmi, että juuri näinä aikoina Jerusalemiin palanneet ihmiset alkoivat lannistua työssään. Heitä oli vaivanneet myös useat katovuodet. He olivat kunnostaneet omia talojaan, mikä sinänsä oli aivan oikein, mutta he olivat unohtaneet Herran huoneen tarpeet. Siksi heitä pyydetään palaamaan Herran luo, heitä kehotetaan panemaan asiat elämässään oikeaan tärkeysjärjestykseen. Lähemmäs Herraa Jumala kutsuu meitäkin. Painaudutaan ikään kuin isän syliin seuraavan kappaleen aikana ja rukoillaan Petri Kososen laulun sanoin, halleluja tunnet sydämeni, halleluja kuulet rukoukseni. Tänään avaan sinulle lukot sisimpäni, eteesi tuon alttarille tuhat unelmaani. Tahdon luottaa viisauteesi, käsivarsiisi ne kantaa. Heittäytyä rakkautesi, tahdot parasta vain antaa, kuin isä lapsilleen. Jäädään tänäänkin Herran rauhaan.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Jepe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana? Luku luvulta, kirja kirjalta. Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.

0: Vain muutama ihminen, kaikkiaan 8, pelastui arkissa veden kantamana. Tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste. Ei siksi, että te siinä luovuitte saastaisesta elämästä, vaan koska Jumala teki kanssanne hyvän omantunnon liiton. Sen perustuksena on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus. Pietari sanoo sen suoraan. Kasteessa ei ole kyse mistään vähemmästä kuin ihmisen pelastumisesta. Emme voi sitä siksi liikaa ylistää. Samalla kaste velvoittaa kristittyä elämään uskovana niin kuin kristitylle sopii. Synnin tarttuessa matkavaatteisiin on palattava pian puhdistuspaikoille. Jumalan sana ja ehtoollispöytä ovat näitä raikkaita puhdistuslähteitä. Kasteesta tulee opettaa Raamatun tavoin, että siinä saadaan pelastus. Samalla tulee muistuttaa elävästä yhteydestä vapahtajaan, jonka omaksi meidät on kastettu. Jos elämme tässä yhteydessä, me olemme matkalla taivaaseen. Jos emme elä, emme ole. Kaste on siis pysyvä lahja ja samalla pysyvä paluukutsu etäälle joutuneille. Paluukutsu vakuuttaa, olet lapseksi kerran jo otettu. Kastetta ei tarvitse toistaa. Riittää, kun palaat maailmalta isäsi luo, joka jo odottaakin sinua.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Kansanraamattoseuran toiminnanjohtaja Kalle Virta tässä. Tai sanottakoon Virran Kalle. Ota vastaan sitä hyvää, jota yksin Herra voi antaa. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunakkoon siuta ja varjelkoon siuta. Herra kirkastakoon kasvonsa siulle ja olkoon siulle armollinen. Herra kääntäköö kasvonsa siun puolees ja antakoo siulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä.

0: 神は世を深く愛されたので、
1: tunnistatko maailman kielet? Keksitkö, millä kielellä Raamatun tekstiä on luettu? Radio Dayn hauska kielikisailu Puhutaan kielillä tiistai-aamuisin kello 8.30.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Naisen arvo ja voima. Koulutuspäivä sinulle, joka haluat vahvistua uskossa, löytää sisäistä rauhaa, saada tukea arkeen ja ihmissuhteisiin sekä kasvaa omassa identiteetissäsi. Tervetuloa mukaan päivään, jossa saat levähtää Jumalan rakkauden äärellä ja vahvistua omassa arvossasi naisena. Kouluttamassa psykoterapeutti Tanja Vesa sekä juristi Laura Kalaja. Tule mukaan Turun Sinitaivassaliin lauantaina 12. syyskuuta. Maksuttoman kurssin järjestävät Suomen liikemiesten lähetysliitto ja Varsinais-Suomen kansanlähetys. Ilmoittaudu 3. syyskuuta mennessä. missionmen.fi.
4: Raamatun tuntemus ohentuu huolestuttavasti. Nyt on tarvetta luotettavalle raamattuopetukselle. Ja lähtökohta on tietenkin se, että alat itse lukea. Avaa siis Raamattusi jo tänään.
5: Kristityt yhdessä ry:n syyskampanja kutsuu viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 euroa ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon

0: Sosiaaliturvaleikkaukset ovat näkyneet hyvinvoinnin heikkenemisessä, erityisesti toimeentulotukea saavien keskuudessa, selviää Kelan kyselytutkimuksesta. Suurin osa niistä, joiden toimeentulo oli pienentynyt leikkausten johdosta, koki olevansa aiempaa ahdistuneempia. Suurin osa kertoi myös, ettei heillä ole varaa vapaa-ajan viettoon kodin ulkopuolella ja että he ovat joutuneet joko tinkimään ruuasta tai hakemaan ruoka-apua. Kelan kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 4000 vastaajaa, joista noin puolet oli perustoimeentulotuen saajia. Kysely toteutettiin viime vuoden marras-joulukuussa. Italialaisen uutistoimiston Ansan mukaan presidentti Alexander Stubb evakuoitiin suojaan ilmahälytyksen takia Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa maanantai-iltana. Stubbin kanssa suojaan siirtyi myös muun muassa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa. Ansan mukaan Stubb ja Costa ovat edelleen Kiovassa. Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Innes Stubb matkustivat Kiovaan sunnuntaina. Maanantaina he osallistuivat Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Suomessa asiasta kertoi aiemmin Iltalehti, jonka mukaan myös Innes Stubb oli suojaan ohjattujen joukossa. Ilmahälytykset ovat Kiovassa yleisiä. Useat eduskuntapuolueet kokoontuvat tällä viikolla eri puolille Suomea linjaamaan syksyn politiikkaansa. Hallituspuolueiden eduskuntaryhmistä koolla ovat kokoomus Varsinais-Suomessa, Turussa ja Salossa, perussuomalaiset Imatralla ja kristillisdemokraatit Lahden seudulla. Lisäksi kesäkokouksiaan pitävät SDP Oulussa, Vihreät Tampereella ja Vasemmistoliitto Jyväskylässä. Venezuelaa kesäkuussa ravistelleissa maanjäristyksissä kuolleiden ihmisten määrä on noussut jo yli 6500. Raunioiden seassa on edelleen kadonneita ihmisiä, mutta viranomaiset eivät ole vahvistaneet heidän määräänsä. Kesäkuun lopulla Venezuelaa ravisteli minuutin sisällä 2 maanjäristystä, jotka olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Järistykset vaurioittivat laajasti paikallista infrastruktuuria ja tuhosivat rakennuksia. Kesäkuiset maanjäristykset lukeutuvat Venezuelan lähihistorian tuhoisimpiin järistyksiin.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää. Ilvisyys vaihtelee päivän mittaan. Pohjois-Lapissa tulee paikoin kuurosateita. Muualla maassa sää on pääasiassa poutainen. Pohjoistuuli on etelässä ja idässä kohtalaista ja Pohjanmaalla sekä Lapissa tuulee heikommin luoteesta. Päivälämpötila on 15-20 astetta. Yölämpötila on etelässä ja idässä 10 asteen vaiheilla. Lännessä ja pohjoisessa pysytellään viileimmissä lukemissa 3-10 astetta. Maastopallovaroitus on tänään voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
3: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
2: En tiedä kuinka syksyisissä tai kesäisissä tunnelmissa sä olet tänään, mutta ainakin me saadaan jakaa tämä tilanne tässä vuoden ajassa yhdessä. Oikein mainiota huomenta Miikki sun seurana kello 11 saakka. Tässä Matias Wilberiä kaipailemassa melkein, mutta ensi viikosta me ollaan sitten yhdessä äänessä ainakin torstaisin. Ja tämä studio on tuttuun tapaan sitten Matiaksen valtakuntaa maanantaista eteenpäin. Mutta hei, meillä on tämä viikko. Ja kyllä mä pidän vielä tästä kesä musamaisemasta tai äänimaisemasta, kuikka ja kaikki, niin kuule. Jos sulla on mahdollisuus tällä viikolla vielä vaikka kävästä jossain niin kuin mökin lähettyvillä tai vaikka marjassa esimerkiksi tai sienessä, nyt on loistava aika sellaiseen, niin kuule, menepä nauttimaan Suomen luonnosta. Se ei ole mikään kesäjuttu, vaan ihan ympäri vuoden, mutta miksi eipä se voisi olla tällä viikolla. Nautitaan me täällä näin yhdessä esimerkiksi Raamattu-avaimista, jotka alkaa tuossa muutaman minuutin kuluttua. Siellä puhujana on Christian Tienhaara. Hän puhuu jopa sellaisesta asiasta kuin kuolema. Ja hän puhuu esimerkiksi sitä, että ikuisuus on laitettu jokaiselle meidän sydämelle ja sen takia se kiinnostaa ihan niin kuin uskonnosta ja taustasta riippumatta. Niin jos on käynyt mielessä vähän joko sen niin kuin

0: ei ahdistavan, mutta niin kuin pohtivan ja kyselevän asenteen kautta, niin Kristianilla on muutama ajatus siihen. Ennen Raamattuavaimia kuullaan Amy Grantilta Turn Your Eyes Upon Jesus, vähän tuommoinen kesäisempi kappale, ja sitten Raamattuavaimien jälkeen uutuuskappale Egotripilta Jossain täytyy olla päivävalo. Ja kun tuonne ulos kattoo, kun kello on 5:07, niin kyllähän sitä päivävaloa ainakin täällä etelässä riittää.
1: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. Uudistunut Radio Dayn herätys.

0: Raamattu-rakkaaksi. Evankeliumi kaikille.
1: Ja oikein siunattua tiistaipäivää. Tervetuloa kuuntelemaan jälleen Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonnan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Christian Tienhaara ja hän opettaa meille aiheesta kuolema ja ikuisuus.
2: Eilen aloitimme matkamme kuoleman ja iankaikkisuuden äärellä kysymällä, mistä kuolema on peräisin. Raamatun mukaan kuolema tuli maailmaan synnin seurauksena. Ihminen, joka oli luotu elämään Jumalan yhteydessä, joutui synnin tähden kuoleman todellisuuden alaiseksi. Mutta tänään haluamme kysyä jotakin hyvin luonnollista tähän jatkoksi. Mitä tapahtuu, kun ihminen kuolee? Tämä on kysymys, joka on sekä pohdituttanut että jakanut ihmisiä kautta aikojen. Onko kuoleman jälkeen jotakin? Missä kuolleet ovat? Mitä tapahtuu ihmiselle, kun hänen ruumiinsa lakkaa toimimasta? Raamattu antaa näihin kysymyksiin vastauksia, mutta se ei anna meille täydellistä kuvaa kuoleman jälkeisestä maailmasta. Siksi meidän kannattaa pitäytyä siinä, mitä Raamatussa todella sanotaan. Ensimmäinen asia on tämä. Kuolema ei Raamatun mukaan merkitse ihmisen olemassaolon lakkaamista. Esimerkiksi Jeesus kertoo Luukkaan evankeliumin luvussa 16 vertauksen rikkaasta miehestä ja köyhästä Lasaruksesta. Molemmat heistä kuolevat. Lasarus viedään Abrahamin helmaan ja rikas mies joutuu tuonelaan. Jeesuksen vertaus kertoo siitä, että kuoleman jälkeen ihmisen kohtalo ei yksinkertaisesti ole lakata olemasta. Samasta asiasta kertoo myös Jeesuksen kohtaaminen kahden rikollisen kanssa ristillä. Toinen heistä pilkkaa Jeesusta, mutta toinen tunnustaa oman syyllisyytensä ja pyytää Jeesusta muistamaan häntä, kun tämä tulee valtakuntaansa. Ja Jeesus vastaa hänelle, totisesti jo tänään olet minun kanssani paratiisissa. Kristityn toivo kuoleman hetkellä ei siis perustu siihen, että ihminen vain katoaisi olemattomiin, vaan kristityn toivo on Kristuksessa. Paavali kirjoittaa filippiläiskirjeessä, elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Ja vähän myöhemmin hän sanoo olevansa kahden vaiheilla. Hän haluaisi lähteä tästä elämästä ja päästä Kristuksen luo, sillä se olisi paljon parempi. Tässä on myöskin jotakin kaunista, sillä Paavali ei puhu kuolemasta vain jonkinlaisena oppina. Hän puhuu siitä omassa elämässään. Hän tietää, että kuolema merkitsee eroa tästä elämästä, mutta tietää myös sen, että hän ei joudu yksin pimeyteen, vaan saa olla Kristuksen kanssa, katsoa häntä kasvoista kasvoihin. Tämä on myös kristityn kuoleman toivon ytimessä. Kristus on kuolemassaankin omiensa kanssa. Mutta tässä meidän täytyy tehdä vielä yksi tärkeä ero. Kristillinen toivo ei ole vain siinä, että kuoleman jälkeen sielu pelastuu ja pääsee taivaaseen, vaan lopullinen toivo on paljon suurempi. Se on ylösnousemus. Tämä on tärkeää, koska kristillinen usko ei opeta, että ruumis olisi joku merkityksetön kuori, josta ihminen pääsee lopulta eroon. Jumala loi ihmisen ruumiilliseksi olennoksi. Siksi myös ruumiillinen ylösnousemus kuuluu Jumalan pelastussuunnitelmaan. Jeesus itse nousi kuolleista ruumiillisesti. Ja koska Kristus on noussut kuolleista, myös hänen omillaan on ylösnousemuksen toivo. Tähän palaamme tarkemmin myöhemmin tällä viikolla. Tänään haluan kuitenkin pysähtyä vielä yhden asian äärelle. Mitä tämä kaikki merkitsee ihmiselle, joka pelkää kuolemaa? Ehkä sinä kuuntelet tätä ja olet ajatellut omaa kuolemaasi. Ehkä joskus olet herännyt yöllä siihen ajatukseen, että jonakin päivänä minäkin kuolen. Tai ehkä olet menettänyt läheisen ihmisen, jonkun, jota rakastit. Ja kuolema ei ole sinulle mikään kaukainen asia. Raamattu ei pyydä meitä teeskentelemään, etteikö kuolema olisi pelottava asia. Mutta Raamattu ohjaa meitä katsomaan kuoleman yli Kristukseen, joka on voittanut kuoleman. Hän sanoo, Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää vaikka kuoleekin. Jeesus ei sano vain, että minä annan sinulle elämän, vaan hän sanoo, että minä olen elämä. Kristillinen toivo ei ole vain tietoa siitä, mitä kuoleman toisella puolella tapahtuu, vaan toivo on Jeesuksessa Kristuksessa. Me emme tiedä kaikkea siitä, millaista kuoleman ja lopullisen ylösnousemuksen välinen aika on. Raamattu ei anna meille kaikkiin kysymyksiin yksityiskohtaista vastausta, mutta sen me tiedämme, että jos kuulumme Kristukselle, kuolema ei erota meitä hänestä lopullisesti. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä, ettei kuolema eikä elämä, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Siksi kristitty voi katsoa kuolemaa kohti ilman, että hänen tarvitsee tietää kaikkea. Me saamme luottaa siihen, jonka me tunnemme, Jeesukseen Kristukseen. Eilen me opimme, että kuolema ei ollut Jumalan alkuperäinen suunnitelma ihmiselle. Tänään me olemme nähneet, ettei kuolema myöskään tarkoita ihmisen katoamista olemattomiin, sillä Raamattu puhuu elämästä kuoleman jälkeen. Ja ennen kaikkea siitä, että Kristuksen uskovan tie jatkuu hänen kanssaan. Kuoleman jälkeen on jotakin vielä suurempaa. Ylösnousemus, viimeinen tuomio ja iankaikkinen elämä Jumalan yhteydessä. Näihin palaamme tämän viikon seuraavissa opetuksissa. Ja siksi voimme tänään jäädä tähän Jeesuksen lupauksen varaan, että minä olen ylösnousemus ja elämä.
1: Ja Raamattu avaimissa tänään opetti Kristian Tienhaara aiheesta kuolema ja ikuisuus. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Varsinais-Suomen Kansanlähetys. Lujalla pohjalla Turku-aktio järjestetään Henrikin kirkossa 24.–27. päivä 8. osoitteessa Peltolantie 2. Tilaisuudet alkavat joka päivä aktion ajan kello 16.30. Lue tarkemmat tiedot aktion ohjelmasta osoitteesta vskl.fi/toiminta/Turku/Lujalla pohjalla Turku-aktio. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua tiistaipäivää sinulle. Moi moi!

0: Jossain täytyy olla päivänvaloa, kuule Egotrippi sen sanoi. Olikohan se Knipi, joka tuossakin lauloi. Ai että kun on hieno kappale tähän sinun aamuusi, jossa minä saan olla mukana. Kiitos siitä, että valitsit olla juuri siinä. Kello on 7:20 ja ajattelin tuossa reilun 5 minuutin kuluttua päräyttää muutaman semmoisen merkkihenkilön, jonka syntymästä ja tapahtumasta tulee jonkunlaisia pyöreitä vuosia, ja kerron myöskin nimipäiväsankareista. Tällä viikolla erityisen paljon puhutaan sitten näistä raamattuopetuksista, joita on Radio Deissa tarjolla 16 tuntia viikossa, ja jos se ei niin kuin riitä sinulle tai et ole just sillä hetkellä useimmiten niin kuin radiovastaanottimen ääressä, niin Day Plusasta voi syventyä raamattuun yli 1400 tunnin verran. Niin tällä viikolla puhutaan niistä, että mitkä mahdolliset paikat olisi niitä parhaimpia. Ja meidän tuolta somesta eilen julkaistiin sinne video, missä meidän kanavan työntekijät kertoo omia suosikkiohjelmiansa. Eilen niitä kysäisin tässä näin lähetyksessä ja saatiin kommentteja tänne meidän someen myöskin siitä sun omasta suosikkiradio raamattuopetussarjasta, niin minä sain kunnian sit iltapäivän sijasta juhlistaa ja kertoa, kuka sen on voittanut. Niin jos vielä nopsaan et eilen muistanut pistää meille viestiä, niin kerro minulle nyt seuraavan puolen tunnin aikana, niin tuossa 8 jälkeen mä voisin palkita yhden niistä viesteistä. Eli mikä on sun suosikki raamattuopetussarja, joka kuuluu joko Radio Deissä tai Day Plusassa? Jos mietit, että minne, miten sen voi kertoa, niin otat sen puhelimen esille ja näpäilet sinne tämän meidän WhatsApp-numero, joka on kyllä erittäin mukavasti laulanut, koska kyllä tämä koskettaa meitä. Raamattu on niin tärkeä. Niin nyt pistäpä sinne viestiä ja kerro mulle, mikä on sun mielestä se sun oma suosikki.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Emme niitä suosikkeja laske. Tämä ei ole semmoinen niin kuin kisa, että mikä oikeasti on paras, vaan kerrot vaan sen sun oman suosikkisi.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Krakovassa on yksi Euroopan upeimmista joulutoreista ja myöskin jouluseiminäyttelyistä. Ja nämä meillä on mahdollisuus kokea Radio Dayn adventtimatkalla Krakovaan. Tervetuloa mukaan.
4: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkan johtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
5: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
6: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: hyvää esimakua lauantaista kuule. Nyt voidaan jo pistää niin kuin käsi kädessä, siskot, veljet yhdessä ja lauletaan näitä ihania hengellisiä lauluja Glown yhteydessä. Siinä oli Glow Artist Majesty tämän vuoden kappale.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Tänään on 25. päivä elokuuta ja mukava herätä siihen juuri sinun kanssasi. Jos tunnet jonkun Lovisan, niin onnittelepa häntä nimipäivänsä kunniasta. Samoin jos ruotsinkielinen kalenteri on sun juttusi, niin siellä on Louise ja Luuva myöskin, joita tänään juhlitaan, niin sinne voi laittaa viestiä. Ja ortodoksissa kalenterissa on eilisen, niin kuin meidän tavallisessa suomalaisessa kalenterissa, nimipäiväsankari Perttu. Unohdin sanoa ne eilen tähän aikaan, niin eilen oli siis Pertun ja Bertan nimipäivä. Niin aika niin kuin poikkeuksellista. Pahoittelen myös eilistä unohtumista. Se täytyy vielä sanoa, että mun mielestä oli niin siisti nimi, että Perttu on ollut joskus keskiajalla Suomessa Pärttyli nimeltänsä. Vitsi, Pärttyli on kyllä, niin kuin, että nyt kuulkaa kaikki, ei mitään hienoja Eino tai Eeli, vaan pistäkää sille lapselle nimeksi Pärttyli. Ihan tosi hieno nimi. Se tulee tästä ihan raamatusta Bartolomeus, niin siitä tämmönen niin kuin vähän suomalaistettu versio. No niin, mä oon välillä vähän liian kiinnostunut nimistä. Mä myönnän sen, se on mun mielestä semmoista hauskaa historiaa ja mukavaa juttua, mutta keskitytään siihen, että tämä päivä, 25. elokuuta, on sellainen asia historiassa, vielä viimeinen tämmöinen historianippelitieto, että Galileo Galilei esitteli oman kaukoputkensa tällä päivämäärällä vuonna 1609, eli 417 vuotta sitten, noin. Ja muistaakseni se oli niin, että Saturnus niin kuin bongattiin jo tuohon aikaan, että joo, se on tosiaan planeetta, ei vaan mikä tahansa piste tai tähti esimerkiksi. Ja kyllä mä sanoisin, että syssy on kyllä erinomaista aikaa myös vilkuilla tuonne tähtitaivaalle sitä luomakuntaa, jonka Jumala on laittanut sinne. Se on mielenkiintoinen fakta muuten, tai ei ehkä fakta, vaan semmoinen kokemus on tämmöinen eräs amerikkalainen nykyään elossa oleva tähtitieteilijä, joka sanoo, että hänestä ei tunnu pieneltä, kun hän kattelee tähtiä, vaan että hänestä tuntuu suurelta. Ja hän sitten kertoi siihen semmoisen syyn, että miten sitten, tiedätkö, kun alkuräjähdys, aineet sinkoili sinne tänne, että mekin ollaan tehty vähän niin kuin tähtiaineksesta. Niin mä en kuulostaa ihan fiksulta, en kommentoi nyt ihan tarkalleen, ei ole mun asia, mutta mä jotenkin ajattelen tälleen niin kuin kristittynä, että jos Jumala loi nämä tähdet ja hän kuitenkin niin kuin tietää kaikki mun ajatukset, on laskenut mun hiukset päässä, niin tiiäks, kyllä mä olen vähän niin kuin joku Jumalalle. Ja jos nämä tähdet hän pystyy luomaan silleen, niin kuin, hän hengittää tämmöisiä tähtiä ulos ja hän on kuitenkin luonut mut ihan tarkalleen, niin kyllä mustakin tuntuu aika suurelta. Tuntuuko susta? Yksi vielä tämmöinen historian henkilö, kun Leonard Bernstein on syntynyt tänä päivämäärällä. Yhdysvaltalainen kapellimestari ja säveltäjä on säveltänyt myös avaruusaiheisia teoksia myöskin. En tunne häntä niin kuin hirveän laajalti, mutta yhden elokuvan olen hänestä nähnyt tuolta Netflixistä muutaman vuosi sitten. Hän syntyi vuonna 1918 ja sitten siirtyi ikuisuuteen vuonna 1990. Eli semmoinen 108 vuotta sitten hän syntyi. Tämmöisiä niin kuin hauskoja poimintoja sun aamuun. Mä halusin puhua sulle kahdestakin maasta vielä tässä näin ennen 8 uutisia, nimittäin Ukrainasta ja Uruguaysta ja mikä niitä yhdistää, niin mä kerron siitä pikkusen lisää.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
0: Nyt kuitenkin ihaillaan ihan uutukaista musiikkia Chariots-kuorolta. Jeesus elää.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Jolly Exit, arjen hallelujaa, oikein kaunis, upea kappale. Minulle vähän tämmöinen uudemman puoleen, kyllä mä toi jo joskus kuullut, mutta jotenkin nyt mä jään kuuntelemaan silleen, että ai että kuule, tämän arjen keskellä mä sanon tilanteesta ja tunnelmasta huolimatta. Halleluja. Mainitsin tuossa noin Ukrainan ja Uruguayn, nimittäin eilen oli tämä Ukrainan itsenäisyyspäivä ja en ollutkaan huomannut, että tässä on tämmöinen maa kuin Uruguay, jolla on sitten seuraavana päivänä itsenäisyys. Niin jotenkin mä ajattelin, että niissä on semmoinen hauska yksityiskohta, että vähän niin kuin tämän sen maan, josta he itsenäistyivät, niin molemmilla meni vähän niin kuin heikosti. Ja heikon tilanteen tulle niin kuin kansalaiset onkin sitä mieltä, että sille, että hei, me halutaan nyt olla se, joka me ollaan oltu koko tämän ajan, eli jotain omaa, niin tämän teki Ukraina sitten Neuvostoliitosta vuonna 1991, ja sen takia Alexander Stubb lähti sinne esimerkiksi eilen juhlimaan, ja uutisissa jo mainittiin, että illalla tai yöllä oli semmoinen tilanne, että piti lähteä suojaan ilmahyökkäyksen takia, mikä on ihan tuttua, ja käsittääkseni ei aiheutunut mitään kriittistä vaaraa, mutta kuitenkin lähdettiin suojaan. Tänä viimeisenä yönä. Kuitenkin tämä Uruguay oli tämän mun mielestä semmoinen samankaltainen juttu, kun he itsenäistyivät tai aloittivat itsenäistymisprosessin Espanjasta sen jälkeen, kun Napoleon syrjäytti Espanjan kuninkaan vuonna 1808, ja siitä lähti tämmöinen niin kuin pitkä itsenäistymisen prosessi, ja siihen tuli väliin Portugali myöskin, joka halusi ottaa itsellensä tämän Uruguayn nykyisen pääkaupungin, mutta sitten semmoisen niin kuin liiton Brasilian jälkeen kuitenkin molemmilla oli halu itsenäistyä, niin sitten vuonna 1825 Uruguay itsenäistyi. Eli se täyttää 201 vuotta tarkalleen tänään. Mun mielestä aika hauska luku. Sen takia se piti sanoa. Mukavasti on tullut viestejä tuosta suosikki Raamattu-sarjasta, niin ajattelin vielä ihan muutaman sanasen sanoa siitä ennen uutisia. Mutta mennään kohti jo oikein erinomaista radiohartautta, jonka meille on valmistanut Jarmo Karjalainen tuolta Espanjan etelärannikolta. Hän puhuu Raamatun lukemisen tärkeydestä ja on mielestäni ainakin erinomainen Raamattuopettaja ja puhuja ylipäätäänkin. Niin jos esimerkiksi sun mielestä juuri Jarmon omat radiohartaudet ovat sellaista hyvää Raamattuopetusta, no Raamattuopetus ja hartaus on vähän eri asioita, niin kuitenkin voit pistää meille siitä viestiä WhatsAppiin, että tässä on kuule sellainen, mitä tykkään kuunnella. Tänä aamuna tuli, saattoi olla sen takia, että kysyin heti Raamattuavaimien jälkeen, niin sain tänne ainakin viisi viestiä, että Raamattuavain on se niin kuin oma suosikki. Se on kyllä erinomainen aina tässä aamussa sitä kuulla. Joka tapauksessa ihanaa olla tässä sun kanssa kuunnellen näitä tätä hyvää musiikkia ja keskittyen siihen hyvään Raamatun sanomaan, joka meille on annettu.
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
2: Tässä Turusen Matti terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
3: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
4: Xaris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäessä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan. Lisätiedot www.xarisfinland.fi.
5: Gospel-klassikko.

0: kaikille etsijöille ja epävarmuudesta kärsiville on kyllä hienoa, kun me voidaan saada hienoa raamattuopetusta. Esimerkiksi Jarmo Papilta ihan tuokion kuluttua radiohartaudesta. Tänne aamulla on tullut kyllä harvinaisen paljon viestejä juurikin tästä omasta suosikki radioraamattuopetussarjasta. Ja yksi niistä on kyllä ehdottomasti tämä Raamattu kannesta kanteen Jukka Norvannon luotsaama ohjelma. Erittäin niin kuin vakiintunut semmoiseksi kestosuosikiksi. Yhden viestin mä ajattelin laittaa tästä näin, että Petrilta tuli viestiä, että kuuntelen erityisesti juuri Jukan opetuksia kanavalta lähes joka aamu ja RKK-sovelluksen kautta, mutta myös teidän ohjelmia esimerkiksi lenkkeillessäni. Siunausta teille. Paras radiokanava. Ai, ja kaikille kuuntelijoille. Ai että Petri kuule, kyllä pistää hymyilemään tällaiset viestit. Toinen kuulija täällä näin bongasi raamattuavaimen ja juuri Jarmo Karjalaisen. Ne on niitä parhaita ohjelmia ja kyllä RKK siinäkin mainittiin, kun Muhokselta alettiin kuuntelemaan tätä aamua. Ja hän vielä sanoi, että yleisesti ottaen paras ohjelma on Dein aamu. Mun pitää pistää tämän näin Matiakselle niin kuin kuviin, kansiin ja semmoisiin raameihin, koska ajattelin, että tämä on niin kuin vähintään 95% hänen ansiotansa. Mutta kyllä tämä minuakin hymyilyttää. Nyt mennään tämän viikon teeman mukaisesti Raamatun äärelle Jarmo Karjalaisen ohjaamana.
1: Radiohartaus.
2: Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Oletko koskaan ollut elämässäsi sellaisessa kohdassa, jossa tuntuu siltä, että joki on kuivunut? En tarkoita oikeaa jokea, vaan sitä sisäistä jokea, jossa ennen virtasi jotakin. Rukous tuntui hyvältä, Raamattu puhutteli, Jumala tuntui läheiseltä. Ja sitten yhtäkkiä, kun joku olisi sulkenut hanaan. Rukous ei tunnu miltään. Raamatun sanat eivät avaudu samalla tavalla. Jumala tuntuu kaukaiselta, vaikka kaipaisit lähelle häntä. Jäljelle jää vain kuiva joen uoma. Psalmien kirjoittaja kysyy, miksi olet niin murheellinen minun sieluni? Miksi olet niin levoton? On mahdollista uskoa ja silti olla pettynyt ja väsynyt. On mahdollista rakastaa Jumalaa ja silti kokea, että Jumala on kaukana. Yksi puhuttelevimmista esimerkkeistä on äiti Teresa. Hänen alkuperäinen nimensä oli Gonche Boyacciu. Hän syntyi vuonna 1910 Skopjessa, nykyisen Pohjois-Makedonian pääkaupungissa. Ja nuorena hän alkoi aavistaa, että hänen elämällään voisi olla erityinen kutsu palvella Jumalaa ja köyhiä. Niinpä hänestä tuli opettaja Intiassa. Ja sitten 10. päivä syyskuuta 1946 junan matkalla Kalkutasta Darjeelingiin hän koki voimakkaan kutsun. Hän koki Jeesuksen kutsuvan häntä jättämään turvallisen elämänsä ja menemään Kalkutan kaikkein köyhimpien keskelle. Hän kutsui tätä myöhemmin kutsuksi kutsun sisällä. Mutta hän ei lähtenyt heti. Seurasi lähes 2 vuoden harkinta ja koettelu. Ja lopulta 17. elokuuta 1948 hän lähti Loretton luostarista. Hän jätti taakseen tutun elämänsä, työnsä ja lähti köyhien keskelle. Mutta tässä on tämän tarinan pysäyttävä puoli. Nimittäin myöhemmin äiti Teresa itse koki syvää hengellistä pimeyttä. Jumala, jonka hän oli kokenut kutsuvan häntä niin voimakkaasti kaduille töihin, tuntui nyt olevan kaukana. Silti hän jatkoi. Päivä toisensa jälkeen, vuosi toisensa jälkeen, hän palveli, vaikka ei aina tuntenut Jumalan läheisyyttä. Ajattele kuivaa joen uomaa, kiviä, pölyä, kuivaa savea, vettä ei näy, mutta silti joen uoma kertoo. Tässä on joskus virrannut vesi. Ehkä sinä olet juuri nyt tällaisessa kohdassa. Olet ehkä rukoillut pitkään jonkin asian puolesta. Tai ehkä olet menettänyt rakkaa ihmisen. Tai olet vain väsynyt ja ihmettelet, että missä Jumala oikein on. Älä tee liian nopeasti sitä johtopäätöstä, että koska et tunne Jumalan läheisyyttä, hän ei olisi sinua lähellä. Ehkä yksi pieni rukous riittää. Jumala, minä en tunne läheisyyttäsi nyt, mutta tässä minä olen. Uskon, että sinäkin olet tässä. Ja jonakin päivänä, kun katsot taaksepäin, saat huomata, joki ei ollutkaan kuivunut kokonaan. Se vain odotti uutta vettä. Siunausta sinun päivääsi.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.
0: Radiohartauden jälkeen on hyvä hiljentyä profiden kanssa. Ristin luona, ja se pohja kestää.

0: se näin vaan on. Minuuttia vaille 8 tarkoittaa sitten radiouutisia. Ja jatketaan viettämistä Raamatun äärellä, teemaviikon viettämistä tarkalleen ottaen sitten uutisten jälkeen. Sen takia näitä teidän omia suosikkeja tässä näin on kyselyt. Niitä sitten lähdetään palkitsemaan uutisten jälkeen.
1: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
2: Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin Eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikasop.fi ja nappaa omasi.
3: Vielä kun ehdi.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää tiistai huomenta. Ulkoministeri.

0: selviää Kelan kyselytutkimuksesta. Suurin osa niistä, joiden toimeentulo oli pienentynyt leikkausten johdosta, koki olevansa aiempaa ahdistuneempia. Suurin osa kertoi myös, ettei heillä ole varaa vapaa-ajan viettoon kodin ulkopuolella ja että he ovat joutuneet joko tinkimään ruuasta tai hakemaan ruoka-apua. Kelan kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 4000 vastaajaa, joista noin puolet oli perustoimeentulotuen saajia. Kysely toteutettiin viime vuoden marras-joulukuussa. Suomalainen puolustusala on vahvassa kasvussa ja yrityksiä syntyy kiihtyvällä tahdilla. Tämä käy ilmi Suomen teollisuussijoitus TESin selvityksestä. Puolustusalan yrityksiä löytyy ympäri Suomea myös pienemmiltä paikkakunnilta. Suurimmat keskittymät löytyvät pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereelta ja Oulusta. Yrityksiä perustetaan vuosittain kymmeniä. Yritysten määrä kasvaa kaikissa kokoluokissa. TESi on valtion pääomasijoitusyhtiö, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen yritystoiminnan kasvua ja kilpailukykyä. Argentiinalainen terveysvakuutusyhtiö on myöntänyt testitulossekaannuksen, jonka takia jalkapallolegenda Diego Maradonan kuolemaa puiva oikeudenkäynti keskeytettiin viime viikolla. Uutistoimisto AFP:n näkemässä kirjeessä yhtiö myöntää, että oikeudenkäynnissä esitetyt lääketieteellisten testien tulokset kuuluivat todellisuudessa jalkapallotähden samannimiselle isälle. Vanhempi Maradona kuoli vuonna 2015 ja jalkapallotähti itse vuonna 2020. 60-vuotias Maradona oli tuolloin toipumassa leikkauksesta. 7 terveydenhuollon työntekijää syytetään laiminlyönnistä Maradonan hoidossa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää. Elokuun 25. päivä ja korkeapaine vahvistuu. Se tarkoittaa, että pilvisyys vaihtelee tässä päivän mittaan. Pohjois-Lapissa tulee paikoin kuurosateita, muualla maassa sää on pääasiassa poutainen. Pohjoistuuli on etelässä ja idässä kohtalaista ja Pohjanmaalla ja Lapissa tulee heikommin luoteesta. Päivälämpötila on 15-20, yölämpötila on etelässä ja idässä 10 asteen vaiheilla, lännessä ja pohjoisessa 3-10 astetta. Maastopallovaroitus on tänään voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
3: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Kello tulee ihan juuri 8:04. Ai että kun on mukava olla hereillä juuri sinun kanssasi tässä näin. Varsinkin kun päivän blogistimme Maria Kuivinen alkaa puhumaankin vähän semmoisesta yllättävästä näkökulmasta, että ihan kaikki hyvä ja ihan mukava ei välttämättä kuitenkaan ole meille itsellemme aina parasta. Annetaan päivän blogistin kertoa siitä itse enemmän, mutta sitä ennen kuitenkin kuullaan vähän Jamie McDonaldia, joka on tuolta Amerikan maalta suosituimpia kristillisiä artisteja, joka poukkoilee tuolla ihan niin kuin kaikkien listojen niin kuin kärjessä, ihan niin kuin maallisten kristillisten mukaan lukien. Hänen kappaleensa on Left It in the River, mutta sitä ennen kuitenkin tämmöisen tutun hengellisen laulun tuoreempi sovitus Palo-yhtyeeltä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: se oli Jamie McDonald, Left It in the River, että kaikki huolet, kaikki semmoinen menneisyydestä, sen on tämä Kristuksen virta, hengen virta vienyt pois, näin minä voisin kääntää tämän kyseisen kappaleen. Nyt kello on 11 minuuttia yli 8 ja saamme kiljentyä ja keskittyä Marja Kuivisen päivän blogiin. Hän sanoi, että kaikki hyvä ei ole kuitenkaan sinulle parasta. Ja tässä hän tarkoittaa ehkä ajankäytöllisesti, että arki ei ole niin kuin jotenkin tehokkaampaan tai niin kuin semmoiseen, että siihen pitäisi änkeä kaikkea mahdollista hyvää. Että se ei ole se pointti, vaan jotain niitä hyviä ennalta valmistettuja, niitä parhaimpia juttuja. Se tarkoittaa sitä, että pitää priorisoida. Ja kyllä tämä arjen sankaritar ja monen muun alan ammattilainen Marja Kuivinen tietää kyllä, mistä puhuu.
1: Tänään päivän blogissa.
2: Tänään päivän blogissa.
1: Kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Marja Kuivinen.
3: Kaikki hyvä ei kuulu minulle. Syksyn myötä arki on pyörähtänyt käyntiin reippaasti ja ainakin meillä perheessä lasten harrastuspalapelin kasaaminen on ollut jälleen aikamoinen suoritus. Sen lisäksi oman elämän palasten yhteen saattaminen on asia erikseen. Vikkelä mieli nimittäin keksii aina kaikkia kivoja juttuja ja näin yhtäkkiä mä havahduin siihen, että oma kalenteri näyttää nyt kyllä turhan täydeltä ja ahdistus meinasi hiipiä puseron sisään kuiskimään, että no, mitenkäs tästä kaikesta nyt sitten meinaat selvitä? Siispä tänä syksynä mä olenkin pysähtynyt olennaisen äärelle. Mä olen miettinyt, mikä minulle on tärkeää ja mihin mä haluan käyttää rajallisen aikani. Hyvä ja tasapainoinen arki rakentuu nimittäin varsin tarkasti valituista asioista. Nimittäin ne tosi hyvätkin asiat voi kuormittaa, mikäli niitä on arjessa yksinkertaisesti vain liikaa. Hyvä työ on arjen hyvinvoinnin kannalta merkittävä asia ja mä oon äärimmäisen kiitollinen siitä, että mä nautin omista töistäni, mutta arkeen mahtuu paljon muutakin kivaa, nimittäin erilaisia harrastuksia, luottamustehtäviä, opiskelua, liikuntaa, uuden oppimista, ystävien näkemistä ja vaikka mitä. Ja tämän aarreaitan äärelle mä tänä syksynä pysähdyin ja tajusin, että mä en kerta kaikkiaan voi mahduttaa arkeeni kaikkea, vaikka mä kuvittelisinkin, että no kyllähän mä nyt tämän kaiken ehdin helpostikin. Jonkun kivan asian valitseminen tarkoittaa kuitenkin väistämättä sitä, että jostakin toisesta täytyy luopua. Ja minä kun haluaisin vaan valita kaikkia uusia ihania juttuja ja pitää kuitenkin samalla myös ne kaikki muutkin vanhat jutut siellä arjen keskellä. Näinhän se toimi. Ja vaikka mä oonkin aika optimisti, niin mun oli pakko myöntää, että no nyt on liikaa. Jos jokin asia on oikeasti todella tärkeää, sen täytyy näkyä ennen kaikkea ajankäytössä ja siinä, mille minä annan energiaani ja huomiotani. Kaikki hyvä ei kuulu minulle, koska joskus jokin hyvä voi sulkea lopulta sen minulle tärkeimmän asian aivan vahingossa ja kuin huomaamatta paitsioon. Siispä mä opettelen tänä syksynä rajaamaan ja sanomaan myös ei. Nimittäin ei yhdelle menolle voi ollakin kyllä perheelle. Ei yhdelle harrastukselle voi olla kyllä levolle. Tai ei yhdelle uudelle mahdollisuudelle voi ollakin kyllä juuri sille unelmalle, jota mä oikeasti haluan rakentaa. Ehkä hyvä elämä ei lopulta rakennukaan siitä, kuinka paljon kaikkea hyvää siihen onnistuu mahduttamaan, vaan siitä, että me tunnistetaan, mikä kaikesta hyvästä ja kivasta kuuluu arkeeni juuri tässä ja nyt, ja että mä uskallan valita rohkeasti. Mille sinun pitäisi uskaltaa sanoa juuri nyt ei, että sä saisit arkeesi juuri sen tärkeän asian, joka sinne oikeasti nyt kuuluu? Iloa päivääsi!
1: Päivän blogissa puhui kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Marja Kuivinen.

0: Maria Kuivisen sanojen jälkeen Juha Tapio ohi kiitävää. Kyllä se arkikin, ne sen ihan uudet ja semmoiset pienet yksityiskohdat, kyllä sekin on ohi kiitävää, niin ei kuule yritetä niin kuin kiiruhtaa kaiken tämän ohi, mitä meillä siinä ympärillä on, koska useimmiten, jos jotain siitä menettäisikin hetkellisesti, niin voisi tajuta, että se olikin aika tärkeää. Niin koetaan olla kiirehtimättä tälleen tämmöisenä kohtalaisena moottoriturpana ja aika optimistisena ja semmoisena, joka haluaa kiirehtiä vähän paikasta toiseen, niin minä ainakin myönnän, että siis kaukana olen siitä, että tajuaisin tuon faktan, mitä juuri sanoin, mutta tulee semmoinen niin kuin hiljainen sisäinen olo, että kyllä tuota kannattaisi opetella ja harjoitella. Me hiljennytään ehkä tuon blogin jälkeen hieman musiikin kanssa, tuossa tulossa mukavaa musiikkia esimerkiksi Jannika B:ltä ja seuraavaksi Jouko Mäkilohi Luomalta, mutta kuitenkin piristetään myös tämän 8 jälkeistä aikaa tämän kesän viimeisellä Puhutaan kielillä -osiolla, eli kuulet pienoisevankeliumin jollain kielellä ja sen viimeisen ohjelmaosion, kun kuulet tuossa noin 20 minuutin päästä, niin voit voittaa tänään erityisesti juuri Even ja Ossin ja Juhani Tikkasen yhteiskonsertin lippuja Kristallin toimesta. Tänä syksynä he kiertelee ympäri Suomea monta keikkapaikkaa, niin jos olet nopeasti paikalla tuossa noin reilun vartin kuluttua, niin kuule voit voittaa itsellesi tällaisia lippuja, kun arvaat, että millä kielellä kuulet pienoisevankeliumin tässä vartin kuluttua, niin kannattaa olla sille jo niin kuin aika valmiina ja se WhatsApp-numero siinä lähettyvillä. Tässä ennen kuitenkin puhutaan vielä eilisestä kisailusta tai päivän kysymyksestä, jonka voittajan saan julkaista ihan kohta.
1: God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gaf, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
2: No mutta sehän oli tuttuakin tutumpi pienoisevankeliumi, mutta millä kielellä? Tervetuloa kisailemaan leikkimieliseen Puhutaan kielillä -kisaan tiistai-aamuisin kello 8.30.
3: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
4: Loppukesän kohokohta Glow Festival Tampereen Nokia Areenalla tämän viikon lauantaina. Hankin lippusi ennakkoon glowfestival.fi.
5: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
6: Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin Eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikashop.fi ja nappaa omasi. Vielä kun ehdit.
7: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Siunaathan meitä kaikkia. Klassikkokappale tuolta vuosikymmenten takaa on monelle rakas. Nyt saan ilon ja kunnian laittaa tässä näin onnittelua ja myöskin tämmöistä niin kuin voittajapalkintoa sellaiselle kommentoijalle, joka pisti viestiä meidän eiliseen päivän kysymykseen. Eli siis kyseessä on tähän KRY:n teemaviikkoon liittyen. Teemaviikon nimihän on siis Raamatun äärellä ja sillä tavalla halutaan korostaa, että se Raamattu on todella, todella tärkeä asia meidän uskovien elämässä. Ja sen takia meillä Deissä kuullaankin 16 tuntia viikossa Raamattu-opetusta ja Day Plusassa voi syventyä Raamattuun yli 1400 tunnin verran. Niin sen takia lähdin kyselemään teiltä eilen, että kukas onkaan se sinun suosikki Raamattu-opetuksien pitäjä. Ja tällä kertaa tämän kisan voitti sellainen kuulijamme kuin Aili. Minä pistän viestiä Ailille täällä WhatsAppissa ja kiitos vielä kaikista näistä viesteistä, jotka on tullut tänään vielä monien eri kanavien kautta, melkein 20 viestiä pelkästänsä siitä, että mainitsin muutaman kerran asiasta. Raamattu kannesta kanteen on yksi semmoinen ihan vakituinen, mutta oli kyllä mielenkiintoisia bongauksia ihan vaan tuota niin kuin Raamattu piiristä esimerkiksi ja Mailis Janatuisen työstä muutenkin ja monenlaista. Tuonne Facebookiin meni kommentoimaan yksi sellainen Ariel A. Neulaniemi, joka on minullekin tuttu, vaikka en ole itse kohdannutkaan häntä koskaan aikaisemmin, niin siellä oli semmoinen mielenkiintoinen bongaus, että voi käydä katsomassa, että mitä vanha aamujuontaja oli käynyt suosittelemassa siellä meidän Raamattu-opetustunneista. Mutta tälle kyseiselle voittajalle lähtee nyt sitten lukuvalkintoa ja meidän syksyn uunituore, tai siis ei syksyn, vaan uunituore, joka julkaistaan tässä syksyllä meidän ystäväkalenteri ensi vuodelle. Niin kuule, kannattaa olla tässä nyt vaikka sanotaan kuukauden sisään aika piakkoin monessa muussa kisassa mukana, niin tämä ystäväkalenteri ensi vuodelle voi lähteä just sun kotiin. Tänään se lähti meidän kuulijalle, mutta sinä saatat olla sellainen kuulija, kun osallistut meidän kisoihin. Yksi niistä kisoista on tuossa vajaan 10 minuutin kuluttua Puhutaan kielillä -kisa, jossa tunnistetaan sitten joku yllättävä kieli, pienoisevankeliumi, kun siinä luetaan. Ja sitten jos sen arvaat oikein, niin voi lähteä sulle Kristallin keikkalippuja. Ja sitten tuossa varttia yli 9, kyllä tänään on oikein tämmöinen kisojen päivä, täytyy sanoa, mutta arvaa kuka kisa. Ja hei, mä sanoin eilen, että se loppuu tällä viikolla, mutta ei huolta. Mä olin lomalla nautiskellut ja en ole kuullut, että tää tulee jatkumaan vielä koko syksyn. Mun mielestä erinomainen uutinen. Kaikkea tällaista näin. Nautitaan siitä syksystä, mikä meillä on. Syksystäkin lauletaan Kirk Franklinin kappaleessa September, missä on tätä Earth, Wind and Firein biittiä, mutta vähän semmoisella hengellisellä sanomalla. Ei unohdeta. September, yes, let's go.

0: Kyllä meno on kova ja hyvä. Heaven Up, sittenkin pystyy kuulemaan sitten lauantaina Glow-festivaalissa. Hei, nähdäänkö me siellä? Meikäläinen on Radio Dayn pisteellä aika paljon ja saatan pööpöillä vähän suunnassa ja toisessa myöskin lauantaina. Ai että kun on hieno tämmöisen kanssa olla yhteisessä tekemisessä. Nyt minä ja sinä saadaan yhdessä veikkailla, että mikä lienee mysteerikieli, jolla kuulet ihan kohta pienoisevankeliumin. Jos vastaat oikein ja arvaat oikein, niin sulle lähtee Kristallin lippu ja tarkalleen ottaen Even ja Ossin ja kauhean, olisi pitänyt kirjoittaa ylös, mutta Kristallin lippu ja Even ja Ossin ja ihanien artistien yhteiskonsertille tälle syksylle. Eli nyt tämä WhatsApp-numero tähän näin ihan lähettyville tuossa noin talteen. Mä voin soittaa sen sulle vielä ja sitten kuunnellaan hiljaa, että mikä se onkaan tämä mysteerikieli.
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
0: Mysteerikieli. Se kuulostaa tältä seuraavaksi ja voisi ottaa numeronkin, jos ei vielä tullut talteen sulle. Mutta se kuulostaa tarkalleen ottaen tältä.
2: Shen ai shi ren. 甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的人不至灭亡，反得永生。
0: Oh, siinäkö se tuli? Joo, tuli. Oi, että aika hieno spesiaalikieli. Mikäköhän lieni tuo oikeasti? Laita meille tähän numeroon viestiä ja vaikka arvausta, niin voit voittaa kristallilippuja.
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
0: Soitetaanpa vielä kerta kiellon päälle myöskin, että mikä lienee tämä mysteerikieli?
2: 神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的人不至灭亡，反得永生。
0: Sieltä tuli useampi veikkaus, joku Aasian kieli, tuli Vietnam myös arvauksena. Se ei ollut tällä kertaa oikea vastaus. Onpas meillä hassua tämmöistä pientä lagausta näissä viesteissä. Mä näen, että te olette laittanut viesti, mutta mä en pysty lukemaan niitä. Okei, tosta nyt tuli Vietnam, yksi tuli Korea. Korea oli itse asiassa Matiaksen heitto tuossa noin ihan, oliko se viime viikolla vai kaksi viikkoa sitten. Korea tuli jo, mutta täältä itse asiassa ihan ihka ensimmäinen viesti tuli tarkalleen ottaen oikeasta kohteesta. Se oli meidän kuulijalta, katsotaan se nimi. Aulikki pisti meille ensimmäisenä viestiä 841, se on Kiina. Ja tarkalleen ottaen, jos joku olisi sanonut, että kantoni Kiina, niin se ei ollut sitä. Täältä heti kolmas vastaaja, ootas mä katson sun nimen vielä tässä näin, Virpi vastasi oikein tarkalleen vielä, että mandariini Kiina. Mutta nyt mentiin vähän nopeammalla politiikalla, että kyllä. Se oli Kiinan kieltä. Kiitos kaikille osallistujille. Nyt lähtee Kristallin lippuja. Voipi olla, että pikaisille vastaajille sanotaan, että huomenissa voisi lähteä lisää juuri näitä kyseisiä lippuja lisää. Niin kannattaa olla kuuntelemassa. Nyt päästään kuulemaan Katajaisen kansan Vaarojen varjoissa.

Langetessa on kova tuskani mun. Edessä pimiä mä pelkään, että kompastun. Joo, joo.

0: Letkeä meno, ja siinä kerrottiin, että kuka sua suojelee tänäänkin, kun on elokuun 25. päivä. Mukavaa, että saat tämän saman sanoman ja hyvien fiilisten, good vibes only, tyyppisten juttujen äärellä. Vaikka tämä saattaisi olla jollekin niin kuin vähän vierasta kieltä, niin kuule, otat vaan vastaan. Niin kuin, että pikkusen voi keinuttaa, vähän joustaa polvista ja jammailla. Sitä voi tehdä myöskin seuraavan kappaleen aikana. Sen meille tarjoilee Marvin Sapp, ja kappaleen nimi on Close.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Vai että ne tekee haaveilijan sinusta, jos alkaa kuuntelemaan tällaisia lauluja. Minusta ihan mielenkiintoinen kappale. Ihan kauniskin kyllä. Jannika B:ltä. Valot pimeyksien reunalla. Siinä oli vähän tämmöinen hassu päällekkäisyys. Tuota tuli vähän Marvin Sappin kappaleen ihan loppua ja Jannikan ensimmäisiä sanoja päällekkäin. Pahoittelut siitä ei kuulostanut mitenkään kovin erinomaiselta. Se oli ihan meikäläisen näppäilyvirhe, kun etsin lisää tietoa näistä kappaleista. Niin tuosta lähti molemmat soimaan samaan aikaan. Mutta antakoon herra minulle anteeksi ja kiitos siitä, että sinäkin annat myöskin. Kello on 9:04 ja uutisissa puhutaan muun muassa Kanadan ja Yhdysvaltojen välisestä kauppasodasta. Siellä pistetään tulleja ja muita ekstramaksuja niin kuin, vähän niin kuin pikkusen tiuhempaan tahtiin toinen toisille. Ja kyllä on kyse vähän tämmöisestä niin kuin, miten tämä talous kehittyy myöskin, kun Kelalla on tämmöinen tuore kysely näistä leikkauksista erityisesti. Miten nämä vähäosaisemmat ja niin kuin pienperheet ja muut tämmöiset näin reagoi siihen, niin siitä on luvassa uutisia tuossa noin 9 paikkeilla. Sitten 9 jälkeen mulla on juttua pikkusen vielä semmoisia kesätuulahduksia omalta lomaltani, josta siis palasin eilen. Ja halusin jotenkin muistuttaa sitä, että hei kuule, toi Suomen kesä on nyt edelleenkin. Elokuu on kesäkuukausi, vaikka se vähän syksyiseltä tuntuu, niin kuule, me voidaan mennä luontoon ja yhdessä nauttimaan siitä. Se ei ole kuule semmoinen juttu, mikä pitää säästää vaan ainoastaan silloin, kun on 25 astetta, vaan kuule aina vaan nauttimaan siitä, mikä juuri nyt tällä hetkellä on tuolla luonnossa. Tämä on minun muistutus sinulle, rakas ystävä, tänä aamuna elokuun viimeisenä tiistaina. Nyt mä voisin sanoa myöskin. 9 uutisten jälkeen siis tätä luvassa ja muun muassa arvaa kuka kisaa.
1: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044-47-77-800.
2: Jake! Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikasop.fi. Ja nappaa omasi. Vielä kun ehdit.
5: Xaris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille. Ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäissä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan. Lisätiedot www.xarisfinland.fi.
6: Loppukesän kohokohta, Glow Festival, Tampereen Nokia-areenalla, tämän viikon lauantaina. Hanki lippusi ennakkoon, glowfestival.fi.
7: Tänäkin kesänä Radioiden perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
8: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
9: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
10: Radio Day. STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää tiistai-huomenta. Sosiaaliturvaleikkaukset ovat näkyneet hyvinvoinnin heikkenemisessä, erityisesti toimeentulotukea saavien keskuudessa, selviää Kelan kyselytutkimuksesta. Suurin osa niistä, joiden toimeentulo oli pienentynyt leikkausten johdosta, koki olevansa aiempaa ahdistuneempia. Suurin osa kertoi myös, ettei heillä ole varaa vapaa-ajan viettoon kodin ulkopuolella ja että he ovat joutuneet joko tinkimään ruuasta tai hakemaan ruoka-apua. Kelan kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 4000 vastaajaa, joista noin puolet oli perustoimeentulotuen saajia. Kysely toteutettiin viime vuoden marras-joulukuussa.

0: Hän ilmoittaa, miten se vastaa Yhdysvaltojen uusiin tulleihin. Kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä kariutuivat viikonloppuna, minkä jälkeen Yhdysvallat määräsi saman tien 50% tullit useille kanadalaistuotteille. Lisäksi Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump uhkasi eilen sosiaalisessa mediassa asettaa Kanadan autoteollisuudelle 50% tullit vuodenvaihteesta alkaen. Useiden keskeisten kanadalaisministerien on määrä pitää tänään yhteinen tiedotustilaisuus Ottawassa ja kertoa vastatoimista. Venezuelaa kesäkuussa ravistelleissa maanjäristyksissä kuolleiden ihmisten määrä on noussut jo yli 6500. Raunioiden seassa on edelleen kadonneita ihmisiä, mutta viranomaiset eivät ole vahvistaneet heidän määräänsä. Kesäkuun lopulla Venezuelaa ravisteli minuutin sisällä 2 maanjäristystä, jotka olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Järistykset vaurioittivat laajasti paikallista infrastruktuuria ja tuhosivat rakennuksia. Kesäkuiset maanjäristykset lukeutuvat Venezuelan lähihistorian tuhoisimpiin järistyksiin.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää. Pilvisyys vaihtelee koko maassa päivän mittaan. Pohjois-Lapissa tulee paikoin kuurosateita. Muualla maassa sää on pääasiassa poutainen. Pohjoistuuli on etelässä ja idässä kohtalaista ja Pohjanmaalla sekä Lapissa tuulee heikommin luoteesta. Päivälämpötila on 15-20 astetta. Yölämpötila on etelässä ja idässä 10 asteen vaiheilla. Lännessä ja pohjoisessa illalla pysytellään hieman viileimmissä lukemissa 3-10 astetta. Ja tänään 25. päivä elokuuta maastopallovaroituksia on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
3: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
2: Kuule sellainen kesämuisto, että satuinpa olemaan liikkeellä oikein sateiseen aikaan, kyllä aurinkoisena päivänä, ja menin meren rantaan ja näin siellä siis ehkä elämäni voimakkaimman kirkkaan sateenkaaren. Niin siinä mä sitä ihastelin ja näin kun, tiedätkö, kun se on vaan yhdeltä oikealta puolelta näkyy vaan semmoinen pieni palkki, kun se hiljalleen voimistui myös sieltä toisesta päästä, vaikka sanotaan vasemmasta päästä, ja sitten se muodostui semmoiseksi ihan eheäksi kaareksi. Ja sitten kun oltiin vielä merellä, niin se hienosti heijastui siihen niin kuin merenpintaan. Niitä siitä muodostui semmoinen ympyrä. Ei nyt ihan täydellinen, koska oltiin ihan rannassa kuitenkin, mutta siis oli kyllä huikea näkymys tuossa noin viime viikolla, kun olin kesälomalla. Tämmöisen kesätuulahduksen mä halusin tuoda siihen päivään, missä sinä ikinä oletkaan. On töitä, tai on lapsia, tai lastenlapsia, tai kiirettä, tai ihan vaan mukavia eläkepäiviä. Niin kuule, nautitaan siitä, mitä Jumala on meille valmistanut ja näyttänyt myöskin luonnossa, että hei, sekin todistaa tästä meidän luojasta.
1: Radio Day.
2: Uskon veljemme Jukka Leppilampi todistaa vahvasti omasta mielestäni. Tämä on hänen kappaleensa Majataloja, tietäjä sanoja. Oikein hyvää huomenta päivää kuule mun puolesta.

0: janoa.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Nyt syleilynsä synkät pilvet sul.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
3: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: kesäisesti orkessa Montuno Kuule siinä sulle antoi hyvän semmoisen puskun kohti arvaa kuka kisaa, jota mä saan lähteä luotsaamaan ja otanpas vähän tuosta kesämusiikkia taustalle. Noin kuule. Arvaa kuka kisa on kyllä ollut tämän kesän niin kuin huippujuttu ja se jatkuu vielä syksyllä. Toisin kuin eilen sanoin, tämä oli mukava virhe omasta puolestani, koska saan sitten syksylläkin tätä näin luotsata. Muistutan vaan, että tämmöisiä menneitä merkkihenkilöitä on arvattu kuin Urho Kekkonen, Antti Pennanen, Miina Sillanpää, Jari Litmanen, Billy Grahamkin on ollut myöskin veikattavana, Pekka Rinne. Täällä näkyy pikkusen tätä näin niin kuin rakkaan kollegani jääkiekkoharrastuneisuutta, kun on Pennasta ja Rinnettä. Ja, mutta kuitenkin nämä on tämmöisiä nimiä, ketkä on monien ihmisten niin kuin huulilla ja tulee heti mieleen silleen, että aah vitsi tää näin. On ollut Martti Ahtisaarta. Vähän tämmöinen niin kuin vaikeimmat on ollut vaikka Aino Aktee, operalaulaja ja kestävyysjuoksija Hannes Kolehmainen, molemmat vähän vanhempia ihmisiä. Seal, artisti on ollut myöskin veikattavana, Neil Armstrong, tällaiset niin kuin myöskin Anna-Mari Kaskinen ja myös Peppi Pitkätossu. Mä en ikinä unohda sitä kuule, kun mä sain, jotenkin lupailin tosi paljon, että nyt on paha, nyt on vaikea ja ensimmäisestä aidosta veikkauksesta mentiin oikein. Mutta nyt eilen siis aloiteltiin uutta merkkihenkilöä ja mä toistan vielä tässä näin nämä tulleet vinkit jo, jonka jälkeen sitten minä päräytän tuolta ton arvaa kuka tunnarin ja saa alkaa soittamaan. Eli siis henkilö, jota lähdettiin eilen arvailemaan, ääni liittyy tämän henkilön erityisosaamiseen, hän ei ole Sari Essaaja. Ja mä kerron sulle ihan just muutaman tarkentavan, miten mä sanoisin, kysymyksen tai semmoisen huomion vielä hänestä. Ja sitten sen uusimman vinkin ja sen jälkeen saa soittaa. Ja kun soitat tänne näin, minä annan sulle puheenvuoron. Saat tuota heittää esimerkiksi tarkentavan kysymyksen tai veikkauksen tai kumpaa tahansa saa tehdä kaksi kertaa. Okei? Näin se on. Just kello tulee varttia yli, niin lähdetään kisailemaan.
1: Arvaa kuka.
0: Ja numero tulee ihan tuokion kuluttua, eli siis henkilö on nainen ja hän on suomalainen. Sen lisäksi hän ei ole radiojuontaja ja hän ei ole myöskään Sari Essaaja. Ääni liittyy tämän henkilön erityisosaamiseen ja nyt se uusin vinkki on, että etunimessä on 4 kirjainta. Niin kuule, laita tähän näin numeroon soittoa.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa. 044-47-77-800.
0: Meillä oli äsken kuulija linjoilla, oletko vielä siellä haloja? Oh, hän ehti sulkea puhelimen jo, kuule, olit linjoilla läpi, mä olin just päästämässä sua. Nyt vaan uudestaan soittoa tänne näin, kuule tähän näin, numeroon, minkä juuri äsken kuulit, ja otan sut vastaan, kuule. Eli suomalainen naishenkilö. Nimessä on 4 kirjainta ja ääni liittyy tämän henkilön erityisosaamiseen ja kyseessä ei ole Sari Essaaja. Ehkä tämä minun 4 kirjainta tässä näinhän kuulisi ja se oli ei, sitten se ei voi olla se. No niin, eli kuka onkaan tämä ääntä käyttävä suomalainen naishenkilö 4 kirjainta? Oo, ja siellä onkin puhelimen päässä joku onnekas veikkaaja. Hyvää huomenta, kuka mulla on puhelimessa?
2: Tarja täällä, huomenta.
0: No huomenta Tarja, minkälaisella fiiliksellä lähdit soittamaan?
2: No ihan arvauksella.
0: Arvauksella?
2: Mutta ensin kysyisin.
0: Saa just näin tehdä ja melkein sanoisin, että kannattaa tehdä. Mikä olisi kysymys?
2: Onko hän elossa?
0: Hän on elossa, kyllä on.
2: No niin.
0: Ei ole entinen ihminen. Onko sulla veikkausta?
2: Joo, on.
0: Mikäs he olisi?
2: No Eija Merilä.
0: Eija Merilä. Täyttäisi kyllä ihan kaikki nämäkin tuota merkit, mitä sä oot sanonut. Oliko sulla joku itse suhde tähän Eija Merilä, että se tuli ensimmäisenä mieleen?
2: Ei, olen TV7:sta nähnyt häntä nyt, kun hän on siellä lauleskellut.
0: Ihan totta. Kyllä, siellä näkee häntä. Tämmöinen hieno kristillinen media myöskin se. Tämä kyseinen veikkaus on kuitenkin ei aivan se, mitä haetaan. Kiitos todella paljon hei sulle veikkauksesta. Oikein siunattua tiistaita sulle.
2: Kiitos samoin sinne. Hei hei.
0: Kiitos. Hei hei. Näin puhelinlangat tuota noin saa olla avoina. Eli ei ole Eija Merilä eikä Sari Essaaja. Etunimessä 4 kirjainta ja ääni liittyy tämän henkilön erityisosaamiseen. kuka hän lienee. Niin lähdet pistämään meille soittoa, niin voit päästä mukaan lähetykseen.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Yhdelle soittajalle on vielä aikaa ja ui, siellä olikin joku nopeasti, melkein kuin käskystä tuli. Hyvää huomenta, kenelle minulla on kunnia puhua?
2: No huomenta, hyvänä aika, mä pääsin läpi, Maarit soittelee.
0: Niin pääsit hyvinkin, Maarit. Mukava, kun lähdit rohkealla mielellä soittelemaan. Olisiko sulla tarkentavaa kysymystä vai kenties veikkausta?
2: No mä ajattelin, että mä veikkaan sen, mikä mulla tuli silloin jo joku päivä eilen varmaan mieleen.
0: No kerro, mikä oli eilen mielessä?
2: No Sari Aalto.
0: Sari Aalto, erinomainen veikkaus kanssa. Mikä sai sut veikkailemaan häntä juuri?
2: No, hänellä ainakin on erityistaito kyllä sen äänen kanssa, että kun vatsasta puhujana on, niin...
0: Kyllä, se on. Tämä on niin kuin nimenä tuttu mulle, mutta en ole kuullut häntä koskaan itse.
2: No niin,
0: oletko sä
2: katsonut?
0: Onko sä telkkarista nähnyt hänen taitojansa?
2: Joo, telkkarista.
0: Just joo, aivan. No, tämä kyseinen henkilö kuitenkin, on, niin kuin eilen käytiin läpi, niin se on tuttu TV:stä, mutta ikävä kyllä ei ole joo. Juuri hän. Kiitos hienosta kyllä. Veikkauksesta ja oikein siunattua päivää sulle, hei.
2: No niin, kiitos. Samoin joo, hei.
0: Hei hei. Huomenna sitten vaan veikkailemaan lisää kuule. Oli mukavia, hyviä veikkauksia, vähän tämmöisiä erilaisia, täytyy myöntää. Mutta kuka lienee kyseessä, sitten huomenna taas kello 9.15 lähtee arvaa kuka kissaa.
1: Arvaa kuka.
0: Jos ei kuitenkaan kissaa lähdetä arvailemaan. Nyt Andre Crouch vähän rauhoittelee tunnelmaa tässä näin, hänen All Stars Choir. Tämä on minun kiitokseni, my tribute.

0: Kyllä, kiitokseni lähtee soimaan, kun Andre Crouch laulaa. Hienot suomennokset tuostakin löytyy. Sekin on näitä muutama niin kuin Soon and Very Soon. Siitäkin löytyy vähän niin kuin niitä omia versioita, että miten se kuuluu laulaa. Mikä se on sun oma versio tästä kyseisestä My Tribute suomenkielisistä käännöksistä. Kello on 23 minuuttia yli 9 ja Mikki sun seuran aina tuonne 11 asti. Mulla on kunnia muistuttaa myöskin meidän viikon vieraasta, jota Matias Wilberg haastatteli. Siitä kuulet ehkä näitä parhaimpia pikkupätkiä tuossa reilu 5 minuutin kuluttua. Ja ennen kello 10 mukavaa juttua ja hyvää musiikkia tulossa esimerkiksi Samuli Edelmanilta, Disemeliukselta ja myöskin Iida Liialta uutuuskappaletta. Mutta nyt mennään kuuntelemaan ihan just maksettuja viuluja.
1: Kesäaamut Radiodeissa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radiodein kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
3: Loppukesän kohokohta, Glow Festival, Tampereen Nokia-areenalla, tämän viikon lauantaina. Hankin lippusi ennakkoon, glowfestival.fi.
4: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus 3 asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.

0: Onko sulla joku tietynlainen maisema, mikä piirtyy mieleen, kun kuuntelee noita viuluja tuossa kappaleen lopussa? Onko sulla sellainen? Mä ainakin jään kuuntelemaan sellaista vähän niin kuin, että kuin se olisi jotain linnun laulua, tietenkin kun kappaleen nimi on Lintu, jossain elokuun yössä, tiedätkö, semmoisessa oikein lämpimässä, valoisassa, mutta kuitenkin ei niin valoisassa kuin heinä kesäkuun öissä, niin silleen on vähän semmoista usvaa ja kenties joku peltomaisema, missä on semmoista niin kuin oikein kultaista viljaa, semmoinen vanha suomalainen lato esimerkiksi, ja sitten sä mietit semmoisia elämän suurimpia asioita. Tämmöisiä mulle tulee ainakin mieleen, kun kuuntelee tuota kappaletta. Ehkä minussa on vähän tämmöistä Taivaanrannan maalailijan vikaa, mutta sellaisesta artistista ja Taivaanrannan maalaajasta kuin Ilta, minulla on nyt ilo puhua sinulle. Hän tuli reilu vuosi sitten pienen pojan äidiksi. Äitiys ja vanhemmuus on aina iso muutos, mutta niin kuin tapahtuisi kenelle tahansa, mutta millaisia havaintoja tämmöinen artisti kuin Ilta on tehnyt itsestään sitten, kun reilu vuosi on tätä äitiyttä takana. Hän on tämän viikon vieras ja Matias Wilberg jututti häntä tuossa noin ihan muutama viikko sitten. Ja nyt kun ollaan Glow-festivaalin viikolla, niin Ilta itsekin nousee tuon Nokia-areenan lavalle. Hän on kyllä upea ääninen tämä Ilta. Jutellaan hänestä lisää ja tarkalleen hänen artistimatkastaan, miten tämmöisestä Cheekin suuresta kiertueesta teini-ikäisenä päädyttiin tähän päivään. Ja minkälainen ihminen löytyy tämän aurinkoisen hymyn takaa.
1: Viikon vieras.
2: Tämä on niin aihe, mikä mua aina itkettää. Siis mä en tiedä, mä oon niin tämmöistä stereotyyppinen varmaan, mutta siis se on niin ihanaa, mä oon niin onnellinen. Ja silleen, se on vaan ihan sairaan ihanaa. Mä en tiedä. Niin kuin, ja tää tietysti on kaikkea. Mä en nyt sanota tätä, että ei olisi myöskään vaikeaa, että hermot menee ja tälleen. Mutta mä just luin sitä Onnellinen lapsikirjaa, vaikka Jari Sinkkosen kirjoittamaan, vaan pari sivua nyt luin. Mutta siinäkin sanon, että ei tarvi myöskään pyrkiä mihinkään täydellisyyteen. Että se riittää, että sä oot välillä hurmaantunut sun lapsesta ja että sua ei aina väsytä ja niinku, että sulla on hyviä hetkiä. Että ei ole mitään tämmöistä, että pitää olla täydellinen. Mutta se on kyllä mullistanut ihan mun ja mun miehen myös maailman, että on se oma pieni ja se on niin hauska. Sitten tulee itsekin ihan semmoinen olo, että ollaanko me näin hyviä tyyppejä, että toi on noin cool, ja se kuitenkin tuli meistä. Että mä oon niinku oppinut rakastaa itseänikin eri tavalla sen
3: joo,
2: myötä.
3: Mä niin tiedän, mitä se tarkoittaa. Se korjaa niin paljon ja,
2: joo.
3: Ja se menee vielä paremmaksi.
2: Eiks niin? Ja meillä myös syntyi kyllä temperamentilta, ja siis kyllä silläkin lähtee, kähtee kaikenlaista, mutta että hän on sopeutunut ihan sairaan hienosti meidän elämää, että mä lähdin jo 3 viikkoa synnytyksen jälkeen ekalle keikolle Kuopioon ja Troi siellä sitten on ottanut myös niin hienosti koppeja semmoisessa konttipäkkärillä vaan vaihto kakkavaippaa ja bändi on silleen, pitää nenästä, tätäkö tää nyt on ja mutta tää on ollut musta tosi hienoa niin kuin tehdä tätä just näin, että mulla niin kuin mä sanoin, että mä teen kyllä ne keikat samana kesänä, mutta mun perhe tulee mukaan ja kaikille se oli fine. Mm. Ja se on ollut hieno nähdä, miten mun bändikin on kasvanut niin kuin meidän poitsun kanssa, että ne on niin kuin yhtä perhettä sen kanssa. Että
3: täällä on monta setää ja joo, tätiä siinä sitten, kun mennään. Onko joku yllättänyt sua äitiydessä? Vai onko se nimenomaan toi, että miten jotenkin oppii niin kuin itsestään vielä lisää?
2: No joo, varmaan se, että se on, mä tiesin aina, että se on iso unelma ja se on varmaan ihanaa, että kaikki puhuu siitä, miten mullistavaa se on, mutta että se on näin ihanaa, niin ehkä se on niin kuin jotenkin yllättänyt ja että myös näin meidän tilanteessa se on ollut yllättävän chilliä. Niin kuin, että on pystynyt aika kivuttomasti ja yksi isoin jännitys, mikä mulla oli ennen äitiyttä oli se, että kun mun ääni on aika tämmönen niin kuin herkkä, että sit jos mä en nuku kunnolla tai jos mä puhun liikaa tai käytän sitä liikaa, niin saattaa lähteä se ääni sille, että se ei keikolla toimi silleen, miten mä haluaisin, että mä pystyn laulaa täysin. Ja nyt kun mä tiesin, että vauva tulee ja varmaan nukkuu vähän huonommin, että miten mun ääni palautuu. Mutta ihan, mä ajattelen, että tää on ollut mulla yksi semmoinen ihan ihme, mitä mä oon ajatellut, että tää on niinku ollut ihan crazy. Että mun ääni ei ole ikinä ollut niinku näin hyvässä kunnossa, vaikka mä nukun vähiten mitä koskaan ja jotenkin. Mä oon miettinyt, että okei, se voi olla joku ihan ihme, Jumala ihme myös. Mutta sitten myös silleen, että onko se joku, että kun mä puhun lapselle, niin mä puhun vaikka vähän korkeampaa. Hmm. Sitten mä oon silleen, että hei, tuu tänne. Että sitten mä vähän niinku kokean nostan mun ikään kuin kurkun päätä ja tämmöisiä kaikkea mä oon miettinyt, että mistä se johtuu, koska tää on ihan uskomatonta oikeesti, että Mä oon vetänyt keikkoja vähillä yöunilla ja ääni kulkee niin kuin ihan mitä mä haluun. Mm. Siitä mä oon tosi kiitollinen.
1: Viikon vieras.
0: Hän oli siis Ilta Silva, tämän viikon vieraamme, jota jututti Matias Wilberg tuossa ihan muutama viikko sitten. Tämä tarina hänen matkastaan tähän äitiyteen, mistä hän puhui, oli kyllä aika mielenkiintoinen ja lämpimästi suosittelen dayplus.fi kautta tilaus. Sitä kautta pääset meidän kaikkiin äänisisältöihin ja ääni semmoiseen, joka ei pelkästään vaan viihdytä tai jollain tavalla säväytä, vaan puhuu siitä ikuisesta sanomasta. Jeesuksesta, uskosta ja monesta muusta hengellisestä teemasta, mitkä on kyllä erittäin hyvä lisä ihan mihin tahansa aamuun ja päivään. Tässä on lisää musiikkia sulle. Ihan tuokion kuluttua tulossa myös uutta musiikkia Ida Liialta.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: tuli tässä kappaleen aikana jotenkin semmoinen niin kuin ihmeellinen jano, jota tietenkään ei voi niin kuin tämmöistä hengellistä janoa, mikään ei voi sammuttaa paitsi Jeesus, mutta onneksi meillä on tuo vesi, joka oikeasti sammuttaa sen niin semmoinen fyysisen janon. Tämmöinen hauska aasinsilta tämmöisiin erikoisiin ruokiin tuli sitä huomion kautta, että perunalastuillakin näyttää olevan. Siis sipseillä on jonkunlainen keksimispäivä. Tarkalleen ottaen se on tänään, nimittäin 1853. Miten siis, anteeksi nyt vaan, mutta miten niin kuin voidaan sanoa, että joku keksi vaikka esimerkiksi niin kuin leivän. No okei, leipä on nyt niin historiallinen, mutta mikä muu, niin kuin sushi esimerkiksi tai jotain muuta. Että voiko olla, että kukaan muu ei ollut ikinä tehnyt semmoisia siivuja perunasta jossain siellä, mistä se tulee perussa esimerkiksi. No, joka tapauksessa perunalastut keksittiin tänä päivänä vuonna 1853, eli siis tuossa 173 vuotta tämmöisiä herkkuja, mitkä itselle on ainakin ollut tärkeitä. Onko sulla joku kenties herkku, mitä sä oot aina jotenkin kuvitellut, että oh, sen täytyy olla niin kuin herkullista ja huippua? Tiedätkö, Narniassa on ne semmoiset niin kuin siinä ihan ensimmäisessä leijona ja The Witch and the Wardrobe and the Lion meni vähän väärinpäin. Any case, ensimmäisessä julkaistussa Narnia-kirjassa Edmund saa tällaisia turkkilaisia herkkuja. Mä en muista, mikä se on suomeksi. Turkkilainen, ehkä se on herkku. Englanniksi on Turkish Delights. Niin se oli semmoinen, että mä aina kuvittelin, että niitä täytyy olla niinku aivan valtavan herkullisia. Oliko sulla koskaan semmoinen kuvitelma, että minkälaisia ne on ja että sen täytyy olla herkullista. Mä sain lukiossa irakilaiselta ystävältäni semmoisia Turkish Delightsia ja mä en ollut ikinä edes nähnyt niitä niin kuin oikeassa elämässä ja maistoja. Se oli semmoinen pienoinen pettymys, että se jotenkin maistui vähän liian terveelliseltä tai liian vähän sokerilliselta tai jotain. En tiedä, ehkä mun makupalettini ei ollut kovin kehittynyt lukiossa, mutta kuitenkin on maistanut tällaista, kun turkkilainen, mikä se nyt onkaan, delight, herkku, ilahdus. Toinen tämmöinen näin on, sattuu olemaan myös tänään semmoinen toinen ruokamerkkipäivä kuin banana split päivä. Niin sekin oli semmoinen, että se tuli semmoisesta Nallepuhu lastensarjasta. Sori, nyt mä avaudun ihan kunnolla näistä ruuista, mutta hei, mikään ei yhdistä ihmisiä niin kuin ruoka. Niin tämä banana split herkku oli siinä esillä ja mä ajattelin, että mikään ei ole ikinä näyttänyt noin hyvältä kuin toi noin. Ja sitten olisinko mä ollut joku 26, kun mä Tšekissä näin ensimmäistä kertaa sen menussa, että mä ei ollut missään vaiheessa elämää tullut mentyä semmoiseen ravintolaan, mistä saisi banaanasplittiä suoraan niin kuin ravintolassa. Sitten mä tilasin ja oli hyvää. Ei se nyt ihan semmoinen niin kuin maailman hienoin jälkiruoka ollut, mutta se oli todella hyvää. Se on semmoinen halkaistu banaani. Banana split. Ja sitten siinä on 3 semmoista jäätelöpalleroa. Ja niistä jäätelöpalleroista saattaa olla esimerkiksi semmoiset karamellisoidut kirsikat siinä. Saattaa olla tai ei. Mutta tässäkin oli vähän tämmöinen niinku kuva, että ajattelin, että tämä on niinku maailman parasta ruokaa. Ihan vaan, ehkä se on se lapsuus, joka tässä yhdistää. Mutta onko sul joku tämmöinen herkku, jota sä oot joskus kaivannut erityisesti? Minä ainakin kaipaan näitä sipsejä, missä oli tässä puhetta, että jos tänään ne on keksitty, niin kyllä jonkunlainen pieni sipsi minun pitää saada.
1: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
2: Tässä Turusen Matti terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
3: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
4: Loppukesän kohokohta Glow Festival Tampereen Nokia Areenalla tämän viikon lauantaina. Hankin lippusi ennakkoon glowfestival.fi.
5: Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin Eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikashop.fi ja nappaa omasi.
6: Vielä kun ehdit.
7: Raamatun tuntemus ohentuu huolestuttavasti. Nyt on tarvetta luotettavalle raamattuopetukselle. Ja lähtökohta on tietenkin se, että alat itse lukea. Avaa siis Raamattusi jo tänään.
8: Kristityt yhdessä ry:n syyskampanja kutsuu viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 euroa ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
9: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Jos sulla on jonkinlaisia reunakokemuksia tai muuta tämmöisiä jännittäviä tilanteita sun elämässä, niin kuuntele Samuli Edelmanin sanoja, että hei, älä luovuta.

0: naulan kantaan, kuule Samppa, jonka muuten näin ihan niin kuin tosi silleen nopsaan taiteiden yössä viime torstaina. Vitsi sentään teki mieli mennä niin kuin tarjoamaan kättä ja niin kuin juttelemaan hänelle. Hienoja lauluja, varsinkin nuo virsisovitukset. Hienoja teoksia, kyllä ne kaikki. Tuli vaan mieleen tuosta kappaleesta vähän tuommoinen niin kuin semmoinen lepyttelevä ja rauhoitteleva asenne, mitä Samulilla oli kanssa, että iltan siinä, hei se menee hyvin tai se menee ohi. Kappaleessa oli se kanssa semmoista vähän samanlaista, niin kuin hei, no pressure, no stress tapaista niin kuin muistutusta. Itselle semmoinen niin kuin ihan oikeasti käänteen tekevä pieni juttu oli kerran, kun mä muistan, että mä olin ammattikorkeakoulussa ja mokasin oikein kunnolla, deletoin jotain, mitä ei olisi todellakaan pitänyt deletoida, ja mä olin aivan siis silleen niin kuin turhautunut itseeni, ja oikeasti siis en nyt ihan hyperventiloinut, mutta oli aika lähellä. Siis niin kuin päivien työ oli siinä niin kuin tuotannut, ja mä mietin, että miten tästä hyvänen aika selviää. Niin sitten ihan niin kuin lyhyt rukous, semmoinen epätoivoinen rukous, ja mä katsoin, mä olin oikeasti poistanut sen. Ja sitten mä vaan mietin, että mitä tässä tekee, niin mä ajattelin, että ainakin joku on sanonut, että pitää hengitellä tällaisessa tilanteessa. Niin minä otin semmoisen pienen 1,5 minuutin ihan pelkästään syviä hengityksiä. Sitten mä ryhdyin siihen homman takaisin, ja siinä meni 2 päivää suunnilleen, kun mä sain tehtyä sen homman kunnolla uudestaan. Mutta kuule, semmoinen asia kuin hengittely, se ei oikeasti ole ihan vaan niin kuin jotain diipadaapaa, vaan se oikeasti kannattaa. Tämmöinen niin kuin mentaalinen hengitystauko voisi olla paikallaan juuri nyt, sillä Iida Liia esittää meille hänen uutuuskappaleensa.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: Puheen päälle valkoisen paidan, kuulin, että se piristää mieltä.

0: On kyllä ihan samaa mieltä, Iina-Liia. Ei kyllä jaksaisi. Mutta jos sulla on tällainen päivä, niin semmoinen pieni... Kyllä tästä mennään yhdessä uskon ja Jeesuksen kanssa lävitse. Semmoinen pieni hengittelytauko ennen uutisia voi olla myöskin paikallaan. Siinä kun kuuntelee tätä maailmanmenoa, niin välillä voi olla tuota sellainen olo, että voi Jeesus. Niin kuin semmoisella hyvällä tavalla. Muuten sanoinpa ihan vahingossa Jyrki 69 ja Virpi Kätkän ja tämmöisen uuden sarjan, mikä alkaa tuossa lokakuussa. Kantaa nimeä siis Voi Jeesus. Kuulet siitä tuossa puolen tunnin kuluttua vähän lisää. Takaisin näihin uutisiin, joita kohti tässä mennään. 10 uutiset alkaa ihan kohta. Siellä on juttu vähän näistä puolueiden erilaisista kesäkokouksista, joita on eri puolella. Ja puhutaan myös työttömien naisten määrän kasvusta. Eli niin kuin sanoin, semmoinen pieni hengähdys voi olla paikallaan.
1: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.
2: Tjaude, tässä on Jyrki 69 Naisista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää tiistai-aamupäivää uutisista. Työllisyysasteen ja työttömyysasteen trendiluvut pysyivät heinäkuussa kesäkuun tasolla, kertoo Tilastokeskuksen työvoimatutkimus. 20–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku oli 75,4% ja 15–74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku 10,5%. 15–74-vuotiaista työllisiä oli heinäkuussa saman verran kuin vuosi sitten. Työttömien määrä puolestaan kasvoi viime vuoteen verrattuna. Työttömiä miehiä oli 4000 vähemmän ja työttömiä naisia 24 000 enemmän kuin vuosi sitten heinäkuussa. Yhteensä työttömiä oli heinäkuussa noin 290 000. Ulkoministeriön vuotuinen suurlähettiläskokous jatkuu tänään Helsingissä. Iltapäivällä Suomen ulkomaanedustustojen päälliköille puhuu presidentti Alexander Stubb. Presidentti on juuri vierailut Ukrainassa. Stubb osallistui Kiovassa muun muassa Ukrainan kansallispäivän juhlallisuuksiin. Stubb osallistui myös Ukrainan pääkaupungissa järjestettyyn.

0: määrä tänään ilmoittaa, miten se vastaa Yhdysvaltojen uusiin tulleihin. Kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä kariutuivat viikonloppuna, minkä jälkeen Yhdysvallat määräsi saman tien 50% tullit useille kanadalaistuotteille. Lisäksi Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump uhkasi eilen sosiaalisessa mediassa asettaa Kanadan autoteollisuudelle 50% tullit vuodenvaihteesta alkaen. Useiden keskeisten kanadalaisministerien on määrä pitää tänään yhteinen tiedotustilaisuus Ottawassa ja kertoa vastatoimista.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Sää on tänään pääasiassa poutainen. Pohjois-Lapissa tulee paikoin kuurosateita. Pilvisyys vaihtelee koko maassa päivän mittaan. Pohjoistuuli on etelässä ja idässä kohtalaista. Pohjanmaalla sekä Lapissa tulee heikommin luoteesta. Päivälämpötila on 15-20 astetta. Yölämpötila on etelässä ja idässä 10 asteen vaiheilla. Lännessä ja pohjoisessa 3-10 astetta. Ja tänään metsäpalovaroituksista maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
4: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Minäkin olen bongaillut hieman lintuja ja kyllä bongasin kerran tuolla sen kuikan, mikä tuolla taustalla lämpimästi kuikuilee. Jos et ole vielä aloittanut tämmöistä luontobongailua, niin kuule, sen voi aloittaa ihan silleen kevyesti ja rennosti. Ja mikä siihen onkaan parempi aika kuin tämä elosyyskuu. Ja sitten kun tuossa jossain vaiheessa, ei jossain kaukana tulevaisuudessa, muuttolinnut alkaa lähtemään, niin kuule, se on ihan sellaista lämmintä, mukavaa bongailun ihanaa suomalaisen luonnon aikaa. Jos et ole lintubongailija, niin bongailepa mun kanssa hyviä juttuja esimerkiksi Jipulta tässä seuraavan tunnin aikana ja siinä lomassa sitten sellaisilta, miten mä sanoisin, että ehkä ikoneilta tai semmoisilta instituutioilta niin kuin Kari Tapio ja Pekka Simojoki, sieltä on tulossa musiikkia heiltä. Jutellaan Jipun ohjelmassa Kristina Braskin kanssa ja kuunnellaan häneltä ihan semmoista tuoretta musiikkia, jota hän on tehnyt Immanuel-bändin kanssa. Tämmöistä luvassa vielä, kun meillä on yhteistä aikaa vajaa tunti edessä.
5: Olen kuullut.

0: Klassikko hengellinen laulu Olen kuullut on kaupunki tuolla. Ei ole oman sukupolveni ehkä se niin kuin ykkönen, mutta täytyy myöntää, että on tuossa karismaa ja miten sanoisin persona niin kuin laitettu likoon, kun Kari Tapio sen laulaa hienosti. Kello on 9:09 ja haluan muistuttaa huomisen illan mahtavasta ohjelmasta. Jipun parhaita ohjelmia käydään läpi tässä näin keväällä alkaen. Jippu haastatteli muun muassa Kristiina Braskia, joka piipahti tuossa viime kuussa Radio Dayn viikon vieraana. Se oli kyllä erinomainen vierailu häneltä, mutta tämä on tuosta noin, olisiko se ollut 9 vuoden takaa, kun Kristiinan isot muutokset olivat juurikin niin kuin aktiivisena sillä hetkellä elämässä, niin Jippu, hänellä oli vähän semmoista terveydellistä huolta, niin oli myöskin Kristiinalla ja sitä kautta he löysivät vähän tämmöisen monia yllättäviä asioita ja siksi tämmöisestä sairastumisesta molemmat halusi vaieta, mutta kuitenkin tuli toisiin ajatuksiin, kun hän tapasi Kristiina Braskin. Tämmöisiä artistiajatuksia ja pohdintoja heillä oli yhdessä ja ylipäätään elämän merkityksellisistä asioista. Tässä on pieni maistiainen siitä ohjelmasta, jonka kuulet huomenna illassa, mutta nyt voit mennä kuuntelemaan sen tästä päivästä alkaen myöskin Day Plusasta.
1: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
2: Mä aina uskon, että on Jumala olemassa. Meidän lapsuuden kodissa ei juurikaan puhuttu Jeesuksesta välttämättä hirveästi. Ja mä muistan, että mä en pienenä tiennyt, pitikö mä rukoilla, niin onko se nyt Jumala vai Jeesus, mikä tämä juttu niin kuin tavallaan on. Että miksi Jeesus on niin kuin tärkeä. Mulla ei ollut se avautunut, koska kotona ei me käyty niin kuin kirkosta. Eikä se aina tarkoita, että siellä pelkästään nyt kirkosta, mutta ei myöskään kuunneltu niin kuin, Jumalan palveluksia tai muuta. Mitä taas sitten niin kuin, äidin puolelta, ukki ja mummi. Niin muistan, että lapsuudessa, kun heidän luoneensa oli lapsuuden kesiä tai muuta, niin he kuuntelivat sitten Jumalan palveluksia. Ja sieltä kautta myöskin näki sitten sitä elävää uskoa ja yhteyttä myöskin, että he rukoili paljon. Ja jotenkin semmoinen, kun se ilmapiiri ja kaikki semmoinen, niin se, ja siis miten ihmiset toimii, niin se vaan sitten huokuu ja näkyy ihmisestä. Että se elävä yhteyden näin tavallaan sieltä. Että aina tiennyt Jumalan olemassa. Mutta sitten, no mulla oli niin, että on aina oikeastaan vienyt, aina on rukoillut, iltarukoukset on meillä opetettu ja aina on puhunut, on ymmärtänyt, että se rukoileminen on muutakin kuin sitten, että sä luet tavallaan isän meidän rukouksen tai muutakin, että sä voit puhua Jumalalle, että Jumala kuulee kyllä kaiken. Ja jossain vaiheessa muistan, että olisinko ollut yläkoulussa, niin kukaan ei mulle sanonut, vaan Pyhä Henki ohjasi, että kun vaikka isän meidän rukousta luin aina illalla, että Kristiina, sun pitää miettiä, mitä sä sanot, että sä vaan niin kuin ulkoa opittuna sitä toista. Että Pyhä Henki ohjasi tavallaan myöskin puhumaan jumalallisessa rukouksessa myös muutakin. Ja se, että se on Jeesuksen opettama rukous, että rukoilkaa näin, niin kuin Jeesus kertoo opetuslapsille, niin että siinä on oikeastaan, siis siinä on kaikki oikeastaan, mitä rukouksessa myöskin niin kuin tarvii myöskin olla ne kaikki elementit siihen. Mutta että vähänkin ohjasi niin kuin siihen sitten, että pitää miettiä, mitä niin kuin sanoo. Mutta että aina on niin kuin pystynyt huokailemaan ja kertomaan niin kuin Jumalalle kaiken. Ja ymmärsin myös sen, että Jumalalle pystyt kertomaan myös sellaisia asioita, että tulikin jossain vaiheessa semmoinen, varmaan yläkoulussa ehkä, että mä en kertonutkaan vanhemmille, vaan mä kerroin Jumalalle.
3: Joo.
2: Että niin kuin, kun mä aika monesti, niin kuin, että vaikka mä tiedän, että mä voin jutella mun vanhempia ihan mistä vaan, ja ei ne ollut mitään semmoisia asioita, että mä en olisi voinut kertoa vanhemmille. Vaan musta tuntuu, että mä haluan kertoa tuon Jumalalle, että se on niin kuin ensisijainen.
3: Se syvä suhde. Joo. Se oli sun niin kuin lähin persoona.
2: Kyllä, että siitä niin kuin tuli, että Pyhä Henkihän selvästi niin kuin ohjasi siihen.
4: Jippu ja ihmisen ääni ja muut kiinnostavat podcastit löydät Day Plusasta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
0: Kun kerran Kristiina Brask pääsi noin hienosti tuossa noin niin kuin käyntiin Jipun ohjelmassa, jonka kuulet siis Day Plusasta, milloin sulle parhaiten sopii, niin kuunnellaanpa hänen ja Immanuel-yhtyeen yhteinen kappale tältä vuodelta, joka on muuten ehdolla Glow-festivaalilla lauantaina vuoden biisiksi. Mutta tässä ihanan Kristiina Braskin ääntä heti alkuun.

0: Sä kannoit mua on ehdolla vuoden biisiksi Glow Gospel Awardsissa.
1: Nähdäänkö me Glowssa? Kenties. Saadaanko me maistia ennen tuosta kappaleesta? No ihan varmasti. Tämmöisiä lupauksia ainakin minulla. Nyt me annamme pyhän koskettaa Pekka Simojen kappaletta. Tämmöinen klassinen, ihana, monen kesäleirinkin soittolistaan kuuluva kappale. Voidaan hiljentyä siinä. Ja kuule, tällä viikolla hiljentään erityisesti raamattuopetusten paikkeilla, koska KRY:llä on tämmöinen teemaviikko kuin Raamatun äärellä. Ja me saamme yhdessä juhlistaa kaikkia niitä mahdollisia ohjelmia, mitä Radio Day:ssäkin on, jossa opetetaan Raamattua. Jos satuit huomaamaan eilen, meidän Radio Day:n somessa oli myös video meidän työntekijöiden suosikki Raamatun opetussarjasta. Sai monenlaisia vinkkejä ja voi olla, että tuolla yhdessä postauksessa oli myöskin entisen aamujuontajan Ariel Neulaniemen bongaukset parhaista Raamattuopetuksista, että se voi mennä vaikka kuuntelemaan tai bongaamaan sieltä kommenttikentästä, että mikäs onkaan Ariel Neulaniemen suosikkiraamatun opetusohjelma. Mutta nyt se, minkä lupasin. Pyhän kosketus, riisutaan kengät, maa on Herran. Ai että.

0: ihan suomalaisilla fyysisillä pelloilla tuulee tällä hetkellä, kun vilja kypsyy ja kohta se korjataan. Taisin nähdä viime viikolla itse asiassa puimurin tuolla noin puimassa. Sitä korjasi talteen, niin kuule on erittäin ajankohtainen kappale. Tällä viikolla vietetään tämmöistä Raamatun äärellä teemaviikkoa, jossa puhutaan raamattuopetuksen tärkeydestä. Marja Salminen haastatteli evankelista ja opettaja Ilkka Puhakkaa. Mitä Raamattu itse ja sen opettaminen antaa itse opettajalle? Siitä kertoo itse Ilkka Puhakka tuossa reilun 10 minuutin kuluttua, mutta samaisessa viikon teemassa on myöskin päivän rukouksen pitäjä Markus Eek. Hän rukoilee, että meillä jokaisella syntyisi Jumalan sanan nälkä omaan sisimpään.
1: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Loppukesän kohokohta. Glow Festival. Tampereen Nokia-areenalla. Tämän viikon lauantaina. Hanki lippusi ennakkoon. Glowfestival.fi.
3: Katakombi-käsite on hyvin keskeinen nimenomaan kristinuskolle. Pakanuuden aikana vallitseva hautatapa oli se, mikä on nykyään, eli polttohautaus. Mutta sitten johtuen kristillisen käsityksen leviämisestä, alkaen siellä sitten heti kristinuskon levitessä ensimmäisellä, toisella ja kolmannella vuosisadalla, yleistyy ehdottomasti ainoana tapana haudata kristityt lepäämään odottamaan ruumiillista ylösnousemusta. Niin kuin siellä tietyissä haudoissa käytetään nimitystä, että on depositti, on pantu talletukseen tämä ruumis makuuasentoon maanalaisiin käytäviin, joita on parhaimmillaan 4 eri kerroksessa, kymmenien satojen kilometrien pituudelta Rooman ulkopuolella kaikkialla näitä kristillisiä hautakäytäviä, minkä takia sitten jo pelkästään Pyhän Sebastianuksen katakombit ovat toistakymmentä kilometriä pitkät.
4: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
5: Deimatkat.fi.
6: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
7: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: päivän rukous.
1: Tervehdys. Minun nimeni on Markus Eek ja toimin Kansanraamattuseurassa evankelistana ja muusikkona. Kierrän ympäri Suomen maan. Olen valinnut meille tänään psalmista 119 kohdan. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Rakas Isä, me tulemme sinun eteesi Jeesuksen nimessä, ihmeellisessä, pelastavassa nimessä. Herra, me kiitämme tästä hetkestä, että saamme olla sinun ristisi juurella, Jeesus. Kiitos sanastasi, sanasta, jossa on elämä, jossa on pelastus, jossa on toivo. Psalmissa sanotaan, sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani. Herra Jeesus, kiitos tästä. Kiitos, että sinä et lupaa näyttää koko matkaa kerrallaan, vaan sinä lupaat valon antaa aina seuraavaan askeleeseen. Ja se riittää. Herra, tiedät, kuinka moni meistä kulkee pimeässä ja hämärässä. Edessä on ratkaisuja, joihin ei löydy vastausta omasta viisaudesta. Herra Jeesus, kiitos, että sinun sanasi puhuu juuri sinne, missä me elämme tässä hetkessä. Avaa sanasi meille. Anna sanasi valaista se kohta, jossa me tänään seisomme. Herra, me rukoilemme, että me emme kulkisi omassa valossamme, omassa voimassamme, vaan sinun valossasi, sinun voimassasi. Ja että Raamattu ei jäisi hyllyyn, vaan aukeaisi käsissämme joka päivä, tällä viikolla. Kiitos Jeesus, että sinä olet todellinen maailman valo, joka seuraa sinua, ei kulje koskaan pimeässä. Tähän me tartumme. Sinun pyhään lupaukseen, sinun pyhään nimeesi Jeesus.

0: Heather Headlin laulaman Here I Am to Worship -kappaleen jälkeen keskitytään tähän Raamatun äärellä -teemaviikkoon. Marja Salminen kysyi eilen tarkalleen ottaen keskipäivässä opettaja Ilkka Puhakalta, että Raamatun opetus, kun se on niin tärkeää, niin mitä sen opettaminen antaa puhujalle ja opettajalle itselleen? Sitähän lähti kysymään Ilkka Puhakalta ja kuule, tulipa viisasta puhuttavaa. Tämän kuulet nyt ja vaikka tuossa sanotaan nyt alueilla iltapäivässä, niin tarkoitan, että se tapahtui meidän keskipäivässä Marja Salmisen toimesta.
1: Tapahtui aalloilla iltapäivässä.
2: Se, että minä aikanaan hullaannuin ja innostuin Jeesuksen opetuksesta, ennen kaikkea se lähti liikkeelle Jeesuksen vertauksesta. Sitä enemmän olin tutustunut tavallaan niin kuin opiskellut juutalaisuuteen ja tämmöisen Raamatun kokonaisuuden ja taustoihin liittyvistä asioista. Mutta sitten kun jotenkin sukelsin sinne Jeesuksen vertausten maailmaan kuulemaan ja näkemään ja ymmärtämään mahdollisesti niin kuin hänen kuulijansa ymmärsi. Niin se tavallaan vei minut semmoisen lähteen äärelle, joka on ollut minulle monta kymmentä vuotta raikas ja koko ajan pulppuava. Ja vaikka mä olen niin kapea-alainen näissä asioissa, niin mä niin kuin kamminan koko ajan semmoista niin kuin syvästä ja ehtymättömästä lähteestä. Ja siinä on semmoinen hieno puoli, että koko ajan löytää uutta. Tietysti tiedollisesti se on antanut paljon, koska se matkahan tapahtuu sillä tavalla, että siinä tutustutaan sen aikaiseen kulttuuriin, tapoihin, käsityksiin, ilmiöihin. Sitten siinä tutustutaan sen aikaisen historian laajemmin, siihen sanoisiko siihen kontekstiin, missä tämä kaikki on tapahtunut, ei vain sellaisen silmien läpi, joka näkee vain sen välittömän tapahtuman, vaan miten kun se aukaistaan isommaksi se kuva, mitkä siellä ovat mukana, jotka vaikuttavat siihen opetuksen tapahtumaan ilman, että niistä sanotaan. Sitten kielen kautta päästä sisälle kieleen, siihen kieleen, millä nämä ihmiset ovat kuulleet. Se on siis valtavasti antanut niin kuin ymmärrystä ja semmoista innoitusta näin asioihin. Minä en ole hebrean kielen asiantuntija, enkä edes osaa sitä, mutta minulla on ollut maailman parhaat sen kielen haltijat ja tuntijat, Risto Santala. Ja nyt minulla on yksi toinen kaveri, tällainen niin kuin Tuomo Läntelä ja moni muu. He ovat vieneet tai avanneet minulle tämmöisen niin kuin sanojen maailman, niiden erilaisuuden merkityksen, moninaisen merkityksen, eikä vaan merkitys, vaan niiden käyttötavat, eikä vaan käyttötavat, vaan se etymologia, eli se tarkoittaa niiden sanojen taustat, miten ne on syntynyt, miten ne on tullut olemaan ja mistä ne on saanut niin kuin innoitteensa ja mitä siihen kiteytyy. Ja kun tällaisten asioiden kautta saa katsella, tutkia, selvittää Jeesuksen opetuksia, niin siitä tulee niin paljon itselle, että minä en eikä ikumaailmassa kerkeä sitä kaikkea jakamaan muille. Eli kyllä mä olen voittaja tässä pelissä.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.

0: pyhät kirjoitukset, jotka voivat antaa sinulle viisautta, niin että pelastut uskomalla Kristukseen Jeesukseen. Jokainen pyhä, Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Toinen kirje Timoteukselle, luku 3, jakeet 15-16.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: On nämä kyllä tärkeitä, että keskellä päivää voidaan hiljentyä Raamatun ääreen. Tuossa noin Markus Beckman luki meille Timoteuksen kirjasta Toivoa Raamatusta. Raamattuopetuksia kuulet pitkin viikkoa radioideissa yhteensä 16 tuntia ja Day Plusassa voit syventyä tähän Raamatun sanomaan yli 1400 tunnin verran. Eli siis, jos on jotain kysymyksiä, jos on jotain pohdinnan alueita, niin kuule, kyllä meiltä löytyy siihen paljon ihanaa sisältöä, mutta kyllä se itse Raamattu on se kaikista paras ja kaikista tärkein lähde. Tästä juttua vielä ennen kuin meidän yhteinen aikamme tulee kohta päätökseen ja muistutan siitä, että mitä esimerkiksi kuuntelijan toivelistassa on tänään tarjolla.
3: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
4: Loppukesän kohokohta Glow Festival Tampereen Nokia-areenalla tämän viikon lauantaina. Hankin lippusi ennakkoon. Glowfestival.fi.
5: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
6: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
0: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14-18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Mika Karolan kappaleen jälkeen muistutan vielä tästä ihanasta Raamatun äärellä teemaviikosta, jossa halutaan nostaa innostusta ja muistutusta siitä, että mikä onkaan tämä Jumalan sana, joka on annettu meille. Ei vaan siksi, että tietomme lisääntyisi, vaan siksi, että elämämme muuttuisi. Tämä on D.L. Moodyn siteeraus, mitä tuolta meidän somesta bongasin. Olen ihan samaa mieltä hänen kanssaan. Tämmöisiä hienoja siteerauksia käytti myös Jarmo Karjalainen radiohartaudessaan tänään. Hänen viisaita sanojaan kuulet kello 16.50 uusintana. Ja sitten illalla tulee Rukous Suomen puolesta -ohjelma. Siellä mukana on KRY:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen yhdessä ihan kohta aloittelevan toimitusjohtajan Lauri Nurmisen kanssa. He rukoilevat erityisesti luotettavan raamattuopetuksen puolesta, siis kello 6 jälkeen. Tällaista luvassa sitten illalla, mutta nyt kohta puoliin alkaa Päivi Salorantakarvosen luotsaama kuuntelijan toivellista, jossa on Marjan valitsemaa musiikkia. Sieltä löytyy hienoja kappaleita Exitiltä ja myöskin Tommi Läntiseltä, vaan Tommi Kaleniukselta, maksetuilta viululta ja myös sitten ihan uutta musiikkia. Juha Tapiolta, sua kannetaan. Tässä on minun bongaukseni tästä tämän päivän ohjelmasta. Oikein siunattua ja mukavaa päivän jatkoa sinulle. Ja minä olen huomenna keskiviikkona sun seurana sitten kello 7 eteenpäin. Kiitos ja kumarrus, siunattua päivää sinulle. Moikka moi!

0: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
1: Hyvyyden voiman. I will
0: be. Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista. Arkisin kello 11-12.
2: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
3: Naisen arvo ja voima. Koulutuspäivä sinulle, joka haluat vahvistua uskossa, löytää sisäistä rauhaa, saada tukea arkeen ja ihmissuhteisiin sekä kasvaa omassa identiteetissäsi. Tervetuloa mukaan päivään, jossa saat levähtää Jumalan rakkauden äärellä ja vahvistua omassa arvossasi naisena. Kouluttamassa psykoterapeutti Tanja Vesa sekä juristi Laura Kalaja. Tule mukaan Turun Sinitaivassaliin lauantaina 12. syyskuuta. Maksuttoman kurssin järjestävät Suomen liikemiesten lähetysliitto ja Varsinais-Suomen kansanlähetys. Ilmoittaudu 3. syyskuuta mennessä. missionmen.fi.
4: Monta kertaa sanonut, että se on etuoikeus tulla Roomaan ja asua Pirkittarilla suostarissa. Siitä yksinkertaisesta syystä, että tämä sijainti, joka on vanhimmassa Rooman historiallisessa keskustassa, tavattoman merkittävällä Piazza Farnesen aukiolla, suuri roomalainen paavisuku Farnesien suku 1500-luvun vaihteessa vaikuttanut, jolloin sitten jo 200 vuotta aikaisemmin samaisilla aukiolla oli kuollut Ruotsin pyhä Birgitta. Luostari on äärimmäisen miellyttävä, hyvin kodikas tiloiltaan. Nunnat ovat tavattoman ystävällisiä. Se on hyvin, hyvin tavoiteltu paikka johtuen juuri siitä syystä, että se on niin äärimmäisen hyvä, rauhallinen, turvallinen, todella elegantti ympäristöltään asuinpaikkana ja tunnelmaltaan hyvin semmoinen kodikas.
5: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
6: Deimatkat.fi. Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
7: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää aamupäivää uutisista. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on pienten ja keskisuurten yritysten suosikki seuraavaksi pääministeriksi. Asia selviää Suomen yrittäjien teettämästä kyselystä. Purraa kannattaa pääministeriksi 20% kyselyn vastaajista. Toiseksi suosituin vaihtoehto on nykyinen pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Häntä kannattaa 17%. Tutkimusyhtiö Verian toteutti kyselyn elokuun alkupuoliskolla. Kyselyyn vastasi vajaa 1100 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on 2,8% suuntaansa. Turun hovioikeudessa on alkanut Airiston Helmi-yhtiöön liittyvän talousrikosjutun käsittely. Yhtiön pääomistaja, 62-vuotias venäläismiljonääri Pavel Melnikov, tuomittiin viime vuonna 1,5 vuoden ehdolliseen vankeuteen muun muassa törkeästä veropetoksesta. Syyttäjät vaativat, että hovi ankaroittaa Melnikovin rangaistusta. Melnikov puolestaan vaatii syytteidensä hylkäämistä. Airiston Helmi nousi julkisuuteen syksyllä 2018, kun sen kiinteistöille Turun saaristossa tehtiin laajamittainen viranomaisoperaatio. Kelan johtamisselvitys on valmistunut ja sen keskeisiä havaintoja esitellään toimittajille huomenna iltapäivällä, Kela kertoo. Kelan hallitus päätti viime marraskuussa järjestetyssä kokouksessaan käynnistää johtamisselvityksen. Pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit viraston etätöistä ja Kelan henkilöstöstä olivat tätä ennen herättäneet laajaa keskustelua, koska Kelan työntekijät kokivat ne loukkaaviksi. Selvityksen valmistuminen viivästyi, koska tuolloin sairauslomalla ollutta Lehtosta ei voitu kuulla. Kanadan hallinnon on määrätty.

Raikas laulu, täynnä asiaa. Näin luonnehti tätä ensimmäistä toivelaulua Marja, joka on laatinut meille tämän päivän kuuntelijan toivelistan. Ja hänen ensimmäisenä toivenaan kuultiin tuo Maksetut viulut -yhtyeen Ilman sinua ei ole huomista. Kello on noin 7:08. Tervetuloa kuuntelemaan tosiaan Marjan valitsemaa musiikkia, ja tutusti minä, Päivi, olen täällä sinun kanssasi tämän

0: tunnin verran. Marjan soittolistalta löytyy maksetut viulut yhtyeen lisäksi musiikkia muun muassa Exitiltä, Pekka Simojoelta, Juha Tapiolta, Tommi Kallenius on äänessä, Venla Edelman, Matti Holi siinä. Nyt ainakin joitakin nimiä tähän tuntiin. Jatketaankin tässä Juha Tapion seurassa. Tämä seuraavaksi kuultava laulu on melko tuoretta Juha Tapion musiikkia. Löytyy tuolta tänä vuonna ilmestyneeltä äänitteeltä Tuli hevonen. Kappale Sua kannetaan. Tästä laulusta Marja kirjoittaa, että laulu kattaa koko elämän kulun ja kertoo sen tärkeimmän. Meitä kannattavat Jumalan kädet.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.
3: Kiintymys kehojen.

Olipa siinä dramaattinen loppu tuossa Juha Tapion kappaleessa Sua kannetaan. Ja kuten Marja tuossa perusteluissaan sanoi, niin tässä laulussa tosiaan mennään ihmiselo ihan sieltä lapsesta sinne elämän loppumetreille saakka. Ei sitä olekaan aikaisemmin ehkä tullut ajatelleeksi, miten tosiaankin ihan pientä vauvaa kannetaan ja sitten meitä lopuksi kannetaan sinne mäntyjen keskelle kirkkomaahan. Hieno laulu Juha Tapiolta ja tuo löytyy tosiaan hänen äänitteeltään Tuli hevonen. Marjan valinnoilla jatketaan ja seuraavaksi mennään Pekka Simojoen tekemään musiikkiin, joka löytyy äänitteeltä Maranata, kappale Kuin vuori linna. Ja äänessä tässä on Pekka Simojoki yhdessä Heidi Simeliuksen kanssa. Tästä laulusta Marja kirjoittaa, että Jumalassa on turvamme.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelista. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Roomahan on 1300 lähtien ollut pyhä kaupunki, pyhiinvaelluskaupunki. Ensimmäinen pyhä vuosi oli 1300 ja sen jälkeen sitä on vietetty lähestulkoon jatkuvasti. Alun perin 100 vuoden, sitten 50 ja viimeisimmillään 25 vuoden välein. Ja viime vuosi 25 oli viimeisin pyhä vuosi, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että pyhiinvaeltajalle siis lähes nyt jo kohta tulee 1000 vuoden ajan on ollut tietyt pyhiinvaelluskirkot, jotka ovat tärkeimpiä koko kristinuskon historiassa. Apostoli Pietarin kirkko on apostoli Pietarin hautakirkko. Apostoli Paavalin kirkko, Basilika Mahtava, on apostoli Paavalin hautakirkko. Kaikki nämä 7 pyhiinvaelluskirkkoa, jotka meillä on tarkoitus vierailla, ne kaikki liittyvät varhaisimpiin kristinuskon merkittäviin henkilöihin.
3: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
4: Matkat.fi. Naisen arvo ja voima. Koulutuspäivä sinulle, joka haluat vahvistua uskossa, löytää sisäistä rauhaa, saada tukea arkeen ja ihmissuhteisiin sekä kasvaa omassa identiteetissäsi. Tervetuloa mukaan päivään, jossa saat levähtää Jumalan rakkauden äärellä ja vahvistua omassa arvossasi naisena. Kouluttamassa psykoterapeutti Tanja Vesa sekä juristi Laura Kalaja. Tule mukaan Turun Sinitaivassaliin lauantaina 12. syyskuuta. Maksuttoman kurssin järjestävät Suomen liikemiesten lähetysliitto ja Varsinais-Suomen kansanlähetys. Ilmoittaudu 3. syyskuuta mennessä. missionmen.fi

0: Tommi Kalenius ja hieno kappale Hylätyt. Tämäkin oli Marjan valitsemaa musiikkia. Hän on siis meille tänään laatinut kuuntelijan toivelistan, eli valinnut kokonaisen tunnin verran kuunneltavaa. Tuosta laulusta Marja toteaa, että Tommi osaa tehdä herkkiä lauluja, näinpä. Ja tämä Hylätyt-kappale, sehän on Tommi Kaleniuksen ja Jari Kekäleen yhteistyönä syntynyt laulu. Jari Kekäle on tehnyt nimenomaan nuo sanat. Maailman kaikki rukoukset poimit, se on seuraava Marjan toive. Tyylikästä musisointia, Johanna Iivanainen ja Pekka Nyman Ensemble. Maailman kaikki rukoukset poimit kappaleesta Marja kirjoittaa, että rukouksemme kuullaan.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseurannasi arkisin 11.12.

0: Simojoen tekemä musiikkia tämäkin, eli Varjoista maan, Pekka Simojoen sävelys ja sanoitus, ja tänään se kuultiin Exit-yhtyeeltä. Ja siinähän tietenkin solistina Simojoki itse. Varjoista maan kappale, tämäkin oli Marjan valinta tämän päivän kuuntelijan toivelistaan, ja hän toteaakin, että tämä on rakas klassikkolaulu. Sitten mennään jälleen Juha Tapion musiikkiin, kappale, josta Marja kirjoittaa, että ystävät voivat vahvistaa maahan painettua, kuten tässä laulussa. Juha Tapio ja Elävien maassa.
1: Kuka jaksaisi surevaa, katselisi kuihtunutta. Kulkis tiheän viidakon poikki, pitkin uomaa kuivunutta.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: On muistettava, että Pietarin kirkko, se minkä me tänään näemme, niin se on rakennettu uudelleen ensimmäisenä merkittävänä näyttönä Roomassa renesanssiajan rakentamisen taidosta. Eli alkaen 1500-luvulta, kun aikaisemmin jo Konstantinus suuren aikana oli rakennettu basilikatyyppinen kirkko, joka sitten oli siinä monien satojen vuosien aikana sillä tavalla rappeutunut, että sen tilalle rakennettiin tämä nykyinen Pietarin kirkko, joka sitten kesti 120 vuotta ennen kuin se saatiin valmiiksi. Eli renesanssikirkoksi suunniteltu kirkko valmistuikin 1626 barokkikirkoksi, maailman pisimmäksi kirkoksi, maailman mahtavimmaksi kristilliseksi kirkoksi, joka on se tärkein asia, apostoli Pietarin hautakirkko.
4: Silje Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
5: Deimatkat.fi.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

Samuli Laihon sävellys ja sanoitus, eli kappale nimeltä Puhdasta vettä, joka aikoinaan tuli tunnetuksi Samuli Edelmanin laulamana. Ja tänään se kuultiin Edelmanin tyttären, eli Venla Edelmanin laulamana. Tästä Marja toteaa yksi kantaan, että kaunis lauru. Niinhän se on. Matti Holi on seuraavaksi äänessä. Kappaleella On hyvä näin. Jeesus on vapahtaja ja myös veljemme, kuten laulussa todetaan. Näin Marja kirjoittelee.

Matti Holi ja kappale On hyvä näin. Tämähän on Antti Suonion sävelys ja sanan tähänkin lauluun on tehnyt Jari Kekäle. Tuolla aiemminhan kuultiin Jari Kekälen sanoitus, eli tuo kappale Hylätyt. Vielä yksi Marian valinta on soittamatta tässä vaiheessa. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua tämän tunnin seurasta ja muistathan käydä täyttämässä sen oman listasi tuolla Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla. Sieltä löytyy kattava valikoima erityylistä musiikkia ja siitä voit sitten valita tähän tuntiin musiikkia. Tänään meille musiikki oli siis valinnut Maria ja viimeisenä hänen toiveenaan soi jälleen Pekka Simojoen kynästä lähtenyt laulu, eli kappale Aamusta iltaan, et ceteraan laulu. Ja Maria toteaakin, että Herra kulkee kanssamme aamusta iltaan ja illasta aamuun. Näinpä. Ja näissä merkeissä me tavataan jälleen taas huomenna kello 11. Siihen saakka. Hei hei.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Välitämme toivoa, rakennamme yhteyttä ja kerromme uskosta Jeesukseen luonnollisena osana elämää. Radio Day.
3: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
4: Loppukesän kohokohta, Glow Festival, Tampereen Nokia-areenalla, tämän viikon lauantaina. Hankin lippusi ennakkoon, glowfestival.fi.
5: Paavin vastaanotto on Rooman kävijälle toinen elämys, joka tapahtuu Pietarin kirkon aukiolla aamulla. Siellä on sitten syytä hyvissä ajoin varautua turvatarkastuksiin, päästä istumaan Pietarin kirkon aukiolla oleville tuoleille, johon ei pääse muuta kuin luvalla, kirjallisella luvalla, jonka me olemme saaneet sitten järjestettyä jokaiselle kävijälle. Mutta sitten koko tämä tapahtuma, niin varsinkin nyt tämän nykyisen uuden paavin aikana, niin on kyllä jokaiselle elämys. Muistaen, että kyseessä on kuitenkin koko maapalloa koskeva tapahtuma, joka television välityksellä välitetään katolisiin maihin.
6: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
7: Daymatkat.fi.
0: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää uutisista. Suomalainen teknologiayhtiö Insta toimittaa FPV-drooneja puolustusvoimille. Insta ja puolustusvoimat ovat allekirjoittaneet monivuotisen sopimuksen kotimaisten koulutuskäyttöön suunniteltujen droonien toimituksista. FVP-droonit lähettävät videokuvaa suoraan lennättäjälle. Instan valmistamien droonien avulla on tarkoitus laajentaa laajamittainen aseistettavien mikrolennokkien lennätyskoulutus kaikkiin maavoimien joukko-osastoihin. Sopimuksen arvo optioineen on 14 miljoonaa euroa. Ensimmäiset laitteet on jo toimitettu puolustusvoimille. Kokoomus ehdottaa, että ihmisten annettaisiin sijoittaa itse osa omista eläkemaksuistaan. Ajatuksen nostaa esiin kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra puheessaan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa. Kopra sanoo, että Ruotsissa työntekijä voi sijoittaa osan eläkemaksustaan itse. Tämä on vahvistanut pääomamarkkinoita ja parantanut tuottoja. Lisäksi se on tehnyt ruotsalaisista kansan, joka omistaa, hän sanoo. Kopra sanoo tietävänsä, että esitys herättää vastustusta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on aloittanut kesäkokouksensa Turussa. Henkilökunnan toiminnassa ei ole havaittu virheitä tai laiminlyöntejä tapauksessa, jossa mies kuoli poliisitehtävän jälkeen, kertoo Rinnekodit-yhtiö. Kehitysvammainen mies kuoli poliisin etälamauttimen käytön seurauksena toissa perjantaina. Syyttäjälaitos kertoi eilen aloittaneensa esitutkinnan etälamauttimen käytöstä. Rinnekotien mukaan tilanne tapahtui Espoon lakistossa vammaisten ihmisten asumispalveluissa. Yhtiön mukaan yksikön henkilöstöresurssi oli mitoituksen mukainen ja paikalla oli kokenut ja tehtävänsä koulutettu ja perehdytetty henkilökunta. Kelan johtamisselvitys on valmistunut ja sen keskeisiä havaintoja esitellään toimittajille huomenna iltapäivällä, Kela kertoo. Kelan hallitus päätti viime marraskuussa järjestetyssä kokouksessaan käynnistää johtamisselvityksen. Pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit viraston etätöistä ja Kelan henkilöstöstä olivat tätä ennen herättäneet laajaa keskustelua, koska Kelan työntekijät kokivat ne loukkaaviksi. Selvityksen valmistuminen viivästyi, koska tuolloin sairauslomalla ollutta Lehtosta ei voitu kuulla.
0: Radio Dayn

0: Monta kertaa Radiodeissa haastateltukin uusista levyistä, kiertueista, ja hän on mukana myös Majatalon tarinoita ohjelmasarjassa. Mutta nyt toiveuusinnassa Kirsi Rostamo haluaa uida pintaa syvemmälle Pekan elämän tarinaan.
1: Kirsin kanssa. Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Kirsin kanssa on rakastettu muusikko Pekka Simojoki. Tervetuloa Radiodeihin.
3: No kiitos, kiitos. Tämä on ilo ja kunnia.
2: Sä oot kyllä ollut täällä vaikka kuinka monta kertaa.
3: Mutta et sinä et ole haastatellut, kuule.
2: Niin, ei ole Kirsin kanssa haastattelua ja tällä kertaa haluta tehdä vähän semmoisen pintaa syvemmältä Pekka Simojoen elämästä.
3: Mutta siitä huolimatta tämä on minun radiourani huippu todennäköisesti.
2: Mutta sun 40-vuotisin urasi aikana oot saanut paljon muuta hyvää kuin täällä oleminen. Tunnustuksia ja palkintoja ja tuorein tuli tuossa huhtikuun alussa, kun arkkipiispa Tapio Luoma myönsi sinulle kunniamerkin Mikael Agricolan ristin merkittävästä kirkon tarkoitusperiä edistävästä toiminnasta ja suomalaisen kulttuurin kehittämisestä ja edistämisestä. Onneksi olkoon, Pekka.
3: Kiitos, kiitos. Kyllä mä ajattelisin, että tämä on niin kuin jonkunlainen kädenojennus sitten yleensä meille, jotka tätä niin sanottua gospel-musiikkia tehdään tässä kirkon jonkunlaisella sivupolulla koko ajan. Että kun mä katsoin tätäkin palkintoa, josta toki olen otettu ja iloinen, niin siellä oli muusikoita. Siellä oli hienoja muusikoita, Ruuttusen Esa ja siellä oli Kari Tikkaa, vanhaa kuoronjohtajaa ja muita, mutta kaikki edustaa tätä perinteistä klassista musiikkia. Ja Jorma Hynninen tietenkin täytyy mainita. Ja ilmeisesti minä sitten olin ensimmäinen, joka edustaa tätä vähän uudempaa, vaikka olen tämän ikäinen.
2: Sä rikoit nyt katon lasikaton.
3: No jotain semmoista ehkä, että mä jotenkin ajattelen, että tämä on meidän, jotka tätä hommaa ollaan tehty, tämä on jotenkin yhteinen sitten meille.
2: Kyllä sinä, Pekka Simojoki, ihan itsekin olet tämän kunniamerkin ansainnut. Sillä olet tehnyt yli 800 laulua, 5 virttä ja 1 Suomen suosituimmista joululauluista, Tulkoon joulu. Tämän ohella olet vielä tehnyt merkittävän uran kirkkomme luottamushenkilönä. Olet 68 vuotta ja matka vaan jatkuu, niin mistä tämä energia tulee?
3: Ehkä se tulee motivaatiosta. Ehkä se tulee kutsumuksesta ja suuri osa siitä tulee sitten tietenkin siitä, että löytyy kuulijoita. Että kyllä minähän osaan johtopäätökset tehdä, jos kukaan ei ole enää kiinnostunut tulemaan. Ja sitten toisaalta mulla on periaatteena, että niin kauan mennään kuin nuoria ollaan.
2: Ja jaksetaan niin, että on ollut terveyttä, mutta on ollut vähän vaikeampiakin jaksoja.
3: No joo, kyllä se ikä tuo omat kommervenkkinsä, mutta kaikesta ollaan selvitty. Viime kesänä oli toi, tämä mun vähän hankala polveni leikattiin. Itse asiassa se on ollut ihan lapset saakka vähän ongelma. Ja nyt mä eilenkin käväsin 7 kilometrin kävelylenkillä. Ja nyt vaikuttaa aika hyvältä, että nyt ehkä uskaltaa vähän pomppiakin lavalla.
2: No niin valtavasti oot ehtinyt tehdä tämän 68 vuoden aikana, että tämä tunti ei nyt riitä ollenkaan käymään kaikkia läpi, joten poimitaan sieltä joitakin kohokohtia. Eli aloitetaan tarina sieltä Afrikasta. Olet 6-vuotias, kun perheesi lähti vuonna 1964 Suomen lähetysseuran lähettämänä lähetystyöhön Namibiaan. Mm-hmm. Niin millainen oli sun kotisi ja lapsuutesi siellä Ambomaalla?
3: No me asuttiin vanhassa, semmoinen varmaan viime vuosisadan alussa rakennetussa Engelan lähetysaseman päärakennuksessa. Seinät oli paksut saviseinät. Siellä sitten aina jouduttiin vähän tappeleen termittien kanssa, kun ne rupesivat rakentamaan samoja seiniä. Ja päällä oli sitten semmoinen korkea olkikatto. Taloa kiersi semmoinen, me kutsuttiin sitä olupandaksi, semmoinen pieni niin kuin saveista tehty terassi, voisiko sanoa. Ja sähkövalohan siellä ei ollut tietenkään, paitsi sitten myöhemmin, kun isä sai hankittua sinne aggregaatin. Saatiin valot sitten illan tunneille. Ja itse asiassa me asuttiin useammassakin paikassa sitten, että sama tilanne oli kaikkialla.

0: 7-vuotiaana minä lähdin opiskelemaan. Siellä merenrannalla Svakomundissa oli suomalaisille lapsille tehty koulu, johon lähetysseura sitten palkkasi aina muutaman suomalaisen opettajan. Idea oli se, että me pystytään sitten Suomeen palattua jatkamaan, että vähän niin kuin pyrittiin seuraamaan Suomen opetussuunnitelmaa. Mutta olihan se aikamoinen hyppy 7-vuotiaana lähteä sitten asumaan sisäoppilaitokseen. Isä ja äitiä nähtiin loma-aikoina ja ei ollut puhelinta ja yhteyttä pidettiin kirjeitse. Minä kirjoitin ja isä ja äiti kirjoitti.
1: No oliko se vain jännittävää vai tuliko välillä ikävä?
0: No varmaan molempiakin, mutta kyllä sen kuitenkin sopeutui ja siinä sitten sai niitä uusia kavereita. Ja se on hauska täällä Suomessakin sitten vuosikymmentenkin jälkeen, niin kun tapaa näitä koulukavereita. Meitä oli 20-30 ihmistä aina pienellä variaatiolla. Jotkut lähti ja jotkut tuli, niin on semmoinen tuntu, että siinä on sitten niin kuin afrikkalainen sanoi, akuetu, meikäläisiä, vähän niin kuin sukulaisia. Mm-hmm. Että kun tapaa jonkun koulukaverin sieltä, niin se on niin kuin melkein kuin serkun tapaisia. Siellähän oli sitten muun muassa löyty Jaska, oli sitten samassa koulussa. Tosin hän oli niin kuin muutaman vuoden vanhempi. Muutaman vuosi me oltiin samaan aikaan. Ja sitten yksi, mikä tietenkin siellä Afrikassa, mikä jätti jälkensä, oli se tilanne, mikä siellä oli, tämä poliittinen tilanne, jonka lapsikin sitten vaihtoisi ja näki. Siellähän oli tämä apartheid-järjestelmä ja siellä alkoi sissisota ja kaikkea tämän tyyppistä. Ja jotenkin sitten myös ajatus siitä, että meidän kristittyjen pitää vaikuttaa myös tässä sen kaupungin parhaaksi, missä asumme, eli tehdä myös asioita sen eteen, että kaikkien olisi hyvä olla ja oikeudenmukaisuus toteutuisi, niin nämä oli tietenkin myös sellaisia asioita, jotka tuli siellä vastaan. Ehkä se mun suurin Afrikan tulijane oli se, että mä innostuin siellä sitten musiikista. Mä muistan sen, se oli toinen työkaus, niin vuonna 70, niin siellä oli tämmöinen juhla Omandongon kylässä, juhlittiin suomalaisten tuloa aikanaan härkävankkureilla sinne Namibiaan ja siellä oli isot kirkon juhlat ja siellä mä muistan, kun mä oikein pysähdyin kuuntelemaan niitä afrikkalaisia kuoroja. Ja mä ajattelin, että hei, toi on hienoa ja miten ne noin hienosti laulaa ja miten ne liikkuu ja kaikki. Se on jäänyt mulle niin kuin elävästi mieleen, kun mä jäin kuuntelemaan, että hei, toi musahan on hienoa. Ja mä oon aina sanonut, että se oli se hetki, kun minä koin musiikillisen herätyksen.
1: No perheesi palasi Suomeen, kun olit 15-vuotias. Et kuitenkaan lähtenyt sitten niin kuin musiikkia opiskelemaan, vaan teologiseen lukion jälkeen.
0: No mä en oikein tiennyt, mitä mä niin kuin elämälläni teen. Se musiikki vasta niin kuin jotenkin syttyi siinä kohtaa. Mä sain 15-vuotiaana rippilahjana isältä ja äidiltä kitaran. Afrikassahan mä tein semmoisia peltipurkkikitaroita ja hirveellä innolla sitten rupesin sitä kitaraani sitten rääkkäämään ja rämpyttämään. Mutta ei mulla ollut silloin vielä kyllä oikeastaan semmoisia ajatuksia, että tästä tulisi niin kuin mulle työ. Että mä jotenkin ajattelin, että mä en ole tarpeeksi hyvä 15-vuotiaana, kun saat kitaran, niin toiset alkaneet kitaran soiton 6-vuotiaana ja näin poispäin. Ja sen mä huomasin, että mulla niin kuin päässä pyöri ja oli helppo jotenkin luoda säveliä ja sävelkulkuja, melodioita ja se oli kauhean innostavaa ja kyllä mä jotenkin ajattelin, että kyllä se musiikki varmaan mun mukana kulkee. Mutta mä olin aivan niin kuin pimeässä silleen, että mitä mä teen ja mulla oli ihan selvä, että teologia mä en lähde lukemaan, koska isä on pastori ja jotenkin se tuntui, että ei se ehkä mun juttu ole, ainakaan semmoinen papin rooli. Mutta sitten jotenkin mä luulen, että siinä oli vähän tämmöistä Jumalalla vähän huumoriakin. Armeijassa ollessa mä mietin kovasti kans tätä, että pitäisikö opettajaksi vai lääkikseenkin mä jossakin vaiheessa ajattelin, että voisiko mennä. Ja sitten se teologinen on kuitenkin roikku siinä tavallaan mukana, että onhan sekin tietenkin vaihtoehtoja. Sitten siellä armeijassa ollessa oli tulossa suuri sotaharjoitus, johon meidän joukko-osasto piti mennä mukaan. Ja silloin mä huomasin, että teologisen tiedekunnan pääsykokeet on samaan aikaan.
1: Ai, tämä oli se syy.
0: Siinä oli kuule. Minun iski vanha-aikainen lusmu. Minä menin yliluutaan teille sanomaan, että nyt on valitettavasti sellainen tilanne, että mun pitäisi päästä noihin pääsykokeisiin. Ja no hän tietenkin antoi, koska heidän pitää antaa tämmöisiin. Ja mulla ei ole mitään mielikuvaa, että mä olisin lukenut sen pääsykoekirjan. Kyllä mä sitä kädessäni jossain kohtaa pyöritin ja vähän katsoin, mitä siellä on. Ja sitten menin pääsykokeisiin ja sittenhän mulle varsinainen ongelma tulikin, kun sieltä tuli tieto, että ne on hyväksyneet minut. Että mä olin vastannut liian hyvin, vaikka vähän niin kuin vedettiin tolleen niin kuin improvisoiden. Ja niin, mä otin vielä yhden vapaavuoden. Mä menin Englantiin Wycliffien keskukseen niin kuin maalaamaan seiniä, kuorimaan perunoita, kaivamaan maata, siis vapaaehtoistyöntekijäksi. Ne antoi mulle tämän vuoden vapaata. Ne oli kai jotenkin ymmärtänyt, että mä menen opiskelemaan sinne Wycliffien keskukseen. Ja mä sitten sain vielä vuoden aikaa miettiä. Ja sitten mä ajattelin, että okei, mennään sinne tiedekuntaan. Mutta mä suoritan ne perusopinnot nopeasti. Ja sitten mä jatkan ehkä psykaa ja historiaa ja niin kun valmistun opettajaksi. Mun opintokirjassa ihan sillä ensilehdillä on semmoinen leima, jossa lukee, että oikeus opiskella vuosikurssia nopeammin. Ja sitten siinä meni pari vuotta myöhemmin, sen tuli uusi leima, jossa ilmoitettiin, että oikeus opiskella hitaammin kuin vuosikurssi. Sitten iski nämä musiikkijutut, niin sitten
1: hidastui
0: aika lailla sitten. Mutta oli hienoja aikoja, siellä tutustui tosi hienoihin ihmisiin. Ja sitten siinä oli vielä se, että silloin lukio-iässä niitä säveliä teki, niin se tuntui helpolta, mutta taas tekstien tekeminen tuntui vaikealta. Ja mulla oli semmoinen hiljainen rukous Jumalalle, että nyt kun mä menen Helsinkiin, niin mä haluaisin näitä musiikkihommia tehdä, että lähetä mulle joku runoilija.
1: Ja seuraavan kappaleen jälkeen kuullaan, mitä sitten tapahtui.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus, 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa, lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kirsin kanssa.
3: Kirsin kanssa on 40 vuotta kristillistä musiikkia tehnyt Pekka Simojoki. Ja merkittävä alku muusikon urallesi oli yhteistyö Anna-Mari Kaskisen kanssa. Kerro, miten se alkoi silloin vuonna 1979?
4: Se oli kevättä, 79. Mähän kovasti olin etsinyt jotakin ihmistä, joka osaisi tehdä tekstejä ja runoja. Ja kansainvälisen seurakunnan opiskelija-illassa me sitten törmättiin. Kyllä me oltiin nähty, koska Anna-Marihan oli siellä mukana sinne meidän kurssilla ainakin vähän aikaa. Mutta että me ei oikeastaan niin kuin silleen kauhean hyvin tunnettu ja me en tiennyt ollenkaan, että hän kirjoittaa runoja. Ja siellä hän sitten tempas extempore englanninkielisen runon. Kaksi sivua, jossa oli kaikki riimit kohillaan ja ihan 10 minuutissa. Ja mulla oli pakko mennä kysymään, että kirjoitat sä suomen kielellä? No, joo, kyllä, että tämmöinen pino kotona niitä on, hän näytti. Ja sitten mä kysyin, että onko niitä kukaan säveltänyt. Hän sanoi, että olen mä vähän yrittänyt, mutta se ei ole oikein mun juttu, että olisi kiva löytää joku säveltäjä. Sitten minä keräsin rohkeutuni ja ehdotin, että hei, että mä olen jonkun verran niitä tehnyt, että kokeiltaisiko. Ja sitten lähti. No me lähdettiin sitten innolla tekemään ja kukaan ei ollut niistä kiinnostunut. Me oikein tiedot, mitä me niillä tehdään. Me jossakin esitettiin jossakin opiskelijoiden jutuissa joitakin lauluja. Ja me sitten todettiin, että täytyy sitten perustaa bändi ja perustettiin Alabasteri. En usko, että Alabasteri koskaan jää Suomen gospelhistorian parhaana bändinä mieleen. Ehkä päinvastoin, mutta meillä oli hyviä lauluja.
3: Ja evankeliumi soi vieläkin radiodeissa.
4: Niin, se evankeliumi, siis meillä oli hyviä lauluja. Kiitos kun saan tässä olla ja me uskomme tulevaisuuteen ja maksettu on velkani monia. Näitä tämmöisiä, ne oli Alabasterin lauluja.
3: Ja klassikkoja tänä päivänä.
4: Niin, kyllä niissä vähän niitäkin on tullut. Ainoa, joka meistä osasi soittaa, oli meidän kitaristi Heikki. Heikki sitten kehitti meille semmoisen logon tai moton, jonka mä oon pitänyt mukana tähän päivään saakka. Ja se motto kuuluu näin, että ennen keikkaa aina pelottaa ja keikan jälkeen aina hävettää. Mutta siinä on viisaus. Kato, jos ei sua yhtään pelottaisi, jännittäisi, niin sä olisit niin rutinoitunut, että sä et antaisi itse mitään. Ja sitten toisaalta taas, jos ei yhtään hävettäisi, niin sehän tarkoittaa sitä, että sä et olisi uskaltanut sanoa mitään rohkeampaa. Ja kyllä ne varmaan molemmat tarvitaan. Että pitää aina vähän mennä epämukavuusalueelle ja pitää aina uskaltaa.
3: Ja sen jälkeen oot perustanut muitakin yhtyeitä ja edelleen kierrät et cetera kuoron sekä exit yhtyeen kanssa. Niin kumpi onpi parempi olla tällaisessa porukassa tai sitten trubaduurikeikoilla, mitä myöskin teet?
4: Siinähän tuli, kato, Jakaranta tuli sitten.
3: Väliin vielä.
4: Jakaranta toimii edelleen hienosti Nymanin Pekan johdolla. Ja sitten tuli exit. Ja mulla oli vähän aikaa sekä exit että Jakaranta, mutta sitten tuli semmoinen vaihe, kun mä menin Turun seurakuntiin töihin ja syntyi esikoinen ja sitten öisin mä tein gradua ja sitten mä viikonloput kulin Exitin kanssa ja Jakarannan kanssa. Niin jotain piti sitten lopettaa tai jättää pois ja sitten kun löytyi hyvä jatkaja Jakarannalle, niin sitten Jakaranta jäi. Mutta siinä meni sitten joku 2-3 vuotta, kun mä muutin sitten Riihimäelle ja siellä sitten oli tämmöinen entinen nuorisokuoro, niin kysyi, että tuutko vähän auttamaan. Ja minä ensin ilmoitin, että ei mulla ole aikaa, mutta sitten mä menin auttamaan ja olen sillä tiellä edelleen. Se oli nimeltään Psalmos. Me annettiin sille uusi nimi, et cetera. Jotenkin se ehkä pitää sitten myös vähän niin kuin ihmisen virkeen, että saa olla erilaisissa ryhmissä erilaisten ihmisten kanssa. Ja jotenkin mä ehkä omimmillaan olen kuitenkin sillä lailla mies ja kitara. Tai sitten jonkun duona tai triona tämmöisenä akustisena. Että mä oon aina ollut semmoinen folkmies. Että aikanaan kun pojat sitten ehdotti sitä exittiä, niin mä sanoin, että kun meikäläisessä ei ole rock'n'rollia tippaakaan. Että mä oon tämmöinen folkmies, tämmöinen kitarapoika. Mutta siitä huolimatta lähdettiin exittiäkin kokeilemaan ja kokeillaan edelleen. Ensi vuonna tulee 40 vuotta exitillekin. Että jotenkin, mä oon ehkä omimmillani tosiaan kitaran kanssa, mutta sitten taas se Et Cetera, se on hieno yhteisö. Ja jollakin lailla me ollaan näitä majataloiltoja niin kuin pidetty eri puolilla ja kierretty, niin se on jotenkin semmoinen, siitä on tullut semmoinen tärkeä työväline jotenkin se. Mä koen, että sillä pystyy tuomaan semmoista uutta iloa ja intoa suomalaisiin seurakuntiin ja suomalaiseen tämmöiseen Suomen Sioniin. Ja sitten taas Exit on sitten semmoinen, että hienoa päästä soittamaan sitten niin kuin tosi kovien soittajien kanssa. Että niillä on kaikilla semmoinen vähän niin kuin oma roolinsa.
3: No keikolla on varmaan mukavaa itse esiintyminen ja yleisön kohtaaminen, mutta mä oon aina miettinyt, että tuossa on aika paljon sitä matkustamista ja odottamista ja roudaamista, niin miten sä oot jaksanut ne kaikki?
4: Niin, no meillä on monessa porukassa niin kuin selkeät työnjaot sitten. Ehkä näin viime vuosina niin pojat on antanut anteeksi, että mä en niin kauheasti sitten roudaukseen ole kuitenkaan lähtenyt mukaan. Mä olen sitten hoidan tämmöiset, aina kun mennään, niin tavataan ihmisiä järjestäjiä ja mä oon sitten siitä tavallaan hoidan sitä sosiaalisia suhteita ja kaikkea tämän tyyppistä. Mutta meillä on ihan selkeästi omat tehtävämme ja yhteistyötähän tämä on. Kyllä sitä on tullut monta kertaa. Muistan, kun joku vuosi sitten Miksai Murku Merikallion kanssa, niin kannettiin sitten räntäsateessa johonkin Tornion kirkkoon, niin kamoja. Ja siinä sitten porstuassa mietittiin, että eikö mulla jo aika vanha, että kuinka kauan me tätä tehdään. Mutta kyllä se on niin jotenkin sitten niin kuin se ihmisten kohtaaminen ja tämmöinen, että saa katsoa ihmisiä silmiin ja saa niin kuin jotenkin kokea yhdessä jotain hienoa. Ja sitten kun vielä Jumala tuo sen oman läsnäolonsa siihen mukaan, niin onhan niin hienoja juttuja, että kyllä se sitten palkitsee, vaikka joskus bussin lattialla onkin nukuttu. Ja niin kuin muusikot sanoo, niin kyllähän tämä aina kotiolot voi. No ei voita, mutta niin ne sanoo.
3: No sä oot säveltänyt yli 800 kappaletta gospelmusiikista laidasta laitaan, lastenlauluista rockmusiikkiin, virsistä hiljaisuuden lauluista ylistykseen, trupaduurilaulelmista musikaaleihin. Niin onko joku musiikkilaji, joka vielä on toteuttamatta?
4: No kyllä mä oon monenlaista saanut tehdä, että oon mä joskus miettinyt, että voisi olla hauska tehdä joku tämmönen akapella, vaikka äijien akapella juttu tai joku tällainen, mutta katsotaan saadaanko sitä tehtyä koskaan. Kyllä vaikka nyt tähän loppuisi homma, niin kyllä mä voin todeta, että lähes kaiken on saanut niin kuin yrittää. Mutta kyllähän se maailma on ideoita täynnä ja haasteita täynnä, että katsotaan mikä se seuraava juttu sitten olisi.
3: Mikä olisi ollut sellainen isoin juttu, produktio, projekti?
4: Nämä tämmöiset musikaalijutut, nehän on sitten aika massiivisia yleensä. Se lähti aikanaan sitä Lievit musikaalista. Ei Suomessa ollut oikeastaan semmoista tehty hengellisellä puolella ja ei me mitään osattu, mutta ja kaikki jouduttiin tekemään. Että kyllä niitä semmoisia aika työläitä juttuja on ollut. Sitten kun on tarpeeksi ihmisiä tekemässä, niin ja jokainen saa pistää lahjoja käyttöön, niin kyllähän ne menee.
3: Olet myynyt noin 500 000 äänitettä, joten siihen mahtuu sitten monta kulta- ja platinalevyä. Niin jos yksi äänite tästä historian varrelta joutuisi nostamaan ylitse muiden, niin mikä se olisi?
4: No voi, nyt sä teet kyllä aika pahoja. Koska siinä sitten aina miettii sitä lauluja, sitten miettii sitä tilannetta, miettii tekijöitä ja miettii sitten ehkä sen äänitteen tasoa ja kaikkea tämmöistä. Mutta ehkä nyt viime vuosina jotenkin kaikkein hienompia on ollut nämä tämmöiset vähän niin kuin ylistyshenkiset, Häikäisemän kirkas ja Maranaatta ja ylistys. Nämä tämmöinen, voisiko sanoa, että ylistystrilogi, vähän niin kuin pikkasen sekoitettuna kansainvälistä ylistysmusiikkia ja sitten vähän suomalaisia tunnelmia ja peruskospelia sekaan ja hyvät soittajat, niin ainakin tällä hetkellä tuntuu, että se on ollut sitten yksi nyt tämmöisiä jotenkin hienoimpia juttuja, mitä on saanut tehdä. Mutta vaikea näitä on mennä. Eihän kukaan niin kuin lapsiaan pistä järjestyksestä.
3: Nythän on jo pari vuotta ollut ja ensi kesänä jälleen tällainen iso Glow-festivaali. Sanopas, mitä mieltä olet siitä, että tällainen on saatu aikaiseksi?
4: Se on hieno. jotenkin tämmöistä on odotettu. Ja se on pelkästään, se on nyt pari vuotta ollut ja nyt kolmas kerta tullut, niin ihan selkeästi se on tuonut semmoista uutta intoa ja tavallaan uusia tekijöitä ja jotenkin semmoista, niin kuin tavallaan luonut semmoista vähän niin kuin tulevaisuutta tämän gospelille. Mun täytyy sanoa, että mä tässä 2000-luvulla, 2010-luvulla oli semmoisia aikoja, että mä olin jotenkin pikkasen silleen vähän, tai ainakin tuntui siltä, että jotenkin tämä pikkuhiljaa, tämä meidän gospel pikkuhiljaa niin kuin alkaa kutistua, että moni bändi lopetti ja moni tekijä lopetti ja tuntui, että uusia ei tule. Että ehkä se sana masentunut on ehkä väärä, mutta kuitenkin pikkasen huolissani. Mutta nyt yhtäkkiä alkoi tapahtua, että alkoi tulla uusia tekijöitä ja sitten tuli tämä Glow, joka antaa semmoista vähän niin kuin näkyvyyttä ja semmoista vähän niin kuin tämä on meidän juttu. Ja kun olen jutellut nuorten kanssa, niin moni nuori lauluntekijäkin, niin yksi unelma on päästä Glown lavalle. Että musta se on hieno. Ja se on hyvä esimerkki myös siitä, että moni asia, esimerkiksi Radio Day on yksi niitä, että tarvitaan se yksi, joka syttyy ja joka uskaltaa ottaa riskiä ja lähteä eteenpäin. Ja sama juttu on Glown kanssa.
3: Viime elokuussa sait siellä itsekin palkinnon vuoden 25 kappale, 12 vuotta. Ja sen lisäksi teillä tämä Sanna-Mari Kaskisen kanssa olla niin kuin oma palkinto, jonka te jaoitte sitten nuorille. Eli ilmeisesti niin kuin sussa nyt vanhempana on herännyt myöskin tämmöinen niin kuin tahto viedä tätä gospelmusiikkia sille eteenpäin, olla tukemassa näitä nuoria.
4: Joo, ensinnäkin se oli tietenkin hieno saada se. Tämmöistä vastaavaa palkintoa oikeastaan ei ole ollutkaan ja ei niitäkään 40 vuoden aikana sille ole niin kuin tippunut kuin taivaasta. Että oli se semmoinen hieno huomionosoitus, jota mä arvostan kovasti. Mutta tuossa olet kyllä oikeassa, että jotenkin viime vuosina on niin kuin tullut aika vahvasti niin kuin omiin ajatuksiin se, että vaikka tässä aikoo vielä jatkaa ihan täpöllä vielä niin monta vuotta kuin suodaan, mutta onhan se selvä, että takana on jo kilometriä enemmän kuin edessä ja jotenkin sitten haluaa niin kuin rohkaista uutta polvea. Ja tämä palkinto, mikä sitten jaettiin, jonka sai räppäri Aamos tämän ensimmäisen. Musta on hienoa, että semmoinenkin mahdollisuus on meille annettu. Mehän saatiin silloin 3000 euroa silloin vuonna 2004, kun se oli, kun meillä oli Anna-Mari Kaskisen kanssa tämä kiertue, 25 vuotta yhteisiä lauluja. Ja siellä sitten me saatiin tämmöinen palkinto ja me heti todettiin, että ei me sitä oteta, että tehdään tämmöinen pieni rahasto. Ja tämän rahan antoi semmoinen säätiö. Tämä säätiö on vahvasti ollut mukana tukemassa tätä rahastoa ja tästä saadaan musta semmoinen hieno perinne jatkossakin, että voidaan jatkossakin antaa stipendejä ja sitten palkita aina vuosittain joku nuori. Kun miettii sitä omaa nuoruuttaan, niin jolloin ei ehkä tommosia ollut, niin kuinka paljon se olisi silloin rohkaissut, jos olisi niin kuin tämän tyyppisiä jotain niin kuin rohkaisuja tullut. Että me ainakin halutaan olla rohkaisemassa ja meillä on sanoma edelleen maailman paras ja yksi semmoinen jotenkin kantava ajatus mulla on, että jokaisella sukupolvella on oikeus kuulla evankeliumi omalla kielellään. Ja kielihän sisältää muutakin kuin sanoja. Että siinä on musiikkityylit ja siinä on kulttuuri ja siinä on kohtaaminen ja kaikki tämmöiset. Niin tavallaan evankeliumi pysyy tuoreena, kun eri sukupolvet saa sen sanoittajaa säveltää niin kuin omalla tyylillään.
2: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Loppukesän kohokohta, Glow Festival, Tampereen Nokia-areenalla, tämän viikon lauantaina. Hanki lippusi ennakkoon, glowfestival.fi.
1: Naisen arvo ja voima. Koulutuspäivä sinulle, joka haluat vahvistua uskossa, löytää sisäistä rauhaa, saada tukea arkeen ja ihmissuhteisiin sekä kasvaa omassa identiteetissäsi. Tervetuloa mukaan päivään, jossa saat levähtää Jumalan rakkauden äärellä ja vahvistua omassa arvossasi naisena. Kouluttamassa psykoterapeutti Tanja Vesa sekä juristi Laura Kalaja. Tule mukaan Turun Sinitaivassaliin lauantaina 12. syyskuuta. Maksuttoman kurssin järjestävät Suomen liikemiesten lähetysliitto ja Varsinais-Suomen kansanlähetys. Ilmoittaudu 3. syyskuuta mennessä. missionmen.fi.
2: Kirsin kanssa.
3: Kirsin kanssa on Suomen tunnetuin ja tuottelijain gospelmuusikko Pekka Simojoki. Kaiken musiikin tekemisen lisäksi olet myös perustanut perheen. 1980-luvulla tapasit vaimosi Arjaan ja sitten 90-luvulla syntyivät Janne, Henna ja Heidi ja Kuopus Joonas syntyi
4: vuonna 2002.
3: Ja he kaikki osaavat laulaa ja muutamat jopa ammatikseen, niin oliko teillä Arjen kanssa joku sellainen musiikkikoulu perheessä näille lapsille vai?
4: Joo, ei kyllä. Ehkä siinä on vähän perintötekijöitä ja totta kai meillä sitten laulettiin. Äiti lauloi ja isä lauloi ja lapset lauloivat ja mikä parasta lapset laulaa niin kuin paremmin kuin vanhempansa, niin näinhän se pitää mennä. Että vanhimmainen on Lahden teatterissa töissä ja joutuu tietenkin laulaan paljon. Ja Janne, hänellähän oli tämä aikanaan 7 vuotta poikien kanssa tämä Idän ihmeet. Ja Idän ihmeitähän me itse asiassa taidetaan päästä kuullaan myös tulevassa Glow-festareilla pitkästä aikaa. Ja hänellä on sitten omia musiikkiprokkeksia. Niillä on tämmöinen poppiduo, Huhu, sen kitaristi Aten kanssa. Ja no Heidi, joka otti suvun vanhan nimen Simelius, niin Heidihän on sitten meidän varsinainen laululintu ja opiskeluammattilaulajaksi. Ja monessa musiikaalissa nähty tuolla teattereissa, mutta mikä mukavinta, niin se on lähtenyt näihin isän prokkiksiin myös mukaan ja välillä keikallekin. Välillä tehdään Heidin kanssa 200 duo-keikkoja ja joskus otetaan sitten se Aspin Sami vielä mukaan siihen, niin me saadaan trio-keikkoja ja mikä sen mukavampaa. Ja sitten tämä meidän nuorimainen Joonas, niin katsotaan, pojalla on vielä kovasti vielä kesken, mitä hänestä tulee, mutta hyvä laulaja on ja 10 vuotta poikakuoroa ja muuta, niin katsotaan, mitä pojasta tulee. Mutta jokainen valitsee sen oman tiensä.
3: Kaikki ovat jo omilleen muuttaneet.
4: No joo, nuorimainen vähän vielä, siinä on vielä vähän semmoista vatulointia. Välillä omassa ja välillä kotona, mutta niinhän se pitää mennä.
3: No mitä silloin, kun oli kaikki pieniä ja sä olit kiertueilla ja muualla, niin miten se perhe-elämä sujui? Että
4: Kyllä se on vielä itseäkin mietityttänyt ja kyllä mä tiedän, että rakas vaimoni oli aika kovilla sitten paikotellen. Ja mä oon sitten yrittänyt vähän lapsille ja samoin kuin vaimolle sitten vähän jotenkin maksaa takaisin tai korvata tai paikata tätä, että olen lasten kanssa, jokaisen kanssa erikseen tehnyt matkan. Meillä on ollut hienoja reissuja. Nyt on viime, semmoinen reilu vuosi sitten oltiin pojan kanssa, tämän nuorimman kanssa, niin hän valitsi Brasilian ja me oltiin sitten melkein 3 viikkoa isä- ja poikamatkalla Brasiliassa. Käytiin Amazonilla ja käytiin Riossa. Ja ehkä se paras palaute oli silloin, kun Hennan kanssa tehtiin se ensimmäinen matka silloin parikymmentä vuotta sitten Australiaan, niin Henna jossakin vaiheessa sanoi, että isä, et sä liikaa ollut poissa. Että kyllä sä oot ihan tarpeeksi ollut meidän elämässä, että älä sitä sure. Se oli paras palaute.
3: Mutta ihana idea toi, että kun on enemmän lapsia, että sitten jonkun kanssa todellakin on.
4: Joo, siihen ei ole patentti. Siihen ei ole patentti. 3 sääntöä. 1, lapsi valitsee kohteen. 2, isä maksaa. Ja 3, se tehdään 2. Se on hyvä.
3: Ihana. No miten muuten sä oot siellä kotona niin rentoutunut tai rentoudut? Mitä sä harrastat vai soitat sä sitten koko ajan musiikkia?
4: No täytyy sanoa, että jopa enemmänkin voisi sitä kitaraa sitten. Aina välillä tulee sellaisia vaiheita, jolloin sitä soitetaan enemmänkin, mutta mä käyn sulkkista äijien kanssa pelaamassa ja sitten kun alkaa kevät tulla, niin sitten multasormi lähtee puutarhaan ja tehdään kaikkea semmoisia. Sitten ollaan vaimon kanssa nyt, kun ollaan pikkuhiljaa saatu se toinen elämä, kun lapset on lähteneet, niin ollaan paljon tehty erilaisia kotimaassa ja muuallakin vähän matkoja. Ja itsekseen mä tuossa vähän kieliä lueskelen tällä hetkellä, vähän Brasilian peruja, niin mulla on pari vuotta itsekseni opiskellut portugalin kieltä. Kaikkea tuollaista lueskelen ja kirjoittelen ja tämmöistä.
3: Mutta sä sävellät sitten kuitenkin myös kotona, eikö niin?
4: Joo, kyllä. Mm. Aika moni on syntynyt itse asiassa kuitenkin matkoilla. Siellä on paljon odotusta ja siellä on paljon istutiltaa jossakin. Niin tässä on checkeissa tulee niitä ideoita, mutta toki kotona syntyy paljon sitten kanssa. Että. Mutta mulla on tapana vähentää mun laulun tekeminen on sitä, että mulla on sellaisia pitkiäkin taukoja, että mä en tee mitään. Mä ajattelin, että se aivot vaatii vähän lepoa kanssa. Mutta kyllähän siellä tietenkin on näin, että koko ajan siinä sitten vähän niin kuin tuntosarvet kuitenkin. Sä saat laulun aiheita ja lauluideoita ja tämmöisiä, niin kyllä niitä siellä sitten aina kertyy. Ja sitten kun niitä on tarpeeksi, niin sitten paine purkautuu sitä, että ruvetaan tekemään lauluja taas.
3: Ja kuten tuossa alussa sanoin, kun sait tämän Mikael Agricolan ristin, niin yksi peruste on myöskin sitten se, että sä oot ollut aktiiviseurakuntalainen luottamustehtävissä, niin se on paikallisseurakunta ja nämä on ollut sulle myös tärkeitä asioita.
4: Joo, se on. Mä ajattelin, että se on se mun maksan vähän niin kuin kymmenyksiä sillä lailla. Ja eikö seurakunta ole yhteisö, että mä jotenkin me ollaan ehkä sitten tämän seurakuntakäsitys seurakunnasta, ne on ehkä sillä lailla jotenkin muuttunut, että me ollaan tässä niin kuin, meillä on rikkaassa lännessä ollut varaa ikään kuin rakentaa tämmöisiä, niin kuin, voisiko sanoa jonkunlaisia niin kuin laitoksia meistä seurakunnista, että kun jotain pitää tehdä, niin sitten palkataan siihen ammattilainen. Mutta me eipä tuonne Afrikkaan tai ennenkin Aasiaan, niin kaikki tehdään yhdessä. Ja ehkä se sitten maksetaan sitä myös niin kuin sitten sillä lailla, että tavallaan niin kuin tässä niin kuin yhteisöllisyydessä meillä on, sanotaan, että siinä on vielä tekemistä.
3: Ja sä olet siihenkin antanut oman panoksesi, eli kehittänyt nämä majataloillat.
4: Joo, Afrikastahan se lähti. Itse asiassa, kun 15-vuotiaana tuli Suomeen ja meni suomalaiseen kirkkoon, se oli ehkä se minun suurin kulttuurisokki sille, että ihmiset istua nökötti eikä kattoneet edes naapurilla. Ei mitään puheensorinaa ollut ja tämmöistä, mihin oli Afrikassa tottunut. Ja mä muistan, kun mä silloin oikein mietin, että miksei tämä ole niin kuin Afrikassa. Ja ensimmäinen juttu, mikä silloin tehtiinkin Anna-Mari Kaskisen kanssa, oli afrikkalainen messu. Siitähän se lähti, se oli semmoinen ensimmäinen iso juttu kuitenkin. Mä mietin sitä, että mitä minä haluaisin tuoda sieltä, sitä Afrikan kokemuksesta, Afrikasta tänne Suomeen. Ja mä löysin kaksi asiaa, ilo ja yhteisö. Mutta enpä tajunnut 15-vuotiaana, että tavallaan mun elämäntehtäväni oli siinä. Että se oli silloin jo. Mm. Että kyllähän mulle sitten moni sanoi, että tämä on kulttuurijuttu, että kyllä nämä ihan iloisia on, mutta nämä on suomalaisia. Että suomalainen ilo on sitä todellista iloa. Se on niin syvä, että se ei näy. Mutta näin afrikkalaisille, niin se tuntuu aika oudolta ajatukselta.
3: Ja majataloillat on sitten todistanut, eikö niin? On hyvin pidettyjä.
4: Joo, silloin Riihimäellä 90-luvulla, kun sinne muutin ja perustettiin se Etsiterä-kuoro. Ja mä mietin, että kuinka paljon mulla on mahdollisuus antaa niin kuin aikaa sitten sille köörille. Mä muistan, kun mä istuin kirkkoherran kanssa, Kalero Huttusen kanssa istuttiin. Ja mä sanoin hänelle, että mä voin jatkaa tämän kuoron kanssa, mutta mä en halua vain pitää sitä hengissä, vaan me halutaan tehtävä. Annatko vapaat kädet, me ruvetaisiin järjestämään Riihimäen kirkkoa jotain semmoisia juttuja, mihin tavallinen työikäinen ihminen tulee mielellään. Ja siitä me lähdettiin, siitä syntyi tämä Little Light, joka sitten myöhemmin käännettiin majataloiltana. Ja melkein ensimmäinen asia oli, että kun ihminen astuu sisään kirkkoon, niin siellä on edessä pieni buffettipöytä, siellä on kahvia, tee ja pulla odottamassa. Ja kun astut sisään, niin kahvihaju tulee nenään ja siitä se sitten lähti. semmoinen niin kuin vanha ajan seurat yhdistettynä vanhaan ajan iltamiin, yhdistettynä niin kuin jonkunlaiseen konserttiin. Sitten vähän jumalanpalveluksen aineksia ehkä siinä ja ihmisten puheenvuoroja ja siitä se sitten lähti. Ja on tosi iloinen, että tämmöinen majatalo-ilta-ajatus, niin se on levinnyt sitä aika moneen seurakuntaan myös.
3: No nyt kuule sitten ajankohtaisia asioita, niin on tietysti tämä Häikäisevän kirkas edelleen. Sä oot pari vuotta jo kiertänyt tällä projektilla ja sitten tänä vuonna edelleen. Mutta kerro ensin, mitä se Häikäisevän kirkas tarkoittaa? Mitä se pitää sisällään, tämä konsertti?
4: Parikymmentä vuotta sitten, kun alkoi tulla näitä tämmöisiä kansainvälisiä ylistyslauluja, niin mä tajusin, että mä muistan, kun mä olin jossakin nuorten tapahtumassa ja porukat lauloi niitä Hillsong ja muita lauluja sitten ja tämmöisiä niin kuin bändillä säästettyjä ylistyslauluja, niin mä tajusin, että tavallaan mikä voima siinä on. Ja itse asiassa tänä päivänähän se on ehkä maailman suosituinta hengellistä musiikkia, ellei nyt tätä vanhaa kirkkomusiikkia lasketa. Ainoa, mikä mua silloin häiritsi, oli se, että ne käännökset, laulujen käännökset, kun niitä ei suomeksi paljon ollut vielä, niin ne käännettiin ja ne käännökset oli vähän kökköjä. Jotenkin musta tuntui, että eikö käännöksen pidä olla runo, eikö sen pidä olla jotain silleen, jossa suomen kielikin soljuu kauniisti. Ja sieltä sitten sitä tapahtumasta, kun mä ajelin kotiin, niin seuraavana päivänä oli valmis laulu Yksi nimi ylitse muiden. Siitä se lähti silloin liikenteeseen ja mä mietin, että eikö meillä Suomessa ole niin kuin aihetta ylistää, että minkälainen suomalainen ylistyslaulu. No onhan meilläkin monia hienoja virsiä, mutta jos ajatellaan vähän niin kuin modernimmassa muodossa. Ja jotenkin tämä alkoi niin kuin mun päässä pyöriä, että minkälaisia ylistyslauluja mä tekisin. Ja niitä alkoi sitten syntyä ja Riisukengät maa, jolla seisotan Herra ja näitä monia lauluja. Ja sitten julkaistiin se levy nimeltä Ylistys, joka itse asiassa on nyt itse asiassa varmaan 10 kielellä julkaistu. Tuntuu, että sitä tykättiin niin paljon, ihmiset innostui laulamaan ja sitten syntyi tämä Häikäisevän kirkas. Ja se Häikäisevän kirkas ajatuskin, sehän löytyy...
3: Raamatussa.
4: No Raamatussa, joo. Sieltä se löytyy se ajatus, että tämä salaisuus on häikäisevän kirkas. Musta se on niin kuin, jos puhutaan niin kuin Jumalan evankeliumista tai jotenkin Jumalasta, niin meillähän loppuu sanat kesken. Mutta se sanapari, häikäisevän kirkas, mä ajattelin, että tuon lähemmäksi ei suomen kielellä varmaan pääse. Ja siitä syntyi se laulu, Häikäisevän kirkas. Ja näistä lauluista sitten moni kysyy, että miksi ette te lähde liikkeelle ja miksi ette järjestä konsertteja ja tämmöisiä, niin kuin, missä ihmiset saa laulaa. Missä on hyvät soittajat, hyvät laulajat ja kaikki saa laulaa sitten mukana. Ja me tehtiin se ensimmäinen Häikäisevän kirkas nimen alla, ensimmäinen kiertue jokunen vuosi sitten. Ja ihmiset tykkäsivät tosi paljon ja mä itse tykkäsin. Se oli yksi hienoimpia juttuja kaikin puolin, missä mä oon koskaan ollut mukana tekemässä. Ja nyt kun sitten syntyi vielä kolmas tämä Maranata-levy, niin siinä nousi taas se ajatus, että järjestetäänkö uudestaan. Ja me järjestettiin uudestaan sitten se kiertue. Ja nyt ensi syksynä me otetaan vielä kolmas, koska niin paljon tuli viestiä Itä-Suomesta, että miksi te kierrätte Itä-Suomen niin kaukaa. Ja mä ajattelin, että ei, että kyllä me tehdään vielä kerran. Otettiin Lappeenranta, Joensuu ja Kuopio. Ja sen lisäksi sitten vielä tämä Tampereen seutu ja Helsinki vielä sitten uudemman kerran. Ja nyt meillä on tämmöinen vähän niin kuin Itä-Suomen kiertue tulossa.
3: Kiitoksia Pekka, että sä olet 28 vuotta ollut Radio Dayn rakastetuin ja kuunnelluin artisti. Tätä pari kertaa tutkittukin, niin näinhän se on. Ja varmaan satoja sun lauluja täällä Radio Dayssä soi.
4: No, mä olen nyt vähän sanaton.
3: Kiitos Pekka, kun olet.
4: Kiitos, tämä on ollut hienoa. Ja kyllähän täytyy sanoa, että Radio Day on yksi tärkeä osa siitä, että jotenkin tämä suomalainen gospel on pikkuhiljaa taas niin kuin nousemassa. Että kun me tehdään näitä laulujamme itse kukin, niin missäpä ne muualla soisi kuin Radio Dayssä.

0: Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n Kirsin kanssa -ohjelmaa. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, jotka tuovat toivoa sekä tukevat kuuntelijoita ja evankeliumin ääntä radiossa, voit antaa tukesi Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
5: Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikashop.fi ja nappaa omasi.
6: Vielä kun ehdit.
7: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt?
8: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo ei usko siihen, että Suomi saadaan nousuun työtä ja yrittämistä verottamalla. Mielipiteensä hän kertoi kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Turussa, kun häneltä kysyttiin SDP:n kaavailemasta puolustusverosta. Orpon mukaan miljardien veronkorotukset ovat väärää politiikkaa ja puolue aikoo tehdä 8 miljardia euroa suoria säästöjä. Kokoomuksen velkajarruohjelma esitellään syyskuussa, Orpo kertoo. Turun hovioikeudessa alkoi tänään Airiston Helmi-yhtiöön liittyvän talousrikosjutun pääkäsittely. Yhtiön pääomistaja, venäläismiljonääri Pavel Melnikov, tuomittiin viime vuonna ehdolliseen vankeuteen muun muassa törkeästä veropetoksesta. Hän vaatii hovissa syytteidensä hylkäämistä. Syyttäjät taas vaativat, että hovi ankaroittaa Melnikovin rangaistusta. Airiston Helmi oli syyttäjien mukaan naamio. Sen tarkoituksena ei ollut harjoittaa liiketoimintaa, vaan kiinteistöjen osto ja hallinnointi tapahtui Melnikovin yksityisessä intressissä, erikoissyyttäjä Petri Rautio sanoi asiaesittelyssään. Myös Euroopan on kasvatettava teknologista kapasiteettiaan, kun Yhdysvallat ja Kiina investoivat hyvin voimakkaasti tekoälyyn, kvanttiteknologioihin, puolijohteisiin ja avaruusteknologiaan, sanoo EU:n digiasioista vastaava komissaari Henna Virkkunen. Virkkunen nosti asian esille puheessaan ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Virkkusen mukaan Euroopan on luotava omat standardinsa, suojeltava kansalaistensa dataa ja kriittistä digitaalista infrastruktuuria sekä rakennettava sellainen teknologinen ympäristö, joka heijastaa eurooppalaisten omia arvoja. Lentoyhtiö Finnair ei lennä Arabiemiraattien Dubaihin talvikaudella 2026-2027. Yhtiö kertoo asiasta matkustustiedotteessa. Finnairin mukaan päätös johtuu Lähi-idän epävakaana jatkuvasta turvallisuustilanteesta. Yhtiö kertoo olevansa yhteydessä matkustajiin, joiden matkoihin tulee muutoksia. Asiasta uutisoi aiemmin Kauppalehti. Finnair kertoi heinäkuussa, ettei lennä Helsingin ja Katarin pääkaupunki Dohan välillä talvikaudella.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
10: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
11: Näin Radio Dayn erityisellä Raamattuviikolla pohdin, mitä sanoisin näin alkuun. Ja olkoon se sitten hebrealaiskirjeestä, jota itse parhaillaan luen. Nämä Jumalan lohduttavat sanat. Minä en sinua hylkää, enkä sinua jätä. Eikös meillä ole ihmeellinen Jumala? On 25. päivä elokuuta. Runsaasti ja iloisesti onnea sinulle, joka olet päivän sankari. Nimppareitaan juhlivat Loviisa ja ortodoksista Pert

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Jos maailma oikein murjoo, niin katset vain Jeesukseen. Kyllä hän voi auttaa. Ja siitä muistutti edellä Amy Grant. Turn your eyes upon Jesus. Uutta biisiä pukkaa Juha Tapiolta. Mitä siitä on kappaleen nimi?

0: Mitä siitä kyseli laulussaan Juha Tapio? TV:stä tuttu dokumenttiohjaaja Sami Kieksi oli perjantaina Lauri ja Mia Johanssonin ohjelmassa. Ja olipahan niin tärkeä keskustelun aihe heillä, nimittäin kiusaaminen. Joten otetaanpa maistiainen vielä tuosta ohjelmasta. Ja sehän löytyy muuten kokonaisuudessaan sitten D-plussasta.
1: Johanssonit.
2: Kyllähän mä itsekin olen kokenut sitä kiusaamista silloin niin kuin lapsuusaikana, niin ja tavallaan kyllä se yleensä lähtee niinku liikkeelle siitä, että
3: oliko
2: siinä
3: joku tietty syy sitten?
2: No oli siihen se syy, että mulla silloin alkoi niinku henkilökohtaisessa elämässä niinku perheessä menee asiat huonosti, että vanhemmat oli eronnut ja joo. Äiti sitten löysi uuden isäpuolen, joka oli sitten väkivaltainen ja joo. Oli hänessä toki siinä sen väkivaltaisuuden lisäksi myöskin semmoinen hyvä puoli, että hän parhaimmillaan hän oli tosi huolehtiva ja tämmöinen niinku mukava. Mä sanoin, että vähän niin kuin leikki-isäksi kutsuin häntä. Mutta kuitenkin sitä väkivaltaa sitten oli, että se oli se toinen puoli siitä hänestä. Ja se tietenkin alkoi näkymään minussa varmaan silleen, että mä olin paljon pois koulusta. Jäin jälkeen, olin aika sulkeutunut sitten ja omissa ajatuksissani. Ja sittenhän musta tuli niin kuin helppo kiusaamisen kohde. Ja ehkä se niin kuin isoin asia siinä kiusaamisessa on, että lapsetkin tunnistaa ja nuoret tunnistaa sen, niin kuin, että tämä on vähän erilainen.
3: Joo.
2: Ja ei he ehkä itsekään tiedä sitä syytä, miksi ne alkaa kiusaamaan. Muuta kuin se, että sä vaat erotut joukosta. Kyllähän sitten, kun se jatkui siihen pitkään, niin kyllä mä koen mustakin jossain kohtaa, kun mä vaihdoin paljon kouluja, niin tuli jonkinlainen kiusaaja. Että sehän menee niin kuin jotenkin, mä ajattelen näin, että kun sua kiusataan tarpeeksi, niin sä alat pelkää sitten itsekin sitä, että tavallaan kun sä vaihdat koulua, nyt mun pitää todistella tälle uudelle yhteisölle, että olen arvokas ja ettei se ala uudestaan. Ja toi on ehkä se, miksi se alkaakin aina uudestaan se kiusaaminen monesti, että sä todistelet liikaa.
3: Kierre.
2: Niin, kierre. Se jättää niinku semmoset jäljet.
3: Sama sanon tuolla vankilamaailmassa, missä mä oon sattunut, että syystä on paljon viettänyt aikaa, niin siellä kanssa tulee se hierarkia silleen tietyllä tapaa.
2: Kyllä.
3: En tästä nykytilanteesta tiedä nyt, kun on nämä maahanmuuttajat valottanut nekin paikat, mutta mä oon jo 6 vuotta ollut vapaana, mutta siitäkin, kun mä olin Kivitalossa, eli varsinaisessa vankilassa, kun mä olin viimeiset 6 vuotta avotalossa, niin mä en ole 12 vuoteen yli ollut niin kuin oikeassa vankilassa. Että,
2: niinpä.
3: Että 14 vuonna mä siirryin avotaloon ja se ei niin kuin ole sama asia. Sielläkin on se semmoinen tietty, että siellä niin kuin on se tietty järjestys, että tietyillä tyypeillä on omat paikat ruokalassa ja
2: kyllä.
3: Saunassa ja on omat koukut pukuhuoneessa ja punttisalilla ja joka paikassa. Että jotenkin siellä sitten aina ne hiljaisimmat ja heikommat, niin ne jää sitten vähän, ne joutuu sitten semmoiseksi rengin osaksi.
2: Niin ja siis mun mielestä toi kiusaaminen, niin sehän niin kuin, mehän puhutaan sitten kyllä se niin kuin yksilön asiana, että tämä on vaan tämä kiusaaja ja kiusattu.
3: Niin, niin.
2: Että ratkaistaan tämä ongelma muka sillä, että nämä niin kuin pistetään luoka eteen tai
3: niin, muuten pistetään kättä päälle. Niin, tai sitten, että jompikumpi vaihtaa koulua tai
2: niin.
3: jotain.
2: Niin, mutta eihän se sillä muutu, että tavallaan sehän on koko yhteisön ongelma.
3: Kyllä.
2: Niin kuin puhuit tästä vankilamaailmasta, niin sielläkin on se yhteisö. Että silloin, jos se yhteisö hyväksyy sen tietyn hierarkian tai yhteisö hyväksyy sen tietyn tavan toimia, niin mikään asiahan ei muutu. Että jotenkin tuossa kiusaamisessa on sama asia, niin mistä mä oon puhunut, kun kysytään, että no miten tämä ratkaistaisi tämä koulussa tämä tapaus. Että koko yhteisön pitäisi tuomita se kiusaaminen ja tehdä siitä häpeällinen asia. Niin silloin se oikeasti muuttuu.
0: Johanssonit. Tosi tärkeästä aiheesta keskustelivat siinä Mia ja Late Johansson ja heidän vieraansa dokumenttiohjaaja Sami Kieksi. Ja voi, kumpa yksikään lapsi, nuori tai minkään ikäinen ihminen ei joutuisi muiden kiusaamaksi. Se on aivan hirvittävä asia. Musiikissa jatkaa Hezekiah Walker. Better, eli jotain parempaa on tulossa.

0: Parempaa odotteli siinä gospelkuoro ja Hezekiah Walker, Better. Ei muuta kuin ihan parasta päivää sulle vaan ja siunattua tiistaita Radio Daystä. Tässä Salmisen Marja. Ja kello on tällä hetkellä 19:01. Millainen jumalasuhde on nuorella viettävällä artistilla nimeltä Ilta? No sepä paljastuu tuossa noin 5 minuutin kuluttua.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Tsaude, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
3: Jipe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Radio Day.

0: Näin Kari Tapio ja Myrskyn jälkeen. Ja jos mietit, että ketä siellä taustalaulajina oli, niin sieltäpä löytyy Rajaton yhtye. Radioiden viikon vieras artisti Ilta kuvasi keväällä Helsingin Sanomissa uskoaan ennemminkin suhteeksi. No, Matias Wilberg halusi kuulla, miten Ilta tuota suhdetta sitten luonnehtii.
1: Viikon vieras.
2: Sä et koe uskoa ensisijaisesti niin kuin uskontona, vaan se on sulle suhde.
3: Mm.
2: Minkälainen suhde se on?
3: Niin, no et se on niin kuin nimenomaan suhde johonkin. Okei, ei sitä voi Jumala ikinä laittaa jotenkin tietyllä tavalla persoonaa muuta kuin no Jeesuksen kautta. Mutta siis jotenkin semmoinen vuoropuhelu ja semmoinen niin kuin, ei mitään suorittamista. Ehkä tää on se niin kuin, mikä mua aina välillä niinku just jännitti. Mun joskus kysyi joku, että oletko sä uskonnollinen jossain tyyliin 7-haastiksessa. Ja sitten mä olin silleen, en. Ja sitten se jäi siihen, yeah. Koska mä ajattelin, että uskonnollisuus välillä musta tuntuu se, että pitää suorittaa, pitää jotenkin hirveästi hävetä itseään tai jotenkin tehdä jotenkin oikein tai muuten joku sinut tuomitaan jyrkästi tai tämmöinen. Että mä ajattelin, että enemmän suhde Jumalaa on vähän niin kuin suhde hyvään isään. Että mä rämmin tätä mun näköistä polkua, teen välillä oikein, teen välillä huonosti asioita, välillä omatunto soimaa, sit mulla on joku, kelle mä voin purkaa sen, että hei, tää ei nyt ehkä tuntunut hyvältä ja niinku, että mä voin pyytää myös anteeksi mun niinku asioita, mitä mä kadun, koska aikamoinen olisi ihminen, jos tekisi kaiken oikein ja aina asioita, mitä se ei vaikka katuisi. Mulla on aina joku ja semmoinen, joka antaa mulle myös vähän niin kuin raamit, että mikä on oikein ja mikä väärin elämässä. Ja sitten mä ajattelen, mitä mä niin kuin saan uskosta Jumalaan, on niin kuin just se voima rakastaa. Voima rakastaa, voima niin kuin tehdä tätä, mitä mä teen. Voimaa niin kuin ymmärtää ja niin kuin nähdä ihminen niin kuin ihmisenä, joka tarvii rakkautta ja lempeyttä ja tulla nähdyksi. Mm. Että mä ajattelin, että mä, niinku saan, että mä en tiedä, mistä noita ammennetaan, jos ei niinku Jumalasta. Koska mä olisin epätäydellinen vaimo myös. Tai niinku ystävä tai kaikkea. Mutta sitten musta tuntuu, että sieltä mä pystyn jotenkin ihmeellisellä tavalla sieltä vaan saa sitä voimaa. Jos se ei toimisi, niin en mä varmaan uskoisi. Mutta kun se toimii, niin mä ajattelen, että jatketaan.
1: Viikon vieras.
0: Jumalasuhteista keskustelivat siinä artisti nimeltä Ilta ja toimittaja Matias Wilberg. Vielä toivoa on sillä teemalla ja laululla on hyvä jatkaa tätä Radio Dayn keskipäivää. Kiva kun olet kuulolla.
4: Vielä toivoa on ehdolla Glow Gospel Awardsissa vuoden biisiksi.

0: ei kannata heittää kirvestä kaivoon. Kyllä sitä toivoa vielä löytyy ja siitä musisoi edellä Beike. Radireissä vietetään erityistä Raamatun äärellä teemaviikkoa. Mutta mitäs Raamatun opetus antaa opettajalle itsellensä? Siitä kertoo seuraavassa evankelista ja Raamatun opettaja Ilkka Puhakka.
1: Maailma tarvitsee toivoa.
2: Se, että minä aikanaan hullaannuin ja innostuin Jeesuksen opetuksesta, ennen kaikkea se lähti liikkeelle Jeesuksen vertauksesta. Sitä enemmän olin tutustunut tavallaan niin kuin opiskellut juutalaisuuteen ja tämmöisen Raamatun kokonaisuuden ja taustoihin liittyvistä asioista. Mutta sitten kun jotenkin sukelsin sinne Jeesuksen vertausten maailmaan kuulemaan ja näkemään ja ymmärtämään mahdollisesti niin kuin hänen kuulijansa ymmärsi, niin se tavallaan vei minut semmoisen lähteen äärelle, joka on ollut minulle monta kymmentä vuotta raikas ja koko ajan pulppuava. Ja vaikka mä olen niin kapea-alainen näissä asioissa, niin mä niin kuin kamminan koko ajan semmoista niin kuin syvästä ja ehtymättömästä lähteestä. Ja siinä on semmoinen hieno puoli, että koko ajan löytää uutta. Tietysti tiedollisesti se on antanut paljon, koska se matkahan tapahtuu sillä tavalla, että siinä tutustutaan sen aikaiseen kulttuuriin, tapoihin, käsityksiin, ilmiöihin. Sitten siinä tutustutaan sen aikaisen historian laajemmin. Siihen sanoisiko sen kontekstiin, missä tämä kaikki on tapahtunut, ei vain sellaisen silmien läpi, joka näkee vain sen välittömän tapahtuman, vaan miten kun se aukaistaan isommaksi se kuva, mitkä siellä ovat mukana, jotka vaikuttavat siihen opetuksen tapahtumaan ilman, että niistä sanotaan. Sitten kielen kautta, päästä sisälle kieleen, siihen kieleen, millä nämä ihmiset ovat kuulleet. Se on siis valtavasti antanut niin kuin ymmärrystä ja semmoista innoitusta näin asioihin. Minä en ole hebrean kielen asiantuntija, enkä edes osaa sitä. Mutta minulla on ollut maailman parhaat sen kielen haltijat ja tuntijat, Risto Santala. Ja nyt minulla on yksi toinen kaveri. Täällä on niin kuin Tuomo Läntelä ja moni muu. He ovat vieneet tai avanneet minulle tämmöisen niin kuin sanojen maailman, niiden erilaisuuden merkityksen, moninaisen merkityksen, eikä vaan merkitys, vaan niiden käyttötavat, eikä vaan käyttötavat, vaan se etymologia, eli se tarkoittaa niiden sanojen taustat, miten ne on syntynyt, miten ne on tullut olemaan ja mistä ne on saanut niin kuin innoitteensa ja mitä siihen kiteytyy. Ja kun tällaisten asioiden kautta saa katsella, tutkia, selvittää Jeesuksen opetuksia, niin siitä tulee niin paljon itselle, että minä en eikä ikumaailmassa kerkeä sitä kaikkea jakamaan muille. Eli kyllä mä olen voittaja tässä pelissä.
0: Radio Day. Mahtava kuulla, miten Raamatun tutkiminen ja opettaminen innostaa edelleen vuosikymmeniä evankeliumin työtä tehnyttä ja Raamattua opettanutta Ilkka Puhakkaa. Se on hienoa. Tartutaan tähän Jumalan rakkauskirjeeseen. Psalmit ovat erinomaisia, jos on vaikka vähän ahdistusta, mielenapeutta tai murhetta. Löytyy sieltä myöskin Jumalaa ylistäviä hienoja psalmeja. Ja kaiken kaikkiaan koko Raamattu on kyllä tutustumisen arvoinen kirja. Toivon sitä sinulle ja toivon sinulle, ystäväni, sillä teemalla jatkaa myöskin musiikissa Petri Laaksonen tätä Radio Dayn keskipäivää.

0: Petri Laaksonen ja toivon sinulle ystäväni. Ja piti oikein tarkistaa tuon laulun sanoittaja ja ihan oikein arvasin. Sieltä hän löytyy Glow-festivaaleilla elämäntyöstään palkittava ihana Anna-Mari Kaskinen.
1: Maailman luetuin rukous. Pureskeltuna rivi riviltä. Eija-Riitta Korholan toivottu blogisarja Isä meidän rukouksesta löytyy nyt kokonaisuudessaan Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
2: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
0: Kiva, kun olet mukana. Tuosta Isä meidän rukouksesta vielä, että luin kerran kirjan nimeltä Uskalsin kutsua häntä isäksi. Se kertoo tosi tarinan intialaisesta naisesta, joka ei tiennyt Raamatusta yhtään mitään, mutta sitten Jumala alkoi kutsua ja vetää häntä ja Jumala jopa opetti tälle intialaiselle naiselle Isä meidän rukouksen ja myöhemmin hän sitten löysikin sen Raamatusta. Aivan ihmeellistä.
3: Loppukesän kohokohta Glow Festival Tampereen Nokia Areenalla tämän viikon lauantaina. Hankin lippusi ennakkoon. Glowfestival.fi.
4: Tänä päivänä koko Roomassa yksi upeimpia, suosituimpia, esimerkiksi me oppaat todella suosittelemme tätä varsinaista antiikin historiallista keskustaa, joka on yhtä kuin Forum Romanum, Capitolium kukkula, Palatinuksen kukkula ja keisarifoorumit, koska siinä on siinä uskomattoman pienellä alueella koko sen suuruuden ajan täydellinen upea kokonaisuus, joka on nyt kiitos arkeologisten kaivausten ja myöskin erittäin merkittävien uudelleen järjestelyiden kautta on muodostettu tämmöinen Kolosseumin arkeologinen puisto, jossa Kolosseumi on vaan sitten se yksi pieni detalji siihen nähden, mitä on muuten koko tämä alue, josta Rooman imperiumia hallittiin, joka on toisaalta myöskin paikka, johon omin päin ei kyllä ole kovin helppo tutustua, että se aukeaa, että kun me siellä yhdessä kävelemme ja perehdymme siinä koko pitkän aamupäivän kävelymme aikana.
5: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
6: Daymatkat.fi.
2: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
7: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
0: Ja nyt laitetaan soimaan Tania Ilonan oma kappale. Pidä musta huolta.

0: Tänään päivän blogissa.
1: Tänään päivän blogissa.
0: Kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Maria Kuivinen.
2: Kaikki hyvä ei kuulu minulle. Syksyn myötä arki on pyörähtänyt käyntiin reippaasti ja ainakin meillä perheessä lasten harrastuspalapelin kasaaminen on ollut jälleen aikamoinen suoritus. Sen lisäksi oman elämän palasten yhteen saattaminen on asia erikseen. Vikkel mieli nimittäin keksii aina kaikkia kivoja juttuja ja näin yhtäkkiä mä havahduin siihen, että oma kalenteri näyttää nyt kyllä turhan täydeltä ja ahdistus meinasi hiipiä puseron sisään kuiskimään, että no, mitenkäs tästä kaikesta nyt sitten meinaat selvitä? Siispä tänä syksynä mä olenkin pysähtynyt olennaisen äärelle. Mä olen miettinyt, mikä minulle on tärkeää ja mihin mä haluan käyttää rajallisen aikani. Hyvä ja tasapainoinen arki rakentuu nimittäin varsin tarkasti valituista asioista. Nimittäin ne tosi hyvätkin asiat voi kuormittaa, mikäli niitä on arjessa yksinkertaisesti vain liikaa. Hyvä työ on arjen hyvinvoinnin kannalta merkittävä asia ja mä oon äärimmäisen kiitollinen siitä, että mä nautin omista töistäni. Mutta arkeen mahtuu paljon muutakin kivaa, nimittäin erilaisia harrastuksia, luottamustehtäviä, opiskelua, liikuntaa, uuden oppimista, ystävien näkemistä ja vaikka mitä. Ja tämän aarreaitan äärelle mä tänä syksynä pysähdyin ja tajusin, että mä en kerta kaikkiaan voi mahduttaa arkeeni kaikkea, vaikka mä kuvittelisinkin, että no kyllähän mä nyt tämän kaiken ehdin helpostikin. Jonkun kivan asian valitseminen tarkoittaa kuitenkin väistämättä sitä, että jostakin toisesta täytyy luopua. Ja minä kun haluaisin vaan valita kaikkia uusia ihania juttuja ja pitää kuitenkin samalla myös ne kaikki muutkin vanhat jutut siellä arjen keskellä. Ja eihän se toimi. Ja vaikka mä oonkin aika optimisti, niin mun oli pakko myöntää, että no nyt on liikaa. Jos jokin asia on oikeasti todella tärkeää, sen täytyy näkyä ennen kaikkea ajankäytössä ja siinä, mille minä annan energiaani ja huomiotani. Kaikki hyvä ei kuulu minulle, koska joskus jokin hyvä voi sulkea lopulta sen minulle tärkeimmän asian aivan vahingossa ja kuin huomaamatta paitsioon. Siispä mä opettelen tänä syksynä rajaamaan ja sanomaan myös ei. Nimittäin ei yhdelle menolle voi ollakin kyllä perheelle. Ei yhdelle harrastukselle voi olla kyllä levolle. Tai ei yhdelle uudelle mahdollisuudelle voi ollakin kyllä juuri sille unelmalle, jota mä oikeasti haluan rakentaa. Ehkä hyvä elämä ei lopulta rakennukaan siitä, kuinka paljon kaikkea hyvää siihen onnistuu mahduttamaan, vaan siitä, että me tunnistetaan, mikä kaikesta hyvästä ja kivasta kuuluu arkeeni juuri tässä ja nyt, ja että mä uskallan valita rohkeasti. Mille sinun pitäisi uskaltaa sanoa juuri nyt ei, että sä saisit arkeesi juuri sen tärkeän asian, joka sinne oikeasti nyt kuuluu? Iloa päivääsi!
0: Päivän blogissa puhui kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Maria Kuivinen.

0: Jumalan pyhyyttä ylisti siinä Michael W. Smith ja kuoro. Open the eyes of my heart. Eli Herra, avaa sydämeni silmät.
1: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
0: Radio Dayn rukousohjelmat palaavat kesätauolta ja tänään tiistaina ilta kuuden uutisten jälkeen on sitten vuorossa Rukous Suomen puolesta -ohjelma. Ja hienoa, jos voit yhtyä kanssamme rukoilemaan. Tänään siellä ovat mukana Radio Dayn varatoimitusjohtaja Lauri Nurminen ja Kristityt Yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen rukoilemassa meidän maamme puolesta. Kello lähestyy kahta ja sen jälkeen seurassamme jatkaa Päivi Saloranta-Karvonen. Marja kiittää lämpöisesti sinua seurasta. Oikein siunattua ja hyvää tiistain jatkoa vaan.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: No ikuinen Rooma, jos nyt ajattelee, mikä on Rooman ikä tänä päivänä. Rooma perustettiin niin kuin historiallisesti pohjautuen. Rooman perustaminen oli 753 ennen Kristusta plus 2026, niin tulee erittäin kunnioitettavat vuodet, mitä tänä päivänä Roomalla on ikää. Mä sanoisin, että se on ennen kaikkea se, että Rooma on kohde, jossa löytyy oikeastaan merkittävin osa koko länsimaista sivistystä ja ymmärrettävistä syistä Italiassa, joka on keskellä Välimerta.
3: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
4: Matkat.fi.
5: Ciao, tässä on Jyrki 69 Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirjassa.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Haluatko toivoa musiikkia radioon? Täytä oma kuuntelijan toivelistasi tai lähetä laulutoiveesi lauantain toivekonserttiin Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Oppositiopuolue Vihreät vaatii, että Suomi sitoutuu poistamaan lapsiperheköyhyyden vuoteen 2035 mennessä. Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtajan Saara Hyrkön mukaan ensiaskeleet tähän olisi otettava jo syksyn budjettiriihessä. Hyrkkö sanoo, että lapsilisä tulee säätää etuoikeutetuksi tuloksi, jolloin sitä ei enää huomioitaisi tulona toimeentulotukea laskettaessa. Lisäksi lapsilisän yksinhuoltajakorotusta tulisi vahvistaa 35 eurolla kuukaudessa. Vihreät ajaa edelleen myös työttömyysturvan ja asumistuen suojaosien palauttamista. Kehitysvammaisten tukiliitto aloittaa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa 20 ihmisen irtisanomiseen, järjestö kertoo. Muutosneuvotteluiden syynä on valtion STEA-avustus, jota järjestön mukaan ollaan leikkaamassa merkittävästi. Avustusleikkaus tekisi järjestön toiminnan mahdottomaksi, tiedotteessa kerrotaan. Se tarkoittaisi, että kehitysvammaiset ihmiset ja heidän perheensä jäisivät ilman tukea ja neuvontaa. Leikkaukset STEA-avustuksiin ovat aiheuttaneet muutosneuvotteluita myös muissa järjestöissä. Eilen Kehitysvammaliitto ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut OITIS. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo ei usko siihen, että Suomi saadaan nousuun työtä ja yrittämistä verottamalla. Mielipiteensä hän kertoi kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Turussa, kun häneltä kysyttiin SDP:n kaavailemasta puolustusverosta. Orpon mukaan miljardien veronkorotukset ovat väärää politiikkaa ja puolue aikoo tehdä 8 miljardia euroa suoria säästöjä. Kokoomuksen velkajarruohjelma esitellään syyskuussa, Orpo kertoo. Lentoyhtiö Finnair ei lennä Arabiemiraattien Dubaihin talvikaudella 2026-2027. Yhtiö kertoo asiasta matkustustiedotteessa. Finnairin mukaan päätös johtuu Lähi-idän epävakaana jatkuvasta turvallisuustilanteesta. Yhtiö kertoo olevansa yhteydessä matkustajiin, joiden matkoihin tulee muutoksia. Asiasta uutisoi aiemmin Kauppalehti. Finnair kertoi heinäkuussa, ettei lennä Helsingin ja Katarin pääkaupunki Dohan välillä talvikaudella.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6:00 saakka. Päivi Saloranta-Karvonen.
5: Tiistai-iltapäivää sitä yhdessä aloitellaan. Kello on näillä hetkillä 3:14. Tervetuloa mukaan ja yhdessä ollaan tosiaan tästä eteenpäin 4 tuntia. Aloitellaan Heman eli Henna-Maria Harjun seurassa ja ilotellaan oikein kunnolla. Kunnia ja gloriaa.
3: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää.

0: Tiistai-iltapäivä aloiteltiin iloitellen, eli kunnia ja gloriaa Heman, eli Heena-Maria Harjun seurassa. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä tosiaan sinun seurassasi tästä eteenpäin 4 tuntia, ja tuolla ennen kello 18 tavataan jälleen viikon vieras. Eilen hän jo tapasimme iltan, eli hän on seurassamme tähän samaan aikaan aina tuonne perjantaihin saakka. Ja Lars Edberg, hänet myöskin tapasimme jo eilen. Lars on tuttu meille deiläisille ja dein kuuntelijoille Gospel Train-ohjelman toimittajana lauantaisin. Hän on toimittanut ohjelmaa jo vuodesta 2009 sieltä saakka. Ja mies on myöskin muusikko, hyvin ahkerasti keikkailee ja tekee musiikkia. Lars muutti perheineen aikoinaan lapsena Ruotsista Suomeen, ja tänään kuullaan Larsilta, mikä oli se suurin kulttuurisokki hänelle, kun hän Ruotsin maalta tänne tuli. Tämä noin kello 16.30. Ja aivan hetken kuluttua viikon seurakuntalaisessa Sari Savelalla vieraana on rovasti Teijo Peltola. Muistamme hänet viime syksyltä, hän sai aika laillakin julkisuutta. Hän oli Vaasan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra, ja Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli antoi sitten virallisen varoituksen, kun se liittyi näihin sateenkaarimessuihin. Ja Sari Savela kysyy tänään Teijo Peltolalta, että onko tullut tunne, että hän on joutunut ajojahdin kohteeksi. Siitä noin kello 14.40. Ja aivan hetken kuluttua tavataan Jippu. Jippun parhaissa paloissa vieraana on tänään Kristiina Prask. Ja Kristiina kertoo, että lapsena hän ei tiennyt, pitääkö rukoilla Jumalaa vai Jeesusta. Ja miten hänen rukouselämänsä siitä sitten kehittyi tästä hetken kuluttua. Mutta me jatketaan nyt musiikilla. Mennään Kari Tapion ihanaan lauluun. Olen kuuluton kaupunki tuolla.
1: Aloilla. Olen kuullut.

Upea, upea Every Praise ja Michel Sansé. Nina Åströmiä rinnalla kulkija soi tässä seuraavaksi ja me etenemme pikkuhiljaa kohti Jipun parhaita paloja vuonna 2018 syksyllä. Eli siitähän on kulkaa jo 8 vuotta, kun Jipun kanssa studiossa käväisi Kristiina Prask. Ja Kristiina kertoo, että lapsena hän ei tiennyt, pitääkö rukoilla Jumalaa vai pitääkö rukoilla Jeesusta. Miten hänen rukouselämänsä siitä sitten kehittyi? Tästä hetken kuluttua.

0: Radio Day.
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
2: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
3: Naisen arvo ja voima. Koulutuspäivä sinulle, joka haluat vahvistua uskossa, löytää sisäistä rauhaa, saada tukea arkeen ja ihmissuhteisiin sekä kasvaa omassa identiteetissäsi. Tervetuloa mukaan päivään, jossa saat levähtää Jumalan rakkauden äärellä ja vahvistua omassa arvossasi naisena. Kouluttamassa psykoterapeutti Tanja Vesa sekä juristi Laura Kalaja. Tule mukaan Turun Sinitaivassaliin lauantaina 12. syyskuuta. Maksuttoman kurssin järjestävät Suomen liikemiesten lähetysliitto ja Varsinais-Suomen kansanlähetys. Ilmoittaudu 3. syyskuuta mennessä. missionmen.fi

Samuli Edelman ja siunaa koko maailmaa. Vaasan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra, rovasti Teijo Peltola, sai viime vuoden lokakuussa Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulilta virallisen varoituksen ja sehän liittyi työyhteisön ilmapiiriin ja niihin ristiriitoihin, joita aiheutti hänen linjauksensa evätä seurakunnan osallistuminen sateenkaarimessuihin. Ja sitten minne Peltola on ilmoittanut eroavansa kirkkoherran virasta ja siirtyvänsä muihin tehtäviin. Viikon seurakuntalaisessa ennen kello 15 uutisia Sari Savela tapaa rovasti Teijo Peltolan ja kyselee, onko hänellä tunne, että on joutunut ajojahdin kohteeksi. Mutta sitä ennen seuraavan laulun jälkeen mennään Jipun parhaisiin paloihin ja Jippu tapaa Kristiina Praskin ja puhutaan Kristiina Praskin rukouselämästä. Amen. Musiikissa tässä Shirley Kessar. Amen.

0: Radio Dayn iltapäivä.
1: Jipun parhaat.
2: Mä oon aina uskonut, että on Jumala olemassa. Meidän lapsuuden kodissa ei juurikaan puhuttu Jeesuksesta välttämättä hirveästi. Ja mä muistan, että mä en pienenä tiennyt, että pitikö mä rukoilla, niin onko nyt Jumala vai Jeesus, mikä tämä juttu niin kuin tavallaan on. Että miksi Jeesus on niin kuin tärkeä, että mulla ei ollut se avautunut. Koska kotona ei me käyty niin kuin kirkosta, eikä se aina tarkoita, että siellä pelkästään nyt kirkosta, mutta ei myöskään kuunneltu niin kuin, Jumalan palveluksia tai muuta. Mitä taas sitten niin kuin, äidin puolelta, ukki ja mummi. Niin muistan, että lapsuudessa, kun heidän luoneensa oli lapsuuden kesiä tai muuta, niin he kuuntelivat sitten Jumalan palveluksia. Ja sieltä kautta myöskin näki sitten sitä elävää uskoa ja yhteyttä. Myöskin, että he rukoili paljon. Ja jotenkin semmoinen, kun se ilmapiiri ja kaikki semmoinen, se, ja siis miten ihmiset toimii, niin se vaan sitten huokuu ja näkyy ihmisestä. Että se elävä yhteyden näin tavallaan sieltä. Että aina en tiennyt Jumalan olemassa. Mutta sitten, no mulla oli niin, että on aina oikeastaan vienyt, aina on rukoillut, iltarukoukset on meillä opetettu ja aina on puhunut, on ymmärtänyt, että se rukoileminen on muutakin kuin sitten, että sä luet tavallaan isän meidän rukouksen tai muutakin, että sä voit puhua Jumalalle, että Jumala kuulee kyllä kaiken. Ja jossain vaiheessa muistan, että olisinko ollut yläkoulussa, niin kukaan ei mulle sanonut, vaan Pyhä Henki ohjasi, että kun vaikka isän meidän rukousta luin aina illalla, että Kristin, että sun pitää miettiä, mitä sä sanot, että sä vaan niin kuin ulkoa opittuna sitä toista. Että Pyhä Henki ohjaisi tavallaan myöskin puhumaan jumalallisessa rukouksessa myös muutakin. Ja se, että se on Jeesuksen opettama rukous, että rukoilkaa näin, niin kuin Jeesus kertoo opetuslapsille, niin että siinä on oikeastaan, siis siinä on kaikki oikeastaan, mitä rukouksessa myöskin niin kuin tarvii myöskin olla ne kaikki elementit siihen. Mutta että Pyhä Henki ohjasi niin kuin siihen sitten, että pitää miettiä, mitä niin kuin sanoo. Mutta että aina on niin kuin pystynyt huokailemaan ja kertomaan niin kuin Jumalalle kaiken. Ja ymmärsin myös sen, että Jumalalle pystyt kertomaan myös sellaisia asioita, että tulikin jossain vaiheessa semmoinen, varmaan yläkoulussa ehkä, että mä en kertonutkaan vanhemmille, vaan mä kerroin Jumalalle.
3: Joo.
2: Että niin kuin, kun mä aika monesti, niin kuin, että vaikka mä tiedän, että mä voin jutella mun vanhempia ihan mistä vaan, ja ei ne ollut mitään semmoisia asioita, että mä en olisi voinut kertoa vanhemmille. Vaan musta tuntuu, että mä haluan kertoa tuon Jumalalle, että se on niin kuin ensisijainen.
3: Se syvä suhde.
2: Joo.
3: Se on sun niin kuin lähin persoona.
2: Kyllä, että siitä niin kuin tuli, että Pyhä Henkihän selvästi niin kuin ohje siihen.
0: Jeppu ja ihmisen ääni. Ja muut kiinnostavat podcastit löydät Day Plusasta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
4: Ja tänään kuultiin siis Jipun parhaita paloja vuonna 2018 syksyllä. Jipun seurassa oli Kristiina Praskia. Juteltiin siinä Kristiinan rukouselämästä. Ja kokonaisuudessaan tämän ohjelman voit kuulla keskiviikkona kello 19 siellä Jippu tunnin verran äänessä vieraansa kanssa. Ja kuten kuulit, niin tietenkin Day Plusassa. Minä Päivi toivottelen sinulle hyvää tiistai-iltapäivää täältä studiosta. Hetken kuluttua mennään viikon seurakuntalainen ohjelmaan, jossa Sari Savelan vieraana on rovasti Teijo Peltola, jolta kysytään, onko hänellä tunne, että on joutunut ajojahdin kohteeksi. Tässä kuitenkin kuullaan musiikkia Elias Kaskiselta, kappale nimeltään Rukous, ja tiedämme, että tämä kappalehan on ehdolla nyt viikon vaihteessa Glow-festivaalissa, Glow Gospel Awardsissa vuoden biisiksi. Sitä ennen tässä vielä Orkestra Monttuuna ja Muutoksen aika.
0: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Radio Day.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajentaa ja laajentaa Rooman tuntemustaan. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
3: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
4: Daymatkat.fi. Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Ekotrippi ja asfaltin pinta. Kello on 14.47 ja me siirrymme viikon seurakuntalainen ohjelmaan, jossa tänään Sari Savelan vieraana on rovasti Teijo Peltola. Muistamme hänet Vaasan suomalaisen seurakunnan kirkkoherrana, joka viime vuoden lokakuussa sai Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulilta virallisen varoituksen. Ja tämähän liittyi työyhteisön ilmapiiriin ja niihin ristiriitoihin, joita aiheutti Peltolan linjaus evätä seurakunnan osallistuminen sateenkaarimessuihin. Nyt tänä kesänä hän Peltola on ilmoittanut, että hän eroaa kirkkoherran virasta ja siirtyy muihin tehtäviin. Sari Savela kysyykin rovasti Teijo Peltolalta, onko Peltolalla tunne, että on joutunut ajojahdin kohteeksi?
1: No sä olit kuitenkin tavallaan tuossa aikamoisessa myrskyn silmässä ja niin kuin totesit, että itse puhuit asiasta hyvin vähän, mutta maakuntalehdet ja laajemminkin nostivat tätä teemaa. Ja oliko sulla jossain kohtaa semmoista oloa, että olet jonkinnäköisen ajojahdin kohteen?
2: No itse asiassa ne asiat, mitä mä oon varsinaisesti niin kuin teologisesti sanonut, siis siinä perusteluosassa, jonka silloin kun sateenkaarimessuasia käsiteltiin, niin nämä kiteytyy oikeastaan niin kuin neljään asiaan. Eli ensimmäinen on siis Jeesuksen apostolien ja kirkon traditiosta ja raamatusta nouseva ymmärrys avioliitosta, joka on hyvin syvällinen kysymys. Sitten toinen on ymmärrys biologisista sukupuolista, eli on olemassa mies ja nainen, ja sitten lapsen luovuttamattomasta oikeudesta isään ja äitiin. Ja sitten neljäs näkökulma, mikä liittyy sitten jumalanpalveluselämään ja symboliikkaan, että katson, että kirkkoherran keskeinen tehtävä on huolehtia siitä, että myöskään niin kuin kirkon jumalanpalveluselämä ja siihen liittyvä symboliikka eivät murenna näitä kolmea ensimmäistä. Ja tämä oli oikeastaan se, mitä mä niin kuin varsinaisesti olen sanonut. Ja siinä mielessä se niin kuin on ollut kyllä hyvin hämmentävää olla siinä myrskyn silmässä, että mähän olen siis varsinaisesti kirjoittanut yhden kolumnin Kotimaa-lehteen, mihin sitten piispa vastasi. Ja sitten mä olen antanut pari haastattelua tämän parin vuoden aikana käytännössä. Ja nyt sitten ihan tässä viime aikoina niin on antanut pari radiohaastattelua, kun katse suuntaa jo niin kuin tulevaan. Että totta kai siis, jos ajattelet, että käytännössä kun en ole edes tässä asiassa varsinaisesti hallinnollista päätöstä tehnyt, vaan hallinnolliset päätökset, että hän on seurakuntaneuvoston ja tuomiokapitulin tekemiä, niin kyllä se tietysti sillä tavalla on tuntunut myöskin ajojahdilta, että maakuntamedioissa on ollut kymmeniä, siis todellakin kymmeniä, aika lailla stigmatisoivia uutisia, jotka ovat toistaneet sitä samaa narratiivia, mikä alkoi syksyllä 2024.
3: Sari Savela ja ajankohtaiset vieraat Seurakuntalainen podcastissa. Kuuntele Radio Daysta sunnuntaisin kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo lauantaina.
0: Sari Savelan vieraana oli siis rovasti Teijo Peltola ja kokonaisuudessahan tuo ohjelma kuultiin jo menneenä viikonloppuna, mutta onneksi on tuo Day Plussa, josta sen voi käydä kuuntelemassa vielä kokonaisuutena. Ensi viikonloppunahan Sarilla on jälleen taas jo uusi haastateltava. Minä olen Päivi Saloranta-Karvonen ja vietän sinun kanssasi tätä tiistai-iltapäivää ja yhdessä mennään eteenpäin kohti kello 15 uutisia. Sitä ennen musiikissa Andre Crouch, Jesus is the answer, ja tässä uutta musiikkia Innealta sun eteen.

0: Chaude, tässä on Jyrki 69 Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
1: Tämä ei ole vaan niille, jotka on jo löytänyt, vaan tämä on niille, jotka etsii. Tämä on niille, jotka hapuilee, jotka on epävarmoja. Että tämä voisi olla semmoinen silta mestarin luokse. Että semmoinen uudenlainen ehkä näkymä, kuinka hyvä ja ihmeellinen meidän Jumala on todellisuudessa. Hän ei vaan häviä meidän kauniiden teologisten sanojen taakse, vaan hän on läsnä tässäkin hetkessä.
2: Tämän moniäänisen ajan keskellä on tärkeää saada luotettavaa raamattuopetusta. Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijat raamatun, tarinoiden ja musiikin kautta Jeesuksen eli mestarin antoisaan seuraan. Tue tätä lokakuussa alkavaa laadukasta opetusta ja osallistu Kristityt yhdessä ry:n Raamatun äärellä -keräykseen MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Ukrainan tukeminen säilyy Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisenä prioriteettina, sanoo presidentti Alexander Stubb. Stubb nosti asian esille puheessaan ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Stubb toi suurlähettiläille terveiset Ukrainasta, josta hän palasi tänä aamuna. Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Innes Stubb osallistuivat eilen Kiovassa Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Stubbin mukaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin viesti liittolaismaille oli selkeä. Ukraina tarvitsee tukea ilmapuolustukseen, energiahuoltoon ja rahoitukseen. Eilen valmistuneissa tutkimuksissa on todettu 6 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta, kertoo Ruokavirasto tiedotteessaan. Virusta löytyi nykyiseltä tartuntavyöhykkeen ydinalueelta kuolleena löydetyistä villisioista. Afrikkalaisen sikaruton tapauksia on todettu nyt 30, kaikki Kymenlaakson Virolahdella. Kuolleiden villisikojen etsinnät alueella jatkuvat epidemian laajuuden selvittämiseksi. Raideliikennekalustovalmistaja Skoda Transtechin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Muutosneuvotteluiden seurauksena 117 ihmistä irtisanotaan. Yhtiö käynnisti muutosneuvottelut toukokuun lopulla. Tuolloin yhtiö perusteli muutosneuvotteluita sillä, että sen on huomioitava tuotantosuunnittelussaan kaupunkiliikenne Oy:n päätös sulkea yhtiö pois Helsingin uusien raitiovaunujen hankintaa koskeneesta tarjouskilpailusta. Kaupunkiliikenne vastaa Helsingin metro- ja raitiovaunuliikenteestä. Saksassa viranomaiset pitävät mahdollisena, että Leipzigin epäiltyä lentokenttäiskua yrittäneiden oli tarkoitus hyökätä useammalla droonilla. Asiasta raportoineiden saksalaismedioiden mukaan viranomaiset ovat löytäneet lentokentän lähistöltä jo 3. droonin. Lisäksi tutkijat löysivät 50 grammaa ainetta, jonka epäillään olevan räjähdettä. Elokuun alussa Leipzig-Hallen lentokentältä löydettiin räjähteillä varustettu drooni ukrainalaisen rahtikoneen läheltä. Lentokenttä suljettiin tapauksen vuoksi muutamaksi tunniksi. Toisen droonin epäillään törmänneen kuljetusyritys DHL:n rahtikoneeseen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Ja sääennuste, joka on odotettavissa huomiseen iltapäivään asti, lupaa maan länsiosaan vaihtelevaa pilvisyyttä ja lounassa on yksittäisiä sadekuuroja. Yöstä alkaen on poutaa. Ylimmät lämpötilat tänään 16-20 astetta ja huomenna on vähän korkeampi. Itäosassa maata enimmäkseen pilvistä, paikoin sadetta ja illalla lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa. Ylin lämpötila tänään 13-18 ja huomenna vähän korkeampi. Ja maan pohjoisosassa siellä on vaihtelevaa pilvisyyttä, mutta poutaa. Ihan Pohjois-Lapissa voi tulla joitakin sadekuuroja. Lämpötila tänään 13-18 ja huomenna vähän korkeampi.
4: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.

0: Simo Joki kumppaneiden ja kappaleen nimeltä Suuremoinen. Sillä aloiteltiin aalloilla iltapäivänä toinen tunti, eli minä Päivi täällä edelleen emännöimässä. Tunti on oltu yhdessä ja tiistai-iltapäivää jatketaan aina tuonne kello 18 saakka. Aivan hetken kuluttua puhutaan teemaviikosta. Nythän meillä eilen alkoi tämä teemaviikko Raamatun äärellä ja Johanna Reinikainen, Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja, kertoo meille tästä teemaviikosta. Miksi on tärkeää olla Raamatun äärellä? Hänellä on hieno ehdotus meille kaikille. Hänet tapaa hetken kuluttua Matias Vilperi. Mutta otetaan tässä musiikkia Ladysmith Black Mamboso -kuorolta, jolla on loistava historia tuolta jo vuosikymmenten takaa. Jo ihan tuolla 70-luvun alussa kuoro julkaisi ensimmäisen albuminsa, jota myytiin kuoron kotimaassa kultalevyn oikeuttava määrä. Ja sen jälkeen kuorohan on esiintynyt laajalti Yhdysvalloissa ja Euroopassa ja muun muassa Stevie Wonderin, Dolly Partonin ja niin edelleen kanssa tehnyt yhteistyötä, voittanut Grammy-palkinnon ja näin poispäin. Vieraili muuten Porin jatseillakin vuonna 2004. Ja nyt heiltä kuullaan kappale Coming Home ja sen jälkeen ollaankin sitten teemaviikkomme Raamatun äärellä parissa. Matias tapaa siis Johanna Reinikaisen.
1: Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Kesän parrassa alkaa olemaan viimeinen väri hiljalleen kesän viimeistä kokonaista viikkoa viedään, mutta Radio Dayssa se huipentuu teemaviikkoon. Parhaan ystävämme eli Kristityt yhdessä ry:n kanssa kuljetaan jälleen tällä viikolla yhteistä matkaa teemaviikon äärellä. Siitä kuullaan nyt lisää, koska studiossa on kanssani Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen. Raamatun äärelle sä kutsut meitä tällä viikolla ja aika moni muu. Mistä on kyse?
1: No, tämä on ollut semmoinen teema, minkä mä oon kokenut, että äärimmäisen tärkeää, että me päästään sinne Raamatun äärelle. Että jokainen ottaisi sen ajan viettää aikaa itse Raamatun parissa, mutta myöskin sitten, että löytää sitten itselle sopivia, laadukkaita, luotettavia raamattuopetuksia. Koska niinhän se on, että eihän sitä Raamattua meille ole annettu siksi, pelkästään, että meidän tieto lisääntyisi, vaan että se muuttaisi meidän elämää. Että me saadaan kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan paremmin Jeesusta. Ja se on aivan niin kuin semmoinen ihan perustavaa laatua oleva asia, että osataan meidän kirja. Mm. Iso kirja.
0: No, kaksiosainen kysymys. Miten tämä näkyy, tämä teemaviikko ja tämä aihe tällä viikolla Radio Dayssa? Ja toisaalta, miksi on tärkeää, että tätä Raamatun lukua, Raamatun opetusta pidetään nyt nimenomaan tällä viikolla erityisesti esillä?
1: No, me halutaan ehkä niin kuin vähän innostaa ihmisiä, että hei, valitse Radio Dayssa tai Day Plusasta sulle sopiva sarja ja rupee seuraamaan sitä. Tai kuuntele pelkkää Raamatun lukuakin vaikka. Kuuntele sitä Radio Dayssa tai miten vaan, koska tällä hetkellähän varsinkin netti niin on pullollaan kaikenlaista opetusta. Ja se voidaan kuitenkin taata, että jos sä kuuntelet raamattuopetusta Radio Dayssa, niin se on sellaista juurevaa ja tuota niin...
0: kestää kriittisenkin tarkastelua.
1: No, juurikin näin. Mm. Niin siksi on koettu, että olisi tosi hienoa, että moni saisi nyt semmoisen mukavan puraisun syksyksi, että jes, nyt mä otankin tavoitteeksi, että lähden seikkailemaan. On se sitten Eero Junkkaala, Lea Kujanpää, Jukka Norvanto, Ilkka Puhakka, kuka tahansa hyvä opettaja, niin heidän seurassa vietänkin nyt syksyn.
0: No, sä siinä muutaman ehkä kuuntelijasuosikinkin mainitsit niminä ja ohjelmiinkin varmaan ne yhdistyy aika nopeasti nuo opettajat. Mutta jotta saadaan vähän havainnollistusta, minkälaisista määristä puhutaan Radio Dayn raamattuohjelmissa, yllätti itseänikin se tuntimääräinen numero ja se valtava koko paljon sitä tavaraa on. Heitä meille nyt joku valottava lukema, koska toki kun Radio Day on kristillinen radiokanava, siinä tulee sellainen tietty oletus, että varmaan se Raamattu siellä on esillä, mutta se, että missä määrin ja miten paljon.
1: Joo, Radio Daystähän löytyy, oli se sitten Kristityt yhdessä ry:n tuottamaa tai eri yhteistyökumppaneiden tuottamaa raamattuopetusta, niin löytyy semmoinen noin 16 tuntia viikossa. Eli aika hyvä määrä. Mutta sitten, jos hyppääkin tuonne Day Plusan syvyyksiin, haluaa syventyä erityisesti Raamattuun, niin me ihan vaan kuriositeettina laskettiin, että sieltä löytyy kymmeniä ja kymmeniä toinen toistaan mahtavempia raamattuopetussarjoja yhteensä yli 1400 tuntia. Joten
0: siinä voi muutaman päivän viettää.
1: Voisin luvata, että jokaiselle jotain.
0: Ja Day Plus, jos siellä haluaa käydä tutustumassa, se löytyy toki nettisivuna dayplus.fi tai sitten lataamalla sitä appia. Ja radion kautta sä tuossa muutaman nimen mainitsitkin, niin niitä ohjelman suosikkeja tulee myöskin tässä syksynkin aikana.
1: Kyllä, ja sieltähän löytyy siis sieltä Day Plusasta, niin siellä on semmoinen oma niin kuin otsikkonsa kuin Syvenny Raamattuun. Niin sitä kautta ainakin löytää sitten valtavasti erilaisia sarjoja.
0: Jos tältä viikolta ja teemaviikolta jonkun ajatuksen teeman ottaa kuuntelija mukaansa, niin mikä se Johanna Reinikainen voisi olla?
1: No, ehkä se, että Raamattu on nimenomaan se, minkä kautta Jumala meille ensisijaisesti osoittaa rakkauttaa ja puhuu meille. Et jos haluat hänen yhteyden, niin se on ainakin aina varma kanava.
2: Radio Day. Enemmän toivoa.
3: Ei ollenkaan hullumpi ajatus kyllä ottaa täältä Radio Dayn kattavasta raamattuopetussarjoista yksi ja alkaa seurata sitä. Mietin tuossa, että minkään itselleni valitsisin, valinnanvaraa on. Ja se on kyllä aivan totta, mitä Johanna puhui tuosta netistä. Se on pullollaan erilaisia opetuksia aiheesta kuin aiheesta ja myöskin Raamatusta. Ja niihin ei todellakaan voi luottaa, voin sen omakohtaisestikin sanoa. Kyllä sieltä välillä on tullut semmoistakin opetusta, että pää menisi ihan sekaisin, jos ei yhtään itse Raamattua tuntisi ja mitään tietäisi. Sen sijaan meidän Raamatun opetukseen voi luottaa. Meillä on aikamoinen seula ja kaikki opettajat ovat hyvinkin kokeneita ja arvostettuja Raamatun opettajia. Joten siitä vaan valitsemaan yksi tarjontaa, vaikka kuinka paljon. Raamatun äärellä teemaviikon parissa oli siis Matias ja myöskin Johanna Reinikainen. Minä, Päivi, jatkan sinun seurassasi siten, että musiikilla mennään eteenpäin. Aivan kohta ollaan sitten kesäleirilaulun äärellä ja tänään se on Pidä minusta kiinni. Sen esittelee meille Anna-Mari Kaskinen. Sitä ennen musiikissa Reba McEntire, Swing Low, Sweet Chariot.
2: Aalloilla, Radio Dayn iltapäivää.
4: Apostoli Paavali, joka on sitten meille luterilaisille kuitenkin läheisempi ja merkittävä, on sitten se toinen henkilö, jonka historia on Roomassa hyvin, hyvin tärkeä historia. Eli siis apostoli Paavalin kirkko ja sitten Rooman muurien ulkopuolella oleva alue, joka on siitä kirkosta katsottuna vielä joidenkin kilometrien etäisyydellä, jota on pidetty apostoli Paavalin mestauspaikkana. Tiedämme Raamatussa, itse on kertonut, miten hän oli syntymästään saakka Rooman kansalainen. Ja kun hänen entiset uskonveljensä juutalaiset häntä sitten alkoivat syyttää siitä, että hän ei noudattanut lakia, niin hän vetosi juuri tähän, että olen syntymästäni saakka ollut Rooman kansalainen ja haluan mennä Roomaan saamaan tuomioni. Ja näin tapahtui. Ja se tuomio tuli hänelle mestattuna, koska hän oli Rooman kansalainen, kun apostoli Pietari joutui ristille naulituksi.
5: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Ajatus olisi siinä, että tässä jaksoissa niin aina myös tulisi mun mestarin Jeesuksen ääni tavalla tai toisella esiin tarinassa tai ihan vaan, että mä otan Johanneksesta kohdan, jossa Jeesus sanoo näin. Että se on aina Jeesuksen ääni läsnä. Että sen oma minä on. Jeesus on se kaiken keskus.
9: Tämän moniäänisen ajan keskellä on tärkeää saada luotettavaa raamattuopetusta. Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijat raamatun, tarinoiden ja musiikin kautta Jeesuksen eli mestarin antoisaan seuraan. Tue tätä lokakuussa alkavaa laadukasta opetusta ja osallistu Kristityt yhdessä ry:n Raamatun äärellä -keräykseen. MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
10: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Reba McEntire ja Swing Low Sweet Chariot. Minä Päivi Saloranta-Karvonen toivotan sinulle hyvää tiistai-iltapäivää täältä studiosta. Me jatketaan nyt seuraavan laulun jälkeen sitten kesäleirilauluun. Kesäleirilauluna soi tänään Pidä minusta kiinni. Ja tämän suositun laulun ja rakastetun laulunhan on sanoittanut Anna-Mari Kaskinen ja hän myöskin meille kertoo tästä laulusta. Sitä ennen otetaan musiikkia Heaven Upilta. Tämä laulu vie meidät vuoteen 1990, nämä sanat. Ja Heaven Up muuten, sehän on viikonloppuna mukana Glow-festivaalissa Tampereella. On lavalla kello 18.30 alkavassa Glow Celebrationissa. Mutta nyt tosiaan musiikkia vuodelta 1990, nämä sanat. Ja sen jälkeen mennään kesäleirilauluun.

0: Radio Day. Kesäleirilaulu.
1: Tervehdys, hyvät Radio Dayn kuulijat. Olen Anna-Mari Kaskinen ja kerron teille tästä hiljaisuuden laulusta. Pidä minusta kiinni. Usein minulta kysytään, että mikä kirjoittamistasi lauluteksteistä on sinulle läheisin. Sellaisen kysymyksen on aika vaikea vastata, mutta täytyy sanoa, että tämä laulu Pidä minusta kiinni on sellainen, joka on kulkenut mukana jo monia vuosia, vuodesta 1986 suunnilleen. Ja vaikka elämäntilanteet on muuttuneet sillä välillä, niin jotenkin koen tämän laulun edelleen läheiseksi ja omaksi ja hyvin ajankohtaiseksi, koska mitä vanhemmaksi tulen, niin sitä tarpeellisemmalta se rukous tuntuu. Pidä minusta kiinni. Omat voimat eivät riitä ylläpitämään uskoa ja toteuttamaan niitä hyviä ajatuksia ja ihanteita, mitä itselläkin on ollut kristityn elämästä. On tullut yhä selvemmäksi se, että kaikki on lähtöisin siitä, että Jumala pitää kiinni ja hän antaa sen kasvun ja sen voiman, mitä minäkin päivänä tarvitaan. Tämä laulun säveltäjä on Jaakko Löytty ja hän itse asiassa antoi kimmokkeen tämän laulun nimeen. Sain häneltä nuotin, missä oli päällä kolme sanaa, pidä minusta kiinni. Mielestäni siinä oli hyvä aihe laululle ja hiukan muokkasin sitä tekstiä kiinni ja huomasin, että se lause sopi sellaisenaan yhteen kohtaan siinä sävellyksessä ja aloin rakentaa tekstiä sen ympärille.

0: Kesäleiri lauluna soi tänään siis ihana Pidä minusta kiinni, se kuultiin Pepe Johanssonin laulamana. Ja laulua esitteli meille sen sanoittaja Anna-Mari Kaskinen. Ja olipa mielenkiintoista kuulla tuo kertomus siitä, kuinka laulun säveltäjä Jaakko Löyty on itse asiassa osaltaan syyllinen tämän laulun nimeen, kun oli tullut tuo sävellyksen mukana sitten tuo lappunen Pidä minusta kiinni. Ja siihen sitten Kaskinen lähti rakentamaan tuota sanoitusta. Mielenkiintoinen tieto. Me jatketaan nyt musiikilla tässä kohti sadepäivän pelastajaa, eli hetken kuluttua saadaan selville, mitä Miikkis on valinnut meille tällä kertaa katsottavaksi ruudusta. Sitä ennen tässä musiikissa Susanna Hietala yhdessä Maija Sarjolan kanssa. Kanssani rantaan käy. Ja myöskin Juha Tapiolta kuullaan kappale Elämän viivat.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
1: Raamattua ei ole annettu meille siksi, että tietomme lisääntyisi, vaan siksi, että elämämme muuttuisi.
2: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa Raamatun äärellä keräykseemme MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: suhteellisen tuoretta musiikkia siinä Juha Tapiolta kappaleen nimeltä Elämän viivat. Minä, Päivi, jatkan täällä emännöimistä ja kello 18 saakka me yhdessä ollaan ja noin tunnin kuluttua jatketaan Lars Edbergin kanssa. Hänhän on iltapäivä seuranani oli jo eilen ja jatkaa kanssani perjantaihin saakka aina samaan aikaan eli noin kello 16.30. Larsinhan tunnemme Gospel Train-ohjelman toimittajana lauantaina tuo ihana ruotsinkielinen musiikkiohjelma siinä aamupäivässä. Ja tunnemme myöskin Larsin muusikkona, ahkerasti keikkailee ja tekee levytyksiä ja tekee yhteistyötä tällä hetkellä paljon muun muassa Jarkko Joupin kanssa ja näin pois päin. Tänään paljastuu se, mikä oli Larsille se suurin kulttuurisokki, kun hän aikoinaan pikkupoikana muutti Ruotsista Suomeen. Siitä noin tunnin kuluttua. Mutta nyt seuraavan laulun jälkeen otetaan selvää, mitä Miikkis tarjoilee meille ruudusta. Miikkis ja sadepäivän pelastajahan aina kertoo meille, mitä sadepäivänä kannattaa sieltä ruudusta katsoa. Ja tänään saadaan muun muassa vinkki siihen, miten voi päästä käsiksi miljooniin taideteoksiin ja ihan omalta kotisohvalta. Sitä ennen tässä Sansa ja Onnellinen vaeltaja.
1: Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Radio Day.
1: Miikkis ja sadepäivän pelastaja.
2: Kun pakon sanelemana löydät itsesi kotoa tai muuten vaan kaipaat vähän siihen kesään jotain semmoista tekemistä, joka ei vaadi sitä, että lähtee moneen paikkaan ja soittaa ystäville, tulkaa tänne, nähdään tuolla, missä on mökkiä, missä grillataan. Hei, nyt voi ottaa semmoisen niin kuin rennon takakenon ja miettiä, että mitä sitä tänään tekisi, jos haluaa pysyä kotona esimerkiksi sadepäivänä. Mun suosittelu on nyt ensimmäinen tämmönen oikein raamattusarja, ja se on monille tuttu jo Chosen sarja. Netflixistä esimerkiksi sen löytää, jos sulla on tilaus, tai sitten ihan omasta Chosen-appista sieltä ihan ilmaiseksi, kun kirjaudut vaan sinne sisään. Tätä suosittelen lämpimästi, koska se kertoo Jeesuksen voimakkaan vaikuttavan tarinan todella ammattimaisesti ja hienolla 2020-luvun tai kun se aloitettiin 2010-luvun tyylillä. Tämä tarina viedään myös mun mielestä erityisesti vähän eteenpäin opetuslasten näkökulmasta. Siinä on tämmöisiä hienoja flashbackeja eli takaumia myös näihin vanhan testamentin aikoihin, just niihin hetkiin, mitkä profetoi sitten itse Jeesuksesta, ja sitten se yhden jakson aikana viedäänkin tosi upeasti, että miten nämä kaksi asiaa liittyvät toinen toisiinsa. Mun mielestä on parhaimpien näköisiä sarjoja Raamatun ajoista. Paljon on tehty taustatyötä esimerkiksi juutalaisten kulttuurien eksperttien ja myös messiaanisten juutalaisen kanssa, että millä tavalla Jeesus oli niin kuin tuossa ajassa Israelissa oleva juutalainen, joka tuli tuomaan uuden liiton. Ja hei, nyt kannattaa alkaa katsomaan, koska ensi vuoden pääsiäisenä tulee viimeinen tuotantokausi ja pääsiäisviikon tapahtumat ja ylösnousemus ja tämmöiset on tulossa. Oi, että ensi vuodesta tulee kyllä semmoinen super Jeesus-vuosi, koska tulee sitten oma Mel Gibsonin uusi elokuva myös ensi vuonna. Tätä kaikkea on siis tulossa. Ja hei, vielä semmoinen bonusvinkki, joka ei sarjoissa ja tämmöisistä elokuvista tykkää, niin tämmöinen nettisivu kuin nga.gov. Sen saa myös käännettyä suomeksi, mutta kuitenkin kun menet tähän sivuun, niin siellä on miljoonia taideteoksia ilmaiseksi ja voit googlettaa sieltä oman suosikkitaiteilijan tai jonkun maan, joka on puhutellut sinua joskus elämäsi aikana. Tai sitten ihan vaan sun suosikki kukan, puun tai minkä tahansa luontokappaleen. Että laitat vaan koivu sinne niin kun, hakukenttään tai koira esimerkiksi. Saat valtavan määrän esimerkiksi taideteoksia, maalauksia, myös esineitä historiasta, ihan tuolta niin kuin esihistoriasta asti esineitä ja sitten piirustuksia jopa 1100-luvulta. Ja niissä on sitä hengellistä tematiikkaa aika paljon. Tämmöiset pikaiset suosittelut sinun sadepäivään tai lomapäivään. Ensi tiistaina vähän näitä sitten lisää.
1: Miikkis ja sadepäivän pelastaja.
3: Ja sadepäivän pelastaja eli Miikkis, Miikka-Pekka Heikkilä oli jälleen koonnut sille meille katseltavaa sadepäivän iloksi. Kello on 15.54 näillä hetkillä ja me etenemme nyt musiikilla kohti kello 16 uutisia. Minä Päivi täällä studiossa ja toivottelen sinulle oikein hyvää tiistai-iltapäivää. Musiikissa tässä London Community Gospel Choir ja Glory, Glory, Hallelujah.

0: Radio Dayn iltapäivä.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Krakovassa on yksi Euroopan upeimmista joulutoreista ja myöskin jouluseiminäyttelyistä. Ja nämä meillä on mahdollisuus kokea Radio Dayn adventtimatkalla Krakovaan. Tervetuloa mukaan.
3: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
1: daymatkat.fi.
4: Loppukesän kohokohta Glow Festival Tampereen Nokia Areenalla tämän viikon lauantaina. Hanki lippusi ennakkoon. Glowfestival.fi.
5: Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja.
6: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ja antoisia raamattuopetusohjelmia. Tue nyt yhdistyksen laadukasta radiotyötä. Lahjoita 10 € ja 26 senttiä Raamatun äärellä syyskeräykseen soittamalla numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Lämmin kiitos, että välität.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Ukrainan tukeminen säilyy Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisenä prioriteettina, sanoo presidentti Alexander Stubb. Stubb nosti asian esille puheessaan ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Stubb toi suurlähettiläille terveiset Ukrainasta, josta hän palasi tänä aamuna. Stubb ja hänen puolisonsa Susan Inne Stubb osallistuivat eilen Kiovassa Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Stubbin mukaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin viesti liittolaismaille oli selkeä. Ukraina tarvitsee tukea ilmapuolustukseen, energiahuoltoon ja rahoitukseen. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoo, että puolue vedätettiin hyväksymään esitys Garden Helsinki-hankkeesta. Hänen mukaansa kesän kohu rahoituksesta Garden Helsingille ei ollut kunniaksi hallitukselle. Mäkelä mainitsi asiasta puhuessaan perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Imatralla. Perussuomalaisten on Mäkelän mielestä vaadittava vastaisuudessa enemmän läpinäkyvyyttä myös hallituskumppanien tekemisiin ja käytävä enemmän pelisääntökeskustelua tällaisista asioista. Tuulisähköä ei koskaan aikaisemmin heinäkuussa ole tuotettu yhtä paljon kuin nyt, kertoo etujärjestö Energiateollisuus. Myös aurinkosähköä tuotettiin ennätysmäärä. Suomen sähkön käyttö heinäkuussa oli 6,2 terawattituntia. Tuulivoimalaitokset tuottivat sähköä 1,1 terawattituntia heinäkuussa, 23% enemmän kuin vuotta aiemmin. Aurinkosähköä tuotettiin reilut 17% enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa, 0,22 terawattituntia. Kuivuus rajoitti vesivoimatuotantoa. Afganistanissa miljoona lasta kärsii vakavasta aliravitsemuksesta, joka uhkaa heidän henkeään, kertoo YK. YK:n lastenjärjestön UNICEFin mukaan tarvitaan nopeita toimia, jos lasten nälkäkuolemat halutaan välttää. 5 vuotta Afganistanissa vallassa ollut Taleban-hallinto on evännyt koulutuksen miljoonilta tytöiltä samaan aikaan, kun köyhyys on lisääntynyt. Maata koetelleiden luonnonkatastrofien lisäksi useat avustusjärjestöt ovat joutuneet lopettamaan toimintansa maassa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Mikäli kalenterista katsoo, niin tätä kesää on jäljellä enää 1 viikko. Ensi viikollahan tähän aikaan, eli tiistaina, ollaan jo syyskuun ensimmäisessä päivässä ja virallisesti sitten syyskausi on siinä alkanut. Mutta nyt vietetään vielä iltapäivää yhdessä 2 tuntia. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä sinun kanssasi. Ja katsotaan tämän ensimmäisen laulun jälkeen, mitä kaikkea meillä vielä tähän 2 tuntiseen mahtuu.

Noin 40 minuutin kuluttua radiohartaus, joka tiistaiseen tapaan tulee aurinkorannikolta, eli sen toimittaa meille Jarmo Karjalainen. Ja sitä ennen aivan hetken kuluttua tavataan Lars Edberg, jonka me tunnemme tietenkin Gospel Train-ohjelman toimittajana lauantaina, tuo ruotsinkielinen ihana musiikkiohjelma siinä lauantain aamupäivässä. Mutta Lars on paljon muutakin, hän on tietenkin aktiivisesti toimii muusikkona ja on luonut uraa Ruotsissa ja Pohjoismaissa ja tietenkin myös täällä Suomessa. Ja eilen jo kuulimme siitä, kuinka Lars pienenä poikana muutti perheensä kanssa Suomeen, ja tänään kuullaan siitä, mikä Larsille oli silloin suurin kulttuurisokki, kun hän tänne Suomeen saapui. Siitä noin kello 16.30, eli hetken kuluttua. Ja sitä ennen ehditään ottaa selvää, mikä tällä viikolla soi Anun uutuusbiisinä. Ennen kuin siihen mennään, niin tässä musiikissa Sakari Heikkilältä Jumala ompi linnamme, ja tässä seuraavaksi Simo Joki ja Henna Wallin. Olet

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia.

0: Jumala on Linnamme ja Sakari Heikkilä. Anun uutuusbiisinä soi tällä viikolla ihana Siipeni murtuneet. Ja uutuusbiisin esittelee meille tänään Mika Karola.
1: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää.
2: Moikka. Mä oon Karolan Mika. Mun ystäväni Jussi Vilkuna opetti mulle Tapani Suonon säveltämän Saima Harmajan runon Oi Jumala siipeni murtuneet. Oltiin silloin Itä-Afrikassa Keniassa. Tää kaunis melodia, nämä herket koskettavat sanat, tarttu nuoren miehen mieleen. Elämä on ollut välillä hyvin korkealla lentämistä ja välillä matalaa mahalaskuja. Olen nähnyt monenlaisia maailmoja ja välillä on ollut se tunne, että en näe yhtään mitään enkä ymmärrä. Olen myöskin kokenut sen viimeisen rajan kokemuksen ystävän kuoleman kautta. Mutta kaikkein parasta, mitä tällä matkalla elämässäni on saanut kokea, on ne ihmeelliset kädet. Ihmeelliset kädet, jotka ottaa vastaan murtuneet siivet. Ihmeelliset kädet, jotka on aina valmiina auttamaan, aina valmiina pelastamaan, aina valmiina nostamaan. Oi Jumala siipeni murtuneet, ota käsisi ihmeellisiin.

0: Anun uutuusbiisinä tällä viikolla soi Siipeni murtuneet ja sen esitteli meille Mika Karola, joka myöskin kappaleen tuossa lauloi. Kello on näillä hetkellä 20 minuuttia yli 16 ja tätä aloilla iltapäivää sinun seurassasi vietän minä Päivi Saloranta-Karvonen. Nyt parin seuraavan laulun jälkeen kanssani täällä studiossa on Lars Edberg, jonka tosiaan tunnemme paitsi muusikkona myöskin Gospel Train-ohjelman toimittajana. Ennen sitä musiikissa Jamie McDonald ja sen jälkeen vielä Carmen Ensemble yhdessä Ville Torniaisen kanssa.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.
2: Naisen arvo ja voima. Koulutuspäivä sinulle, joka haluat vahvistua uskossa, löytää sisäistä rauhaa, saada tukea arkeen ja ihmissuhteisiin sekä kasvaa omassa identiteetissäsi. Tervetuloa mukaan päivään, jossa saat levähtää Jumalan rakkauden äärellä ja vahvistua omassa arvossasi naisena. Kouluttamassa psykoterapeutti Tanja Vesa sekä juristi Laura Kalaja. Tule mukaan Turun Sinitaivassaliin lauantaina 12. syyskuuta. Maksuttoman kurssin järjestävät Suomen liikemiesten lähetysliitto ja Varsinais-Suomen kansanlähetys. Ilmoittaudu 3. syyskuuta mennessä. missionmen.fi.
3: Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin Eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikasop.fi ja nappaa omasi. Vielä kun ehdit.
4: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
5: Uutta musiikkia Radio Dayssa.

0: Eikö ollutkin jotain ihanan rehellistä etsintää tuossa laulussa? Mä tykkään aina semmoisista, jossa ei niinku jotenkin esitetä sitä, että vauhti näin on mahtavaa, vaan tämmöistä rehellistä etsintää, mitä me varmasti jokainen joskus koemme elämämme aikana. Niin kuin tuossakin laulussa oli tuo, että saanut tyytyä äänettömyyteen, oman äänensä kaikuun, kun on etsinyt Jumalaa ja kosketusta siellä autiomaassa, niin kyllä sitä joskus miettii, että missä se Jumala on, miksei se vastaa ja miksei kuulu mitään ja miksei hän kosketa, kun haluaisin Jumalan kosketusta. Hieno tämmöinen rehellinen kertomus tuosta, ja siinä oli tuo instrumentaaliosuus, joka ainakin minulle puhui hienosti siitä tuskasta, mikä tuommoisessa hetkessä on. Aivan niin kuin itse olisi etsinyt Jumalaa siinä hetkessä. Hieno kappale, Carmen Ensemble ja Ville Torniainen, Olen etsinyt sinua. Kello on 16.30 ja seuraavaksi me tapaamme Lars Edbergin. Hänethän tapasimme jo eilen ja tänään jatketaan siitä, mihin eilen jäätiin. Kysytään Larsilta, että koska hän tänne Suomeen sieltä Ruotsista saapui ja mikä olikaan pikkumiehelle aikoinaan se suurin kulttuurisokki.
1: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää.
0: No sä tulit sitten Suomeen, koska sieltä Ruotsista.
2: Me tultiin niin kuin Ahvenanmaan kautta, kun mun isä sai siellä pestin pastorina ja sitten hän kävi Suomessa paljon, niin täältä kutsuttiin hänet pastoriksi tuonne Kirkonummelle, niin siinä 70-luvulla ja sitten me jäätin niin kuin Suomeen, paitsi mun sisko muutti Ruotsin takaisin ja mun veli Rolf kävi siellä loppukoulu Ruotsissa ja oli töissä myöskin siinä, mutta sitten hän löysi suomenruotsalainen ja sitten hän muutti takaisin Suomeen.
0: Kyllä. No minkälainen kulttuurisokki oli muuttaa Ruotsista tänne Suomeen?
2: No se mikä oli, kun sä oot pieni lapsi, niin sä oot tottunut ostamaan mehujää. Silloin Suomessa ei ollut mehuja ja irtokarkki ei ollut Suomessa. Ruotsissa oli irtokarkki ja se kulttuuri on sieltä. Ja Suomessa ei löydy muuta kuin ehkä näitä mustia merkkareita, mutta ei löytynyt mitään kaupaa, mitä niin kuin myös erikseen niin kuin irtokarkki. Jossain oli nallekarkki ja tämmöinen, mutta ei ollut tämmöistä valikoimaa. Mä muistan, mun isoäiti lähetin aina mulle iso laatikko jouluna, tai meille tämmöinen valtava iso laatikko, missä oli kaikennäköistä irtokarkkia ja me oltiin ihan kuin taivassa. Ja aina kun mentiin Ruotsiin, mä haluttiin sillä tavalla, että joka kesä, vaikka mä asun Suomessa, joka kesä mä olin koko kesä Göteborgin saaristossa isoäitin kanssa. Okay. Että koko kesä olin aina Ruotsissa. Mutta aina kun tulin Suomesta, niin Ruotsin ensimmäisenä piti mennä bensa-asema ostamaan Iglo-jäätely, koska sitä ei ollut Suomessa ja mehujää. Myöhemmin Suomessa on tullut totta kai irtokarkit ja nyt niitä on joka puolella ja mehyt ja mehujäätkin löytyy. Mutta silloin ei ollut sellaista.
0: Osaa vaan kuvitella pienen pojan tuskan, kun ei ole ollut irtokarkkeja eikä mehujäätä, kun tänne saapuu. Mutta en tiedä, pitäisikö Larsille nyt sitten ostella vähän noita irtokarkkeja, kun aina hän käy täällä studiossa minua ilahduttamassa. Larsin tapaamme jälleen huomenna tähän samaan aikaan, kello 16.30 aina perjantaihin saakka. Mies on täällä seurassamme ja jos haluat Larsia kuulla toimittajana, niin lauantaisin kello 10 aina kuullaan tuo Gospel Train-ohjelma, jossa Lars juontaa omalla äidinkielellään eli ruotsiksi. Me jatketaan aloilla iltapäivässä musiikilla tässä Hertzia, voittajana maalissa.

0: Radio Day.
1: Ootko sinä ollut tai olet parhaillaan sellaisessa tilanteessa, että tuntuu, että hengellisesti ei tunnu miltään? Aiemmin kun on rukoillut, niin on jotenkin tuntenut, että nyt Jumala kuulee mua ja nyt on vähän semmoinen olo, että ei mitään tapahdu tai sanan lukeminen ei tunnu miltään. On vähän niin kuin joki olisi kuivunut. Kuuntelepa, mitä Radio Hartaudessa tänään puhutaan. Hetken kuluttua muutaman laulun jälkeen Radio Hartauden nimittäin toimittaa Jarmo Karjalainen ja puhuu juuri tällaiselle henkilölle ihanan lohduttavia sanoja. Ja oikeastaan tämä seuraava laulu vie samaan teemaan, Do It Again, Kirk Franklinin kappale. Ja sehän alkaa siinä semmoisella toteamuksella, että hei Jumala, että täällä mä oon, että sä oot ollut vähän hiljaa viime aikoina. Kiva tietää, että et oo unohtanut minua. Ja laulun kerrassa sitten vakuutellaan, että avaa silmät ja nosta pääsi korkealle. Hän on matkalla ja kuuli ne sun rukoukset. Kirk Franklin ja Do It Again. Ja sen jälkeen kuullaan vielä musiikkia Profidelta.
0: Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta-Karvonen.
2: Hey God, it's me. You seem

0: Tässä Turusen Matti, terve. Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikkumatin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
1: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Radio Day.
3: Toisinaan mun pelot muuttuu jättiläisiksi.

0: Mitään niin suurta ei oo. Ehdokkaana vuoden biisiksi Glow Gospel Awardsissa. Aalloilla.
1: Muutaman päivän kuluttuahan se sitten selviää, ketkä pokkaavat näitä palkintoja Glow-festareilla, kun lauantaina Glow-festarit käynnistyy. Ja tuo Glow Gospel Awards-palkinnot jaetaan ja paljastetaan. Vuoden biisi ehdokkaana yksi on siis tuo äsken kuultu Mitään niin suurta ei ole -profiilin kappale. Ja tosiaan on näitä muitakin kategorioita, vuoden musiikin tekijäehdokkaat ja vuoden gospel-tunnustus muun muassa. Ja tuossa gospel-tunnustuskategoriassa yhtenä ehdokkaana on tietenkin Iki Oma Kirsi Rostamo. Katsotaan miten käy. Glow-festarit siis jo lauantaina Tampereella, eli näin nopeasti se on vuosi kulunut ja tuntuu, että justhan siellä oli viime vuonna ja jälleen menen nauttimaan hyvästä musasta. Nyt otetaan yhden kappaleen verran musiikkia ennen kuin siirrytään tämän päivän radiohartauteen ja hartauden toimittaa meille tosiaan Jarmo Karjalainen eli Jarmo Pappi. Ja tuossa äsken jo kerroinkin, että tänään erityisesti kuullaan asiaa henkilölle, joka ehkä elää semmoista elämänvaihetta, että mikään ei hengellisesti tunnu miltään, ei rukoilu eikä raamatun luku. Kuuntelepa mitä Jarmo Pappi sinulle puhuu. Sitä ennen tässä Elias Kaskinen ja Sinä teit minut.
2: Radio Day.

0: Radiohartaus.
1: Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Oletko koskaan ollut elämässäsi sellaisessa kohdassa, jossa tuntuu siltä, että joki on kuivunut? En tarkoita oikeaa jokea, vaan sitä sisäistä jokea, jossa ennen virtasi jotakin. Rukous tuntui hyvältä, Raamattu puhutteli, Jumala tuntui läheiseltä. Ja sitten yhtäkkiä, kun joku olisi sulkenut hanan. Rukous ei tunnu miltään. Raamatun sanat eivät avaudu samalla tavalla. Jumala tuntuu kaukaiselta, vaikka kaipaisit lähelle häntä. Jäljelle jää vain kuiva joen uoma. Psalmien kirjoittaja kysyy, miksi olet niin murheellinen minun sieluni? Miksi olet niin levoton? On mahdollista uskoa ja silti olla pettynyt ja väsynyt. On mahdollista rakastaa Jumalaa ja silti kokea, että Jumala on kaukana. Yksi puhuttelevimmista esimerkkeistä on äiti Teresa. Hänen alkuperäinen nimensä oli Gonche Poyarciu. Hän syntyi vuonna 1910 Skopjessa, nykyisen Pohjois-Makedonian pääkaupungissa. Ja nuorena hän alkoi aavistaa, että hänen elämällään voisi olla erityinen kutsu palvella Jumalaa ja köyhiä. Niinpä hänestä tuli opettaja Intiassa. Ja sitten 10. päivä syyskuuta 1946 junan matkalla Kalkutasta Darjeelingiin hän koki voimakkaan kutsun. Hän koki Jeesuksen kutsuvan häntä jättämään turvallisen elämänsä ja menemään Kalkutan kaikkein köyhimpien keskelle. Hän kutsui tätä myöhemmin kutsuksi kutsun sisällä. Mutta hän ei lähtenyt heti. Seurasi lähes 2 vuoden harkinta ja koettelu. Ja lopulta 17. elokuuta 1948 hän lähti Loretton luostarista. Hän jätti taakseen tutun elämänsä, työnsä ja lähti köyhien keskelle. Mutta tässä on tämän tarinan pysäyttävä puoli. Nimittäin myöhemmin äiti Teresa itse koki syvää hengellistä pimeyttä. Jumala, jonka hän oli kokenut kutsuvan häntä niin voimakkaasti kaduille töihin, tuntui nyt olevan kaukana. Silti hän jatkoi. Päivä toisensa jälkeen, vuosi toisensa jälkeen, hän palveli, vaikka ei aina tuntenut Jumalan läheisyyttä. Ajattele kuivaa joen uomaa, kiviä, pölyä, kuivaa savea, vettä ei näy, mutta silti joen uoma kertoo. Tässä on joskus virrannut vesi. Ehkä sinä olet juuri nyt tällaisessa kohdassa. Olet ehkä rukoillut pitkään jonkin asian puolesta. Tai ehkä olet menettänyt rakkaan ihmisen. Tai olet vain väsynyt ja ihmettelet, että missä Jumala oikein on. Älä tee liian nopeasti sitä johtopäätöstä, että koska et tunne Jumalan läheisyyttä, hän ei olisi sinua lähellä. Ehkä yksi pieni rukous riittää. Jumala, minä en tunne läheisyyttäsi nyt, mutta tässä minä olen. Uskon, että sinäkin olet tässä. Ja jonakin päivänä, kun katsot taaksepäin, saat huomata, joki ei ollutkaan kuivunut kokonaan. Se vain odotti uutta vettä. Siunausta sinun päivääsi.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Radiohartauden toimitti meille Jarmo Pappi eli Jarmo Karjalainen. Kello on 16.55 näillä hetkillä, eli 5 minuutin kuluttua olemme jälleen uutisissa. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä sinun kanssasi tätä tiistai-iltapäivää olen viettämässä ja uutisten jälkeen jatketaan vielä tunnin verran yhdessä. Tapaamme muun muassa tämän viikon vieraan, eli iltaan. Mutta nyt mennään tosiaan pikkuhiljaa kohti uutisia.
3: Aalloilla Radio Dayn iltapäivää.
4: Apostoli Paavali, joka on sitten meille luterilaiselle kuitenkin läheisempi ja merkittävä, on sitten se toinen henkilö, jonka historia on Roomassa hyvin, hyvin tärkeä historia. Eli siis apostoli Paavalin kirkko ja sitten Rooman muurien ulkopuolella oleva alue, joka on siitä kirkosta katsottuna vielä joidenkin kilometrien etäisyydellä, jota on pidetty apostoli Paavalin mestauspaikkana. Tiedämme Raamatussa, itse on kertonut, miten hän oli syntymästään saakka Rooman kansalainen, ja kun hänen entiset uskonveljensä juutalaiset häntä sitten alkoivat syyttää siitä, että hän ei noudattanut lakia, niin hän vetosi juuri tähän, että olen syntymästäni saakka ollut Rooman kansalainen ja haluan mennä Roomaan saamaan tuomioni. Ja näin tapahtui. Ja se tuomio tuli hänelle mestattuna, koska hän oli Rooman kansalainen, kun apostoli Pietari joutui ristille naulituksi.
5: Silje Tuominen on asiantuntijaopas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
6: Deimatkat.fi.
7: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
8: Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin Eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikasop.fi. ja nappaa omasi. Vielä kun ehdit.
3: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Presidentti Alexander Stubb pitää hyvin epätodennäköisenä, että Ukrainan sodassa löytyisi lähiviikkoina jonkinlainen rauhanratkaisu. Stubb kommentoi Ukrainan tilannetta tiedotustilaisuudessaan ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa. Stubb palasi tänä aamuna Ukrainasta, missä hän keskusteli pitkään kahden kesken presidentti Volodymyr Zelenskin kanssa. Ennen Ukrainan matkaansa Stubb keskusteli myös Yhdysvaltain pääneuvottelijoihin lukeutuvan Jared Kushnerin kanssa. Stubb ja hänen puolisonsa Susan Innes Stubb osallistuivat eilen Kiovassa Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Perussuomalaiset julkistaa ensi vaalikauden säästöehdotuksensa silloin, kun valtiovarainministeriö tuo omat ehdotuksensa. Asiasta kertoo puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä Imatralla. Valtiovarainministeriö julkistaa meno- ja rakennekartoituksen sekä verokartoituksen lokakuussa. Purran mukaan perussuomalaiset ei tule esittämään veronkiristyksiä työhön eikä yrittämiseen. Hän sanoo, että on esittänyt julkisuudessa jo monia säästökohteita, joilla päästään melko lähelle sopeutustarvetta eli 10 miljardia euroa. Ruotsissa puolustusvoimat on aikeissa pakkolunastaa venäläisomistuksessa olevan kiinteistön lähellä Muskön meritukikohtaa Tukholman saaristossa. Armeijan mukaan nykyinen omistussuhde muodostaa turvallisuusuhan, jonka lisäksi kiinteistöä tarvitaan meritukikohdan puolustuksen vahvistamiseksi. Muutama vuosi sitten ruotsalaislehti Expressen uutisoi, että venäläinen liikemies oli ostanut rantatontin Muskön meritukikohdan läheisyydestä Tukholman saaristossa. Median mukaan liikemiehellä on yhteyksiä Venäjän valtioon. Viime vuosina paikalle on rakennettu suurta lomahuvilaa. Afganistanissa miljoona lasta kärsii vakavasta aliravitsemuksesta, joka uhkaa heidän henkeään, kertoo YK. YK:n lastenjärjestön UNICEFin mukaan tarvitaan nopeita toimia, jos lasten nälkäkuolemat halutaan välttää. 5 vuotta Afganistanissa vallassa ollut Taleban-hallinto on evännyt koulutuksen miljoonilta tytöiltä samaan aikaan, kun köyhyys on lisääntynyt. Maata koetelleiden luonnonkatastrofien lisäksi useat avustusjärjestöt ovat joutuneet lopettamaan toimintansa maassa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Ja iloa ja toivoa, sitä välitetään nyt erityisesti kahden seuraavan laulun kautta. Eli Olli Heleniukselta kuullaan riemulaulu ja aloitellaan tässä Salvadorin klassikkobiisillä David Danced. Hyvää tiistai-iltapäivää sinulle, minä Päivi Saloranta-Karvonen edelleen täällä studiossa.
0: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää.

0: oli Helenius ja riemulaulu. Nyt kurkataan jälleen huomiseen ja kello 11. Kuuntelijan toivelistaan.
1: Kuuntelijan toivelista.
0: Kuuntelijan toivelista käynnistyy siis jälleen huomenna kello 11, niin kuin joka päivä maanantaista perjantaihin, ja toteuttaa sitten yhden kuulijan toiveita kokonaisen tunnin. Huomenna meille musiikkia on valitsemassa Mirva Kallio, ja otetaan tässä yksi näyte, mitä huomenna tunnin aikana kuullaan. Otetaan tuo hieno Isä meidän -rukoukseen pohjautuva Tulkoon valtakuntasi. Mirva Kallio, toive, ja hän kirjoittaakin, että tulkoon valtakuntasi, tätä toivomme ja odotamme. Hanna-Maria Helenius.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Huomenna kello 11 me jälleen tosiaan kuuntelijan toivelistan merkeissä kohtaamme. Minä Päivihän olen näitä toimittanut tässä jo aika kauankin ja ehkä aika lailla profiloitunut. Joku kun kohtasin tuossa kesällä sanoi, että niin sä oot se toivelista ja toivemusiikki Päivi. Sitähän minä olen aika pitkälti täällä viime aikoina ollut. Vielä 3 toivelistaa tulee minun toimittaminani ja kuten olen kertonut, niin sitten työsuhteeni loppuu tuossa kuun vaihteessa. Mutta kuuntelijan toivelista jatkuu normaalin tapaan ja toiveita voi lähetellä. Toimittajaksi saapuu ihana Marja Salminen heti tuossa syyskuun alussa. Me jatketaan tässä nyt kohti viikon vierasohjelmaa, otetaan musiikkia tässä ainakin Exitiltä, kysellään mitä rakkaus on ja Eve ja Ossi tässä seuraavaksi. Uusi Luomus.
2: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
1: Tule Suomen Raamattuopistoon ja vietä unohtumaton välivuosi musan tai liikunnan parissa. Musiikkilinjalla kehität taitojasi muusikkona, saat soittokavereita ja olet valmiimpi musiikin jatko-opintoihin. Niin ja hei, urheilulinja on nyt Sportti PK. Sportti PK:lla liikut monipuolisesti eri lajien parissa, kehität kokonaisvaltaista hyvinvointiasi ja opiskelet Raamattua. Hae nyt raamattuopisto.fi eli raamattuopisto.fi.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Raamatun tuntemus ohentuu huolestuttavasti. Nyt on tarvetta luotettavalle raamattuopetukselle. Ja lähtökohta on tietenkin se, että alat itse lukea. Avaa siis Raamattusi jo tänään.
4: Kristityt yhdessä ry:n syyskampanja kutsuu viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 euroa ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Exit-musiikkia tuolta jo vuosikymmenten takaa. Mitä rakkaus on, Matti Puttonen siinä hienosti äänessä. Tuossa äsken jo mainitsinkin siitä, että tosiaan työsuhteeni päättyy täällä Radio Dayssä nyt kuun vaihteessa ja lähden sitten askelen suuntaamat tuonne Savonmaalle Kuopioon, jonne muutan sitten aviomieheni luokse. Juhani Karvosen kanssahan minä avioidun tuossa keväällä ja totta kai me halutaan sitten myöskin asua yhdessä, joten askeleni suuntautuvat sinne. Se on jännä, miten asiat tulevat myöskin unimaailmaan. Nyt kun tietää, että on enää muutama päivä jäljellä ja sitten tosiaan tämä 25 vuotta kestänyt taival Radio Dayssä päättyy, niin kyllähän se on tullut uniin. Ja olenkin nähnyt nyt useana yönä unia tästä, että olen viimeistä päivää töissä. Ja ei ne aina nyt kyllä ihan hirveän kivojakaan unia ole, että ehkä tuo alitajunta kuitenkin yrittää kovasti pitää minua kiinni vielä tässä Radio Dayssä. Mutta nyt on aika kyllä sitten jo siirtyä tosiaan eläkkeelle. Olen sitä jo muutama vuoden tässä harkinnut ja nyt sitten viimeinkin sen toteutan. Seuraavan laulun jälkeen lähdetään viikon vierassa ohjelmaan ja kuten kerroin, niin viikon vierana tällä viikolla on ihana ilta, joka aina tuntuu, että hän on iloinen ja hymyilee ja niin poispäin. Ilta oli seurassamme jo eilen ja kuulimme, miten hänellä on lapsena ollut tämmöinen hyvinkin musiikillinen tämmöinen koti ja hän on saanut sitä toteuttaa. Tänään ilta kertoo, vaikuttaako suosio ja ihmisten ihailu artistin ajatteluun ja miten hän itse pitää jalat maassa. Ennen kuin viikon vierasohjelmaan mennään, niin tässä Peisin Helen ja taisteluni.
1: Aloilla.

0: Viikon vieras.
1: Sä sanoit, muistaakseni, olisiko sulla Tommi Mannisen haastattelussa joskus, että kun puhutaan artisti-identiteetistä, niin se on semmoinen, että sulla tulee aina sellainen, että vitsi, toi on vaikea. Miksi? Ja niin kuin tosi hankala kuvailla. Mutta sit sä sanoit siinä, että sä yrität sitä niin kuin jalosta ja pohtia, että sä osaisit vastata. Nyt siitä on noin 3 vuotta. Niin miten Ilta-Sano 2026, miten sä kuvailisit itseäsi artistina?
2: Ihana kuulla tolleen, koska kyllä musta tuntuu, että sitä kun kasvaa ja näin, niin tulee jotenkin sinutimmaksi itsensä kanssa niin kuin noissa kysymyksissä. Että ehkä nyt kun on vielä, musta tuntuu, että mulla on enemmän selkeämpi se, että mitä mä haluan tuoda ihmisille. Että se, miksi mulla oli vaikeaa artisti oli, että mun oli aina vaikea ajatella itseni jotenkin silleen korokkeella silleen semmoisena, että nyt ihailkaa mua, tulkaa ottamaan mun kanssa fanikuvat ja nimmarit ja minä olen julisteena teidän seinillä. Toi tuntui mulle aina tosi vaikealta, koska mä aina koin sen mun kutsun silleen olla niinku ihmisten kanssa läpi niiden vaikeiden hetkien. En silleen kahvilla, mutta mun laulujen kautta. Mm. Ja nyt tuntuu, että mä oon niinku löytänyt sen paikan, että musta tuntuu, että se onkin ihan ok ja ihmiset näkee mut semmoisena artistina nykyään ehkä enemmän ja mun on niinku nyt helpompi ottaa niitä kuvia ja olla siellä lavalla, kun musta tuntuu, että se visio on mulla itselläkin semmoinen selkeä, että se on niinku, että mä saan olla silleen ja tää resonoi ihmisiin, tää resonoi mussa, tää tuntuu oikealta. Niin, että jotenkin mä haluaisin olla semmoinen kansanlaulaja.
1: Mm.
2: Ja sit mä oon myös oppinut sitä, että mun pitää antaa ihmisille, että jos ne haluaa pikkutytöt tulla ihailemaan, että mä en myöskään vähättele tai sitä, että mut kunhan mä ite en rupea uskoa itsestäni, että mä olen jotenkin jalustalla. Mä veikkaan, että se on yksi isoin miksi monilla, jos niistä tulee vähän kuuluisia ja sitten rupeaa, niin että jos ne alkaa voida huonosti, mä uskon, että tossa on yksi isoin se ristiriita sen välillä, että kun kaikilla on varmasti semmoinen olo, että mä oon riittämätön ihminen ja joku haluaa sua jatkuvasti niin pitää ylempänä ja korkeana ja ei puhuta mun töistä, mutta mitä sä teet työksestä aina, niin se, että mun pitää antaa ihmisille se, koska niille se on eksoottista, mutta kunhan mä vaan ite muistan, että ei mun tarvitse, että mä oon ihan samanlainen kuin ne ja kunhan mä tiedän sen, niin silloin mä ajattelen, että mun pää on pysynyt tähän hetkeen asti oikeasti tosi niin kuin hyvässä paikassa.
0: Viikon vieras.
3: Viikon vieraana tällä viikolla on siis Ilta ja hänet tapaamme tästä eteenpäin tähän samaan aikaan ihan tuonne perjantaihin saakka. Toimittajana on Matias Vilperi. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, toivottelen sinulle hyvää tiistai-iltapäivää täältä studiosta. Vajaa 30 minuuttia me vielä ollaan yhdessä. Hetken kuluttua kuullaan asiaa Krakovan matkasta. Radio Deihän järjestää tuossa joulukuussa hienon matkan Krakovaan ja mukana siellä on myöskin Emil Anton. Ja hän kertoo meille tuossa hetken kuluttua, mitä kaikkea matkalla on luvassa. Mutta sitä ennen musiikissa Clint Brown, I'm Forgiven, ja tässä seuraavaksi Idalia. En jaksa olla enää surullinen.
0: Uutta musiikkia Radio Deissä.
4: Puen päälle valkoisen paidan, kuulin, että se piristää mieltä.

0: Maailma tarvitsee toivoa.
1: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Day.
1: Luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus-sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.

0: Radio Day järjestää adventin ajan kuuntelijan matkan Puolaan eli Krakovaan tuossa joulukuun puolessa välissä eli 14-18 päivä joulukuuta. Ja mukana on puolan kielen taitoinen ja myöskin katolista perinnettä ymmärtävä matkaopas eli Emil Anton. Ja tietenkin myös Kirsi Rostamo on mukana matkan johtajana. Nyt Emil kertoo meille, mitä kaikkia matkalla on luvassa.
1: Maanantaina 14. joulukuuta saavutaan Krakovaan ja tutustutaan Vavelin katedraaliin ja sen alla sijaitseviin hautoihin, jossa on haudattuna muun muassa meidän yhteinen kuninkaamme Sigismund 1500-luvulta. Käydään myös museossa ja levon jälkeen siirrytään juutalaiskaupungin osaan Kazimierzin, jossa on erittäin vahva juutalaishistoria erityisesti ennen toista maailmansotaa, mutta edelleenkin vielä jossain määrin tänä päivänä. Toisena päivänä tiistaina käydään Wagievnikin pyhäkköalueella. Siellä on kaksi merkittävää pyhäkköä, Jumalan laupeuden pyhäkkö ja Johannes Paavali II pyhäkkö. Ja lounaan jälkeen tutustutaan jouluseimiperinteeseen. Krakovassa on yksi upeimpia jouluseimiperinteitä ja myöskin joulutoreja. Sitten päästään sinne joulutorille nauttimaan paikallisista mauista ja tuoksuista ja tunnelmasta. Kolmantena päivänä keskiviikkona tehdään päiväretki Zakopaneen, joka on tunnettu hyppyrimäestään, mutta myös tällaisesta vuoristolaiskulttuurista murteineen ja musiikkeineen. Ja tietenkin nautitaan ennen kaikkea vuoristomaisemista Karpaateista. Viimeisenä päivänä tutustutaan Vielitskan suolakaivokseen, joka on maailmanluokan nähtävyys. Se sijaitsee maan alla. Se on keskiaikainen suolakaivos, jossa on upeita veistoksia suolasta, kokonainen jopa kirkko suolasta veistettynä. Meillä on mukana myös paikallinen suomea puhuva puolalainen opas ja sitten puolaa puhuva suomalainen matkajohtaja ja tietenkin Kirsi Rostamo Radio Dayn puolesta. Varausohjeet ja lisätiedot löytyy daymatkat.fi-sivulta.
0: Aalloilla. Emil Anton kertoi, mitä kaikkea tuolla Radio Dayn kuuntelijamatkalla joulukuussa on luvassa, eli 14-18 päivä joulukuuta tuonne Puolaan Krakovaan lähdetään ja mielenkiintoinen matka tosiaan luvassa. Muutama minuutin kuluttua kello tulee 18, joten on aika hyvästellä aalloilla iltapäivän osalta. Minä Päivi Saloranta-Karvonen olen täällä 4 tuntia kanssasi viettänyt ja niin me tehdään myöskin huomenna keskiviikkona ja samoin vielä torstaina ja perjantainakin. Nyt mennään musiikilla pikkuhiljaa kohti uutisia tässä Markku Perttilä ja Liekki Lauru. Oikein hyvää ja siunattua illan jatkoa sulle. Hei hei.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Pietarin kirkko on elämys. Siellä on tiettyjä helmiä, kuten Michelangelon kuuluisa Pietà-veistos, mahtava kupoli, kaikki uskomattomat kymmenet eri alttaritaulut, jotka ovat kaikki mosaikkeja päivästä kuin mitä luulisi. Eli kokonaisuudessaan se kirkon ilme on nykistävä. Myöskin mittakaavoiltaan sitä luokkaa, jota on vaikeaa niin tajuta, ellei sitten lähde mittaamaan ihan, miten korkea on esimerkiksi apostoli Pietarin haudan päällä oleva Berniinin pääalttarikatos, joka onkin 10-kerroksinen rakennus, eli 30 metriä korkea. Pietarin kirkko on elämys.
3: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
4: Daymatkat.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoo, että puolue vedätettiin hyväksymään esitys Garden Helsinki-hankkeesta. Hänen mukaansa kesän kohurahoituksesta Garden Helsingille ei ollut kunniaksi hallitukselle. Mäkelä mainitsi asiasta puhuessaan perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Imatralla. Perussuomalaisten on Mäkelän mielestä vaadittava vastaisuudessa enemmän läpinäkyvyyttä myös hallituskumppanien tekemisiin ja käytävä enemmän pelisääntökeskustelua tällaisista asioista. Tasavallan presidentin puoliso Susan Innes Stubb osallistuu syyskuussa valtakunnalliselle maanpuolustuskurssille, kertoo Suomen Kuvalehti. Asian vahvistaa lehdelle tasavallan presidentin kanslia. Innes Stubb ei kommentoi asiaa julkisuuteen, kansliasta viestitetään. Maanpuolustuskursseja järjestetään 4 kertaa vuodessa. Kurssi kestää 3,5 viikkoa, jonka jälkeen osallistujille järjestetään lyhyempiä jatko- ja täydennyskursseja. Innes Stubb osallistuu 7. syyskuuta alkavalle kurssille, joka on järjestyksessä 257. Suomalaislähtöinen älysormusyhtiö Oura tavoittelee keräävänsä jopa 3 miljardia dollaria listautumisellaan pörssiin Yhdysvalloissa. Asiasta kertoo talousmedia Bloomberg asiaa tunteviin lähteisiinsä viitaten. Lähteiden mukaan Ouran listautumisen odotetaan tapahtuvan syyskuussa, jolloin yhtiö voidaan arvostaa yli 16 miljardin dollarin arvoiseksi. Vuosi sitten rahoituskierroksella Oura arvostettiin noin 11 miljardin dollarin arvoiseksi yhtiöksi. Suomessa vuonna 2013 perustetun Ouran pääkonttori sijaitsee nykyisin Yhdysvalloissa. Elokuun sateet ovat helpottaneet kuivuustilannetta Suomessa, mutta etenkin Itä-Suomessa kuivuus jatkuu, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Pahimpia alueita ovat Päijät-Häme, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala, joissa pohjavesi on paikoin poikkeuksellisen alhaalla. Pienten muodostumien pinnat ovat idässä, Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Kainuussa, pääosin 30–65 senttiä tavanomaista alempana. Kuivuus voi edelleen kuivattaa kaivoja ja heikentää kaivoveden laatua. Myös monet Järvi-Suomen järvet ovat yhä poikkeuksellisen matalalla.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi ohjelma, joka kokoaa kristittyjä yhteiseen rukoukseen ympäri Suomen. Vuorossa on Kristityt yhdessä ry:n tuottama rukous Suomen puolesta.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Rukous Suomen puolesta -ohjelma toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi rukoilemaan yhdessä. Tuhansien kuuntelijoiden kanssa voimme tänään kiitollisin mielin viedä maamme tärkeitä asioita Jumalalle. Minä olen Johanna Reinikainen, Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja, ja tämä ohjelma on yhdistyksemme tuotantoa. Siunataan tähän alkuun tämä yhteinen rukoushetki ja pyydetään oikein, että Pyhä Henki saisi tulla mukaan. Kiitos rakas Jeesus tästä meidän tuhansien kristittyjen yhteisestä rukoushetkestä ja läheisestä yhteydestä sinuun. Kiitos, että sinä lupaat sanassasi kuulla tämänkin illan rukoukset. Lähetä Pyhä Henkesi ohjaamaan ja siunaamaan tätä puolituntista juuri sinun tahtosi mukaisesti. Ja samalla me pyydämme taivaan Isä, että kosketat jokaista radion äärellä olijaa. Tätä kaikkea me pyydämme Jeesus sinun kalliissa nimessäsi. Aamen. Tällä viikolla vietetään Radio Dayssä Kristit yhdessä ry:n teemaviikkoa Raamatun äärellä. Ja tällä on tarkoitus innostaa kaikkia kuuntelijoita Raamatun pariin. Joten yllätys, yllätys, tässäkin ohjelmassa sydämellämme ja rukouksissamme on erityisesti suomalaisten kääntyminen Jumalan sanan puoleen. Tähän teemaan liittyen olen saanut rukousvieraakseni tänne studioon syyskuussa uudessa Radio Dayn toimitusjohtajan tehtävässä aloittavan Lauri Nurmisen. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitos Johanna.
0: Lauri, miksi se on niin tärkeää, että me tarjotaan esimerkiksi täällä Radio Dayssä ja Day Plusassa laadukasta ja luotettavaa raamattuopetusta?
1: Mä ajattelin, että meidän ihmisten elämässä Jumalan tahdon löytäminen, tunnistaminen on oikeastaan se tärkein asia. Se ei ole aina helppoa, mutta sen etsiminen löytyy usein Raamatusta. Tai mä ajattelin, että Raamattu on se, minkä kautta Jumala tavalla tai toisella puhuu meille. Ja Raamatun opetuksien ymmärtäminen on myös aika tärkeää sen takia. Ja se on oikeastaan ehkä se ihan ydinjuttu. Ja siinä on tietysti sanoma Jeesuksesta evankeliumista, että se ei ole pelkästään se, miten me eletään kristittynä, vaan ne ihmiset, ketkä ei tunne vielä Jeesusta, niin Raamatun sanan kautta sitä tietoa löytyy.
0: No miksi meillä nykyihmisillä sitten, kun on näin mahtavasta sanomasta kyse ja kuinka se voi muuttaa meidän elämäämme, niin minkä takia meillä on niin paljon sitten esteitä ja puuttuu kaikenlaista, kun emme niin helposti sitten kuitenkaan päädy sen Raamatun ääreen?
1: Mä ajattelen, että siinä on useampia syitä. Yksi on se, että ihmiset ajattelee, että se on niin vaikeaa, se on niin paksu kirja, sekin voi vaikuttaa. Ja sitten on paljon puhetta julkimediassa tai siis medioissa, mitkä myös kyseenalaistaa Raamattua. Niin ihmiset ei ehkä sitten tiedä, no kannattaako sitä lukea. Ja ehkä siellä on myös semmoinen syy, että

0: ajatellaan tätä vaikka Radio Dayta, että meiltähän tulee joko Kristit yhdessä ry:ltä tai sitten muilta yhteistyökumppaneilta niin huikeat 16 tuntia viikossa raamattuopetusta. Ja sitten jos katsotaan meidän suoratoistopalvelua Day Plussaa, niin siellä vasta meitä hemmotellaankin. Sieltä löytyy yli 1400 tuntia luotettavaa ja laadukasta raamattuopetusta tunnetuilta julistajilta.
1: Ja mä ajattelin, että mielikuvatasolla voi olla myös se ongelma, että jos ei tunne Raamattua, niin ajatellaan, että no, se on joku kirja, missä vaan kielletään ja tuomitaan. Ja kun Raamatun sanoma on aivan päinvastainen, kyse on rakkaudesta ja armosta, niin jos ihmiset sen sisäistäisi, niin ehkä helpommin tulisi avattua Raamattu.
0: Anna vielä tässä, ennen kuin lähdetään rukoilemaan, niin Anna Lauri, sun omasta elämästä, omasta kokemuksesta, omista tavoistasi joku vinkki, mikä voisi innostaa kuulijaa Raamatun ääreen.
1: No, mä ajattelen, että Raamatun lukeminen ei saisi perustua semmoiseen pakkoon ja velvollisuuteen, koska se silloin luonnostaan heittää kapuloita rattaisiin. Mutta mun mielestä on tärkeämpää säännöllisyys kuin iso määrä. Ja ainakin itsellä on käynyt niin, että joskus vähän ahnehti ja sitten tulee, että no en mä jaksa nyt lukea ollenkaan, vaikka haluaisi. Niin mä yritän lukea vähintään jakeen päivässä, mutta käytännössä mun tavoite on semmoinen 1-3 lukua päivässä. Ja keskityn enemmän Uuteen testamenttiin, luen sitä useammin kuin Vanhaa testamenttia. Mutta mun mielestä Vanhaa testamenttiakaan ei kannata unohtaa. Sille, kuka ei ole lukenut Raamattua, niin mun mielestä kannattaa ehdottomasti aloittaa Uudesta testamentista. Se on helpompi ymmärtää.
0: Hyvä. Lähdetään rukoilemaan nyt Raamatun äärellä. Ole hyvä, Lauri Nurminen.
1: Kiitos, Isä, että me voidaan rukoilla niiden ihmisten puolesta, jotka ei vielä tunne Jeesusta. Me rukoillaan, että Raamatun sana voisi tavoittaa näitä ihmisiä ja sä herättäisit heissä kiinnostusta lukea Raamattua. Ja niin kuin Raamatussa sanotaan, että usko syntyy kuulemisesta ja kuulemiseen synnyttää Kristuksen sana, niin se on usein sama asia käytännössä kuin että lukee Raamattua. Ja kiitos, Isä, että se usko on kuitenkin sinun lahja, että ei meistä kukaan sitä itse synnytä tai se ei ole iso loogisten ja järjellisten päätelmien lopputulos. Auta ihmisiä kääntymään sun puoleen ja pyytämään uskoa.
0: Taivaan Isä, me halutaan myös tuoda sun eteen nyt kaikki ne, joiden usko on jäänyt jotenkin taka-alalle, ehkä väljähtynyt ja samalla myös Raamatun lukeminen tai raamattuopetuksen parissa viihtyminen on hiipunut. Pyydetään taivaan Isä, että tavalla tai toisella anna kaikille tällaisille ihmisille uusi yhteys sinuun ja anna oikein semmoinen innostus Jumalan sanan pariin. Anna sieltä sellaisia ihania kokemuksia, että ihmiset voi kokea, että hei, tämä osui juuri mun tilanteeseen. Tämä sanankohta just lohduttaa mua tällä hetkellä. Tai kun he ajaa tuolla vaikka autoon, niin päätyvät just sopivasti jonkun raamattuopetuksen pariin kuunnellen Radio Dayta ja ajatellen, että hei, mähän onkin ihan innoissani tästä asiasta, että rupeanpa kuuntelemaan säännöllisesti tätä ja rupeanpa lukemaan säännöllisesti Raamattua. Kiitos taivaan Isä, että kaikki on sulle rakkaita ja sä haluat, että jokainen meistä viettäisi paljon aikaa sinun seurassasi, sinun sanasi seurassa. Kiitos Jeesus.
1: Ja Isä, Raamatusta on paljon liikkeellä väärinkäsityksiä. Siitä puhutaan, että se ei liity mitenkään tähän aikaan tai puhuttele ihmistä, että se olisi vain kuivaa luettavaa, mutta me rohkaistaan tai halutaan rukoilla, että rohkaise ihmisiä lukemaan Raamattua ja Pyhä Henki elävöitä ihmisiä ymmärtämään, mitä siellä sanotaan. Ja jos se joskus tuntuu kuivalta ja raskalta, niin rohkaise ihmisiä kääntymään sun puoleen ja kertoo, että tältä tämä nyt tuntuu ja autassa sitten, että se muuttuu se tilanne.
0: Joo, ja sä taivaan Isä tiedät, että liikkeellä on myös paljon eksyttävää Raamatun opetusta. Sellainen, joka vääristelee sinun tarkoitusperiä. Anna meille niin kuin viisautta erottaa toisistaan se, mikä on sun mikä tulkinta on sun mielen mukaista ja mikä ei.

0: Ja tee taivaan isä tämä sun sana eläväksi sellaiseksi, joka todella tuo meille anteeksi antamuksen, iloa ja rauhaa ja vapautta, rohkaisee, antaa ymmärrystä, kaikkea sitä, mitä sinä ja Raamattu sinun kanssasi tekevät.
1: Ja tuosta tuli vielä mieleen, että on paljon väitteitä, mitä Raamatussa sanotaan tai mitä se opettaa tai mitä se ei opeta, niin auta isä, että ihmiset lukis itse Raamattua ja näkis, että mitä siellä sanotaan ja mitä siellä kirjoitetaan. Ja me myös rukoillaan erityisesti uusien nuorten sukupolvien puolesta. Kosketassa lapsia ja nuoria, että he löytäisi varhain Jeesuksen ja he oppis oman tavan lukea Raamattua ja pienestä pitäen.
0: Ja taivaissa me halutaan siunata kaikkia niitä tahoja, ihmisiä, yhdistyksiä, seurakuntia ja niin poispäin, jotka tarjoaa Jumalan sananmukaista raamatuopetusta. Oli ne sitten erilaisia live- tai verkkokursseja, erilaisia tapahtumia, ehkäpä radion kuuntelua, TVn katselua, netin välityksellä toimivia ääni- ja videoopetuksia, erilaisia raamattusivustoja, oppaita, kirjoja, opuksia. Auta taivaan isä löytämään niiden pariin ja taatusti jokaiselle löytyy Jeesus se itselle sopiva tapa viihtyä sinun sanasi äärellä ja saada siitä viisautta ja opetusta. Raamatussahan sanotaan Jesajan kirjassa, Jumalan sana on kuin sade, joka sataa rutikuivaan maahan. Ja Pietarin kirjeessä Jumalan sana on kuin pimeässä paikassa loistava lamppu. Jeesus, me pyydämme tässä yhdessä, että anna sinä tämä raikastava sade ja tuo sinä valo pimeään, jotta me voitaisiin yhdessä löytää ja jokainen myös itselleen löytää ikuisen elämän sanat. Aamen. Lauri Nurminen, nyt voisi olla hyvä väli kuunnella kappale, jonka olet tuonut tähän rukousohjelmaan.
1: Joo, mä tykkään aika paljon Herra varjelee mua laulusta, jonka on verkostokollektiivin esittämä ja tekemä ja se jotenkin puhuttelee mua Jumalan huolenpidosta.

0: Kuuntelet Rukous Suomen puolesta -ohjelmaa ja kanssasi studiossa ovat rukoilemassa Lauri Nurminen ja Johanna Reinikainen. Lauri, onko sulla tässä meidän yhteiskunnassa tällä hetkellä joku semmoinen asia, ihmisryhmä, seikka, mikä tällä hetkellä on kovastikin sun sydämellä?
1: Mua on puhutellut vähän pidempään se, että tuntuu, että nykyään on semmoinen vihan ja valheen ilmapiiri erilaisessa viestinnässä ja ihmisten kohtaamisessa. Ja siihen liittyy erilaiset provokaatiot ja polarisoitumiset. Ne on ehkä semmoiset paljon mielessä pyörivät asiat.
0: Joo. Mä ajattelin, että nyt voitaisiin rukoilla siis tällaisten yhteiskunnallisten tärkeiden, meille kaikille tärkeiden asioiden puolesta, niin aloitetaanko vaikka tästä teemasta? Ole hyvä, Lauri Nurminen.
1: Kiitos isä, että voidaan tuoda näitä asioita sinulle, ja me rukoillaan, että tämmöinen vihan ilmapiiri, erilaisten valheiden ilmapiiri tai näkyminen usein mediassakin ja varsinkin sosiaalisessa mediassa, niin auta, että semmoinen vähenisi tai lakkaisi. Ja me rukoillaan, että tulisi jotain semmoista, mikä kertoo sun rakkaudesta tilalle ja ihmisille kunnioitusta toisiaan kohtaan. Ja semmoinen tapa, miten voida keskustella erimielisyydestä ilman, että pitää koko ajan yrittää olla hirveän tämmöisellä hyökkäävällä tai aggressiivisella asenteella. Me halutaan myös rukoilla, että tässä näissä kristillisissä piireissä, kristillisellä kentällä, missä on hyvin erilaisia ihmisiä, niin myös kristityt oppis kohtelemaan itseään tai varsinkin toisiaan kunnioittavalla ja rakkaudellisella tavalla. Varsinkin sosiaalisessa mediassa tämäkin puoli on mun mielestä iso ongelma, niin anna sä isä rakkautta meille, ketkä sua seuraa.
0: Taivaan isä, me haluttaisiin tuoda sun eteen koko Suomen valtiovalta. Kaikki kansanedustajat siellä eduskunnassa, Suomen hallituksen jäsenet, kaikki avustajat ja virkamiehet, Suomen tasavallan presidentti ja kaikki päättäjät niin kunta- kuin valtiotasolla. Me taivaan isä tiedetään, että silloin kun kristiusko ja Jeesus sinä olet sydämessä, niin silloin syntyy sellaisia päätöksiä ja tätä maata viedään sellaiseen suuntaan, että siellä on kaikkien hyvä hengittää ja elää. Ja silloin sinä saat olla niin sanotusti pomona paikalla. Me pyydetään taivaan isä, että sun valta saisi murtaa tämän maallisen vallan ja sun hyvät ajatukset ja suunnitelmat saisi toteutua niin henkilökohtaisella tasolla näiden päättäjien elämässä kuin sitten myöskin, että se virtaisi tänne yhteiseen päätöksentekoon. Taivaan isä, että pidettäisiin niistä huolta, jotka eivät siihen itse pysty ja kykene. Ja kannustettaisiin ihmisiä osallistumaan tähän yhteiskuntaan positiivisin mieli. Kiitos isä, että jokainen päättäjä on sulle rakas. Ja me saadaan jättää tämä Suomenkin, rakas Suomen maa, sinun käsisi.
1: Halutaan rukoilla myös eri ihmisten puolesta, ketkä kärsii sairauksia tai mielenterveysongelmia tai mitä tahansa. Isoja haasteita elämässä. Monelle ihmiselle myös taloustilanne on vaikea ja myös yrityksille se on vaikeaa. Ja pyydetään isä, että auta niin ihmisiä kuin yrityksiä ja yhteiskuntaa kaikkien näiden haasteiden kanssa. Me pyydetään, että autassa meitä kunnioittamaan erilaisuutta ja arvostamaan erilaista yhteisöllisyyttä ja ei vaan meitä, vaan koko yhteiskuntaa ja ihmisiä, ketä tähän kuuluu. Auta, että poliittiset päättäjät, ketkä on eduskunnassa ja hallituksessa, niin osaisi sovussa jutella asioista ja auta, että siellä ei olisi sellaista provosoivaa keskustelutapaa, vaan oikeasti yhdessä etsittäisiin ratkaisuja kaikkiin vaikeisiin asioihin.
0: Halutaan Jeesus tuoda sun eteen erityisesti kaikki perheet Suomessa. Anna perheille sellaista elämäiloa ja mahdollisuuksia pärjätä tässä Suomen maastossa ja tilanteessa. Erityisesti me halutaan tuoda sun eteen nyt kaikki lapset ja nuoret, koulut ja opettajat. Juuri saatiin käynnistää uusi koulukausi ja se on aina uusi mahdollisuus. Rukoillaan sen puolesta, että ketään ei kiusattaisi ja jos sellaista esiintyy, niin se saataisiin kitkettyä sieltä koulusta pois. Anna kaikille nuorille lapsille semmoinen levollisuus ja rauha. Auta heitä heidän haasteissaan ja siinä aikuiseksi kasvamisessa. Ei kenenkään tarvitsisi olla pelokas eikä ahdistunut eikä masentunut. Et voisi nähdä taivaan isä sinun valosi ja sinun lamppusi, jonka kanssa on hyvä ja helppo kulkea. Sinun kuormasin kanssa on helppo kulkea. Ja sinä olet luvannut olla niin näette jokaisen lapsen ja nuoren rinnalla. Ja Jeesus, pidä kaikki semmoinen väkivalta, huumeet, alkoholi, tupakka, tällaiset poissa näiden nuorten elämästä. Anna heille paljon merkityksellisempää tekemistä ja jotenkin saamaan se hyvä olo, se elämän ilo ihan muunlaisista asioista. Kiitos siitä, että paljon Suomessa on jo tapahtunut ja asiat on monilta osin hyvin, mutta siellä on Jeesus joukon lapsia ja nuoria, jotka voi todella huonosti. Auta, että he saisivat avun ja semmoisia sopivia oikeanlaisia pelimerkkejä tähän elämään ja menemään eteenpäin. Kiitos Jeesus.
1: Tuodaan myös ikäihmiset ja eläkkeellä olevat ihmiset sun eteen ja auta sä heitä ja lohduta niitä, ketkä kärsii yksinäisyydestä ja niitä, kenellä on erilaisia vaivoja ja auta niitä, ketkä jotenkin kokee, ettei sovi tähän yhteiskuntaan ja sen nykyiseen menoon. Me rukoillaan myös pakolaisten ja maahanmuuttajien puolesta. Vedä isä heitä puoleesi ja auta, että he oppisivat tuntemaan Jeesuksen. Auta, että tämä yhteiskunta löytäisi semmoisen keinon, miten pakolaiset ja maahanmuuttajat voisivat olla semmoinen rakentava osa tätä yhteiskuntaa niin miten ihmiset suhtautuu heihin ja miten he suhtautuu meihin, muihin. Anna rakkautta tässäkin asiassa.
0: Rukoillaan vielä tässä yhdessä Isä meidän -rukous. Ole hyvä, Lauri Nurminen.
1: Isä meidän, joka olet taivaissa, pyytetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
0: Lämmin kiitos, Lauri Nurminen, että pääsit kaikilta kiireiltäsikin mukaan tähän yhteiseen rukoushetkeen ja tähän ohjelmaan. Ja mä toivotan elämääsi oikein runsasta siunausta ja erityisesti tässä uudessa toimitusjohtajan positiossa.
1: Kiitos, ja osa sitä tehtävää on tehdä läheistä yhteistyöstä sinun kanssasi ja se on yksi ilo tässä tehtävässä.
0: Kyllä. Ja hei, mä antaisin nyt kaikille meille vinkin, jotka ollaan täällä rukoilemassa, että rukoillaan oikein erityisesti tässä tulevien viikkojen aikana niin Lauri Nurmisen puolesta, kun hän ottaa tämän toimitusjohtajan, Radio Dayn toimitusjohtajan pestin vastaan, että se olisi oikein siunattu ja Jumalan johdatuksella askellettu kulku.
1: Kyllä, on todella kiitollinen jokaisesta esirukoilijasta, ketä kokee tämän asian omakseen.
0: Kiitos. Hyvä kuuntelija, tämänpäiväisen aiheen parissa pääset rukoilemaan vielä uusintana perjantaina kello 23.30. Ja hei, jos sinulla on omia kiitos- ja rukousaiheita, niin me Kristit Yhdessä ry:ssä otamme niitä mielellään rukoiltaviksi. Voit joko soittaa meidän valtakunnalliseen rukouspuhelimeen. Se on auki joka ilta kello 19 ja 23 välisenä aikana. Ja numerohan on sinne tuttu 040 172 7000. Tai sitten voit lähettää aiheitasi meille joko ihan maapostilla osoitteeseen Mannerheimintie 105 00280 Helsinki. Tai sitten nettisivujen kautta kry.fi/rukouspyyntö. Ja näiden aiheiden puolesta rukoillaan sitten valintasi mukaan joko rukousasema-ohjelmassa, joka tulee ulos aina perjantaisen kello 20, tai säännöllisesti kokoontuvassa rukousryhmässämme. Kiitos vielä, että otit tämän puolituntisen ja olit mukana rukoilemassa meidän kanssamme, ja oikein siunattua viikkoa sinulle.
2: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Rukous Suomen puolesta -ohjelman tarjosi Kristityt Yhdessä ry. Yhteisten asioiden puolesta rukoillaan jälleen ensi tiistaina kello 18. Nyt ilta jatkuu Raamattu-opetuksella. Radioraamattupiirin kustantaa Suomen Raamattuopisto.

0: Radioraamattupiiri.
1: Nyt alkaa siis Radioraamattupiiri, jossa keskustellaan Luukkaan evankeliumin luvusta 12 ja sen alkupuoliskosta. Riitta Lemmetyinen on tässä pöydän ääressä ja minä olen Eero Junkkaala. Ja tämän tekstin otsikkona on kirkkoraamatuissamme Jeesus varoittaa tekopyhyydestä. Siitähän oli jo viikko sittenkin jotain puhetta. Mutta luen nyt kolme jaetta luvun 12 alusta. Väkeä oli tällä välin kokoontunut tuhat määrin, niin että ihmiset jo tallasivat toisiaan. Jeesus rupesi ensin puhumaan opetuslapsilleen. Varokaa fariseusten hapatetta, tekopyhyyttä. Ei ole kätköä, joka ei paljastu, eikä salaisuutta, joka ei tule ilmi. Niinpä se, mitä te sanotte pimeässä, kuullaan päivänvalossa, ja mitä te neljän seinän sisällä kuiskaatte toisen korvaan, se kuulutetaan julki katoilta. Tässähän nyt on vähän tämmöisiä mystillisiä lausahduksia. Aika jännä toi alku, että väkeä oli kokoontunut tuhat määrin ja rupesi tallomaan toisiaan, mutta sitten Jeesus puhuu opetuslapsille, että mitähän ne tuhat määrät ihmiset siinä tekee siinä aikana, kun hän puhuu opetuslapsilleen.
2: Se on hyvä kysymys, että joku toinen puhuja on sitten reagoinut ihan päinvastoin. Tämä tuhat määrin on Kreikassa sana myriade, joka tarkoittaa oikeastaan 10 000. Että siis väke oli ihan hirveästi. Joo, eikä ollut turvamiehiä varmaan.
1: Mä mietin, mihinkä ne muuten mahtuu, koska jos ollaan Kapernaumissa, niin kuin useimmiten ollaan, niin siellähän oli kapeat kujat. Ja ehkä siellä ollaan kyllä kaupungin ulkopuolella, koska ennen kaupungin kujille tuhat määrin ihmisiä mahdu millään konstilla.
2: Jännä, että siis kohderyhmä on opetuslapset ja muut saa kuunnella. Tämä on avoin keskustelu, mutta niin. Osoite on...
1: Huutaako Jeesus niin, että tuhannet kuulee?
2: En tiedä.
1: Joo.
2: Mutta tavallaan tämä on vähän tuon erillisen puheen jatkoa. Tässä ei tuskin mitään taukoakaan ollut. Se sopisi hyvin tähän jatkeeksi, mitä edellä oli. Varokaa fariseusten hapatetta.
1: Hän sanoo muuten opetuslapsille.
2: Niin.
1: Varokaa, että te on fariseuksia.
2: Joo.
1: Huhhuh.
2: Eikö vaan? Siitähän me puhuttiin, että kukaan ei ole vaarasta vapaa. Mutta siis miksi tämä on näin vakava asia? Sitä mä mietin. Ja mulla oli yksi oivallus, kun mä katsoin, mitä on kreikaksi tämä tekopyhyys. Ja se on sana hypokriisis, joka tarkoittaa samaa kuin näytellä. Ja tämä on musta aika kuvaavaa, että siis... Jos näytellään, se tapahtuu teatterin lavalla, se on tarkoitettu viihteeksi. Ja katsojat tajuaa, että toi rooli, mikä sillä menee, niin se on tekaistu. Mutta nyt tämä tekopuhuus, mikä tässä on niinku puheena, onkin, että se ei ole enää teatterin lavalla, vaan arkisessa omassa elämässä mä esitän jotakin, josta mä väitän, että se on totta. Se on reaalia elämää, mä oon tämmöinen. Ja se menee ihmisille. Toisille, että kato, sillä on noin loistukas elämä. Totta kai se rakentuu valheille ja petokselle, mutta sitten kun tässä on koko ajan kyse hengellisyydestä, jumalasuhteesta, niin tämähän on hirveän petollista esittäytyä tämmöisenä, ikään kuin tämä olisi totta minusta.
1: Niin, mutta niin kuin me taidettiin viimeksi puhua, että ei se kiusaus ole kovin kaukana. Kenestä tahansa siis ajatella, että mä niin kuin näytän vähän paremmalta kuin mä oon, taikka siis mä... No eihän mun tarvi paljastaa kaikkia sisimpäin ja tyhmyyksiäni, mutta siis missä kulkee farisealaisuuden ja semmoisen niin kuin kohteliaan esiintymisen välinen raja, että
2: Mutta tässä on varmaan ihan selkeästi kyse siitä, että saisi vielä enemmän arvostusta ja olisi vielä niin kuin paremmassa valossa julkisuudessa. Mä muistan yksillä naisten päivillä, että mikä se tilanne oli, niin yksi ihminen tuli sanomaan, että mä elän kulissielämää. Olisi raadollista, jos ihmiset tietäisi, mikä mun tilanne on. Sen takia mun kulissit on pystyssä ja ne pysyy.
1: Se on aika kova.
2: Eiks vaan?
1: Joo, tuollahan on esimerkki. Apostolien teoista yhdestä tämmöistä kulissista on toi Ananias ja Safira apostolien tekojen 5. luvussa, jossa he tulee esiintymään, että he ovat antaneet omastansa kaiken. Ja sitten Pietari sanoo, että sä yrität nyt vettää pyhää henkeä. Ja siinähän ongelma ei ollut se, että niiden olisi pitänyt kaikki välttämättä antaa, vaan se, että ne sanoi antaneensa kaiken, mutta ne ei ollutkaan antanut, ne pimitti. Eli tämmöinen valheellinen esiintyminen parempana kuin on. Ja sinähän se tästä oli aivan järkyttävä tuomio.
2: Ja.
1: Niin järkyttävä, että etsiä raamatulkeja ihmetellä, että ei kai tollaan Jumala voi menetellä. Mutta mä ajattelen, että siinä nimenomaisessa kohdassa on tällainen Jumalan antama havaintoesimerkki siitä, että näin ääritilanteessa voi käydä. Eli tämä on vaarallinen tie, älä lähde sille tielle, vaan katkaise se ajoissa tämä tie, jos sä oot tämmöisen niin kuin kulissitietä kulkemassa.
2: Joo, koska eikö siihen juuri viittaa, että tämä jae 2, ei ole kätkyä, joka ei paljastu, ei salaisuutta, joka ei tule ilmi. Eli sitä tulee kuitenkin valoa, mitä ihminen peittää ja kulissien
1: taakse. Niin, milloin se tulee valoa?
2: No voi olla, että Jumala pysäyttää vielä tässä elämässä, se olisikin onni, jos näin tapahtuisi. Joku shokki tulee ja ihminen tajuu, että tämä on väärä tie. Siis mä ajattelen ihan sillekin, että kun Jumala kutsuu ihmistä, niin sehän on semmoinen tilanne, jossa tavallaan kulissit pitää panna matalaksi ja tunnustaa, että minä olen syntinen ja tarvitsen anteeksi antoa. Se on niin kuin eräänlainen maski pois, kasvojen menetys. Ja kuitenkin mun mielestä sehän on se hieno juttu, mistä voimaa saa tähän sanoa tekopyhyydelle hyvästi, on se, että Jumala antaa oman pyhyytensä. Se ei ole enää tekopyhyyttä, vaan se on lahjapyhyyttä.
1: Näin on, ja toi ei ole kätkö, joka ei paljastu, niin se kai sitten viime kädessä voi viitata viimeiseen tuomioon ja siihen, että jos ei se paljastu tässä ajassa, se paljastuu viimeistään silloin. Eli paljon parempi, että se paljastuisi täällä, kuin että se sitten paljastuisi siellä, josta ei enää ole korjaamismahdollisuutta.
2: Joo, tämähän on ja vähän merkillinen jää. Mitä sä ymmärrät tämän jae 3? Mitä sanotte pimeässä kullanpäivän valossa? Mitä neljän seinän sisällä? Kuuluttakaa se katolta. Mihin sä liität tämän?
1: No mä en tiedä, mutta mulle tästä tulee semmoinen ajatus mieleen, että tämä kristinuskossa ei ole mitään sellaisia salaisuuksia, jota ei voisi kaikille kertoa. Eli tämän olemukseen kuuluu se, että tämä ei ole mitään salatiedettä eikä mysteeriuskontoa, vaan kaikki, mitä tähän kristinuskoon kuuluu, niin se on kaikille yhtä avointa. Mutta en mä nyt ole varma, tarkoittaako tämä kohta juuri sitä. Mutta semmoinen ajatus mulle tuli, että on olemassa uskontoja, joissa niin kun johtajilla on suurempi salaisuus, niin kuin saattaa olla, että sä tiedät yhden uskonnon, jonka piirissä olet ollut, että jossa niin kun sieltä vaan ripotellaan sitten muille pikkusen tietoa sen verran, kun katsotaan tarpeelliseksi. Mutta kristinusko ei ole tällaista, vaan kaikille se on yhtä avointa.
2: Ja.
1: Mutta voitaisiin johonkin muuhunkin viitata. Voitaisiin viitata myöskin siihen tuomioon, siis että kerran tulee kaikki julki. Kaikki
2: joo.
1: Salaisuudet.
2: Joo. Mutta on se tärkeää muistaa, että kristillisessä seurakunnassa ei saa olla salaisuuksia. Sitten on jotain mennyt pieleen, jos jotakin aletaan salata. Ja mä mietin jopa siinä valossa tätä jaetta, että mitä sanotte pimeässä, että voisiko tämä olla myöskin semmoinen rohkaisu, koska ajatellaan nyt Paavalia, joka istui muutamia vuosia aina kerrallaan vankilassa, joka oli pimeätä ja tuntui, että mitä mä täällä nyt kirjoittelen, niin ei sillä mitään merkitystä. Ja kuitenkin mikä maailman valloitus on ollut hänen kirjeillään kuullaan päivän valossa. Se kuulutetaan julkikatoilta, että kattoin oli tasakatto ja kaikki pystyi kuulemaan, mitä puhuja puhuu. Ja Koraniahan usein luetaan katoilta. Ja tämän päivän katto, jos sitä hakee, niin se on some.
1: Just joo, tämä on aika monikerroksinen jäi, koska mulle asosioitu tuosta sun puheenvuorosta se, että kun sä sanoit, että ei pitäisi olla salaisuuksia, että sehän on myöskin tällainen psykologinen fakta, josta puhutaan, että aviopuolisuuden välillä tai ihmissuhteessa ylipäätänsä ei pitäisi olla paljon salaisuuksia, sillä jos on paljon sanotaan perheessä asioita, jotka on täysin tabuja, niitä ei ole koskaan kosketeltu eikä puhuttu, niin se jäytää jollain tavalla niitä suhteita. Ja avoimuus niin pitkälle, kun se on niin ihmisten kanssa mahdollista, olisi tervehdyttävää ja hyödyllistä. Vaikka nyt tietenkin on asioita, että ei ihan kaikkia kaikille puhuta, mutta kuitenkin tämmöinen salaisuuksien säilyttäminen ei ole tervettä.
2: Ei.
1: No nyt sitten tämä teksti jatkuu ja ei tämä ihan helpoksi tule tässä jatkossakaan. Tässä on tällainen, mä luen tätä jakeesta 4 eteenpäin, siis Luukas 12 ollaan menossa. Minä sanon teille, ystävilleni, älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta joiden valta ei ulotu sen pitemmälle. Kuulkaa, ketä teidän tulee pelätä. Pelätkää häntä, jolla on valta sekä tappaa ihminen, että syöstä hänet helvettiin. Niin sanon teille, häntä teidän on pelättävä. No sitten tämä muuttuu pikkusen, mutta ekaksi, ketä tässä pitää pelätä? Siis tämä on aika kova teksti, että ei tarvitse pelätä niitä, jotka tappaa ruumiin. Kyllä niitäkin kannattaa jonkin verran pelätä. mutta siis tämä kontrasti on niin vahva, että jos ruumista tapetaan, mutta pääsee taivaaseen, niin siinä käy lopulta aika hyvin. Mutta jos me menetään ihan kaikki elämän, niin siinä ei käy.
2: Siis tämähän on puhuttu matkalla Jerusalemiin. Sehän oli jossakin tuolla takaraivossa koko ajan ja siinä mielessä mä ymmärrän tämän, että opetuslapsillähän tämä on ollut hirvittävä matka tämä nähdä, miten he tappavat Jeesuksen ruumiin.
1: Mutta ei ne tajunnut vielä silloin tässä vaiheessa sitä.
2: Ei, mutta siis miten paikallaan tämäkin oli tämä varoitus, että älkää luopuko silloinkaan, kun koette ja näette jotain tämmöistä. Että vähän niin kuin semmoinen, että ei se mitään, jos se päättyy se vallankäyttö siihen ruumiiseen, mutta sen jälkeisessä maailmassa teidän kiduttajille ei ole enää mitään sanottavaa. On tämä, näin voi sanoa vain Jumala.
1: Niin voi, joo. Mä olen lukenut joku aika sitten jotakin marttyyrikertomuksia, niin kyllä silloin kun ne on areenalle menossa, muinaisen ajan marttyyrit, niin ne lauloi kiitoslauluja Jumalalle. Eli ne sai siinä semmoisen rohkeuden, että ei mitään menetettävää, ja nyt ei menetä mitään, kuvaa ruumiin menettää.
2: Se on ihmeellistä.
1: Se on huikea, mutta sitä on vaikea käsittääkään, jos ei ole semmoisessa tilanteessa.
2: Mutta mikä on lääke tätä ihmispelkoa vastaan? Kuulkaa, ketä teidän tulee pelätä.
1: Niin.
2: Siis Jumalan pelko on lääke ihmispelkoa vastaan. Tätä voisi kyllä miettiä.
1: Aivan. Ketä tulee pelätä?
2: Niin.
1: Siis Jumalaa.
2: Niin. Mitä on Jumalan pelko? Siis Lutherhan sanoi, että meidän tulee peljätä ja rakastaa ja luottaa Jumalaan. Eli Jumalan pelko on siis oikeastaan semmoista, että me pakenemme tässä pelossa Jumalan syliin, joka antaa meille armonsa ja antaa synnit anteeksi. Tämä on merkillinen pelko, tämä Jumalan pelko.
1: Niin, ja kyllä kai siihen liittyy myöskin ajatus sitä, että pitää kavahtaa synnin tekemistä, ettei lähde leikkimään sen kanssa, koska silloin on kaltevalla pinnalla ja sitä pitää varoa. Että siis tietynlainen pelko, vaikka se ei tietenkään ole kristityn niin kuin, tällainen pääasenne, että pelkään hirveästi Jumalaa, että etten tekisi pahaa. Mutta kyllä se kuuluu siihen jollain tavalla, että mun pitää kavahtaa, jos mä lähden niin kuin tietoisesti yritän lähteä kääntämään selkään Jumalalle. Mun pitää pelätä. Se on paha tie. Ja.
2: Mutta se on eri kuin semmoinen vapiseva pelko, mitä se Jumala nyt mulle tekee. Se on varjelevaa, meitä varjelevaa pelkoa.
1: Niin on, ja toi oli hyvä, mitä sanoit, että kuitenkin se pelko ajaa Jumalan syliin.
2: Ja.
1: Että meillä on kuitenkin rakastava Jumala, jota me pelätään.
2: Ja.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
3: Radio Day.
1: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
4: Me jatkamme keskustelua Luukkaan evankeliumin luvusta 12 ja Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala tässä keskustelevat. Ollaan luvun 12 tuolla suunnilleen jakeen 6 paikkeilla. Jos luen siitä 2 jaetta, niin ne kuuluu näin, että varpusia saa 2 kolikolla 5, eikö niin? Silti Jumala ei unohda yhtäkään niistä.
1: teidän jokainen hiuskarvannekin on laskettu. Älkää siis pelätkö, olettehan te arvokkaampia kuin kaikki varpuset. No, mun hiuksissa ei ole paljon laskemista, mutta hyvä, jos nekin lasketaan.
2: Mulla yksi ajatus vielä tuli mieleen tuosta Jumalan pelosta. Kun mä luen näitä tämmöisiä jakeita tätä aikaa, niin eikö tämä aika ole semmoinen, että tässä tämmöinen Jumalan pelko on ihan tämmöinen, sanoit, jos joku siitä puhuu, se on kuin arkeologinen löytö. Mistä sä puhut? Menneiden, mutta koska se puuttuu, toisin kuin juutalaisille, jotka kasvatettiin tähän Jumalan pelkoon, niin sen takia ihmisiä on niin vaikea tai helppo saada kaikkien pillipiipareiden mukaan. Semmoinen krimin satu on olemassa, kun vähän vaan soitti pilliä, niin lähti seuraamaan. Koska tämä on meidän hyväksi tämä Jumalan pelko.
1: Joo, kyllä nyt kun sä sanot on, niin täytyy miettiä, että miten yrittäisi sanoittaa sitten, kun menee seuraavan kerran julistaan evankeliumia.
2: Koska tämä, mitä sä luit, niin siihenhän liittyy myöskin luottamus siihen Jumalaan, jota mä kunnioitan syvästi. Ja hän on tämmöinen minua kohtaan, että jokainen hiuskarvakin on laskettu. Siis mulle tuli tämmöinen, mä oon ollut paljon lapsena kokouksissa ja aika kävi pitkässä. Mä en jaksanut kuunnella, mä rupesin laskemaan, kuinka paljon lamppuja, kuinka paljon ihmisiä, joilla on nuttura päässä, kuinka paljon virskirjoja. Mutta tämä ei ole Jumalan pitkäveteisyyttä, vaan hän panee niinku kaiken tietämyksensä, kaikki valtiutensa, yksityiskohtien tarkkaaminen siinä luomakunnassa. Ja mikään ei ole siltä Jumalalta kadoksissa. Ei sun hiukset, ei varpuset. Jos yksi niistä tänään menehtyy, niin Jumala tietää senkin. Siis tässähän kaikilla yritetään sanoa, että kuulkaa te poloset ihmiset, te ette tajua, miten teitä ajatellaan ja teistä pidetään huolta joka päivä.
1: Joo, tämä on todella, todella vahva kuva. Tämä on vähän sama kuin siinä vähän pidemmässä Vuorisaarnan tekstissä, joka Matteuksella on, että katsokaa kedon kukkia tai valintoja, niin kuin Jumala pitää niistä huolta, hän pitää teistäkin. Että se on, näitä kannattaisi aina lukea aika ajoin ja muistaa, että tällainen on meidän Jumalamme. Tällainen on minun taivaallinen isäni ja tässä kädessä minä olen, että varsin hyvässä turvassa. Mutta sitten tulee vähän tiukkaa tekstiä. Minä sanon teille, joka tunnustautuu minun omakseni ihmisten edessä, sen ihmisen poika on tunnustava omakseen Jumalan enkelien edessä. Mutta joka kieltää ihmisten edessä minut, se tullaan kieltämään Jumalan enkelien edessä. Aikamoinen vaatimus.
2: Voiko se olla se tunnustaminen siis jotain samaa kuin mistä Paavali puhui roomalaiskirjeessä? 10:9, jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra ja sydämessäsi uskot, Jumala on herättänyt hänet kuolesta, olet pelastuva, sydämen uskot on vanhurskauden suun tunnustus pelastuksen. Liittyykö nämä yhteen?
1: Luulisin, että hyvinkin liittyy ja ehkä alkuperäisessä asiayhteydessä se on voinut se roomalaiskirja 10:kin liittyä kaste hetkeen, jolloin kristitty tunnustautuu, että Jeesus on Herra. Ja hänet kastetaan, kun ne tuli yleensä tietenkin aikuisina kastettiin, koska ei lapsikasteita ollut lähetystilanteessa. Eli se on tämmöinen niin kuin sanoudun irti maailmasta, seuraan Jeesusta ja tällainen näin. Eli tässäkin tässä Luukas 12, niin se tuskin tarkoittaa sitä, että sun pitää muistaa Jeesuksesta puhua aina kaikissa mahdollisissa käänteissä ihmisille, siis semmoista tunnustamista tai Jeesuksen todistamispakkoa ikään kuin. Mä ajattelin, että siitä tämä ei voi puhua, koska se olisi noin käytännössäkin jotenkin älytöntä, että pitäisi aina selittää joka asiassa näitä asioita, se on luota työntävää. Mutta että tunnustautuu Jeesuksen seuraajaksi. Näyttää värinsä tarvittaessa, on sitä mitä on, ja jotain tällaista. Mutta tämä kieltäminen on silti ihan dramaattista. Tämä on kauhean dramaattinen.
2: Eikö vaan? Tuo tunnustaminen, silloin kun siihen annetaan tilanne, se ei ole ollenkaan helppo juttu. Se on yllättävän vaikea. Muistan, kun lukiolaiset kertoivat, että koulussa oli se poliherätystä, ja sitten oli semmoinen tapa uskovaisten nuorten keskuudessa, että välitunnilla tavattiin lipputangolla, ja kaikki muu koulu tiesi, että ne rukoilee. Ja sitten tämä oli tullut uskoa, ja sitten tuli viesti, että hei, tavataan ensi välitunnilla lipputangolla. Ja kyllä se funtsi, että menenkö, enkö, ja mitä ne kaverit sanoivat, ne ei tiedä vielä, ja sekin meni sinne, ja Hän sanoi, että ekstriimilajikaan ei ole niin paha kuin mennä lipputangolle, mutta mä menin.
4: Joo, se on hyvä esimerkki. Mutta kyllähän tämä, joka kieltää, niin ei tämä oikeastaan voi tarkoittaa sitä, että jonain päivänä kieltäytyy menemästä sinne lipputangolle, vaan että siis kääntää selkänsä Jumalalle. Niin sitten hän kenties saattaa sanoa, että mene sitten. Että siis semmoista perusteellista Jumalasta poispäin kulkemista, koska semmoisia arjen pieniä kieltämisiä varmaan ihmisille tulee.
2: Tässä on niinku epäsuorasti sanottu myöskin, joka tunnustaa minut ihmisten omaksi ihmisten edestä, sen ihminen tunnustaa Jumalan enkelin edessä. On sanottu sekin, että vain tämä Jeesus ja tunnustautuminen häneen pelastaa. Kaikki pluralismi torpataan myöskin tuossa jakeessa.
4: Varmasti juuri näin, että jos sä tunnustaudut Jeesuksen seuraajaksi, sä pääset taivaaseen, ja jos sä tunnustat jotain muuta, niin sä et pääse.
2: Ja olihan tämäkin, kun ajattelee Pietaria, kun se, jos se nyt muisti, että tästähän se Jeesus opetti. Niin Jeesus tiesi, että tulee tiukkoja paikkoja. Kuuntele Pietari sinäkin tätä.
4: Ja Pietari kielsi ja kuitenkin hänestä tuli seurakunnan ykkös saarnoja.
2: Mutta elämässä on tilanteita, jossa on kova paikka. Ja Jeesus niinku valmentaa tavallaan. Ja mulle tämä puhuu sitäkin, koska me ollaan totuttu siihen, että hengelle julistus, sen pitää olla lohduttavaa ja rohkaisevaa ja se hyvä mieli kaikille näin. Se on se aito julistus, mutta kyllähän tässä joutuu miettimään, että se ei voi olla aina vain sitä. Siihen kuuluu myöskin tämä huolehtiminen, että varoittava tekijä.
4: Joo, tuota mäkin olen joutunut tässä meidän raamattopiirin aikana monta kertaa miettimään, että nämä Jeesuksen sanat on sen verran tiukkoja, että onko mä uskollinen niille omassa tehtävässäni. No sitten toi jää 10, niin se on semmoinen, joka askarruttaa. Me on sitä tietenkin puhuttu aikaisemminkin jossain yhteyksissä. Jokaiselle, joka sanoo jotakin ihmisen poikaa vastaan, annetaan anteeksi, mutta sille, joka herjaa pyhää henkeä, ei anneta anteeksi. Ja nyt tämähän ei tietenkään voi tarkoittaa sitä, miltä se ekaksi näyttää. Eli se ei voi tarkoittaa sitä, että saat pilkata Jeesusta, mutta et saa pilkata pyhää henkeä. Siis että tällä Jumalan kolmella persoonalla olisi ikään kuin tällainen statusero. Sitä yksinkertaisesti ei voi tarkoittaa. Ja tämän rinnakkaiskohta Matteuksen 12. luvussa jakeessa 31 alkaa näin, että jokainen synti ja herjaus tullaan antamaan ihmisille anteeksi. Ja sitten tulee tämä varoitus pyhän hengen pilkasta. Eli pääsääntö on tämä. Jokainen synti ja herjaus tullaan antamaan ihmisille anteeksi. Se on pääsääntö. Mutta sitten siinä on joku semmoinen poikkeus, joka on kuitenkin tietenkin varoittava tai siis tällainen vakava. Että jossakin kulkee sellainen raja, jonka ylittäminen on kohtalokasta. Onko sulla riittää tähän nyt joku viisaus, miten se menee?
2: Meillä oli tästä puhetta ja muistaakseni sinä totesit siinä näin, että semmoinen nyrkkisääntö voisi olla, että se ihminen, joka pelkää, että olenko tehnyt tuon synnin, ei ole sitä tehnyt, koska tämmöistä pelkoa ei enää siinä ihmisessä ole, joka on tämmöisen näin pitkällä tässä kieltämisessä.
4: Joo, toi on varmaan semmoinen sieluhoidollinen tärkeä, hyvin tärkeä neuvo. Että jokainen, joka tätä niin kuin vakavassaan, huolissaan kyselee, niin hänelle voidaan vakuuttaa, sinä et ole tehnyt, koska sinä haluat vielä palata, sinä haluat tulla Jeesuksen luokse. Ja kukaan, joka Jeesuksen luokse tulee, niin häntä ei heitetä pois. Se on se pääsääntö aina ja kaikkialla. Mutta että sitten on se vaara, ja eikä näistä muuten sanottaisi täällä, että jos määrätietoisesti, perusteellisesti, julkisesti, jatkuvasti kääntää selkänsä Jumalalle ja päättää kulkea ihan muualle, niin jossain vaiheessa voi tulla se raja, jolloin Jumala sanoo, että mene sitten.
2: Joo.
4: Mutta me emme voi niin kuin kenestäkään toisesta sanoa, että hän on tehnyt sen, mutta me voimme niin kuin tietenkin varoa sitä, että me emme lähtisi semmoiselle tielle, vaan että me ajoissa kääntyisimme takaisin ja kutsusimme ja muitakin rohkaisimme.
2: Mä ajattelin vielä tuota alkua jakeesta 10 jokaiselle, joka sanoi jotakin ihmisen poikaa vastaan, annetaan anteeksi. Tämä on tietysti kipeä todeta, Jeesus puhuu tästä, mutta eikö olekin niin, että ennen kuin ihminen tulee uskoon, niin kyllähän hän aika paljon saattaa Jeesusta panna matalaksi ja toi teidän Jeesus ja mitä mä tuosta teidän uskosta. Ja jos se tulisi vastaan se rima jo tässä, niin meistä ei olisi kukaan löytänyt Jeesuksen luo, koska me ollaan kaikki tämmöisiä vastarannan kiiskejä enemmän tai vähemmän. Että on enemmän kuin normi melkein, että on ensin aversio.
4: Kunnes... Kyllä, joo. Ja sitten, että voihan sitä pyhää henkeäkin samalla tavalla torjua kuin Jeesusta, mutta tämä pyhä henkeä vastaan voisi ehkä ymmärtää näinkin, että koko pyhän hengen tekemää työtä, mitä töi, siis kaikkea sitä, mitä pyhä henki on tehnyt mun elämässäni ja seurakunnan elämässä ja maailmassa, mitä töin kaiken sen ja torjun kaiken sen ja heitän sen kaiken roskikseen, niin se, silloin voin olla niin kuin sillä tiellä, josta tässä puhutaan ja varoitetaan. No sitten tässä on vielä kaksi aihetta, meidän on tarkoitus tänään tuohon 12 päättää. Kun teitä kuljetetaan synagogin ja viranomaisten ja esivallan eteen, älkää olko huolissanne siitä, mitä puhutte ja miten puolustatte itseänne. Kun se hetki tulee, pyhä henki neuvoo teitä, mitä teidän on sanottava. Mitäs mietit?
2: Siis nämä synagogat, hän oli paikallisia tuomioistuimia ja tämähän oli ihan totta sitten kohta alkuseurakunnassa, että juutalaiset pani messiaaniset juutalaiset pihalle. Siis ei ollut mitään vaihtoehtoa. Ja mitä puhutte, älkää olko huolissanne, mulle tuli mieleen mahtava puhe, jonka Stefanus piti. Eihän se sitä kotona valmistellut, että mulla on manukset täällä taskussa, jaksatte sitä vähän aikaa kuunnella. Vaan yhtäkkiä annettiin niin väkevää tekstiä, että kaikki joutui kuuntelemaan. Ne oli vakuuttuneita. Siinä Jeesus itse tarttui jokaisen elämään, ravisteli.
4: Ja mä ajattelin tätä silläkin, että yksityisen kristityn arjessa sä saatat kadulla kohdata jonkun, joka sanoo, että hei, et kai sä uskovainen on ja se on ihan hölmö, että sä oot uskossa. Ja sit sä sanot jotakin ja saatat huomata, että hei, sähän keksitkin jotain sanottavaa ja osasit jollain tavalla perustella tämän uskosi. Okei, se oli tätä. Pyhä henki antoi sulle. Eli se ei tarvitse välttämättä olla synagogassa ja esivallan edessä. Se voi olla kadullakin, se voi olla naapurustossa, se voi olla perheessä. Saat luottaa, että pyhä henki antaa sulle tarvittaessa sanoja. Ja se voi olla jopa armolahjaluettelossa näitä viisauden tai tiedon sanoja, joita sä tarvittaessa saat, kun tilanne vaatii sitä, vaikkei sulla niitä takataskussa koko ajan varalla.
2: Siis tunnustat Jeesuksen, että kuulut hänelle, mutta sekin tuli mieleen, miten oleellista tämä kuitenkin on. Koska miten ne ihmiset muuten kuulee Jeesuksesta, jos opetuslapset eivät tunnusta uskoa häneen?
4: Juuri
2: sehän
4: näin.
2: Meidän tehtävä on.
4: Ja nyt kun meidän on tämä ohjelma päättymässä, niin tohon on hyvä sanoa, että kristinusko on maailmassa aina levinnyt tavallisten kristittyjen uskon todistuksen kautta ja niin se leviää nytkin. Hiljennytään vielä rukoukseen. Jeesus, anna meidän olla niitä, joiden elämästä tämä tunnustautuminen sinun seuraajaksesi jollain tavalla näkyy. Vaikka emme sitä aina osaa sanoittaa, emmekä joka kerran todistaa, kun pitäisi. Anna sen kuitenkin meidän elämästämme näkyä niin, että sinä kirkastuisit vapahtajaksi. Aamen. Tämä oli siis tällä kertaa Luukkaan tutkistelua ja viikon kuluttua jatketaan Luukkaan 12. luvusta jakeesta 13. Tulkaa taas kuuntelemaan.
0: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi
3: Radio Day.
4: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
3: Edellä kuultiin Suomen Raamattuopiston kustantama Radioraamattupiiri.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa, tässä kello 7 uutiset. Ukrainan tukeminen säilyy Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisenä prioriteettina, sanoo presidentti Alexander Stubb. Stubb nosti asian esille puheessaan ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Stubb toi suurlähettiläille terveiset Ukrainasta, josta hän palasi tänä aamuna. Stubb ja hänen puolisonsa Susan Innes Stubb osallistuivat eilen Kiovassa Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Stubbin mukaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin viesti liittolaismaille oli selkeä. Ukraina tarvitsee tukea ilmapuolustukseen, energiahuoltoon ja rahoitukseen. Raideliikennekalustovalmistaja Skoda Transtechin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Muutosneuvotteluiden seurauksena 117 ihmistä irtisanotaan. Yhtiö käynnisti muutosneuvottelut toukokuun lopulla. Tuolloin yhtiö perusteli muutosneuvotteluita sillä, että sen on huomioitava tuotantosuunnittelussaan kaupunkiliikenne Oy:n päätös sulkea yhtiö pois Helsingin uusien raitiovaunujen hankintaa koskeneesta tarjouskilpailusta. Kaupunkiliikenne vastaa Helsingin metro- ja raitiovaunuliikenteestä. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on määrännyt, että turkkilainen ihmisoikeusaktivisti Osman Kavala on vapautettava välittömästi. Lähes vuosikymmenen vangittuna ollut Kavala on saanut Turkissa elinkautisen vankeustuomion. EIT:n mukaan Kavalan saama tuomio on perusteeton. Tuomioistuin vaatii lisäksi Turkkia maksamaan yli 113 000 euroa korvauksia Kavalalle. Suomi on useiden muiden maiden kanssa vaatinut Kavalan vapauttamista. Myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on aiemminkin vaatinut Kavalan vapauttamista. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n johtaja John Ratcliffe on vierailulla Moskovassa, kertovat asiasta tietävät lähteet uutiskanava CBS Newsille. Lähteiden mukaan Ratcliffella on Moskovassa tapaamisia. Aiemmin tiistaina eri mediat raportoivat Yhdysvaltain sotilaskoneen laskeutumisesta Moskovaan. Venäjä tai Yhdysvallat eivät ole toistaiseksi kommentoineet asiaa. Lähteiden mukaan kyseessä on tiettävästi Ratcliffen ensimmäinen vierailu Moskovassa CIA:n johtajan roolissa. Ratcliffe on kuitenkin pitänyt yhteyttä Venäjän tiedusteluun.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
0: Seuraavaksi ilta jatkuu Sana Jerusalemista -ohjelmalla. Sen kustantaa ICEJ:n Suomen osasto. Ohjelma on uusinta.
5: Tervetuloa uuteen Sana Jerusalemista -ohjelmaan, jonka tuo sinulle Suomen ICEJ:n osasto. Tänään tätä ohjelmaa toimittaa niin kuin aina ennenkin Salokankaan Jani, eli minä, ja toimin Suomen ICEJ-osaston toiminnan johtajana. Israelissa on poikkeuksellisesti koettu sateita jo näin elokuussa, mutta viikonlopuksi taas uudet helteet saapuvat. Israelissa myös käydään erittäin kova vaalitaistoa, sillä seuraavat parlamenttivaalit järjestetään 27. lokakuuta. Nämä ovat maan ensimmäiset vaalit sitten vuoden 2023 lokakuun jälkeen, ja samalla ne toimivat kansanäänestyksenä pitkäaikaisen pääministeri Benjamin Netanyahun johdosta, jolla on jo plakkarissa 76 vuotta. Hän on vahvistanut asettuvansa jälleen ehdolle. Samalla myös näin elokuussa ICEJin työ jatkuu kaikilla sylintereillä niin Israelissa kuin täällä Suomessa, mutta jos puhutaan enemmän siitä meidän työstämme Israelissa, niin puhumme holokaustin vanhusten työstä, aliasta eli juutalaisten paluumuuttajien työstä, lasten parissa tehtävästä työstä, perheiden ja yksinhuoltajien parissa tehtävästä työstä, lokakuun 7. päivän terroristin tuhoamien rakennusten jälleenrakennustyöstä ja myöskin seurakuntatyöstä. Siinä muutamia ihan pieniä palasia siitä kaikesta, mitä me teemme ICEJ:nä Israelissa. Myös työmme täällä Suomessa jatkuu. Seurakuntavierailut niin Tuija Valtasen kuin itseni kohdalla jatkuvat. Ja myöskin totuuden puolella seminaarikiertue tohtori Susanna Kokkosen kanssa alkaa tuossa ensi kuussa. Olemme Turussa, Tampereella, Helsingissä, Kuopiossa ja Jyväskylässä. Me meidän nettisivuille www.icej.fi eli icej.fi ja sieltä saat lisätietoa siitä kaikesta, mitä me teemme ICEJ:nä, myöskin meidän puhekiertueiden aikataulut ja totuuden puolella seminaarikiertueen aikataulut, niin pääset näihin kaikkiin mukaan. Myös haluan mainita, että lehtimajajuhlat ovatkin jo tässä ihan kuukauden päästä oven takana. Varmista nettipassilla juhlille pääsyn, niin pääset ihan kotisohvilta asti nauttimaan lehtimajan juhlista. Nyt niin kuin aina tässä ohjelmassa lähdetään muutamien uutisten kautta kohti opetusta. Syyrian ja Venäjän suhteet ovat jälleen lämpenemässä. Syyrian Airlines-lento Moskovasta saapui juuri Damaskokseen sunnuntaina ensimmäisenä suorana siviililentona sen jälkeen, kun maan entinen johtaja Bashar al-Assadin hallinto kaatui vuonna 2024. Syyrian valtiollinen media Sana kuvasi lentoa Venäjän ja Syyrian välisen lentoliikenteen palauttamiseksi. Lento käynnistyy myöskin saman aikaan, kun maat ovat sopineet

Kun Assadin hallintoa vastaan nousi kapina arabikevään seurauksena vuonna 2011, Moskova asettui tukemaan hallintoa. Vuonna 2015 Venäjä puuttui kuitenkin sotaan suoraan lähettämällä Syyrian ilmavoimia ja sotilasjoukkoja. Venäjän väliintulo on tulkittu myös osana Moskovan laajempaa pyrkimystä kasvattaa vaikutusvaltaansa Lähi-idässä ja haastaa länsimaiden johtamaa kansainvälistä järjestystä. Kehitys kertoo siitä, ettei Moskova halua vetäytyä Syyriasta, vaan pyrkii säilyttämään strategisen asemansa uudessa muodossa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin läheinen neuvonantaja ja vävy Jared Kushner tapasi sunnuntaina Hamasin poliittisen johdon Khalil al-Hanian Egyptin El Alameinissa. Tapaamisen keskiössä oli Hamasin aseista riisunta ja Trumpin Hamas-suunnitelman toimeenpano. Kyseessä oli Kushnerin ensimmäinen suora tapaaminen al-Hayan ja muiden Hamas-johtajien kanssa sitten viime vuoden, jolloin hän osallistui Israelin ja Hamasin välisen tulitauko- ja panttivankisopimuksen viimeistelyyn. Yhdysvallat on perustellut suoria yhteyksiä Hamasin kanssa sillä, että terroristijärjestön kanssa on välttämätöntä keskustella Trumpin Gaza-suunnitelman toimeenpanosta. Kriitikot puolestaan katsovat, että tapaamiset antavat Hamasille kansainvälistä legitimiteettiä. Neuvotteluissa on kuitenkin edelleen merkittäviä ristiriitoja Israelin ja Hamasin välillä. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on ilmoittanut, ettei Israel vetäydy Gazasta ennen kuin Hamas on täysin riisuttu aseista. Hamas puolestaan on sitonut aseista riisunnan etenemisen muun muassa Israelin joukkojen vetäytymiseen ja tulitauon ehtojen toteuttamiseen. Israelilainen tiede ja tutkimus säilyttävät vahvan aseman maailman huippujen joukossa. Weizmann Institute of Science sijoittui sijalle 71 ja Jerusalemin hebrealainen yliopisto sijalle 89 vuoden 2026 arvostetussa Shanghai Ranking yliopistovertailussa. Weizmann Instituutti säilytti viime vuoden 71 sijansa ja Jerusalemin hebrealainen yliopisto puolestaan putosi yhden sijan viime vuoden sijasta 88. Molemmat israelilaiset yliopistot sijoittuivat paremmin kuin Suomen ainoa edustaja listalla, joka oli Helsingin yliopisto sijalla 94. Shanghai Ranking eli Academic Ranking of World Universities arvioi vuosittain yli 2500 yliopistoa eri puolilta maailmaa. Vertailussa painotetaan muun muassa yliopistojen tutkijoiden, alumnien saamia Nobel- ja Fields-mitaleita, paljonko on siteerattuja tutkijoita sekä julkaisuja kansainvälisesti arvostetuissa tiedelehdissä, kuten The Nature ja Science-lehdissä. Israelin sijoitukset ovat merkittävä osoitus maan tutkimuksen kansainvälisestä tasosta. Erityisen huomion arvosta on se, että kaksi israelista tutkimusinstituutiota yltää edelleen maailman 100 parhaimman joukkoon aikana, jolloin kansainvälinen kilpailu korkeakouluista kiristyy entisestään. Siinä oli muutamia uutisia Israelista ja Lähi-idästä. Ja nyt lähdetään tässä ohjelmassa eteenpäin, niin kuin aina joka ohjelmassa, ylistyksen kautta kohti opetusta.

0: Me elämme ajassa, jossa kaikki uusi ja nuori nostetaan jalustalle. Mainokset lupaavat ikuista nuoruutta, teknologia vanhenee jo hetkessä ja yhteiskunta huokailee innovaatioiden perään. Samalla meillä on taipumus siirtää syrjään se, mikä on kokenutta, elettyä ja jo aikaa nähnyttä. Ikään kuin viisaus olisi vanhentunutta ohjelmistoa, joka pitäisi päivittää. Mutta entisinä aikoina ajatus oli päinvastainen. Harmat hiukset ja valkoinen parta eivät olleet syy väistyä taka-alalle, vaan merkki kunnioituksesta ja arvovallasta. Elämän uurteet kasvoissa kertoivat tarinoita, joita nuoremmat tarvitsivat selviytyäkseen. Silloin ajateltiin, se joka on kulkenut polun ennen meitä, osaa näyttää tien. Raamatussakin on muutama sana asiasta. Sananlaskut 16.31. Harmat hiukset ovat kunnian kruunu, ne saadaan vanhurskauden tiellä. Ja Jobin kirjassa luvussa 12, jakessa 12. Viisaus asuu vanhoissa ja ymmärrys elinpäivien paljoudessa. Kun katsomme siis Raamattuun, kohtaamme sanoman siitä, että vanhuus ei olekaan jotain, mitä pitää siirtää syrjään, vaan se on jotain, jota kohti meidän tulisi katsoa kunnioittavasti. Raamatussa kohtaamme henkilön nimeltä Barzillain, 80-vuotiaan miehen, joka ei antanut iän ja yhteiskunnan odotusten estää itseään. Hän nousee ratsunsa selkään ja lähtee palvelemaan kuningasta juuri silloin, kun kuningas on hylätty ja heikoimmillaan. Kun avaamme Raamatun toisesta Samuelin kirjasta luvusta 15, jakeesta 13-14, David saa tiedon Absalonin kapinasta, siis oman poikansa kapinasta. Sillä sanotaan näin. Niin tuli sanansaattaja Daavidin luo ja sanoi, israelilaisten miesten sydämet ovat kääntyneet Absalonin puolelle. David sanoi silloin kaikille palvelijoillensa, jotka olivat hänen kanssaan Jerusalemissa, nouskaa, paetkaamme, sillä meillä ei ole muuta pelastusta Absalonin käsistä. Kiiruhda lähtemään, ettei hän ehdi ja saavuta meitä äkisti, tuo onnettomuuden päällemme ja surmaa kaupungin miekan terällä. Amnon oli Raamatun mukaan Daavidin vanhin poika, jonka äiti Tamarin äidin Kera, ilmeisesti Ahinoon. Amnon tunnetaan nimenomaan traagisesta suhteestaan sisarensa Tamariin. Amnon käyttää häntä seksuaalisesti hyväkseen. Tamarin puoliveli kostaa tämän tappamalla Amnonin 2 vuotta myöhemmin. Amnonin teko ja kuolema olivat siis syynä Absalonin kapinaan Davidia vastaan, koska Absalon koki, että isänsä oli liian passiivinen jakaessaan oikeutta. Daavidin elämä tässä kohtaa on siis romahtamaisillaan. Hänen oma poikansa Absalon nousee kapinaan häntä vastaan. Perheen sisällä palaa skandaali, ystävät pakenevat ja viholliset hyökkäsivät ja hän joutuu jättämään valtaistuimen ilman taistelua. Kuningas on tiensä päässä, ei voittojen loistossa, vaan häpeässä ja kyynelten keskellä. Mutta juuri siinä hetkessä näemme jotain suurta. Kuka todella seisoo kuninkaan rinnalla? Monet olivat juhlien Daavidin kanssa hänen voittojaan. Harva jäi hänen rinnalleen. C.S. Lewis sanoi hyvin. Todellinen ystävä ei ole se, joka seisoo vierelläsi voiton hetkellä, vaan se, joka pysyy vierelläsi, kun maailma on kaatunut ympäriltäsi. Jos me mietimme Jeesusta, Kristusta, hän on kuningas, mutta hänen kirkkautensa on vielä verhottu. Maailma ei tunnusta häntä, monet jopa pilkkaavat. Seuraaminen voi merkitä syrjintää, häpeää ja yksinäisyyttä. Barzillai ja muutamat muut eivät olleet niin sanotusti kauniin sään seuraajia. Hän ei tullut Daavidin juhlapöytään, vaan tuli sinne erämaan hätään. Hän toi ruokaa, vuoteita ja tarvikkeita silloin, kun kuningas ja hänen joukkonsa olivat väsyneitä, nälkäisiä ja hylättyjä. Toinen Samuelin kirja luku 17 ja 27-29. Kun David oli tullut Mahamiin, Sobi, Naahan poika, ammonialaisten Rabban kaupungista ja Maakir, Ammielin poika Lodebarista sekä Barzillai, gileadilainen Rogelamista toivat sinne vuoteita, vateja ja saviastioita, vehnää, ohraa, jauhoja, pahdettuja jyviä, papuja, linssejä, hunajaa, voita, lampaita ja juustoa, että Daavidin väki voisi syödä. He ajattelivat, kansa on nälkäinen ja väsynyt ja janoinen erämaassa. Kriisit paljastavat todellisen sydämen. Voiton hetkellä ystäviä on paljon, mutta vaikeus karsii ja seuloo. Jäävätkö vain ne, joille kuninkaan persoona merkitsee enemmän kuin hänen valtansa ja menestyksensä? Jos me mietimme itseämme ja suhdettamme Jeesukseen, samoin on Kristuksen seuraaminen tänään. Se punnetaan arjen hiljaisessa ja vaikeissa hetkissä. Ei silloin, kun kirkon penkit tai seurakunnan penkit ovat täynnä ja musiikki soi kauniisti, vaan silloin, kun seuraaminen on raskasta, yksinäistä ja se maksaa jotain. Olemmeko me silloin valmiit antamaan leipämme ja hunajamme, aikamme, voimamme, resurssimme kuninkaan käyttöön, vaikka kukaan ei näkisi tai kiittäisi? Jos pointtina numero 1 oli se, että kuningas on siellä erämaassa, Daavid kokee yksinäisyyttä. Pointti numero 2 on se, että uskollisuus koetellaan vaikeina aikoina. Ja pointtina numero 3 on se, että et ole koskaan liian vanha tai itse asiassa liian nuori palvelemaan. Barzillai tässä kohtaa on jo yli 80-vuotias. Hän tiesi itsekin, ettei jaksanut lähteä Jerusalemiin asti nauttimaan voiton hedelmistä, mutta hän ei antanut sen estää itseään tekemästä sitä, mitä pystyi. Hän teki osansa, toi apua, kun sitä eniten tarvittiin. Jumala ei kysy meiltä mahdottomia. Hän kysyy uskollisuutta niissä voimissa, jotka meillä on. Että liian usein me ajattelemme, että no hei, mä tekisin, mutta kun. Tai sitten, jos mulla olisi, niin sitten. Kuitenkin, jos me mietimme vaikka elämämme 3 eri aikakautta, niin nuori voi käyttää energiansa, intoaan ja taitojaan Jumalan palvelemiseen. Keski-ikäinen voi palvella vastuullaan, varoillaan ja voimillaan Jumalaa. Iäkäs voi rukoilla, rohkaista ja antaa esimerkin kestävästä uskosta Jumalan palvelemisessa. Yksikään ikä tai elämänvaihe ei ole tekosyy jättäytyä sivuun tai pysyä jotenkin toimeettomana. Nimittäin Kristus muistaa pienimmänkin eleen, joka tehdään. Vaikkapa pieni apu, jonka annat naapurille, tai se pieni näkymätön hymy, tervehdys juuri sille ihmiselle, joka kokee valtavaa yksinäisyyttä. Jumala näkee kaiken, puhumattakaan niistä asioista, jotka maksavat sinulle jotain. Pointtina numero 4 on tämä kuuluisa kohta, lupaus. Tule kanssani ja minä pidän sinusta huolen. Nimittäin kun Daavid palasi voitokkaana takaisin Jerusalemiin, hän kutsui Barzillain mukaan. Tule kanssani ja minä pidän sinusta huolen kanssani Jerusalemissa. Tämä löytyy 2 Samuelin kirjasta luvusta 19 ja jakeesta 33. Se oli kuninkaan kiitos uskolliselle ystävälle. Kuinka paljon enemmän Jeesus kutsuu meitä? Jos tunnustat minut erämaassa, saat istua kanssani uudessa Jerusalemissa. Jos seuraat minua häpeän hetkellä, saat jakaa kanssani kunnian ikuisuudessa. Tämä on se evankeliumin lupaus. Kristus ei häpeä sinua, vaan hän haluaa sinut rinnalleen, kun hän kerran saapuu kirkkaudessaan. Kysymys kuuluu, missä kohtaat kuninkaan tänään omassa arjessasi? Onko se töissä, kotona, vaikeissa tilanteissa, jossa olisi ehkä helpompi vaieta, kun tunnustaa usko? Miten voit tuoda oman leipäsi ja hunajasi Jumalan käyttöön? Lahjasi, aikasi, ehkäpä resurssisi. Ja viimeiseksi, oletko valmis pysymään hänelle uskollisena, vaikka maailma kääntäisi selkänsä? Barzillain nimi on jäänyt historiaan siksi, että hän ilmestyi paikalle juuri silloin, kun kuningas oli hylätty. Hän ei tullut voitonjuhlaan, vaan hän tuli sen erämaahan. Hän ei tullut hakemaan kunniaa, vaan hän tuli antamaan rohkaisua. Kun monet kääntyivät pois, Barzillai astui lähemmäksi. Tämä on kuva todellisesta uskollisuudesta ja todellisesta ystävyydestä. Ja juuri sellaiseen kutsuun me vastaamme myöskin järjestönä. Nimittäin jos me mietimme sitten, mitä me teemme ja kuka on se meidän työmme hätää kärsimässä siellä erämaassa, niin se on kansa. Se on kansa, joka kärsii. Israel, joka elää syvän kivun, väkivallan ja epävarmuuden keskellä. Moni maailmassa kääntää katsensa pois, moni sulkee sydämensä, mutta juuri silloin meidät kutsutaan astumaan Barzillain paikalle. Profeetta Jesajan sanoin, lohduttakaa, lohduttakaa minun kansani, sanoo teidän Jumalanne. Eli siis Jumala sanoo tämän, menkää sinne, lohduttakaa, tuomaan leipämme, hunajamme, lohdutuksemme ja rukouksemme rakkauden asenteella. Me emme voi kyllä ratkaista kaikkia ongelmia, mutta me voimme olla läsnä tekemässä jotakin. Me voimme lohduttaa, me voimme palvella, me voimme osoittaa Jumalan sydäntä heille, jotka kulkevat erämaan ja kyynelin keskellä, tällä hetkellä Israelin maassa. Barzillain käsi ojentui heikkona, mutta uskollisena. Nimittäin kun me katsomme, niin hänen lahjansa merkitsivät enemmän kuin itse asiassa mitä hän ymmärsi. Samoin meidänkin pienet uskon tekomme voivat olla tänään suuria Jumalan käsissä. Jokainen rukous, jokainen avunanto, jokainen euro, jokainen sana, joka välittää Jumalan rakkautta kärsivälle Israelin kansalle, kantaa ikuista hedelmää. Nimittäin Raamattumme ihan alkulehdillä sanotaan, ne, jotka siunaavat minun kansani, tulevat siunatuiksi. Tämä on lupaus. Ja Jumala ei valehtele. Hän tekee sen, minkä hän on sanonut. Olkoon tämä meidän kutsumme, että emme käänny pois kärsimän edestä, vaan astumme rohkeasti erämaahan ja teemme sen Jeesuksen rakkauden voimasta käsin. Jumala kyllä muistaa uskollisuutesi ja hänen sanansa kaikuvat meille tänäkin päivänä. Tule kanssani ja minä pidän sinusta huolen uudessa Jerusalemissa.
1: Kiitoksia siitä, kun kuuntelit tänään tätä ohjelmaa. Ja tosiaan, jos haluat tietää lisää työstämme, sitä monipuolisesta työstä, mitä me teemme tällä hetkellä niin Israelissa kuin täällä Suomessa, niin mene icej.fi-sivuille. Myös saat lisätietoa meidän Facebook- ja Instagram-kanavilta. Myöskin podcastimme kohinan takaa löytyy kaikilta suurilta podcast-alustoilta. Puolaltani sanon sinulle oikein siunattua iltapäivää ja siunattua viikkoa sinulle.
2: Ohjelma oli uusinta. Sana Jerusalemista -ohjelman tarjosi ICEJ:n Suomen osasto.

0: Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
1: Tervetuloa Open Doors maailman katsauksen pariin. Minä olen Tommi Hakkari ja studiossa kanssani on Johanna Kultalahti. Tervetuloa Johanna.
2: Kiitos Tommi ja hienoa, että olet mukana kanssamme, hyvä kuulija.
1: Tänään matkaamme Keski-Amerikkaan ja tarkastelemme maata, jonka tilanne on muuttunut dramaattisesti viime vuosina. Puhumme Nicaraguasta. Nicaragua tunnetaan tulivuoristaan, suurista järvistään ja luonnon monimuotoisuudesta. Se on pitkään ollut maatalousvaltainen maa, jossa perheellä ja paikallisyhteisöllä on vahva merkitys ihmisten arjessa. Maan lähihistoria ovat kuitenkin leimanneet sisällissodat, poliittiset jännitteet ja taloudelliset vaikeudet, jotka ovat vaikuttaneet syvästi ihmisten elämään.
2: Ja yksi asia saattaa myös yllättää monet kuulijat. Nicaraguassa asuu noin 7,2 miljoonaa ihmistä, joista yli 6,8 miljoonaa on kristittyjä. Valtaosa kuuluu joko roomalaiskatoliseen kirkkoon tai erilaisiin protestanttisiin seurakuntiin, kuten baptisti- ja helluntaiseurakuntiin. Ja siksi voi tuntua yllättävältä, että juuri kristittyjen asema on viime vuosina vaikeutunut näin nopeasti.
1: Kyllä. Se näkyy myös Open Doorsin World Watch List -vainoraportissa. Vuonna 2026 Nicaraguan sijalla 32 ja sen kokonaispistemäärä on 71 sadasta mahdollisesta. Vielä vuonna 2022 maa oli sijalla 61, joten muutos on ollut nopea ja valtava.
2: Kyllä. Vuoden 2025 vainoraportilla Nicaragua itse asiassa sijoittui vielä 2 pykälää korkeammalle, mutta on hyvä huomata, ettei tämänvuotinen sijoitus kerro kuitenkaan tilanteen helpottuneen ja vainon taso on edelleen erittäin vakava. No, hallinnon kaikkein näkyvimmät tukahduttamistoimet on hieman vähentyneet, mutta niiden sijaan tällainen päivittäinen painostus on kyllä voimistunut erityisesti niitä kristittyjä kohtaan, jotka eivät suostu osoittamaan poliittista uskollisuutta maan hallinnolle.
1: Kehitys on siis viime vuosina ollut hurjaa. Johanna, mikä on tämän nopean muutoksen taustalla?
2: No, kyse on pitkälti siitä, että presidentti Daniel Ortegan ja varapresidentti Rosario Murillon hallinto on kiristänyt otettaan yhteiskunnasta vuosi vuodelta. Käännekohta oli siis vuosi 2018, jolloin alun perin eläkeuudistusta vastustaneet mielenosoitukset kasvoi hyvin laajaksi hallinnon vastaiseksi protestiliikkeeksi. Maan turvallisuusjoukkojen kova vastaus johti satojen ihmisten kuolemaan ja sen jälkeen hallintoon suhtautunut yhä epäluuloisemmin kaikkiin riippumattomiin toimijoihin ja myös seurakuntiin.
1: Ja koska monet kirkon johtajat puolustivat ihmisoikeuksia ja tarjosivat suojaa mielenosoittajille, heistä tuli hallinnon silmissä sen vastustajia. Vainoharhainen diktatuuri onkin termi, jota World Watch List -vainoraportissa käytetään kuvaamaan tätä tilannetta. Miten tämä käytännössä näkyy paikallisten kristittyjen elämässä?
2: No, se näkyy kyllä hyvin kokonaisvaltaisesti. Hallinto ei pyri rajoittamaan vaan Jumalan palveluksia, vaan myös ihan kaikkea sitä työtä, jota kirkot tekee ihmisten hyväksi. Esimerkiksi kristillisiä yliopistoja, hyväntekeväisyysjärjestöjä ja muita kirkollisia toimijoita on suljettu tai sitten siirretty valtion hallintaan. Ja samalla viranomaiset valvoo ihmisten koteja ja naapurustossa toimii tällaiset niin sanotut perheen, yhteisön ja elämän prikaatit, jotka sitten raportoi epäilyttäväksi katsomastaan toiminnasta.
1: No, tämä hallinto on kiristänyt otettaan myös lainsäädännön avulla. Vuoden 2025 perustuslakiuudistuksen lisäksi käyttöön on otettu niin sanottu kyberrikoslaki, joka jotkut ihmisoikeusjärjestöt ovat kutsuneet myös vaientamislaiksi. No, sitä voidaan käyttää hallinnon arvostelijoita vastaan myös silloin, kun kyse on kirkon johtajista tai kristityistä, jotka ottavat kantaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Siksi moni ei enää uskalla puhua avoimesti uskostaan tai oikeudenmukaisuudesta esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.
2: Juuri näin. ja erityisen voimakkaasti hallinto on kohdistanut painostuksensa katoliseen kirkkoon, koska monet piispat ja papit on arvostelleet hallintoa ja puolustaneet ihmisoikeuksia. Pappeja on pidätetty, karkotettu maasta ja joiltakin on jopa riistetty Nicaraguan kansalaisuus.
1: Mutta vain raportin mukaan tämä ei koske vain katolista kirkkoa.
2: No ei. Myös monet baptistit, helluntalaiset ja muut kristilliset yhteisöt on kyllä myös yhä kovemman paineen alla. Hallinto odottaa niiden osoittavan julkista lojaaliutta ja jos seurakunta ei siihen suostu, niin sen toimintaa voidaan rajoittaa, niiden oikeudellinen asema voidaan peruuttaa tai seurakunnan johtajat voivat myös joutua pidätetyiksi. Esimerkiksi pastori Rudy Palacios Vargas tuomittiin vuonna 2025 maanpetoksesta ja salaliitosta ilman uskottavaa näyttöä.
1: Vaino ei kuitenkaan rajoitu vain seurakuntiin tai niiden johtajiin, vaan se ulottuu myös ihan tavallisten perheiden arkeen. Monissa lähteissä nostan esimerkiksi erityisesti koulujen rooli. Miten tämä näkyy kristittyjen perheessä?
2: No se näkyy erityisesti lasten ja vanhempien asemassa. Julkisissa kouluissa opetuksessa korostetaan voimakkaasti hallinnon ideologiaa ja presidenttiparin asemaa. No jos sitten kristityt vanhemmat kyseenalaistaa tätä tai eivät halua lastensa osallistuvan poliittisesti värittyneeseen toimintaan, niin he voivat joutua viranomaisten silmätikuiksi. Ja myös heidän lapsensa voivat kohdata koulussa kiusaamista tai leimautua tällaiseksi niin sanotuksi vallankaappaajien perilliseksi.
1: Kuva on aika pysäyttävä. Mutta vaino ei kosketa kaikkia samalla tavalla. Myös Nicaraguassa miehet ja naiset kohtaavat omat erityiset haasteensa.
2: No näin on. Miehet on usein näkyvämmässä asemassa seurakunnissa ja siksi erityisesti pastorit ja muut kirkonjohtajat joutuu suoran painostuksen kohteeksi. No hallinnon edustajat on leimanneet katolisia pappeja esimerkiksi vallankaappaajien juonittelijoiksi ja monet on saanut tappouhkauksia, joutunut vankilaan tai ovat tulleet karkotetuksi maasta. Vankeudessa heiltä voidaan evätä jopa raamattuja yhteydet omiin läheisiin.
1: Eli juuri ne, jotka kantavat vastuuta seurakunnista, joutuvat usein ensimmäisenä hallinnon silmätikoiksi. Ja sillä on vaikutusta toki paljon laajemmalle kuin vain yksittäiseen ihmiseen. Kun pastori vangitaan tai karkotetaan, koko seurakunta menettää johtajansa ja samalla myös monet perheet jäävät ilman tukea.
2: No juuri näin.
1: Ja naisten kohdalla tilanne näyttäytyy hieman erilaisena.
2: Kyllä. Naiset ei aina ole yhtä näkyvästi esillä, mutta hekin elävät kyllä jatkuvan valvonnan alla ja erityisesti, jos he osallistuu aktiivisesti seurakunnan toimintaan tai yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Moni joutuu kantamaan myös perheen vastuun silloin, kun puoliso on vangittu tai joutunut pakenemaan maasta. Ja painostus kohdistuu toki myös kirkon naistyöntekijöihin. Esimerkiksi vuonna 2025 lähes 30 nunnaa karkotettiin luostareistaan, eikä heidän olinpaikastaan pitkään aikaan tiedetty mitään.
1: Kun tätä kokonaisuutta kuuntelee, tuntuu siltä, että kristityillä on hyvin vähän mahdollisuuksia hakea oikeutta. Myös oikeusjärjestelmä ja turvallisuusviranomaiset näyttävät olevan tiiviisti hallinnon kontrollissa.
2: No näin on. Käytännössä kristityillä ei juuri ole riippumattomia tahoja, joilta he voivat hakea suojaa. Vaikka Nicaragua on sitoutunut kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, niin uskonnonvapautta silti rikotaan jatkuvasti. Kristittyjä valvotaan ja heihin kohdistuneet väärinkäytökset jää usein tutkimatta.
1: Siitä huolimatta seurakunta elää edelleen. Ja juuri siksi myös Open Doorsin työ on niin tärkeä. Miten järjestö tukee Nicaraguan kristittyjä?
2: No tuki on hyvin monipuolista. Kirkonjohtajille tarjotaan koulutusta ja hengellistä rohkaisua ja seurakuntia autetaan myös hyvin käytännönläheisesti. Monia tuetaan uuden toimeentulon rakentamisessa ja lisäksi tarjotaan oikeudellista neuvontaa, jotta seurakunnat pystyisi toimimaan mahdollisimman turvallisesti näissä vaikeissa olosuhteissa. Ja kaiken taustalla on yksi tavoite ja se on vahvistaa kristittyjä pysymään uskossaan vainonkin keskellä.
1: Eli vaikka painostus on kovaa, seurakuntaa ei ole onnistuttu kuitenkaan vaientamaan. Moni seurakunta toimii tänään paljon aiempaa varovaisemmin, mutta usko elää edelleen. Tässä saatiin hiljattain myös rohkaiseva muistus, kun kuukausia maanpaossa olleet pastorit Aaron ja Vicente saivat palata takaisin Nicaraguaan. Nyt he pyytävät rukousta, että voisivat rakentaa uudelleen palvelutyötään, perhe-elämäänsä ja tulevaisuutta kotimaassaan.
2: Kyllä. Eli kristityt kokoontuu, rohkaisevat toisiaan ja pitävät kiinni toivosta myös silloin, kun se tapahtuu hyvin pienissä piireissä. Ja se kertoo paljon myös siitä, että vuosina 2020-2025 ainakin 250 kristittyä on joutunut lähtemään maanpakoon uskonsa ja palvelutyönsä vuoksi.
1: Ja juuri siinä mekin Suomesta voimme kulkea heidän rinnallaan. Vaikka välimatkaa on toki paljon, rukous yhdistää meidät samaan Kristuksen maailmanlaajuiseen seurakuntaan.
2: Ja rukous todella myös kantaa hedelmää. Viime tammikuussa saatiin iloinen uutinen siitä, että aiemmin tässäkin ohjelmassa mainittu pastori Rudy Palacios vapautettiin vankilasta. Hän on kuitenkin ilmeisesti edelleenkin kotiarestissa ja jatkuvan valvonnan alaisena. Muistetaan siis rukouksessa myös häntä, hänen perhettään ja kaikkia niitä seurakunnan johtajia, jotka ovat yhä tälläkin hetkellä vangittuina tai maanpaossa.
1: Pysähdytään siis yhdessä rukoilemaan Nicaraguan kristittyjen puolesta. Rakas taivaallinen Isä, tuomme eteesi Nicaraguan kristityt. Anna heille viisautta, rohkeutta ja voimaa seurata sinua kaiken painostuksen ja valvonnan keskellä. Muistamme pastoreita, seurakunnan johtajia ja heidän perheitään. Suojele heitä ja vahvista kaikkia niitä, jotka tukevat seurakuntia paikallisesti. Anna Nicaraguan kristityille viisautta toimia vaikeissa olosuhteissa. Lohduta niitä, jotka ovat kärsineet uskonsa vuoksi ja täytä heidän tarpeensa. Kosketa myös maan johtajia, jotta uskonnon vapautta kunnioitettaisiin ja seurakunta voisi toimia rauhassa. Vahvista kirkkoasi Nicaraguassa ja anna sen loistaa Kristuksen valoa myös näinä vaikeina aikoina. Jeesuksen nimessä. Aamen.
2: Aamen.
1: Kiitos teille hyvät kuuntelijat, että pysähdytte kanssamme Nicaraguan kristittyjen tilanteen äärelle. Nicaragua muistuttaa meitä siitä, että uskonnon vapaus voi kaventua nopeasti silloin, kun valtiovalta kiristää otettaan myös kirkoista ja uskonnollisista yhteisöistä. Moni kristitty elää tänään epävarmuuden ja painostuksen keskellä, mutta siitä huolimatta seurakunta elää. Kristityt jatkavat rukousta, lähimmäisten palvelemista ja evankeliumin välittämistä. Se kertoo toivosta, jota vaino ei voi sammuttaa, ja uskosta, joka pysyy lujana myös vaikeimpina aikoina. Jos haluat kuulla lisää Nicaraguan kristittyjen tilanteesta, löydät lisää tietoa Open Doorsin verkkosivulta osoitteesta opendoors.fi/Nicaragua. Sieltä löytyy myös ajankohtaisia uutisia, rukousaiheita ja tietoa siitä, miten voit tukea vainottuja kristittyjä. Palataan taas ensi kerralla uusin aihein. Moi moi!

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors maailman katsauksen tuotti Open Doors Finland.
2: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
3: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Kesäaamut Radio Dayssä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
6: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastarintaan?

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja oikein siunattua tiistaipäivää. Tervetuloa kuuntelemaan jälleen Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonnan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Christian Tienhaara ja hän opettaa meille aiheesta kuolema ja ikuisuus.
4: Eilen aloitimme matkamme kuoleman ja iankaikkisuuden äärellä kysymällä, mistä kuolema on peräisin? Raamatun mukaan kuolema tuli maailmaan synnin seurauksena. Ihminen, joka oli luotu elämään Jumalan yhteydessä, joutui synnin tähden kuoleman todellisuuden alaiseksi. Mutta tänään haluamme kysyä jotakin hyvin luonnollista tähän jatkoksi. Mitä tapahtuu, kun ihminen kuolee? Tämä on kysymys, joka on sekä pohdituttanut että jakanut ihmisiä kautta aikojen. Onko kuoleman jälkeen jotakin? Missä kuolleet ovat? Mitä tapahtuu ihmiselle, kun hänen ruumiinsa lakkaa toimimasta? Raamattu antaa näihin kysymyksiin vastauksia, mutta se ei anna meille täydellistä kuvaa kuoleman jälkeisestä maailmasta. Siksi meidän kannattaa pitäytyä siinä, mitä Raamatussa todella sanotaan. Ensimmäinen asia on tämä. Kuolema ei Raamatun mukaan merkitse ihmisen olemassaolon lakkaamista. Esimerkiksi Jeesus kertoo Luukkaan evankeliumin luvussa 16 vertauksen rikkaasta miehestä ja köyhästä Lasaruksesta. Molemmat heistä kuolevat. Lasarus viedään Abrahamin helmaan ja rikas mies joutuu tuonelaan. Jeesuksen vertaus kertoo siitä, että kuoleman jälkeen ihmisen kohtalo ei yksinkertaisesti ole lakata olemasta. Samasta asiasta kertoo myös Jeesuksen kohtaaminen kahden rikollisen kanssa ristillä. Toinen heistä pilkkaa Jeesusta, mutta toinen tunnustaa oman syyllisyytensä ja pyytää Jeesusta muistamaan häntä, kun tämä tulee valtakuntaansa. Ja Jeesus vastaa hänelle, totisesti jo tänään olet minun kanssani paratiisissa. Kristityn toivo kuoleman hetkellä ei siis perustu siihen, että ihminen vain katoaisi olemattomiin, vaan kristityn toivo on Kristuksessa. Paavali kirjoittaa filippiläiskirjeessä, elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Ja vähän myöhemmin hän sanoo olevansa kahden vaiheilla. Hän haluaisi lähteä tästä elämästä ja päästä Kristuksen luo, sillä se olisi paljon parempi. Tässä on myöskin jotakin kaunista, sillä Paavali ei puhu kuolemasta vain jonkinlaisena oppina. Hän puhuu siitä omassa elämässään. Hän tietää, että kuolema merkitsee eroa tästä elämästä, mutta tietää myös sen, että hän ei joudu yksin pimeyteen, vaan saa olla Kristuksen kanssa, katsoa häntä kasvoista kasvoihin. Tämä on myös kristityn kuoleman toivon ytimessä. Kristus on kuolemassaankin omiensa kanssa. Mutta tässä meidän täytyy tehdä vielä yksi tärkeä ero. Kristillinen toivo ei ole vain siinä, että kuoleman jälkeen sielu pelastuu ja pääsee taivaaseen, vaan lopullinen toivo on paljon suurempi. Se on ylösnousemus. Tämä on tärkeää, koska kristillinen usko ei opeta, että ruumis olisi joku merkityksetön kuori, josta ihminen pääsee lopulta eroon. Jumala loi ihmisen ruumiilliseksi olennoksi. Siksi myös ruumiillinen ylösnousemus kuuluu Jumalan pelastussuunnitelmaan. Jeesus itse nousi kuolleista ruumiillisesti. Ja koska Kristus on noussut kuolleista, myös hänen omillaan on ylösnousemuksen toivo. Tähän palaamme tarkemmin myöhemmin tällä viikolla. Tänään haluan kuitenkin pysähtyä vielä yhden asian äärelle. Mitä tämä kaikki merkitsee ihmiselle, joka pelkää kuolemaa? Ehkä sinä kuuntelet tätä ja olet ajatellut omaa kuolemaasi. Ehkä joskus olet herännyt yöllä siihen ajatukseen, että jonakin päivänä minäkin kuolen. Tai ehkä olet menettänyt läheisen ihmisen, jonkun, jota rakastit. Ja kuolema ei ole sinulle mikään kaukainen asia. Raamattu ei pyydä meitä teeskentelemään, etteikö kuolema olisi pelottava asia. Mutta Raamattu ohjaa meitä katsomaan kuoleman yli Kristukseen, joka on voittanut kuoleman. Hän sanoo, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, saa elää vaikka kuoleekin. Jeesus ei sano vain, että minä annan sinulle elämän, vaan hän sanoo, että minä olen elämä. Kristillinen toivo ei ole vain tietoa siitä, mitä kuoleman toisella puolella tapahtuu, vaan toivo on Jeesuksessa Kristuksessa. Me emme tiedä kaikkea siitä, millaista kuoleman ja lopullisen ylösnousemuksen välinen aika on. Raamattu ei anna meille kaikkiin kysymyksiin yksityiskohtaista vastausta, mutta sen me tiedämme, että jos kuulumme Kristukselle, kuolema ei erota meitä hänestä lopullisesti. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä, ettei kuolema eikä elämä, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Siksi kristitty voi katsoa kuolemaa kohti ilman, että hänen tarvitsee tietää kaikkea. Me saamme luottaa siihen, jonka me tunnemme, Jeesukseen Kristukseen. Eilen me opimme, että kuolema ei ollut Jumalan alkuperäinen suunnitelma ihmiselle. Tänään me olemme nähneet, ettei kuolema myöskään tarkoita ihmisen katoamista olemattomiin, sillä Raamattu puhuu elämästä kuoleman jälkeen. Ja ennen kaikkea siitä, että Kristuksen uskovan tie jatkuu hänen kanssaan. Kuoleman jälkeen on jotakin vielä suurempaa. Ylösnousemus, viimeinen tuomio ja iankaikkinen elämä Jumalan yhteydessä. Näihin palaamme tämän viikon seuraavissa opetuksissa. Ja siksi voimme tänään jäädä tähän Jeesuksen lupauksen varaan, että minä olen ylösnousemus ja elämä.
3: Ja Raamattu avaimissa tänään opetti Kristian Tienhaara aiheesta kuolema ja ikuisuus. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Varsinais-Suomen Kansanlähetys. Lujalla pohjalla Turku-aktio järjestetään Henrikin kirkossa 24.–27. päivä 8. osoitteessa Peltolantie 2. Tilaisuudet alkavat joka päivä aktion ajan kello 16.30. Lue tarkemmat tiedot aktion ohjelmasta osoitteesta vskl.fi/toiminta/turku/lujalla pohjalla Turku-aktio. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua tiistaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen Kansanlähetys.
5: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
6: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
7: Lauri Latte ja Juhanin poika tässä, terve. Kuuntele Radio Deitä ja sieltä nimenomaan X-Criminals-ohjelmaa, jota minä ja Alibaba Niemelä juonetaan.
8: Kuuntele X-Criminals Radio Deistä tiistai-iltaisin kello 22.05.
9: X-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
10: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.
11: Radio Day. STT:n uutiset.
12: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Kelan johtamisselvitys on valmistunut ja sen keskeisiä havaintoja esitellään toimittajille huomenna iltapäivällä, Kela kertoo. Kelan hallitus päätti viime marraskuussa järjestetyssä kokouksessaan käynnistää johtamisselvityksen. Pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit viraston etätöistä ja Kelan henkilöstöstä olivat tätä ennen herättäneet laajaa keskustelua, koska Kelan työntekijät kokivat ne loukkaaviksi. Selvityksen valmistuminen viivästyi, koska tuolloin sairauslomalla ollutta Lehtosta ei voitu kuulla. Parkanon ja Kihniön sote-palveluita tuottaneen Kolmostien terveyden tiedostoon on kohdistunut tietomurto, joka koskee noin 12 000 ihmistä, kertoo Pirkanmaan hyvinvointialue. Murto tapahtui 24. heinäkuuta. Tiedostossa oli yli 10 000 henkilötunnusta ilman nimiä sekä omaisten tai yhteyshenkilöiden puhelinnumeroita. Tiedot ovat helmikuulta 2016 tai sitä vanhempia. Potilas- ja asiakastietoihin ei päästy käsiksi. Tietoturvaloukkauksesta on ilmoitettu Kyberturvallisuuskeskukselle, tietosuojavaltuutetulle ja poliisille. Tietojen väärinkäytöstä ei ole tällä hetkellä tietoa. Kanada aikoo asettaa 15–50% tuontitulleja yhdysvaltalaistuotteille. Kanadalaisministerit kertovat asiasta Ottawassa. Kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä kariutuivat viikonloppuna, joten Yhdysvaltojen jopa 50% tuontitullit tulivat voimaan useille kanadalaistuotteille. Pääministeri Mark Carney kertoi lauantaina, että Kanadan vastatullit koskevat muun muassa yhdysvaltalaisia teräs- ja maitotuotteita, kodinkoneita ja maatalouskoneita, sellua ja paperia sekä elektroniikkaa. Tullit astuvat voimaan 8. syyskuuta. Iranin ja Omanin ulkoministerit ovat keskustelleet Hormusin salmen miinan raivauksesta ja aikeista avata laivaliikenteelle väliaikainen reitti salmella. Asiasta kerrotaan maiden yhteisessä lausunnossa. Omanin ulkoministeriön mukaan neuvottelut lopullisen ratkaisun löytämiseksi vielä jatkuvat. Iran on käytännössä valvonut liikennettä salmessa siitä saakka, kun Lähi-idän sota alkoi helmikuun lopussa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää taas omassa sosiaalisessa mediassaan, että kaikki miinat Salmen kansainvälisiltä vesiltä olisi jo raivattu.
11: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
14: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelmaa ja varausohjeet daymatkat.fi.
15: daymatkat.fi.
16: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
17: Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja.
18: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ja antoisia raamattuopetusohjelmia. Tue nyt yhdistyksen laadukasta radiotyötä. Lahjoita 10 € ja 26 senttiä Raamatun äärellä syyskeräykseen soittamalla numeroon 0600 06 00 11 77, siis 06 00 11 77. Lämmin kiitos, että välität.
15: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni.
1: Joskus Jumala alkaa puhua ihmiselle kauan ennen kuin ihminen tunnistaa hänen äänensä. Yksi ajatus, näky tai uni, joskus pelkkä kaipaus, jolle ei vielä löydy sanoja. Tämän päivän ohjelmassa tapaamme iranilaisen Rosanakin. Hänen elämäänsä varjostivat jo varhain menetykset, väkivalta ja syvä häpeä. Silti hänen sydämessään eli vuosien ajan hiljainen kaipaus tuntea Jeesus Kristus. Kun hän lopulta löysi Kristuksen, alkoi uusi elämä, mutta myös uudenlainen vaino. Rosanakia on haastatellut Tommi Hintsanen ja ohjelman toimittaa Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
2: زمان 17 سالگیم مشتاق شدم به مسیح کسی به من بشارت نداد فقط وقتی که به اسلام فکر می‌کردم که خیلی خشونت داره
1: Rosana kasvoi kurdiperheessä Iranissa, maassa jossa islam ei ole vain enemmistöuskonto, vaan se on osa valtion perustaa. Kristinuskosta maassa kuulee vain harvoin. Monelle iranilaiselle Jeesus tunnetaan ainoastaan profeettana, josta kerrotaan Koranissa. Rosanak näki nuorena joulun aikaan elokuvan Jeesuksesta, ja hänen lempeytensä teki Rosanakin syvän vaikutuksen. Hän huomasi ajattelevansa, että jos hän joskus saisi itse päättää, hän haluaisi seurata Jeesusta. Hänen ympärillään ei ollut kuitenkaan ketään, joka olisi voinut kertoa hänelle Jeesuksesta lisää. Moni meistä ottaa itsestäänselvyytenä sen, että raamattuja on saatavilla ja kristillisestä

0: Samalla Rosanak alkoi etääntyä islamista. Hän huomasi kantavansa sydämessään kysymyksiä, joihin hän ei löytänyt vastauksia. Mutta äidin kuolema ei kuitenkaan ollut hänen elämänsä ensimmäinen eikä raskain haava. Rosanak kantoi sisällään salaisuutta, josta hän ei ollut koskaan voinut puhua kenellekään. Lapsuudessa koettu seksuaalinen hyväksikäyttö oli jättänyt jäljet, jotka eivät olleet kadonneet vuosienkaan jälkeen. Hän koki, ettei hänellä ollut arvoa ja koko hänen elämänsä määrittyi tapahtuneen kautta.
1: من به پدرم که ازدواج کرد بعد دو سال بعد از مادرم ازدواج کرد و همسرش با ما رابطه و سر کار می‌کرد.
0: Kun Rosanakin isä sai kuulla, mitä hänen tyttärelleen oli tehty, seuraukset olivat järkyttävät. Sen sijaan, että isä olisi puolustanut tytärtään, Rosanak joutui itse pakenemaan henkensä edestä. Monessa Lähi-idän kulttuurissa perheen kunnia on erittäin tärkeä asia. Usein seksuaalisen väkivallan uhri joutuu kantamaan suurimmat seuraukset. Pikkuhiljaa tilanne rauhoittui ja Rosanak pääsi palaamaan kotiinsa. Olosuhteet olivat kuitenkin muuttuneet. Rosanakin isä oli mennyt uusiin naimisiin vaimonsa kuoleman jälkeen. Uusi vaimo alkoi syyttää Rosanakia asioista, joita hän ei ollut tehnyt. Lopulta Rosanak ajatteli, ettei hänellä ollut enää mitään menetettävää. Rosanakin elämä ajautui yhä kauemmas siitä rauhasta, jota hän oli nuorena kaivannut. Hän ajautui vahingollisiin ihmissuhteisiin. Yksi huono valinta seurasi toista. Elämä muuttui holtittomaksi. Eräänä päivänä kaksi miestä pakotti hänet autoonsa. Tilanne oli hengenvaarallinen, mutta hänen onnistui paeta. Vaikka hän pääsikin pois autosta, hän ei päässyt pakoon omaa sisintään. Häntä kalvoi pelko, häpeä ja tyhjyys. Ne kulkivat mukana kaikkialle. Kun ihminen kantaa vuosia raskaita haavoja yksin, ne alkavat vähitellen viedä voimat. Rosanak masentui. Lopulta kaikki tuntui niin toivottomalta, että hän yritti päättää elämänsä. On vaikea kuvitella syvempää pimeyttä. Mutta juuri tässä kohdassa hänen tarinansa alkaa hiljalleen muuttua. Ei siksi, että olosuhteet olisivat muuttuneet, vaan siksi, että Jumala oli edelleen hänen lähellään, vaikka Rosanak ei vielä tuntenut häntä. Kolmekymppisenä Rosanakin elämään tuli mies nimeltä Reza, jolla oli kaksi poikaa. Leskeksi jäänyt mies rakastui kauniiseen naiseen. Ehkä kaikkein merkittävintä oli se, ettei Reza yrittänyt penkoa Rosanakin menneisyyttä. Hän hyväksyi tämän sellaisenaan. Rosanak oli ensimmäistä kertaa pitkään aikaan suhteessa, jossa häntä ei määritellyt hänen menneisyytensä. Pariskunta alkoi odottaa lasta. Heidän tyttärensä kuitenkin menehtyi ennen syntymäänsä. Tämä menetys mursi Rosanakin uudelleen. Aiemmat haavat olivat yhä olemassa, ja nyt niiden päälle tuli vielä uuden elämän menettäminen. 3 vuoden ajan hän eli pimeässä laaksossa. Jälkeenpäin Rosanak sanoi, että juuri silloin hänen sisällään syntyi ajatus. Elämän täytyy muuttua. Hän ei vielä tiennyt, miten se tapahtuisi. Hän tiesi vain, että hänen sydämestään puuttui jotain. Pian tämän jälkeen Rosanak ja Reza matkustivat Isfahaniin. Kaupunki on yksi Iranin vanhimmista. Siellä elää myös pieni historiallinen armeenialainen kristitty yhteisö, ja kaupungissa on vuosisatoja vanhoja kirkkoja. Kun Rosanak astui erään kirkon ovesta sisään, hänen mieleensä alkoi tulvia muistoja. Hän muisti nuorena näkemänsä Jeesus-elokuvat. Hän muisti sen kaipauksen, joka ei koskaan kokonaan kadonnut. Ja nyt kaikki nuo muistot nousivat jälleen pintaan. Hän halusi tietää enemmän Jeesuksesta, ja ensimmäistä kertaa elämässään hän uskalsi sanoa sen ääneen. Ikivanhassa kirkossa vieraillessaan muuan vanha mies kertoi kristinuskosta ja Jeesuksesta Kristuksesta. Rosanak sanoi miehelle, hei, minä haluaisin tulla kristityksi.

0: Sen kuultuaan mies pakeni. Hän ei uskaltanut puhua Rosanakin kanssa enempää. Muslimin kääntyminen kristityksi on maassa erittäin arkaluontoinen asia. Vaikka historialliset kirkot saavat toimia rajoitetusti, muslimien käännyttämisestä epäilty voi joutua vakaviin vaikeuksiin. Tuo vanha mies ei ehkä ollut välinpitämätön. Hän oli peloissaan. Rosanak jäi kuitenkin jälleen ilman vastauksia. Mutta tällä kertaa kaikki oli toisin. Siemen oli alkanut kasvaa.
1: بعدش یه روز توی تلویزیون یک شبکه مسیحی دیدم که راجب صلیب روشه و راجب
0: Tuon tapahtuman jälkeen Rosana katseli kristillistä satelliittitelevisiota. Iranissa monet kristityt mediat tavoittavat ihmisiä juuri satelliittikanavien ja internetin kautta. Ne ovat monille ensimmäinen mahdollisuus kuulla evankeliumi omalla kielellään. Ruudulla näkyy puhelinnumero. Rosanak tarttui puhelimeen ja sanoi yksinkertaisesti, haluan tulla kristityksi. Rosanak oli kuvitellut, että kristityksi tullaan vasta kasteen kautta, mutta puhelun toisessa päässä ollut mies johdatti hänet rukoukseen. Kun rukous oli päättynyt, mies lausui sanat, joita Rosanak ei unohda koskaan. Hyvää syntymäpäivää sisareni. Sinä olet nyt kristitty. Nuo sanat muuttivat hänen elämänsä suunnan. Rosanak oli löytänyt sen, mitä oli etsinyt vuosien ajan. Usko oli syntynyt, mutta kaikki muu oli vielä uutta. Rosanak ei tiennyt, miten kristityt rukoilevat. Hän ei tuntenut Raamattua, eikä hän tiennyt juuri mitään Jeesuksen opetuksista. Uskoon tulo Iranissa toi mukanaan myös vaaran. Kun Rosanakin kristillinen usko tuli väärien ihmisten tietoon, perhe ymmärsi nopeasti, ettei Iraniin ollut enää turvallista jäädä. Päätös lähteä syntyi muutamassa päivässä. Ennen matkaa myös Reza soitti samalle kristilliselle televisiokanavalle. Hänkin rukoili ja tuli uskoon, ja pian koko perhe oli matkalla kohti Turkkia.
1: خیلی مدت کوتاهی بعد شروع کردیم به خدمت و بعد از مدتی ما از اون کلیسا خارج شدیم و یک کلیسایی رو بنا کردیم توی اون شهر. خیلی زود اون کلیسا رشد کرد، تقریبا به 120 نفر رسید. توی اون سالها خدا خیلی چیزا به ما یاد داد.
0: Turkin saavuttuaan Rosanak ja Reza tekivät ensimmäisenä sen, mitä Rosanak oli haaveillut jo nuorena. He etsivät seurakunnan. Ensimmäistä kertaa elämässään Rosanak sai kuulla Raamattua, oppia Jeesuksesta ja kasvaa uskossa yhdessä muiden kristittyjen kanssa. He alkoivat palvella seurakunnassa. Heidän ympärilleen alkoi kokoontua yhä enemmän iranilaisia, jotka etsivät totuutta. Lopulta syntyi uusi seurakunta. Heidän työnsä alkoi kuitenkin herättää vastustusta. Paikalliset viranomaiset keskeyttivät Jumalan palveluksia. Poliisi tuli seurakunnan kokoontumisiin. Painostus kasvoi vähitellen niin suureksi, ettei heidän ollut enää mahdollista jatkaa työtään. Heidän oli jälleen paettava. Lähdön jälkeen olisi voinut kuvitella kaiken päättyvän. Mutta juuri silloin alkoi ehkä heidän tärkein työnsä. Internetin kautta syntyi seurakunta, jonka jäsenet elävät eri puolilla Irania. Ihmisiä kokoontuu yhteen rukoilemaan, tutkimaan Raamattua ja rohkaisemaan toinen toisiaan, vaikka monet heistä eivät voi koskaan tavata avoimesti. Tekniikasta tuli väline, jonka kautta evankeliumi ylittää suljetut rajat. Marttyyrien äänen ystävien tuki on ollut tässä työssä merkittävä. Sen avulla iranilaisia kristittyjä on voitu kutsua toiseen maahan turvalliseen paikkaan opiskelemaan Raamattua. Monet ovat päässeet kasteelle. He ovat saaneet opetusta, rohkaisua ja kristittyjen yhteyttä ennen paluutaan kotimaahansa. Palattuaan heidän on oltava varovaisia. Puhelimista poistetaan yhteystiedot, valokuvat hävitetään, Raamatut piilotetaan. Silti he palaavat, koska he haluavat kertoa toisillekin siitä toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Nykyään Resa toimii paikallisseurakunnan pastorina, perheen poika johtaa ylistystä ja Rosanakin kutsumus on opettaa Raamattua. 17-vuotiaana Rosanak sanoi, minulla ei ollut ketään, joka olisi kertonut minulle Jeesuksesta. Tänään hän itse kertoo Jeesuksesta ihmisille, jotka elävät saman kysymyksen keskellä kuin hän silloin. Jumala ei ainoastaan vastannut hänen kaipaukseensa. Hän teki Rosanakista vastauksen monen muun ihmisen rukoukseen. Kiitos, että olit mukana kuuntelemassa Marttyyrien äänen ohjelmaa. Muistetaan rukouksin Iranin kristittyjä ja kaikkia niitä, jotka etsivät totuutta. Rukoillaan, että he löytäisivät Jeesuksen. Haastattelun oli englanninkielisestä tulkkauksesta suomentanut Marjut Lipka ja ohjelman toimitti Sari Palomäki.
2: Marttyyrien ääni. Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
3: Marttyyrien ääni.
4: Marttyyrien ääni -ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry.
3: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
5: Loppukesän kohokohta. Glow Festival. Tampereen Nokia-areenalla. Tämän viikon lauantaina. Hanki lippusi ennakkoon. Glowfestival.fi.
6: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
4: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
7: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus-sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Kelan etuuksien maksussa on ollut häiriöitä, Kela tiedottaa. Osa asiakkaista on saanut tänään päivän etuajassa etuuksia, joiden oli määrä tulla tilille vasta huomenna. Joillekin taas etuudet, joiden oli määrä tulla tänään, ovat tulleet tileille viiveellä vasta iltapäivällä. Ongelmat johtuivat Kelan mukaan häiriöstä Nordean maksujen käsittelyssä, joka on nyt korjattu. Ongelmat koskivat Nordean ja S-Pankin asiakkaita. Tilanne ei vaadi Kelan asiakkailta toimenpiteitä. Tasavallan presidentin puoliso Susanne Innes Stubb osallistuu syyskuussa valtakunnalliselle maanpuolustuskurssille, kertoo Suomen Kuvalehti. Asian vahvistaa lehdelle tasavallan presidentin kanslia. Innes Stubb ei kommentoi asiaa julkisuuteen, kansliasta viestitetään. Maanpuolustuskursseja järjestetään 4 kertaa vuodessa. Kurssi kestää 3,5 viikkoa, jonka jälkeen osallistujille järjestetään lyhyempiä jatko- ja täydennyskursseja. Innes Stubb osallistuu 7. syyskuuta alkavalle kurssille, joka on järjestyksessä 257. Slovakiassa poliisi kertoo estäneensä droonituotantoon liittyvän tehtaan tuhopolttoyrityksen. Poliisi epäilee, että maan itäosissa sijaitsevalle tuotantolaitokselle suunniteltiin iskua. Iskun suunnittelusta on otettu kiinni 3 ihmistä, joiden epäillään valmistelleen tuhopolttoa tilaustyönä. Slovakian poliisin mukaan 2 epäillyistä otettiin kiinni Slovakiassa, ja Saksan viranomaiset ottivat 1 epäillyn kiinni Saksassa. Slovakian poliisi kertoo toimineensa Slovakian tiedustelupalvelun tietojen pohjalta ja takavarikoineensa suuren määrän napalmin kaltaista ainetta. Iranin ja Omanin ulkoministerit ovat keskustelleet Hormusin salmen miinanraivauksesta ja aikeista avata laivaliikenteelle väliaikainen reitti salmella. Asiasta kerrotaan maiden yhteisessä lausunnossa. Omanin ulkoministeriön mukaan neuvottelut lopullisen ratkaisun löytämiseksi vielä jatkuvat. Iran on käytännössä valvonut liikennettä salmessa siitä saakka, kun Lähi-idän sota alkoi helmikuun lopussa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää taas omassa sosiaalisessa mediassaan, että kaikki miinat salmen kansainvälisiltä vesiltä olisi jo raivattu.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day.
0: Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme Sakarjan näkyjä. Kuka on vanhassa testamentissa Herran enkeli? Entä mitä merkitsee punaruskea väri? Ja miksi myrtti on tärkeä kasvi Raamatussa? Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto. Sakarjan kirja, ensimmäinen luku, jakeet 7-17, eli luku loppuun, otsikolla Hevosia myrttilaaksossa.
1: Edellisellä kerralla pääsimme jo mukavaan alkuun Sakarjan kirjaan tutustumisessamme. Kirjan kuudessa alkujakeessa Sakaria muistutti kansansa uppiniskaisuuden seurauksista. Haluttomuus kuulla Jumalan sanaa oli saanut aikaan sen, että kansa oli joutunut pakkosiirtolaisuuteen. Tällä tavoin esitetyn voimakkaan kuulemiskehotuksen jälkeen Sakaria vie meidät näkyjen maailmaan. Hän siis alkaa kertoa meille näkemistään näyistä, jotka kuvaavat Israelin kansan, mutta myös koko ihmiskunnan tulevaisuutta. Useimmat Raamatun selittäjät puhuvat tässä yhteydessä 8 eri näystä, ja niin onkin perusteltua ajatella. Näyt muodostavat myöskin kokonaisuuden, ja niitä tulisi myös tutkia sellaisena. Kokonaisuus muodostaa erikoisen rakenteen, jossa ensimmäinen ja viimeinen näky muodostavat parin, samoin toinen ja kolmas, kuudes ja seitsemäs sekä neljäs ja viides. Kaikkein tärkein viesti on sisällytetty sen keskimmäisiin osiin. Näin ollen neljäs ja viides näky muodostavat Sakarian näyn huippukohdan. Niissä kerrotaan Joosuan ja Serubbaabelin saamasta rohkaisusta ja erityisasemasta Herran edessä. Yhteistä kaikille näyille on myös samankaltainen rakenne. Aluksi on lyhyt johdanto aiheeseen, sen jälkeen kuvaus itse näystä, minkä jälkeen Sakaria pyytää enkeliltä selvitystä asiaan, joka antaakin sen. Neljään näkyyn liittyy vielä erityinen ennustus. Ehkäpä tässä yhteydessä on syytä mainita vielä sekin, että jotkut tutkijat ovat päätyneet 10 eri näkyyn. Mutta sellainen lukumäärä tulee siitä, että jotkut näistä 8 niin sanotusta päänäystä on jaettu vielä pienempiin osiin. Ensimmäisessä näyssä on hevosia ja ratsastajia myrttipensaiden alla. Luen Sakarjan kirjasta luvusta 1 jakeen 7. Darejoksen toisena hallitusvuotena 11. kuukauden eli Sebatkuun 24. päivänä tuli Herran sana profeetta Sakarjalle, Berekjan pojalle, Iddon pojanpojalle. Sakaria näki näkynsä yhden yön aikana, eli tässä jakeessa mainittuna päivänä. Kirjan aloitusjakeessa Sakarian kerrottiin saaneen sana Herralta Darejoksen toisen hallitusvuoden 8. kuukautena. Silloin elettiin Jerusalemin temppelin rakennustöiden alkuaikoja, meidän ajanlaskumme muutettuna marraskuuta vuonna 520 ennen Kristuksen syntymää. Sen jälkeen kansalle tuli vielä 2 Herran sanomaa hakkailta joulukuun 18. päivänä, minkä jälkeen hakkaista ei enää kerrota mitään. Sen jälkeen Sakarian toiminta kuitenkin jatkuu. Niinpä päivämäärä, jolloin hän näki 8 näkyään, tarkoittaa helmikuun 15. päivää vuonna 519 ennen Kristuksen syntymää. Todellakin on niin, että 11. kuukausi tarkoittaa meikäläisittäin alkuvuotta, koskapa vuoden kuukausien laskeminen aloitettiin keväästä. 5 kuukautta ennen tätä näkyä Herra oli ilmestynyt hakkaille ja antanut hänelle välitettäväksi vakavan kehotuksen, jonka mukaan pakkosiirtolaisuudesta palaneitten tuli jatkaa temppelin jälleen rakentamista. Viesti oli suunnattu ennen muuta käskynhaltija Serubbaabelille ja ylipappi Joosualle. Hakkain välittämä käsky olikin otettu todesta. rakennustyöt oli käynnistetty. 2 kuukautta ennen Sakarian näkemiä näkyjä profeetta Hakkai oli kohdistanut vielä terävän

joka oli sillä hetkellä Jerusalemin siviilihallitsija ja kuului kuningas Daavidin sukuun. Tämän temppelin rakentamisen aikaan Sakarialle näytettiin siis 8 näkyä. Luinekin 8. Minä näin yöllä näyn. Mies ratsasti punaruskialla hevosella ja pysähtyi myrttipensaita kasvavaan laaksoon. Hänen jäljessään ratsasti toisia miehiä punaruskeilla, vaalearuskeilla ja valkoisilla hevosilla. Sakaria sanoi, että hän näki yöllä näyn. Hän ei siis kerro unen näkemisestä. Voisi tietenkin ajatella, että näyt olivat unia, koska ne annettiin yölle. Mutta Sakaria ilmaisee selvästi, että ne olivat näkyjä. Hän oli siis hereillä. Huomaa, että Sakaria sanoo, minä näin. Kannattaa huomata, millä tavalla Jumala ilmoitti itsensä tälle profeetalle tässä vaiheessa. Profeetta näki miehen ratsastavan punaruskealla hevosella. Kuka oli tämä mies? Hän oli Herra Jeesus Kristus ennen lihaksi tulemistaan. Kysyt ehkä, mistä sen tiedän? Jakeissa 11 ja 12 hänet kuvataan Herran enkeliksi. Vanhassa testamentissa termillä Herran enkeli viitataan lähes yksin omaan Jumalaan. Siksi vanhan testamentin Herran enkeli on uuden testamentin Herra Jeesus Kristus. Hän on sama Jumala, joka ilmoitti itsensä palavassa pensaassa Moosekselle. Hän on myös Messias. Mikä merkitys on punaruskealla värillä? Väri puhuu verestä ja veren vuodatuksesta. Ilmestyskirjassa se tarkoittaa veren vuodatusta sodassa. Mutta kun ajattelemme häntä, joka ratsastaa punaruskealla hevosella, tiedämme, että kysymys on hänen omasta verestään, joka tulisi aikanaan vuotamaan syntiemme vuoksi. Meille ei kerrota, keitä muilla hevosilla ratsastajat olivat, mutta jatkosta voi päätellä, että he olivat enkeliolentoja, jotka Kristuksen käskyn alaisina valvovat maata ja raportoivat hänelle. Hevosten väreillä lienee myös oma merkityksensä. Hevosista joka tapauksessa puhutaan Sakarian kirjassa useaan kertaan jatkossakin. Kaiken kaikkiaan hevoset ovat muistutusta sodasta, mutta myös ratsastajan arvovallasta. Punaruskean väri kuvannee siis taistelua ja veren vuodatusta. Valkoinen väri voisi olla kuvaa paitsi viattomuudesta, myös voitetusta sodasta tai matkasta voittoon. Vaalea ruskia on sekoitusta muista väreistä. Sakarian näyssä korostuu myös puhe myrtistä. Myrti onkin Raamatussa varsin tärkeä kasvi. Se on ikivihreä, tuuhea ja tuoksuva, runsaan metrin korkuinen pensas, joka kasvaa luonnonvaraisena Israelissa muun muassa Pohjois-Galileassa Jordanjoen yläjuoksulla. Juutalaisten rappien mukaan myrtti oli yksi niistä 4 kasvista, joita oli kerättävä lehtimajajuhliin tehtäviä majoja varten. Myrtin tummanvihreät lehdet muistuttavat ainakin joidenkin ihmisten mielestä silmää. Sen kukat ovat valkoisia ja niistä kehittyy syksyksi mustikkaa muistuttavia sinisiä marjoja. Marjoista valmistetaan viiniä ja sen lehdistä hyvän tuoksuista öljyä. Israelissa myrtin oksia on käytetty myös kihlajaisseremonioissa. Niin sanottujen sefardijuutalaisten tapoihin kuuluu tuoda synagogaan sapatin aattona myrtin oksia, joita pidetään siellä sapatin päättymiseen asti. Sapatin päätteeksi synagogaan tulijat voivat vielä haistella niiden hyvää tuoksua, jotta he voisivat viedä sapatin iloa vielä arjenkin keskelle. Myös Jesajan kirjassa on mahtava myrttiin liittyvä lupaus. Iloiten te saatte lähteä matkaan ja on

0: onnellisesti te pääsette perille. Vuoret ja kukkulat riemuitsevat teidän edessänne, ja kaikki metsän puut taputtavat käsiään. Orjantappuran paikalle nousee sypressi, ja piikkipensaan paikalle myrtti. Tämä tapahtuu Herran nimen kunniaksi, ja on ikuinen merkki, joka ei koskaan katoa. Näin siis Jesajan kirjassa luvussa 55, jakeissa 12 ja 13. Nämä Israelin vapautukseen liittyvät jakeet kertovat monin eri kuvin vapaaksi päässeen ilosta. Meidän kristittyjen on helppoa nähdä näissä jakeissa myös viittaus Kristukseen. Paratiisissa lankeemus toi tullessaan kirouksen, joka koski myös maata. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 3 Jumala kertoo siitä Aadamille seuraavin sanoin. Ja miehelle hän sanoi, koska teit niin kuin vaimosi sanoi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua syömästä, niin olkoon maa sinun takiasi kirottu. Kovalla työllä sinun on hankittava sitä elantosi niin kauan kuin elät. Maa kasvaa sinulle orjantappuraa ja ohraketta, mutta sen kasveista joudut ottamaan ravintosi. Jesajan kirja kertoo nyt, että piikkipensaan ja orjantappuroiden ja ohrakkeiden sijaan kasvaakin suloista tuoksua ympäristöön levittävä myrtti. Kirouksen aika on siis ohitse. Kristuksen päähän lyötiin kerran orjantappura kruunu sen merkiksi, että hänestä tuli kirouksen alainen. Ylösnousemuksen aamu merkitsi kalmanhajun häviämistä ja ihanien elämän tuoksujen leviämistä maailmaan. Ehkäpä tämä myrtin siunauksiin liittyvä ajatus on takana myös siinä, kun näemme esiolevaisen Herran Jeesuksen myrttilaaksossa. Siellä, missä hän on, kirous väistyy ja suloiset tuoksut leviävät ympäristöön. Näin olemme saaneet kuvauksen varsinaisesta näystä. Sakaria itse ei kuitenkaan ymmärtänyt sen tarkoitusta. Siksi hän kysyi sitä häntä opastavalta enkeliltä. Luonekeen 9. Minä kysyin, Herrani, keitä nämä ratsastajat ovat? Enkeli, joka puhui kanssani, vastasi. Sinä saat tietää, keitä he ovat. Tätähän mekin kysyimme. Katsotaanpa siis, mitä me Sakarialle vastataan, jakeissa 10 ja 11. Myrtipensaiden keskelle seisahtanut mies sanoi, nämä ovat ratsastajia, jotka Herra on lähettänyt kulkemaan maata pitkin ja poikin. He ilmoittivat Herran enkelille, joka oli seisahtanut myrtipensaiden keskelle. Me olemme kulkeneet maata ristiin rastiin, ja yhä on kaikkialla hiljaista. Vastausta Sakarialle ei antanut hänen vierellään ollut enkeliopas, vaan punaruskealla hevosella ratsastanut myrttien keskelle pysähtynyt Herran enkeli, eli esiolevainen Jeesus Kristus. Hän myös kertoo toisten ratsastajien tehtävästä. Heidän tehtävänään oli tehdä selkoa siitä, mitä maassa tapahtui. Saamme kuulla, että kaikkialla oli hiljaista. Sitä emme kuitenkaan tiedä, oliko asia hyvä vai huono. Tietenkin sanat kuulostavat hyviltä, mutta joskus näinäinen rauha voi olla seurausta siitä, että vastustajat on väkivalloin nujerrettu. Sellaisia ihmisten rauhat useimmiten ovat olleet. Siitä syystä niiden 5000 vuoden aikana, jona on ollut kirjoitettua historiaa, on ollut vain lyhyitä rauhan jaksoja. Ihmisten aikaansaamat rauhat eivät ole kestäneet kovinkaan pitkään. Jae 12. Sen kuultuaan enkeli lausui, Herra Sebaot, kuinka kauan kestää ennen kuin armahdat Jerusalemia ja Juudan kaupunkeja? Olethan ollut niille vihoissasi jo 70 vuotta. 70 vuotta Jerusalem oli todellakin ollut raunioina. Mutta maahan palannut kansan jäännös oli alkanut jälleen rakennustyön. Temppeli ei ollut kuitenkaan vielä pystyssä. Temppelitöntä aikaa kestikin kaiken kaikkiaan mainitut 70 vuotta. Se oli murehduttanut myös Sakaria opastaneen enkelin mieltä. Se enkeli kysyikin herralta Sebaotilta, kuinka kauan Juudan rangaistus vielä kestäisi. Onkohan tämä asia ymmärrettävä niin, että nyt punaruskialla hevosella ratsastajaa todellakin kutsutaan suoraan herraksi Sebaotiksi? Jäi 13. Silloin herra lohdutti enkeliä ja puhui hänelle lempeästi. On mielenkiintoista, että herra ei lohduttanut suoraan Sakariaa, vaan ensiksi enkeliä, joka puolestaan välitti sen jälkeen lohdutuksen Sakarialle. Sen jälkeen profeetta välitti lohdulliset sanat kansalleen. Näin varsin monimutkaisen prosessin kautta Sakaria sai välitettäväkseen kansalleen Jumalan lohdutuksen sanomaa. Näemme, ettei ihminen voi lähestyä pyhää Jumalaa ilman välittäjää. Jatkan jakeesta 14. Enkeli, joka puhui kanssani, lausui minulle. Julista ja sano, näin sanoo Herra Sebaot. Minä rakastan palavasti Jerusalemia, minä puolustan Sionia. Tässä Sakaria sanoo suoraan sen, minkä edellä sanotusta olin jo päätellytkin. Profeetalla on oppaana enkeli, joka auttaa tätä ymmärtämään näyt ja jonka kanssa hän käy varsinaiset keskustelut. Tälle enkelille Jumala kuitenkin ensin kertoo, mitä Sakarian on syytä tietää. Nyt saamme kuulla, että Jerusalem on Jumalan kaupunki ja että israelilaiset ovat hänen kansansa. Hän on täysin tietoinen siitä, kuinka Israelin kansa on vainottu kaikkina vuosisatoina omaan aikaamme saakka. Kuitenkin hän edelleen rakastaa kansaansa. Siksi hän suojaa ja tukee sitä, vaikka onkin antanut sen kokea kovia. Rakastava Jumala kyllä kurittaa kansaansa, mutta ei hylkää sitä. Jäi 15. Mutta minä vihaan niitä kansoja, jotka kerskuvat olevansa turvassa. Kun minä hetkeksi vihastuin omalle kansalleni, nuo kansat tekivät sen kärsimyksen raskaaksi. Edellä mainittu hiljaisuus, josta maata kiertäneet enkelit raportoivat, viittasi juuri tähän näennäiseen turvaan, johon maan kansat kuvittelivat päässeensä. Jumalan rangaistus oli tarkoitettu vain lyhyeksi ajaksi, mutta maan kansat tahtoivat hävittää Israelin kokonaan. He luulivat onnistuneensa siinä hiljentämisessä, mutta Jumala ajatteli toisin. Jäi 16. Sen tähden Herra sanoo, minä käännyn jälleen Jerusalemin puoleen ja armahdan sitä. Minun temppelini rakennetaan sinne, sanoo Herra Sebaot. Mittanuora pingotetaan Jerusalemin yli, koko kaupunki rakennetaan uudelleen. Jumala lupaa armahtaa kansaansa. Raamattu sanokin, että hän on laupeudesta rikas. Puhe mittanuorasta tarkoittaa tässä rakennustöiden aloittamista. Kun uusia taloja aletaan rakentaa, maa on ensin mitattava. Vaikka temppelin rakennustyöt oli aloitettu muutama kuukausi aikaisemmin, itse kaupunki oli edelleen mitä suurimmassa määrin raunioona. Itse asiassa kuli vielä noin 80 vuotta ennen kuin Jerusalemin muurit oli saatu rakennettua. Kuitenkin Herran lupaus mittanuoran pingottamisesta koko kaupungin yli kertoi siitä, että jälleen rakennustyö tapahtuisi Jumalan suojeluksessa. Luen vielä jakeen 17. Julista edelleen, näin sanoo Herra Sebaot, vielä tule minun kaupungeissani valitsemaan yltäkylläisyys. Vielä minä annan Sionille lohdutuksen. Vielä minä valitsen Jerusalemin omaksi kaupungikseni. Muista, että Ihmiset, jotka Sakarian aikana kuulivat nämä sanat, olivat suurelta osin köyhiä ihmisiä. Jo pelkästään siitä syystä puhe kaupungissa valitsevasta yltäkylläisyydestä on tuonut heille suurta iloa. Heidän vaivannäkönsä ei jäisi turhaksi. Jumala itse siunaisi heidän rakennustyönsä. Jumala antaa siis ihmisen nähdä tässä tulevaisuuteen. Edellä sanottu on helppo soveltaa myös oman aikaamme ja nykypäivän kristittyihin. Myös sillä, mitä me nyt teemme, on vaikutusta tulevaisuuteen. Siksi meidän kannattaa huolehtia siitä, että tekemämme työ on Jumalan tahdon mukaista. Sellainen työ on aina siunattua. Se koituu myös jälkipolvien hyväksi. Jos ajattelet omaa sukuasi ajassa taaksepäin, niin mietipä, millaisista asioista menneiden sukupolvien edustajia kiitetään. Eiköhän liene niin, että ne asiat, joissa he ovat osoittaneet epäitsekkyyttä ja ovat oman kunniansa sijasta ajatelleet toistenkin parasta, ovat säilyneet iloisimpina muistoina tuleviinkin aikoihin. Vastaavasti ne kerrat, kun he ovat pitäneet kiinni omastaan, saattavat vieläkin herättää katkeruutta niitä muistelevissa ihmisissä. Millaisista asioista sinä tahtoisit tulla muistetuksi? Niistäkö, jotka tuhoavat elämää, vai niistä, jotka rohkaisivat ja kantavat myös jälkeen tulevia? Näihin lohdun sanoihin päättyy ensimmäiseen näkyyn liittyvä kokonaisuus. Ohjelman alussa kerroin, että ensimmäinen ja kahdeksas näky liittyvät toisiinsa. Kummassakin niistä kerrotaan esimerkiksi hevosista, jotka lähetetään eri puolille maailmaa. Mutta siihen näkyyn palaamme vasta myöhemmin. Ensi kerralla katsomme järjestyksessään toista näkyä.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla siirrymme Sakarian kirjan toiseen lukuun otsikolla 4 sarvea. Ihmiset, jotka Sakarian aikana kuulivat Jumalan lupaukset, olivat suurelta osin köyhiä ihmisiä. Jo pelkästään siitä syystä puhe kaupungissa vallitsevasta yltäkylläisyydestä on tuonut suurta iloa sen rakentajille. Heidän vaivannäkönsä ei jäisi turhaksi. Jumala itse siunaisi heidän työnsä. Jumala antaa siis ihmisten nähdä tässä tulevaisuuteen. Edellä sanottu on helppo soveltaa myös omaan aikaamme ja nykypäivän kristittyihin. Myös sillä, mitä nyt teemme, on vaikutusta tulevaisuuteen. Siksi meidän kannattaa huolehtia siitä, että tekemämme työ on Jumalan tahdon mukaista. Sellainen työ on aina siunattua, ja se koituu myös jälkipolvien hyväksi. Näin siis Jukka. Omasta puolestani voin sanoa, että koen, että mummoni rukoukset ovat vaikuttaneet elämään ja siksi olenkin koko elämäni tehnyt hengellistä työtä. Joko sinä olet kuunnellut kaikki viikonlopun medialähetyspäivien tilaisuudet ja opetukset? Myös tällä kerralla medialähetyspäivistä on tallenteet netissä. Löydät ne nyt aluksi sansa.fi kautta MLP26 sivustolta. Mutta sitten jatkossa löydät ne YouTubesta. Sieltä löytyy useamman vuoden medialähetyspäivien tallenteet. Siinä ylimpänä ovat uusimmat Lempäälästä. Helpoiten ne löydät Miuku Mauku Sansa MLP. Eli Miuku Mauku Sansa MLP. Ei kun kuuntelemaan vaan. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi näitä aikoja varten ja sen esittää et cetera. Vaikutetaan rukouksin ja töin rohkeasti seuraaviinkin sukupolviin. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Radio Day.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Krakovassa on yksi Euroopan upeimmista joulutoreista ja myöskin jouluseiminäyttelyistä. Ja nämä meillä on mahdollisuus kokea Radio Dayn adventtimatkalla Krakovaan. Tervetuloa mukaan.
3: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
4: Daymatkat.fi.

0: Vain muutama ihminen, kaikkiaan 8, pelastui arkissa veden kantamana. Tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste. Ei siksi, että te siinä luovuitte saastaisesta elämästä, vaan koska Jumala teki kanssanne hyvän omantunnon liiton. Sen perustuksena on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus. Pietari sanoo sen suoraan. Kasteessa ei ole kyse mistään vähemmästä kuin ihmisen pelastumisesta. Emme voi sitä siksi liikaa ylistää. Samalla kaste velvoittaa kristittyä elämään uskovana niin kuin kristitylle sopii. Synnin tarttuessa matkavaatteisiin on palattava pian puhdistuspaikoille. Jumalan sana ja ehtoollispöytä ovat näitä raikkaita puhdistuslähteitä. Kasteesta tulee opettaa Raamatun tavoin, että siinä saadaan pelastus. Samalla tulee muistuttaa elävästä yhteydestä vapahtajaan, jonka omaksi meidät on kastettu. Jos elämme tässä yhteydessä, me olemme matkalla taivaaseen. Jos emme elä, emme ole. Kaste on siis pysyvä lahja ja samalla pysyvä paluukutsu etäälle joutuneille. Paluukutsu vakuuttaa, olet lapseksi kerran jo otettu. Kastetta ei tarvitse toistaa. Riittää, kun palaat maailmalta isäsi luo, joka jo odottaakin sinua.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Tervehdys. Minun nimeni on Markus Ek ja toimin Kansan Raamattuseurassa evankelistana ja muusikkona. Kierrän ympäri Suomen maan. Olen valinnut meille tänään psalmista 119 kohdan. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Rakas Isä, me tulemme sinun eteesi Jeesuksen nimessä, ihmeellisessä, pelastavassa nimessä. Ja Herra, me kiitämme tästä hetkestä, että saamme olla sinun ristisi juurella, Jeesus. Kiitos sanastasi, sanasta, jossa on elämä, jossa on pelastus, jossa on toivo. Psalmissa sanotaan, sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani. Herra Jeesus, kiitos tästä. Kiitos, että sinä et lupaa näyttää koko matkaa kerrallaan, vaan sinä lupaat valon antaa aina seuraavaan askeleeseen. Ja se riittää. Herra, tiedät, kuinka moni meistä kulkee pimeässä ja hämärässä. Edessä on ratkaisuja, joihin ei löydy vastausta omasta viisaudesta. Herra Jeesus, kiitos, että sinun sanasi puhuu juuri sinne, missä me elämme tässä hetkessä. Avaa sanasi meille. Anna sanasi valaista se kohta, jossa me tänään seisomme. Herra, me rukoilemme, että me emme kulkisi omassa valossamme, omassa voimassamme, vaan sinun valossasi, sinun voimassasi. Ja että Raamattu ei jäisi hyllyyn, vaan aukeaisi käsissämme joka päivä, tällä viikolla. Kiitos Jeesus, että sinä olet todellinen maailman valo, joka seuraa sinua, ei kulje koskaan pimeässä. Tähän me tartumme. Sinun pyhään lupaukseen, sinun pyhään nimeesi Jeesus.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Day. Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinen vuokraus.
2: Mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Tässä Paavali tunnustaa kristityilläkin vielä olevan luonnostaan synnin turmelusta, joka on kuoletettava. Näitä olemuksessamme liikkuvia ruumiin tekoja ovat kaikenlainen Jumalan käskyjä vastustava kiusaus ja himo, lihallinen suruttomuus ja röyhkeys, kylmyys ja hitaus Jumalan sanan käyttämisessä, napiseminen kärsimyksessä, kiukku ja kostonhimo, lähimmäiseen kohdistuva kateus ja viha, ahneuden murhe, säädyttömyys ja muut sellaiset. Tällaiset halut, ne kun ovat lihassa ja veressä, eivät lakkaa kiihottamasta ja kiusaamasta ihmistä, jopa joskus yllättävät ihmisen tässä hänen inhimillisessä heikkoudessaan, kun hän ei kyllin valppaana ole varuillaan. Hän ei pysy rajoissa, vaan ylittää ne ja kiusaukset saavat hänet valtaansa, ellei hän asetu vastarintaan, kuten apostoli sanoo, kuoleta ruumiin tekoja. Synnin kuolettaminen hengellä tapahtuu siten, että ihminen oppii tuntemaan syntinsä ja heikkoutensa ja että hän heti tuntiessaan synnellisten himojen syttyvän menee itseensä ja muistuttelee mieleensä Jumalan sanaa. Näin hän vastustaa syntiä vahvistumalla syntien anteeksiantamuksen uskossa, ei suostu syntiin eikä salli himojen kehittyvän teoiksi.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Ukrainan tukeminen säilyy Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisenä prioriteettina, sanoo presidentti Alexander Stubb. Stubb nosti asian esille puheessaan ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Stubb toi suurlähettiläille terveiset Ukrainasta, josta hän palasi tiistai-aamuna. Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Innes Stubb osallistuivat Kiovassa Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Stubbin mukaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin viesti liittolaismaille oli selkeä. Ukraina tarvitsee tukea ilmapuolustukseen, energiahuoltoon ja rahoitukseen. Kelan johtamisselvitys on valmistunut ja sen keskeisiä havaintoja esitellään toimittajille huomenna iltapäivällä, Kela kertoo. Kelan hallitus päätti viime marraskuussa järjestetyssä kokouksessaan käynnistää johtamisselvityksen. Pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit viraston etätöistä ja Kelan henkilöstöstä olivat tätä ennen herättäneet laajaa keskustelua, koska Kelan työntekijät kokivat ne loukkaaviksi. Selvityksen valmistuminen viivästyi, koska tuolloin sairauslomalla ollutta Lehtosta ei voitu kuulla. Kehitysvammaisten tukiliitto aloittaa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa 20 ihmisen irtisanomiseen, järjestö kertoo. Muutosneuvotteluiden syynä on valtion STEA-avustus, jota järjestön mukaan ollaan leikkaamassa merkittävästi. Avustusleikkaus tekisi järjestön toiminnan mahdottomaksi, tiedotteessa kerrotaan. Se tarkoittaisi, että kehitysvammaiset ihmiset ja heidän perheensä jäisivät ilman tukea ja neuvontaa. Leikkaukset STEA-avustuksiin ovat aiheuttaneet muutosneuvotteluita myös muissa järjestöissä. Maanantaina Kehitysvammaliitto ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut OITIS. Yhdysvaltalainen countrytähti Dolly Parton on kuollut. Asiasta kertoo hänen sukulaisensa sosiaalisessa mediassa julkaistussa videoviestissä. Parton kuoli tiistaina 80 vuoden iässä kotikaupungissaan Nashvillessa Tennesseen osavaltiossa Yhdysvalloissa. Tähden kuolemasta kertoi hänen sukulaisensa Brian Seaver. Seaver ei kertonut yksityiskohtia tapahtuneesta. Dolly Parton oli yksi kaikkien aikojen myydyimmistä artisteista. Parton tunnettiin muun muassa kappaleista Jolene ja I Will Always Love You.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Raamatun tuntemus ohentuu huolestuttavasti. Nyt on tarvetta luotettavalle raamattuopetukselle. Ja lähtökohta on tietenkin se, että alat itse lukea. Avaa siis Raamattusi jo tänään.
4: Kristityt yhdessä ry:n syyskampanja kutsuu viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 euroa ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707, siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
7: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plussasta. Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
9: All right. Nyt meillä on täällä, onko pohjoisen miehiä?
10: Pohjoisen miehiä.
9: Rich Polström.
10: Kyllä.
9: Ja nyt lähdetään siitä, että mitä kuuluu?
10: No kiitos, mulle kuuluu ihan hyvä. Ihan hyvä on saanut uudistua uskossa ja oikein hyvin menee tällä hetkellä.
9: No niin, mitkä on nyt sitten näkymät ja suunnitelmat? Ja?
10: No näkymät ja suunnitelmat on aivan uudet kuin aikaisemmin, että nyt on muutaman kuukauden ollut uskossa ja tutustun tähän uuteen seurakuntaan ja siihen seurakuntayhteisöön ja yritän itselleni saada semmoisen näistä uskovista ihmisistä semmoisen turvaverkoston itselleni, että saisi sen entisen turvaverkoston jättää pois.
9: Niin se on vähän huono, se ei oikein toimi.
10: Se ei toimi enää.
9: Aina löytää itsensä linnasta.
10: Kyllä.
9: No. Kyllä. Joku sen silloin pettää.
10: No joku sieltä sitten pettää. On se jo 18 kertaa pettänyt.
9: Niin, saanko mä sanoa, että olisiko siinä jotain päihteiden kanssa tekemistä ollut?
10: Kyllä, siinä on päihteiden kanssa. Paljonkin tekemistä. No. Mm.
9: Kyllä. Mistä päin sieltä pohjoista olet?
10: Haukiputalta.
9: Okei. Minne se niin kuin sijoittuu sitten?
10: Eli se on Oulusta vielä parikymmentä kilometriä pohjoisempaa.
9: Ihan suoraan ylöspäin?
10: Mm.
9: Joo, okei. Selvä. Jengi luulee näin, että mä olen Lapista, kun mä olen Lapijärveltä kotoisin, mutta Lapijärvi on tuossa Etelä-Suomessa.
10: Ahaa.
9: Joo, se on tuossa ennen Kouvolaa.
10: Okei.
9: Joo, Porvoon ja Kouvolan välissä.
11: Joo. No, Ritsi, kuulitko jo nuorena Jeesuksesta? Miten tuttuja nämä asiat oli? Vaikka nyt valinnat sitten oli väärät. Mutta.
10: No onhan nämä aina ollut tosi tuttuja. Tosi tuttuja ja sillä lailla varmaan osannut aina huokassakin oikealla hetkellä Jumalan puoleen ja kyllä mä uskon näin, että Jumala on kulkenut kuitenkin tai ollut koko mun elämän läsnä ja ollut mukana, että vaikka on elänyt semmoista tosi huonoa elämää ja kiertänyt näitä vankiloita, niin kyllä se on aina ollut läsnä.
9: Pakkohan se on olla ollutkin, koska kyllä. Muita olisi tullut huonosti käynyt.
10: Kyllä, kyllä ja monta kertaa. No. Ja se on yleensä mennyt sitten sillä lailla, että niinkö siinä vaiheessa, kun, eihän sitä siinä vaiheessa itse ymmärrä, mutta siinä vaiheessa, kun menee liian lujaa, niin se on pysäyttänyt Herra tällä vankilalla aina.
9: Niin. Mm. Ilman sitä, niin olisi ehkä käynyt huonosti.
10: Mä uskon näin, että mä en tässä olisi ja jotenkin mä koen niin, kuin, niin varmaksi tänä päivänä sen, että seuraavaa siviiliä ei tule enää tuommoisessa elämässä, että jos lähtee tuohon maalliseen elämään. Mm. Se kuitenkaan ei ole enää sitä samaa. Mm. Mitä se on ollut. Mm. Ja niillä säännöillä ja niillä konsteilla ei enää pärjää tuolla, millä ennen pärjäs hyvin. Mm. Tänä päivänä niillä ei pärjää. Elikkä,
9: ja siviilissä ei pärjää taas linnasäännöillä.
10: Ei.
9: Reko sanoi se, teetkö sä Reko?
10: Se tunne hyvinkin.
9: Reko sanoi mulle, että Late, muista sitten, että täällä siviilissä ei pärjää linnansäännöllä.
10: Mutta joo, ja oli mulle mahtavaa nähdä Rekoa ennen kuin jouduin kiinni. Se huusi mulle Oulun kaupungissa huutaa mun nimiä ja
9: kävelin sinne.
10: Joo, se loisti se mies. Se loisti.
9: No, hän on ollut nyt reilut, mitäköhän se oli, kun hän tuli?
11: 10 vuotta.
10: 10 vuotta.
9: Joo, on enemmän. Se oli 13 tai jotain. Kun se tuli vain 14 joulun.

0: Mutta en ole sitten sen...
1: Mutta hänkin loppumetri antoi elämänsä Jeesukselle ja niin meni taivaan kotiin.
0: Haa.
1: Iso juttu.
0: Okei.
1: Hurja mies.
0: Joo,
1: vaan.
0: En mä ole kuullutkaan, että
1: no niin,
0: hän on loppunut pois.
2: Kyllä se usein, jos vaan kerkee tekee sen parannuksen. Niin kuin tiedät teidän kulttuurissa esimerkiksi, että kaikkihan uskoo Jumalaa ja tietää, että hän on olemassa.
0: Kyllä.
2: Ja sama niin kuin tietyn ikäpolven ihmiset Suomessa, niin kyllähän kaikki on evankeliumin kuullut.
0: Kyllä.
2: Että jos vaan kerkee ja sitten loppumerittelee tekee, mutta kun ei sen varaa kannata laskea ja siksi toiseksi, jos ei sitä ratkaisua tee, niin se elämä on sitten vähän semmoista, millaista se on, että sen takia olisi hyvä tehdä niin pian kuin mahdollista ja heti kun siltä tuntuu.
0: Se on justiinsa
2: niin,
0: näin. Se on justiinsa näin ja kun sehän on, pienestä astihan sitä on aina kuullut, että huomisesta ei koskaan tiedetä,
2: niin.
0: Että ehtiikö huomenna enää tehdä uskonratkaisua. Ja sillähän tässä saa olla niin kiitollinen Jumalalle, että Jumala on näin kauan pitänyt käsiä mun päällä ja varjellut kaikelta semmoiselta pahalta, että...
2: Voisiko sanoa, että hän on ollut sun kohdalla niin kuin juutalaistenkin aikana niin pitkämielinen?
0: Tosi pitkämielinen.
2: Niin.
0: Mä tunnen näin itteni kohdalla, että kaiken sen, mitä mä oon tehnyt, niin mä katson sen kaksinkertaiseksi synniksi. Koska nämä on ollut tietoisia asioita kuitenkin, että...
1: Mutta kerro jotain, me juteltiin puhelimessa, niin joku semmoinen todella ihmeellinen varjelus ja ajatus oli sulla tähän ohjelmaan.
0: No, niitä on niin paljon tuommoisia. Niitä on ihan tosi paljon, mutta
1: mä voisin näin tietää näistä.
0: Lyhyesti puhua vaikka siitä, että mulla meni elämässä tosi huonosti. Mä menetin kaiken, menetin lapset, menetin perheet. Veli nukkui pois ja tapahtui paljon tämmöisiä ikäviä asioita ja mä pääsin sitten vankilasta pois ja ei mulla ollut niinku huomisesta mitään väliä. Mä vaan elin päivän kerralla, enkä mä ajatellut sitä, että heräänkö mä huomenna vai enkö mä herää ja mä lähdin tuonne Tukholmaan ja elin ihan siellä kavulla, autokarasseissa, rappukäytävissä ja siellä ei järjestynyt ne asiat, että mitä varten mä alun perin sinne menin, että vaikka oli rahaa ja kaikkia oli. Mutta kaikki tuntui, että kaikki kaatuu päälle, mikään ei onnistu. Ja siellä tapahtui tämmöinen homma sitten, että semmoinen yksi vanha pankkiryöstäjä siellä, niin repii mut takinliepeestä yhtäkkiä autokarassiin ja alkaa itkemään ja nostaa puukon ja tulee siihen mun eteen ja sanoo, että hän ei halua nähdä, että sut tapetaan tai sä joudut sairaalaan. Ja mä ihmettelin, että mikä tämä juttu on, että mitä tapahtuu ja ihmisiä juoksee kavuilla liiketiloihin, piiloon ja se oli semmoinen hysteerinen tilanne ja vetää sen oven kiinni, niin yksi nainen sitten puskee sen oven auki ja itkeepi, että nopeasti ulos sieltä karassista ja mentiin ulos. Ja mä laskin ne poliisit, niitä oli 13 poliisia löi meidät semmoiseen ympyrään. Me istuttiin siinä ympyrän keskellä. Ja jokainen poliisi osoitti eri suuntaan aseella. Ja sitä ympyrästä ei saatu lähteä. Me oltiin siinä melkein tunti siinä ympyrässä ennen kuin ne löysi sen. Tämmöisen polkupyörän ja mä kysyn siltä Tanjalta, kun se itkee, että kerro mulle mikä on ja se ei uskalla sanoa sitä ja vähän niin kuin pakotan sitä sitten sanomaan. Niin se sanoo, että hänen piti tuoda se pyörä karassiin, että se räjähtää siellä, koska se oli kristitty. Ja siitä alkoi sitten semmoinen tapahtumaketju siellä, että se on jo niin pitkä tarina sitten, mutta siellä tapahtui ihan... ihmeitä.
2: Niin oliko se pommiuhka joku siellä sitten siellä?
0: Joo, se oli semmoinen polkupyörä, mihin oli kiinnitetty pommi.
2: Oho.
0: Ja se piti tuoda sinne autokarassiin, että se pamahtaa siellä. Ja
1: syynä se, että
0: koska olen ristitty. Pelkästään siksi, että olen ristitty.
1: Ruotsissa siis tällaista sä oot kohdannut jo.
0: Joo, ja se on ihan eri maa, että mä sanon näin, että siellä tapahtuu semmoista, mitä ei uskota, että näillä voi tapahtua.
1: Kerro jotain. Eli
0: se on niin kuin siellä on niin paha erilailla valloillaan kuin mitä täällä Suomessa. Se vaikuttaa siellä niin erillä tavalla, niin kuin siellä on niin moni eri kansalaisuutta, moni eri uskontoja, eri kirkkoja ja tämmöisiä. Totta kai paha vaikuttaakin siellä myös sitten ihan erillä tavalla. Ja siellä ihan niin kuin,

0: Että kun menet semmoisiin tiettyihin paikkoihin, niin siellä ihmiset itkee ja huutaa, että mene pois täältä, että saatana ei tykkää Jumalasta.
1: Ihan tosi. Mm. Noilla sanoilla, eikö ne lausut?
0: Kyllä, kyllä.
2: Sehän on ihan niin kuin ne yhdet henget, kun ne sanoo Jeesukselle, että mene pois.
1: Joo, pistä kerasalaisten alueen.
2: Niin, että pistä vaikka meitä noihin sikoihin ja ihan samalla. Joo.
0: Niin, ja jotenkin se on näin täällä Suomessa, mä koen näin, että täällä on niin kapea katseista tämä, että jotenkin mä koen näin, että kun Suomi on ollut aina ristiuskollinen paikka kuitenkin.
2: Niin.
0: Ja siellä on niin paljon semmoista, mitä sieluvihollinen rakastaa. Siellä on enemmän huumeita, väkevämpiä huumeita ja just niitä kansalaisuuksia, eri uskontoja ja tämmöisiä. Niin siellä sieluvihollinen vaikuttaa aivan erillä tavalla, että sinne kun menee ihan kavulla, kun kävelet ja katot, niin sä näet sen, että tää on niinkö, mä en, niinkö, Suomessa ajatellaan näin, kun Suomesta ei oikein liikuta mihinkään, mutta jos mennään tuonne vieraisiin maihin ja katsotaan siellä ympärille, niin siellä on paljon semmoista, on vaikka esimerkiksi noita tohtoreita, on vaikka minkälaista tämmöisiä juttuja. Mutta täällä ne ei ole vaan niin tunnettuja.
2: Mm.
0: Mutta sitten sinne, kun menee tuonne muualle ja näkee sen, niin se on jotain niin älytöntä, kun sen ihminen on vähän semmoinen, että sen, minkä se näkee, niin sitten se uskoo. Ja silloin alkaa Raamattukin muuttua paljon elävämmäksi se sana sillä lailla, että alkaa ymmärtämään sitä Raamattua paremmin niin kuin siinä mielessä, että kun siellä lukee kaikkea tämmöistä, mitä on ollut 2000 vuotta sitten. Se on tänä päivänäkin. Se on ihan samaa tänä päivänäkin.
1: Samat henkivallat olemassa.
0: Kyllä, kyllä.
2: Niinhän meillä on taistellut lihaa ja verta vastaan.
1: Joo.
0: Niin,
1: taivaan avaruuksissa henkivaltoja.
0: Kyllä.
1: Olisiko sulla ollut ura kuitenkin Ruotsissa jonkunlainen huumekauppias väkivallan tekijä? Sitäkö sä lähdit tekemään sinne?
0: No niin, alun perin mä lähdin vähän sitä varten sinne ja sitten kun oli kaikki nämä vaikeat asiat, niin mä yksinkertaisesti elin semmoista elämää, että mulla on hällä väliä, että heräänkö mä huomenna.
2: Mm.
0: Vein aineita ja kuitenkin sitten mulle tapahtui semmoisia asioita niin kuin siellä, että semmoisia aivan uskomattomia asioita, että mä saatoin jollain tavalla kuitenkin Jumala piti musta huolen. Muuhun ei saanut kukaan 2,5 vuoteen koskia sormen päälläkään. Mä itse koen tämän näin, että tämä kaikki piti mun nähdä. Koska mulla oli Pohjoismaiden peräänkuulutukset päällä, Euroopan peräänkuulutukset päällä, haup päällä. Ja mä olin monta kertaa siellä hektissä selviämässä ja taas sulos sieltä ei näkynyt ne peräänkuulutukset eikä mitään. Ja sitä kestin suunnilleen vähän yli 2 vuotta ja sitten mä omin voimin lähdin sitten siihen maailmaan, että mä haluan ottaa enemmän selvää tästä. Kun mä näin sen, että Jumala pitää muista huolta, mulla lähti pelko pois kuitenkin. Mä en osannut enää pelätä. Ihmiset alkoi taputtaa pitkin katuja 2 vuoden jälkeen ja huutamaan, että han hemma, se on kotona. Kaikki ne, koko Tukholma hyväksynyt sinne. Mutta kuitenkin sitten mä lähdin itse näitä onkimaan liian syvältä näitä asioita, niin sitten mulle tapahtui sillä lailla, että se kaikki katosi multa ja poliisi tuli otti kiinni, vei sinne vankilaan, sitten Suomen poliisi haki sieltä Suomeen vankilaan. Että se meni vähän sillä lailla, että sen mitä mä koen, että Jumala rautti mun silmiä sen verran, että mitä ihmisen silmä ei ole luotu näkemäänkään. Ja silti se oli jotain niin hirviä, että mä reppiin nyttiä tukasta siellä ja huusin Jumalalle, että mä en kestä enää tätä.
2: Niin.
0: Mm. Se kaikki oli niin kuin semmoista käsin kosketeltavaa. Se oli niin kuin, en ole kokenut mitään semmoista aikaisemmin elämässä. Se reissu kasvatti mua enemmän kuin mitä koko elämän aikana on tuolla.
2: Tässä on mielenkiintoinen vuosiluku, sulla se 1982.
0: Joo.
2: Sä oot silloin syntynyt.
0: Mm-hmm.
2: Muistatko, kun Keijo Rosberg voitti Formula 1 ja maailman?
0: Keijo Rosberg, joo.
2: Se voitti silloin maailmanmestaruuden. Sä et muista sitä.
0: En mä sitä, mutta mä muistan, että se oli maailmanmestari, joo.
2: Joo.
1: Mennään yhteen erikoiseen tilanteeseen.
0: Mm.
1: Halvaannuit kesken kävely. Se voi olla mahdollista ja Jumala ilmestyy.
0: Joo, se oli semmoinen kokemus siellä myös. Tapahtui näin, että mä olin semmoisessa asuinrakennuksessa ja mulla lähtee vyötäröstä alaspäin tuntojaloista kokonaan. Ja mä säikähin alussa, että mitä tapahtuu. Se ei käynyt kipiään. Se oli vähän semmoinen olo, semmoinen ei hyvä olo, mutta semmoinen epämiellyttävä olo semmoinen kuitenkin. Ja mä käsillä revin ittiäni eteenpäin. Ja
1: asfaltilla?
0: Eikö, semmoisen asunnon sisässä.
1: Okay. Mm.
0: Sitten mä kuulin semmoisen ison miesäänen, että olet tehnyt elämässä niin paljon syntiä, on aika tehdä jotain hyvää, jos meinaat lunastaa taivaspaikan. Ja kun se ääni lähti, niin sen jälkeen mä hyppäsin pystyyn. Pystyin hyppäämään pystyyn. Ja jotenkin mä koin sen siitä, että kun mulla tuli mieleen Raamatusta se, että Jumalan edessä jokaisella notkistuu jalat. Ja kun se ääni lähti, niin ne voimat paloi jalkoihin takaisin, niin mä ajattelin, että tämä on Jumalasta, että mä en osannut pelätä sitä. Mutta siitä tuli sitten se pelko, että kun pienestä asti on sanottu näin, että justiinsa, että kun ei tiedetä huomisesta, että päätös pitäisi tehdä heti, niin jotenkin mä koin sen, että nyt se on vielä niin kuin mulle henkilökohtaisesti ilmoitettu tuolta muualta. Elikkä mä oletan näin, että tuo tarkoitti sitä, että kumpaa tietä haluat kulkea.
2: Niinpä.
0: Niin. Ja nyt sitten, ennen kuin mä tein tämän uskon ratkaisun, niin mä mietin tosi pitkään, että onko mä valmis tähän näin, että vai vetääkö mua mikään enää tuohon toiseen maailmaan. Koska nyt kun ikä on tullut ja järkeä vähän päähän, niin mä en uskalla leikkiä näillä asioilla enää.
1: Seuraa ohi.
0: Seuraa on todellakin ohi.
1: Ja niin kuin sä alussa sanoit, sitä maailmaa ei ole enes, mihin palata.
0: Ei, ja ei sitä ole enää olemassakaan. Eihän tuo onko semmoinen eläintarha, mihin mennään hyppimään ja meluamaan. Ei se ole enää.
1: Joo, ja netissä hoidetaan kaupatkin. Pitää olla pankkitunnukset.
0: Niin, eihän minä rokossa käyttää tietokonetta.
1: Saat ilman huumeita. Niin. Siinäkö se motiivi
0: oli? Kyllä, kyllä.
1: Ei, kyllä se on motiivi siinä, kun Herra kutsuu ja sanotaan jes.
0: Aamen.
1: Mä oon tavannut sut jo 20 vuotta sitten Jakiksessa. Ja
0: no joo.
1: Hulda sitten sanoi, että hae se poika pois.
0: Joo,
1: ja kyllä. Hae sinut. Ja tiedätkö, että me ollaan rukoiltu Huldan kanssa sun puolesta jo silloin, joka
0: no,
1: päivä.
0: No mä voin uskoa.
1: Aapea Ritsiä pitää siunata. Siunaa Jeesus, Aapea Ritsiä. Hei, en mä ois tiennyt koskaan, että tulee 20 vuoden päästä päivä, että me istutaan studiossa kertoo tämä koko Suomen kansalle. No mummo on rukoillut. Hän on esirukoilija.
0: On
1: ei Ruotsissakaan pimeyden voi olla, kun Hulda pani kädet ristiin.
0: No
1: se
0: niin.
1: Oli siinä.
2: Onko Hulda niin vielä olemassa?
1: On. Hulda asuu. Ja terveisiä sinne.
0: Hulda asuu tuolla Simossa nyt.
1: Eikö Simossa? Simossa niin. Terveisiä Huldalle me molemmilta.
0: Kyllä.
1: Kaikilta.
0: Kyllä.
1: Kädet pysyy ristissä vielä. No.
0: Kyllä.
2: Esirukoilevat mummot on parasta, mitä on.
1: No Suomen lahja. Hei. No, kriminaaleille.
2: Onko luterilainen mummo laittaa kädet ristiin, niin se on homma sitä myötä. Sen.
0: Kyllä, niin. Kyllä.
1: Kyllä. Eikö ole onnellista aikaa nyt?
0: No joo, sillä lailla on onnellista aikaa, että mä oon tässä nyt jonkun kuukauden ollut uskossa. Ja ne kaikki semmoiset.
2: Ootko nukkunut ja syönyt paremmin ja sillä lailla, että on niin kaikin puolin fyysisestikin hyvä olo?
0: Kyllä. Ja sisäisesti.
2: Sen huomaa eron siihen entiseen.
0: Sisäisesti.
2: Joo.
0: Sisäisesti, että välillä tulee tietysti semmoisia hyökkäyksiä, että semmoisia ihan mistä ne tuleekaan, jotain valheita tulee päähän ja kaikkia ja semmoisia
2: vahistuskohtia. Sieluvihollinen kokeilee,
0: kyllä.
2: Joo.
0: Kyllä. Mutta kyllä ne sitten lähteekin, kun lyöpi kontalle itsensä ja rukoileepi, että tarpeeksi kun viettää Herran kanssa aikaa, niin ei ne sitten niin enää tule takaskaan. Mutta
1: sulla oli psalmi 91.
0: Joo.
1: Tärkeä paikka. Haluatko, että mä luen tästä jonkun kohdan?
0: No voithan sä lukea, mä en erikseen tiedä sitten jotain kohtaa, mutta se on ollut mulle semmoinen
2: korkeimman suojeluksen.
0: Niin, joo. Se on ollut vähän semmoinen rukous mulla, että kun sieluvihollinen on hyökännyt alussa, kun tuli uskoon ja niin se on ollut vähän semmoinen mulla, että sen kun mä oon lausunut tuon korkeimman suojeluksessa tuon psalmin rukoilun ja lukenut, niin kyllä se yleensä on auttanut.
1: Tiedätkö mitä, Ritsi? Mm. Silloin kun mäkin tulin uskoon alkuaikoina ja tämän raamatun sain, mikä on tässä, niin Herra on saanut psalmi 91.
0: Joo.
1: Eli me ollaan samaa juttu.
0: Joo.
1: Ja sitä kun lukee ääneen.
2: Kyllä. No mitäs mä, kun mä saan psalmin 3.2?
1: No mikä se on? Mitäs siellä sanotaan?
2: 3.2 on niin kuin kolmonen ja kakkonen peräkkäin.
1: Täällä on tota synnin tunnustaminen Jumalalle, katumuspsalmi.
2: Niin, sulle. Mä sain sen.
1: Sä oot joutunut katumuspenkkiin. No hyvä, mutta kuitenkin on tullut näitä psalmeja. Mä luen tästä.
2: Mistä, kummasta?
1: Psalmi 91. Mm. Tämä oli Ritsille. Mm. Joka korkeimman suojassa istuu ja kaikkivaltiaan varres yöpyy, se sanoo, Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan, sillä hän päästää sinut linnustaan paulasta, turmelista, rutosta. Sulilansa hän sinua suojaa ja sinä saa turva hänen siipiensä alla. Hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, et rutto, joka pimeässä kulkee. Et kulkutauti, joka päivisydän häviötä tekee. Vaikka 1000 kaatuisi sinun sivultasi ja 10 000 oikealta puolelta, ei se sinun satu. Sinun silmäsi saavat vain katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan. Sillä sinä, Herra, olet minun turvani. Korkeimman olet sinä ottanut suojaksesi. Ei kohtaa sinua onnettomuus eikä vitsas lähty sinun majaasi. Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käsky varrella sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaansa kiveen loukkaisi. Sinä kuulet leijonaa kyykäärme ylitse, sinä tallaat nuorten alopeuraa lohikäärmettä. Koska hän riippuu minussa kiinni, minä hänet pelastan. Minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. Hän huutaa minua avuksensa, minä vastaan hänelle. Minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus. Minä vapahdan hänet, saatan hänet kunniaa. Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä antamani pelastuksen. Aamen.
0: Aamen.
1: Eikö ole mahtava? Vaikka 1000 kaatuisi tuolla Tukholmassa sun sivusta ja 10 000 oikein, niin ei. Sieltä se Ritsi tuli Suomeen Tukholmaan.
0: Sieltä Ritsi tuli kunnossa Suomeen.
2: Hei, saanko mäkin nyt lukea mun psalmin, kun sä luit tuon teille?
1: Joo.
2: Aletaan nyt psalmeja lukea. Tämä oli, silloin kun mä tulin uskoon, tänä vuonna tulee 18 vuotta sitten, niin mä sain tämän psalmit, luku 32, Daavidin mietevirsi. Autua se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty. Autua se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa ja jonka hengessä ei ole vilppiä. Kun minä siitä vaikenin, riutuvat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani. Sillä yötä päivää oli sinun kätesi raskaana minun päälläni, minun nesteeni kuivui niin kuin kesän helteessä. Sela. Minä tunnustin sinulle syntini, enkä peittänyt pahoja tekojani. Minä sanoin, minä tunnustan Herralle rikokseni, ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Sela. Sen tähden rukoilkoot sinua kaikki hurskaat aikana, jona sinut löytää voidaan. Vaikka suuret vedet tulisivat, eivät ne heihin ulotu. Sinä olet minun suojani, sinä varjelet minut hädästä, sinä ympäröistät minut pelastuksen riemulla. Sela. Minä opetan sinua ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa. Minä neuvon sinua, minun silmäni sinua vartioitsee. Älkää olko niin kuin järjettömät orhit ja muulit, joita suitsilla ohjaksilla niiden valjailla suistetaan, muuten eivät sinua lähesty. Jumalattomalla on monta vaivaa, mutta joka Herraan turvaa, häntä ympäröitsee armo. Ja sitten tämä viimeinen jae. Iloitkaa Herrassa ja riemuitkaa, te vanhurskaat, ja veisatkaa ilovirsiä, kaikki te oikeamieliset.
0: Aamen.
3: Radio Day, ex-criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Siinä oli meille psalmeja.
3: Joo, mahtavaa.
2: Mä harvoin luen tätä raamattua täällä ääneen, mutta...
3: Tämä oli hieno.
2: Nyt tuli itse asiassa mä luin sovelluksesta. Mä oon mennyt vähän ali eteenpäin näissä teknisissä vempaimissa. Mä ennen kato, mä vierastin saarnamiehiä, kello on semmoinen headsetti, tiedätkö?
4: Joo.
2: Niillä on niin kuin mikkiä ja sitten ne kävelee ees taas ja möykkää, eikä niillä olisi raamattua kädessä.
4: Joo, joo.
2: Mutta kun ne nykyään kato jostain läppäriltä ja puhelimesta, niin mäkin oon nyt ruvennut vähän käyttää puhelinta. Puhelin aina mukana.
4: Joo.
2: Ja kun mulla on siellä... 3 ainakin sovellusta erilaisia. Mulla on aina erilaisia raamattuja mukana. Ja tämäkin oli 3:8 tämä, mikä äsken luin. Että niin ei tarvitse kantaa sitä fyysistä raamattua, mutta silti mä kyllä pidän parempana
3: itse
2: kirja, niin se on kato konkreettinen kädessä.
4: Joo, oikea raamattu
3: ja
4: käy,
3: sitten,
4: kyllä.
3: Niin. Ja Kristuksen sana pitää asua runsaasti meissä.
2: Joo,
3: siis
2: joo,
3: mehän
2: joo.
3: Opiskellaan sanaa, ja se on meidän sydämessä, sana on sinun lähellä. Mehän ollaan kunnon uskovia, niin me osataan raamattua.
2: No niinpä.
3: Hengen miekka helattu.
2: Niin ja vähän, te helluntalaiset olette vähän parempia kuin me
3: muut. Ei se parempia. Ihan samalla viivalla on. Kuin vapaa-kirkolliset.
2: Vapaa-rikolliset. Te helluntalaiset sanotte meitä vapaa-rikolliset.
3: Ei mä ainakaan sanonut.
2: On,
3: niin, mistä
2: on, on sanottu. On.
3: Anteeksi, jos ollaan sanottu.
2: Tämä äänimies
3: on parannusta sitten. Ortodoksi äänimiehen kanssa. Niin. Tähän sovintoa tänään.
2: Mihinkäs? Niin, sä meinaat mennä sinne helluntaihin nyt sitten.
4: Joo, mä menen nytten mä kävin aikaisemmin siinä tuossa Korsoon seurakunnassa, kävin kasteella.
2: Joo.
4: Ja nyt saatiin luvat sitten, että pääsen sunnuntaisin kulkeen siinä.
3: Iltanuotio.
4: Joo.
3: Siellä on sitten Ritsi palvelemassa ja todistamassa. Jännittääkö?
4: No, totta kai se vähän jännittää. Kaikki tämä on uutta.
2: No niin.
4: Ja... Kyllä se pitää vähän jännittääkin. Se on hyvä, että vähän jännittää.
3: Mä asun tukena siinä sitten Jeesuksen kanssa.
4: No niin,
3: joka riittää. Kerta pyydät Ritsi sitten viikon polvillaan tuolla suokissa ja tulee aina sinne palava saarna. Eikö?
4: Mutta pääset sitten oikein onhan töihin. Se jännää siinäkin mielessä, että kun ihminen elänyt semmoisessa toisenlaisessa elämässä ja sitten tavallaan ollut ihmisten silmissä aina se tavallaan se B-luokan kansalainen. Ja
2: niin sitten,
3: nyt sä oot A-luokka.
2: Mulle nyt vai?
4: Tämä on meille kummallekin.
3: No, mä oon ollut eliittiä vai? Kaksi metriä multaa toivottiin mun päälle.
4: Mutta onhan se sillain. Tuntuuhan se ouvolta mennä sitten yhtäkkiä semmoiseen tavallaan normaaliin ihmisten pariin ja...
3: Hallitusmiesten pariin.
2: Ajattelepa omalle kohdalle, kun mä olin Kuopion vankilassa.
4: Joo.
2: Tammikuussa 12 siirrettiin Riihimäestä sinne. Mä olin ollut reilu 10 vuotta kiinni.
4: Joo.
2: Sitten oli se mahdollisuus muutoksia missio täällä pääkaupunkiseudulla.
3: Jäähallis.
2: Mut nykästää, mä olen ollut 10 vuotta 94 sellissä, mut nykästää jäähalliin julistamaan sanaa tuhansille ihmisille.
3: 6000 oli.
2: No jotain semmoista, niin. Oli aika jännä paikka. Mä taisin, eihän se nyt hyvin mennyt, mutta jotain mä sopertelin. Alihalli siellä kanssa.
3: Joo, vieressä. Ja sulla oli se takki, missä oli Elviksen kuva tässä. Se tuki sua, se Elvis. Joo. Toisen puolen Jeesus.
2: Sitten mentiin hotelliin ja silloinen kumppani meni Iltalehden sivulle tietokoneella. Niin siellä luki, jäähalli hurrasi murhaajalla. Tolleen ne kirjoitti. Eihän ne millekään murhaajalle hurrannut, vaan sille, mitä Jeesus oli mulle tehnyt.
4: Kyllä, niin. Nimenomaan juuri näin.
3: Ne ei oikein tiedä faktoista, maalliset toimittajat. Mulla on yksi pyyntö muuten nyt. Pyydetään hänet. 9.8. on tänä vuonna Ex-Criminal Day Porvoo. Siellä on minä ja Late lavalla ja koko Porvoon kaupunki. Onko Ritsi
2: koko Porvoon kaupunki on lavalla?
3: Ei lavalla, mutta siinä lava edessä. Onko Ritsi valmis tulee todistamaan?
4: Ritsi on valmis tulee todistamaan, jos Ritsi vaan lasketaan.
2: Hei, vielä tärkeä.
3: Pääst kyydissä.
2: Mä vielä tiedän vahvistan, että ruokapalkalla.
3: Voi hyvä päivä. Tuohon ei sano kyllä mitään.
4: Kyllä, haaste otetaan vastaan.
2: Mä tarjoan hodari siinä torilla sitten.
4: Tämä riittää.
3: Me ollaan itse asiassa keskustorilla, Lundin aukiolla. On se mahtavaa, miten se elämä on muuttunut. No. Minkälaisia unelmia sulla on nyt Herra edessä? Että mitä se Jeesuksen pitäisi tehdä tästä savesta nyt?
2: Niin ja miltä susta on, niin kun, anteeksi, on tullut tämä kaksi kysymystä, mutta onko tämä niin kuin... Jos mä oikein olen käsittänyt, niin sulla on nämä päihteet näytellyt aika suurta osaa tuossa
4: Kyllä.
2: Entisessä elämässä. Niin onko ne nyt taakse jäänyttä elämää? Voitko sanoa tässä, että...
4: No on taakse jäänyttä elämää. Joo. Ja mähän tällä sitten tuomiolla lopetin kaikki nämä korvaushoidot ja joo. Kaikki tämmöiset neurotiinilääkitykset.
2: Se on kova juttu. Toi,
3: mä nostan hattua.
2: Moni luulee, että se korvaushoito pitää olla loppuelämä, mutta ei se niin ole.
4: Ei. Niin. Ja sitten itse asiassa mä koin sen ihan turhaksi.
2: Niin.
4: Ihan turhaksi, että...
2: Valtio pitää pienessä.
4: Niin, se on laillista narkkaamista.
2: Niin.
3: Joo. Mm. Eli sä suosittelet, että kun lähdetään seuraamaan Jeesusta, niin otetaan kaikki pois, jos mahdollista.
2: Mutta kyllä semmoinen päihteetön hoito on tehokkaampaa niin kuin lopputuloksen
4: kannalta. On. Ja sitten kyllä se, kun Jeesus pääsee kasvattamaan siinä uskossa... Niin ei niitä päihteitä silloin enää. Se hyvä olon tunne tulee siitä, että Herra antaa sen ilon. Että sä saat päihteistä sitä iloa, mitä sä saat Herrasta. Että sä saat sitä, mitä sun sisin kaipaa. Sulla voi olla kaikkia maallista rikkautta. Sulla voi olla kaikkia, mitä sä oot halunnut. Ja tuntuuhan se kivalta. Mutta se on vaan kivaa sen hetken. Mutta mitä sulla loppujen lopuksi on? Onko sulla niitä oikeita ystäviä? Onko sulla niinku semmoista, että sä koet niinku semmoista rauhaa sisällä ja että sä tunnet semmoista aitoa iloa?
2: Joo, koska mäkin en tuntenut kaveria, mutta olen fanittanut ikäni Elvistä. Olet varmaan kuullut Elviksestä.
4: Kyllä.
2: Niin hänhän niinku sanoi aina, että hän antaisi mitä vaan, ja kaveri oli satoja miljoonia rahaa, että hän antaisi mitä vaan, kun hän pystyisi nukkumaan kunnolla. Kun se oli jatkuvaa bailaamista ja sitten kaverit, kyllä, oliko ne oikeita ystäviä siinä ja kyllä, muuta, että niinku...
4: Kyllä.
2: Niin se vaan on.
4: Kyllä.
3: Mennäänkö me sinne unelmiin vielä?
2: Niin.
3: Unelmiin. Nyt sun edessä. Mikä se on se Herra edessä? Mitä sä oot sanonut? Että, mitä sä toivot? Että tämä uusi elämä käytetään nyt. Minkälaisiin tehtäviin sanotaanko näin?
4: Mä haluan uskoa näin, että kaikki tämä, mitä mä oon elämässä kokenut, että silläkin on oma tarkoituksensa ollut.
2: Varmasti.
4: Ja että Herra lähtisi sillä tavalla kasvattamaan mua uskossa, että mä lähtisin sanaa viemään semmoisiin paikkoihin, että missä ei käy oikein uskovia ihmisiä ja kelle ei välttämättä ole monessa paikassa ne ovet aukikaan, että minne on vaikea mennä ja koska siellä tarvitaan paljon ihmisiä, ketkä puhuvat Jeesuksesta. Siellä todellakin tarvitaan, ja tässä ajassa nytkö mennään, niin siellä ei tunneta Jeesusta.
3: Haluaisitko mennä esimerkiksi päihteitä käyttävien romaninuorten keskelle?
4: Esimerkiksi on ne sitten, sillä ei ole, niin kuin taustoista ei ole väliä, onko romani, kuuluuko valtaväestöön vai minkä mallainen on, sillä ei ole mitään väliä, vaan sillä, että se viesti saadaan sinne tavallaan vähän sinne pimeämpäänkin kolkkaan, että minne se sana ei välttämättä mene. Ja monesti semmoisessa paikassa, että jos on tuttu ihminen niille, että kun on monet vuodet pyörinyt itse niissä paikoissa, niin semmoiselta ihmiseltä on helpompi ottaa se sana vastaan kuin joltain vieraamalta ihmiseltä. Ja monta kertaa ne ihmiset sitten lähtee semmoiseen vuorovaikutukseen mukaan, että lähtevät puhumaan tämmöisistä asioista. Ja itse asiassa kyllä, vaikka mä oon elänyt tuommoista elämää, niin aina Jeesus on ollut mukana siinäkin, että silti tuossa rikollismaailmassakin, niin vaikka olisi sekaisin nyt ihminen ollut ja näin, mutta siellä tulee puhuttua myös tämmöisistä uskonnollisista asioista ja Jeesus-asioista ja tämmöisistä. Ja moni ihminen, että kun ajatellaan näin, että minkälaisia vaikka linnanjätkiä oli ennen semmoisia raavaita miehiä, että mitä, jotka ei ennen lausunut suustansa, että he uskoo Jeesukseen tai tämmöistä, viittineet puhua tai jotain tämmöistä. Niin kyllä ne tänä päivänä vaan tuolla sanovat ja uskovat, että kyllä Jeesus on olemassa. Mutta ne tarvii vaan vähän siihen kannustusta lisää. Ja vähän sillä lailla sitä, että ne ei ole yksi.
2: Niinpä.
4: Joo. Se olisi vähän niin kuin mun...
2: Missio.
4: Se olisi mun haave.
2: Joo.
4: Se olisi mun haave. Mä pystyn auttamaan semmoisia ihmisiä, että minkälaista elämää mä oon itse itse elänyt ja ollut täysin hukassa siinä maailmassa.
2: Pois kadulta.
4: Pois kadulta.
2: Pois no, kadulta. Kyllä. Eikö tässä pitäisi niin kuin panostaakin vähän, kun politiikkaa ajatellaan, niin vähän niin kuin siihen, kun multakin kysellään, että eilen viimeksi kysyttiin jossa tilaisuudessa, että mitä mieltä mä oon, että auttaisiko se, jos rangaistuksia kovennettaisiin. No eihän se, ei ne narkkarit sillä vähene, että ne saa enemmän kakkua, ei. Vaan se pitäisi ennaltaehkäistä panostaa näihin nuoriin ja tämmöisiin. Sitten kun on näitä sortuneita jo vankia sun muita, niin tukea heitä enemmän, ettei he uusisi rikoksia ja etteikö se kierre edes alkaisi.
4: Kyllä ja nimenomaan näinhän se on, että kyllähän tuolla moni nuori yrittää hakia apua itselleen,
2: niin.
4: Mutta kun ne ovet lyvään nokanneesta heille kiinni.
2: Ja sitten vasta kun tulee joku vakava juttu, sitten pannaan linnaan.
4: Kyllä, niin. Kyllä. Ja siinä ja sitten tapahtuu myös niin kuin nuorisolle tapahtuu tosi pahoja asioita sillä lailla, että kun niillä palaa se lanka loppuun siinä sitten ja ne satuttaa itseään siinä ja moni ottaa itseltään henkiä pois ja eivät jaksa sitä elämää. Tämä yhteiskunta meillä täällä Suomessa on vähän semmoinen, että Suomesta sanotaan, että tämä on hyvinvointivaltio, niin pitäisi senkin eteen jotain sitten heidän tehdä.
2: Mä saan hassun Messengerin viestin yksi päivä, kun se kaveri kertoi pitkät tarinat itselleen, että se laittoi, että viime itsarin jälkeen kävi sitä ja tätä.
3: Aika raju juttu.
2: Se oli ylösnoussut kaveri. Mä sanon Allekin, että nyt olisi kova vieras, että ylösnoussut.
3: Joo.
4: Mutta joo, se on niin valitettavaa kuin se onkin. Ja
3: mitä sä haluaisit Suomen vankiloihin lähettää terveisiä muille vangeille? Sä oot nyt viimeis tuomioon istumassa Suokissa ja hyvältä näyttää, Ritsi.
4: No, mitäs mä voisin sanoa?
2: Että mene siihen Kustaanmiekan kyrkiä ottaa, kun ne heittää niitä palloja sieltä laivasta. Älä ui hakee.
3: Heitä takaisin ne. Sanoit sinne.
4: Niin mä heitän takaisin.
3: Kapteenin pöydällä.
4: Mitä mä voisin sanoa? Mä voisin sanoa näin, että no, tää on 18 kerta mulla nyt vankilassa. Ja on ollut niin kova jätkä itsestäni, että minä selviän, minä en tarvitse apua ja minä menen omillaan eteenpäin. Ja tämmöinen ihminen on kovin ja paras valehtelija itsellensä. Itseä ihminen tässä, itsellensä ihminen tässä valehtelee. Ja ei, jos ihminen haluaa irtautua tämmöisestä elämästä, linnamaailmasta ja tuommoisesta niin sanotusta, mitä tuo nyt on, tuommoisesta huumemaailmasta.
2: Taparikollisuudesta.
4: Niin ei siihen yksinkertaisesti ole mitään muuta lääkettä, siihen ei ole kuin Jeesus. Mm. Ei sitä voimaa tule mistään muualta, koska se sisäinen rauha ja se sisäinen ilo, se tulee Jeesukselta.
2: Ja Jeesus tarkoittaa Jumalan poikaa Jeesus Kristusta. Tämä ei ole mikään hammastahana mainos.
4: Ei ollut mikään hammastahana mainos.
3: Onko kyse nöyryydestä? Vai mistä on kysymys?
4: Millä tavalla tarkoitat?
3: Nöyrtyy Jumala edessä vihdoin ja viimein.
4: Kyllä. Kyllä.
3: Se kovan miehen rooli siellä murtuu.
4: Kyllä.
2: Niin, kyllä. Se niin, että oikeasti kova jätkä nöyrtyykin Jumalan väkevän käden alla.
4: Kyllä.
2: Se on niin kuin kovuutta ja semmoista rohkeutta myöntää, että tarvitsee tämän.
4: Kyllä, ja pitää muistaa sen kovankin jätkän näin, että ei ole niin kovaa jätkää, mitä tuo katu ei voita.
2: Niin.
4: Katu voittaa aina.
2: Niin, koska lopulta menehtyy.
4: Kyllä. Kyllä.
3: Ikää tulee ja joku laittaa korkin suuhun.
2: Joo, ja sitten savanille tulee aina uudet leijonat.
4: Kyllä, kyllä. Ei tuolla enää, niin kuin tuolla kun kulkee, niin ei siellä nuoriso tunne. Niin.
2: Me et kysy niitä, että kuka on Johanssonilla, niin ei ne tiedä.
4: Se on näin, että kato, uusi sukupolvi tulee ja uudet säännöt tulee ja liekko tuolla sääntöjä enää ollenkaan.
2: Ei ennen vanhaa röstetyt vaatteita päältä kuitenkin.
4: Ei.
3: Ei lähtenyt Reiman toppatakki ja retukengät. Tai pitää, eikö?
4: Kyllä.
2: Jämeksen farkut.
3: Joo.
4: Kyllä.
3: Ne Itäkeskuksessa revitty päältä. Tänä päivänä otetaan klediutkin päältä.
2: Tiedätkö, miten tämä maailma on muuttunut kanssa? Ennen kuin tuolla maalla käveli näitä stadin kundeja, niin sanoi, että me ollaan stadista, niin nykyään ne vetää tuolla asemalla me ollaan Tsadista.
3: Hei, onko sinne kuitenkin, että se Jeesus on se kaikista tärkein? Onko mitään muita apua sä oot kokenut saavassa NA-sta, AA-sta? Onko se ollut jotain, missä sä oot käynyt hoidoissa?
4: No mä oon käynyt vankilassa olla aikoinaan paljon justiin näitä päihekeskusteluita ja...
2: Mutta totuus on,
4: kyllä, mä koen näin sen, että sit on enemmänkin apua semmoiselle nuoremmille.
3: Joo.
4: Mutta sitten sanotaan näin, että vähän vanhemmat miehet sitten, jotka on elänyt tätä elämää pitempään ja tuommoista elämää, niin se kaikki lähtee omasta päästä, ja kun ihminen oppii ymmärtämään sen, että mitä tämä oikeasti on tämä kaikki, niin se kaikki lähtee siitä. Ihminen, kun on tarpeeksi pitkään nähnyt tuommoista elämää, niin sen ymmärtää erillä tavalla.
2: Mm.
4: Sen hyväksyy, että asiat on näin ja ei lähde enää valehtelemaan itselleen.
2: Me ollaan kato etuoikeutettu ja mäkin täytän tänä vuonna 60, niin että me ollaan saatu elää, alikin on jo 60, niin elää näin pitkään. Mm. Moni ei saa sitä etuoikeutta, vaan ne kuolee nuorena tuonne jo matkalle,
4: kyllä,
2: ennen kuin ne kerkee tekemään parannusta.
4: Kyllä, kyllä. Mm. Kyllä.
2: Ja nyt oli toi edellinen vuosi tai toissa vuosi tilastojen mukaan, niin kaikkien aikojen huumekuolemat Suomessa. Ja nuoria paljon.
4: Joo, joo.
2: Kyllä.
4: On ja sitten kun, niin. Niitä tapahtuu paljon just niin tuommoisia niin kuolemantapauksia nytten. Ja sitten kun veetään semmoista kamaa, että mitä ei edes tiedetä, että mitä siinä pussissa yksinkertaisesti on.
2: Niin. Enää ei tiedetä sitä, mitä myydään, mitä ostetaan, mitä vedetään, on vaan jotain.
4: Kyllä, kyllä.
2: Ja sitten kun ne on 150 kertaa saattaa olla vahvempaa kuin se, mitä me ollaan joskus vedetty.
4: Kyllä, kyllä.
2: Kyllä.
4: Ja se on mennyt niin ihmeelliseksi tuo maailma, että tarvitseeko pienten lasten mennä tietokoneelle ja tilata jostain. Että se on mennyt semmoiseksi tuo maailma.
2: Ennen piti tuntea joku.
3: Kyllä. Mennään vielä hengellisiin asioihin. Mm. Minkälainen se, ennen kuin tässä loppurukousta tehdään, niin minkälainen se kohtaaminen oli sulla tuossa vankilassa nyt muutama kuukausi sitten, sinä ja Jeesus? Ritsi ja Jeesus kohtasi.
4: No mä oon painin tämän asian kanssa pitkään, tosi tosi pitkään. Aina ollut semmoinen halu ja... tavallaan mä valehtelin sillä tavalla itselle, että mä luulin, että se riittää, että mulla on niin vahva sydämen usko Jeesukseen.
3: Mm-hmm.
4: Sitten mä pääsin tuohon Suomen linnaan ja siinä samassa solussa on semmoinen nuori kaveri. Ja hän on hyvässä uskossa ja mä oon aikaisemmin sen joskus nähnyt tuolla Pelson vankilassa ja kaverissa oli iso muutos tapahtunut. Ja sitten mä en ole uskaltanut aikaisemmin antaa elämää Jeesukselle ennen kuin mä oon varma niin kuin siitä, että mä haluan jättää sen entisen elämän, että mä en uskalla leikkiä näiden uskon asioiden kanssa. Ja että ei voi toinen jalka kulkea maailmassa ja toinen jalka niin kuin Jeesuksessa. Se on kaikki tai ei mitään. Ja tämä kaveri pääsi mulle siitä sanomaan sitten täältä Suomenlinnan vankilassa ja se toitotti, niin vähän sillä, että mä hermostuin jo sillä, että joo, että kyllä mä ymmärrän. Mutta ne sieluvihollisen hyökkäykset tuli silloin semmoisia, että se löi semmoisia ajatuksia päähän, niin kuin, mikä sai vielä ihanoimaan sitä entistä elämää ja joitain semmoisia asioita, että miksi oli niin vaikea tehdä sitä uskonratkaisua. Ja tämä kaveri opetti mulle sitten näin, että nyt kun sä kulet tuolla ja sulla tulee tämmöisiä ajatuksia, niin vaikka omassa mielessä rukoile Jeesukselta, että Jeesuksen nimessä ja veressä, että niin kuin torjuu kaikki nämä sieluvihollisen valheet.
2: Mm.
4: Että sieluvihollinen saa väistyä Jeesuksen nimessä. Ja kun mä sitä alkoin tekemään, sitä meni jonkin aikaa, niin mulla oli tosi helppo tehdä se uskonratkaisu.
2: Mm.
4: Se oli vaan semmoinen pieni kynnys. Se oli vain pieni kynnys enää jäljellä. Ja mä koin näin, että ellei tämä kaveri olisi ollut siellä Suomenlinnan vankilassa, niin mä en olisi sitä kynnystä vieläkään ylittänyt.
2: Niinpä.
3: Eli me tarvitaan edelleen lähettejä.
4: Kyllä.
3: Eli viemään sanaa.
4: Ihan varmasti.
2: Mutta eikö se sana sano, että neuvonantajien runsaus tuo menestys?
3: Niin. Niin. Tässä tapauksessa
4: tällä kaverilla oli erikoista sekin, että hän ei ole mikään niin kuin sillä olisi niin rikollisen paperin.
2: Mm.
4: Ja moitteeton käytös ja kaikki tykkää siitä, siis tosi paljon. Mm. Ja Suomenlinnastahan pääsee jokainen koevapauteen.
2: Mm.
4: Niin jotenkin tämä kaveri sitten se laittoi koevapausasiat vetämään ja vielä semmoisen kristilliseen paikkaan, mistä se olisi saanut niin tämän työtoiminnan ja asumisen ja kaikki tämmöistä. Joo. Niin eivät laskenut.
2: No.
4: Eivät. Sitten hän yritti tämmöiseen samariakotiin. Eivät laskenut. Mutta me otettiin näin sen kaverin kanssa ja hän oli siitä kanssa sillain rukoilijaa, sanoi näin, että Jeesuksella on hänellä tarkoitus, että hän on täällä. Ja hän tekee siellä siis tosi hyvää niin kuin työtä, että hän julistaa Jeesuksesta siellä ja loistaa valona siellä paikassa.
3: Mm. Valtava asia, että hän sai sinulle kertoa. Ja
4: kyllä.
3: Ja ihan oikein se asia vähän sua veti saumaan siihen.
4: Kyllä, ja nyt ollaan päästy sellikavereiksi.
3: Koko ritsi, ei puolikkaita ritsejä enää.
4: Kyllä.
3: Koko ritsi Kristuksella.
4: Se on näin.
2: Oot sä Richie Wallens vai Richie Cunningham?
4: Mulla on huono tuo kielitaito.
3: Jeesuksen oma ritsi, eikö? No,
4: Jeesuksen oma ritsi.
2: Ja sehän se oli.
4: Mm.
3: Onko sinusta tulevaa evankelistaa nyt sitten syntymässä Suomeen?
4: Kyllä
3: pimeiden paikkojen mies, Ritsi Polstra.
4: Kyllä varmasti.
3: Näinkö tässä käy? Onko tämä late nyt tämmöinen ajatus sulle?
2: No.
3: Eikö se ole hieno asia?
2: Kyllä, mä uskon, että
3: kyllä.
2: Jokaisen uskovanhan on siinä mielessä evankelista, että pitää hoitaa ainakin se lähipiiri.
3: Joo, kantaa hedelmää.
2: Jos sä revit häntä tuonne estraadille, niin varmasti häntä tulee ihan semmoinen kunnon julistaja sitten.
3: Meillä on koko kesäaikaa, niin, tässä tehdään kevät töitä. Että Helsinki kyllä kuulee ja tuntee se uuden ritsin.
4: Kyllä.
3: Joo, ritsiltä tulee jättäkää huumeet, ottakaa Jeesusta. Halleluja. Teltalasta avataan.
4: Se on justiin.
2: Jeesus ei maksa mitään.
3: Ei.
4: Jeesus ei maksa mitään.
2: Ja pelastaa sut.
4: Kyllä.
2: Toisin kuin huumeet.
3: Amen.
4: Se on justiin sen.
2: Se vie sun rahat ja vapauden ja terveyden.
4: Kaiken.
3: Amen.
4: Kaiken se viepi.
3: Kiitos Ritsi Polström sulle tästä mielenkiintoisesta haastattelusta.
4: Kiitos.
3: Ja siunausta sinne kaikille kuulijoille. Ja me tapaamme pääkaupunkiseudulla sitten teitä, jotka liikutte, ja 9.8. sitten Ex-Criminade Porvoi. Ritsi on siellä sitten lavalla. Vähän täällä Svenska. Siellähän on kaksikielinen kaupunki. Sä osaat. Muistele Tukholma-aikoja.
4: Joo.
2: Lissu lassu lubi luu.
3: Just niin. Ja late on siellä Lapinjärven myös sitten. No niin, ei mitään. Tässä lopussa sitten se tärkein, eli se mikä sulle suokissa kolahti, eli Jeesus, niin annetaan kuulijoille mahdollisuus tulla uskoon. Yhden rukouksen päässähän tämä on ja koko mies tai nainen, joka siellä, vaikka ajat rekkaa, niin tänään sitä annat elämässä Jeesukselle, eikö?
4: Aamen.
3: Joo, rekkamieskin voi pelastua.
4: Kyllä.
3: Jos se on siellä Oulu ja Pihtiputaan välillä menossa. Joo. Sinä, joka kuulit ohjelman, niin rukoile lyhyesti perässä. Jeesus, tahdon luovuttaa elämäni sinulle. Kaikki syntini pyydän myös anteeksi sinulta, Jeesus. Tahdon syntyä uudesti ylhäältä ja puhdista minut verelläsi ja ota sinun valtakuntaasi. Aamen. Ja sinä, joka rukoilitte mun perässään Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kalliissa sovintoveressä julistaa kaikki sinun arvoisa kuulija synnit. Anteeksi, saat olla vapaa, saat rauhan, saat ilon. Kiitos Jeesus, sä kosketat mut kuulijoita. Aamen. Onko Ritsillä ja Latella loppuun jotain?
4: Tämä on vähän semmoinen uusi kokemus mulle, että mä en osannut tähän oikein varautua, mutta eiköhän tässä ollut kaikki. Keksitään seuraavalle kerralle jotain, jos tulee.
3: Yes.
2: Jep.
1: Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Ohjelma oli uusinta vuodelta 2025. Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Katolista varttia. Minun nimeni on Juho Sankamo ja tänään täällä minun kanssa on keskustelemassa pastoraalikeskuksen toiminnanjohtaja Meisa Dano. Tervetuloa.
1: Kiitos Juho.
0: Aloitetaan ihan henkilökohtaisella kysymyksellä. Mikä katolisessa kirkossa innostaa ja inspiroi sinua aivan erityisesti?
1: Kiitos kysymyksestä. Olen itse kehto katolilainen ja toki pienen lapsena mulla oli itsestäänselvyys, että katolinen kirkko on ainoa oikea kirkko. Mutta sitten myöhemmin, kun olen kasvanut aikuiseksi, niin opin sen, että tämähän on Jeesuksen perustama kirkko. Ja siinä mielessä etuoikeutettu olo kuulua siihen kirkkoon, jota Jeesus perusti. Ja se on myös niin vanha traditio, melkein 2000 vuotta vanha. Kaikki tämä inspiroi ja innostaa. Meidän sakramentit, eli katolisen kirkolla on 7 eri sakramenttia. Se kulkee niin ihmisen kanssa sen koko elämän läpi, eli ihan syntymästä kuolemaan. Varsinkin niin rippisakramentti on tosi tärkeä minulle. Aina voi tulla takaisin pyytämällä anteeksi ja toki katumalla syntejään. Ja esimerkiksi sairaan voitelu. Sehän ei vaan ole elämän loppuvaiheessa, vaan myös esimerkiksi lähdössä vaikka leikkaukseen tai on vakavammin sairaana. Sairaan voitelu myös auttaa. Tosi tärkeitä sakramentteja itselle henkilökohtaisesti. Ja sitten on Neitsyt Maria ja pyhimykset. Heidän esirukousta pyydetään ja myös heidän elämänsä toimii jollain tavalla malliesimerkkeinä meille, että jopa niin syntinen ja heikko ihminen voi Jumalan armolla ja siellä omalla kuuliaisuudellaan ja antautumuksellaan Jumalalle, niin hänestä voi kasvaa suuremman ehkä pyhimys joku päivä. Niin ne ovat tosi tärkeitä minulle kanssa.
0: Sinähän olet siis kotoisin Pohjois-Irakista.
1: Kyllä.
0: Ja äidinkielesi on aramea. Jeesushan puhui arameaa.
1: Kyllä.
0: Voisitko rukoilla Terve Maria -rukouksen arameaksi?
1: Kyllä, totta kai, ilomielin. Shemet baba bro na rahat qutcha khala amin. Shlama lakh Maryam, litha na'ma, maran ummah, burakhta binshe, barkhale perit gasakh isha. Mat Maryam yemed alaha, salim badalan akhni hattay, dahab qa'd dand mothan amin. Shemet baba bro na rahat qutcha khala amin.
0: Wow. Aamen. Aika hieno. Erilaisia kulttuureita ja historioita ja kieliä kirkossa ja ihmiskunnassa.
1: Kyllä. Se on se universaali kirkko. Se on se rikkaus.
0: Mutta tosiaan sä oot nyt tämän vasta perustetun pastoraalikeskuksen toiminnanjohtaja. Kerrotko meille, että mikä on tämä pastoraalikeskus? Miksi hiippakunta perusti tällaisen keskuksen juuri nyt?
1: Helsingin katolinen hiippakunta, piispa, halusi perustaa tällaisen pastoraalikeskuksen, joka toimisi asiantuntijatun keskuksena hiippakunnalle. Kun meidän hiippakunta on kasvanut viimeisten vuosien aikana hurjaa vauhtia, niin tarvitsee tukikeskuksen, joka toisi hiippakunnan eri toimintoja saman katon alle ja samalla pystyy kehittämään näitä toimintoja. Yrittää samalla avustaa papistoa ja seurakuntia heidän pastoraalisessa työssään. Miksi juuri nyt? Niin tässä voisin lainata meidän piispa Raimo Goijarollan sanoja, kun tätä keskusta perustettiin, niin hän esitti sen sillä tavalla, että meidän hiippakunta on ollut pieni vauva, joka on nyt kasvanut lapseksi. Ja kuten lapset myös tarvitsevat aina uusia vaatteita ja asuja kasvaessaan, niin myös meidän hiippakunta tarvitsee nyt tällaisen uuden asun, joka on nyt pastoraalikeskus.
0: Sehän on varsin luonnollista ja ymmärrettävää. Suomessa katolinen kirkko kasvaa tosi nopeasti. Millaisia uusia tarpeita nopea kasvu on tuottanut hiippakunnalle?
1: Ja tosiaan meillä on, niin kuin sanoitkin, että hyvin nopeasti kasvava kirkko, mutta myös on hyvin monikulttuurinen kirkko. Jos muistan oikein, niin ainakin 100 eri kansasta ihmisiä ja he puhuvat 80 eri kieltä äidinkielenään. Ainakin mitä me halutaan pastoraalikeskuksessani tehdä, että yhtenäistetään esimerkiksi meidän sakramentiopetuksen, eli katekeesiopetuksen materiaalit, että ne olisivat tasalaadukkaita kaikissa meidän seurakunnissa ja ne olisivat myös saavutettavissa suomen kielellä, mutta tarpeen mukaan voidaan myös tukea järjestämään vaikka englannin, ruotsiin tai vaikka muulla kielellä. Ja siihen tarvitaan tosiaan oikeaa materiaalia, joka vastaa sitä suomen kielistä materiaalia. Samoin sitten uskonnonopetus kouluissa. Kasvava kirkko ja uusia lapsia, hekin tarvitsevat tukea ja neuvoa, että he saavat sitä omaa uskonnonopetusta kouluissa. Haluamme olla tukena ja mukana. Mediaa ja julkaisua halutaan kehittää, eli meidän julkaistoiminta suomentaa katolista ja hengellistä kirjallisuutta. Se voi myös auttaa integroitumaan kirkkoelämään ja oppimaan myös tuon kielen. Ja sitten median saralla yrittää kertoa ja viestiä kirkon toiminnasta ja aktiviteeteista mediakanavilla. Ja vaikka se on kasvava kirkko, kuitenkin halutaan pitää se yhtenäisenä ja yhdessä, yhtenä perheenä.
0: Miten sitten ihan tavallinen seurakuntalainen vaikka Oulussa tai Turussa tai Jyväskylässä, miten hänelle näyttäytyy tämä pastoraalikeskuksen työ?
1: Voi olla, että moni seurakuntalainen ei koskaan asioi vastaanottokeskuksessa tai ainakaan ei tiedä sen työstä, mutta kuitenkin hän hyötyy sen työstä. Eli tosiaan kun kehittää niitä uskonopetuksen materiaalia ja toimintoja, samoin sakramentopetuksen materiaalia, niin heidän vaikka lapsensa hyötyvät tästä, kun saavat sitä opetusta laadukkaalla yhtenäisellä tavalla vaikka seurakunnissa. Samoin esimerkiksi kun osallistuu vaikka messuun, niin siellä on aina eri messuihin omia messuvihkoja. Kun hän vaikka lukee Fides-lehteä tai seuraa sosiaalisen median kanavia, niin siellä on passaajatuksen tiimi sen työn takana. Meillä on nyt myös kehitteillä oma YouTube-kanava. Sitäkin kautta pääsee esimerkiksi tekemään videoita kirkon elämästä ja toiminnasta. Keskuksen yhteydessä on avattu myös katolinen kirjakauppa, joka myy hengellistä kirjallisuutta, mutta myös hartosesineitä. Niin seurakuntahan voisi sillä tavalla myös hyötyä sitä.
0: Eli nyt jos haluaa vaikka jonkun ikonin, ruusukon tai rukouskirjan, niin sen saa myös täältä Mannerheimin tieltä pastoraalikeskuksesta.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Teillä on myös nettisivut.
1: Ja meillä on myös verkkokauppa, kyllä, katolinen kirjakauppa.
0: Pastoraalikeskuksen alla toimii hyvin erilaisia työalueita. Teillä on katekeesi, uskonnon opetus, liturgia, media, kirjakauppa ja uusi evankeliointi. Miten nämä kaikki liittyvät yhteen?
1: Meillä on nyt hiippakunnan eri toimintoja niin kuin saman katon alla, ja näillä kaikillahan on yksi niin sanottu tehtävä tukea meidän papistoa ja seurakuntia heidän perustehtävässään, eli siinä pastoraalisessa työssä. Ja jokainen työalue tai vastuualue sit vastaa siitä omasta toiminnastaan, mutta kuitenkin me tehdään myös yhteistyötä, jos voi olla tämmöistä myös lomittaista työtä, että uskonopetus, katekeesin kanssa tekee yhteistyötä, toimia niin kuin asiantuntija tukikeskuksena papistolle, seurakunnille, tukea heitä tässä tehtävässä ja roolissaan.
0: Yhdenmukaistetaan esimerkiksi
1: oppimateriaaleja.
0: Niin, kyllä, ja liturgisia tekstejä ja rukouksia.
1: Kyllä, esimerkiksi he voivat saada niin kuin meiltä sitten näitä messukirjoja. Esimerkiksi sairauden voiteluun ollaan just julkaistu pari kuukausi sitten uusi tämän sairauden voitelukirja, jota pappit voi käyttää, ja se on niin kuin suomen kielellä. Että heidän ei tarvitse rupea itse vaikka jostain puolan tai italian kielestä kääntämään messukirjoja.
0: Ja sitten jos seurakuntalainen haluaa sairauden voitelun, niin hän tietää, että sieltä pitäisi tulla tasalaatuista.
1: Kyllä, ja suomen kielellä olevaa.
0: Tässä teidän toiminnassa on myös tämmöinen uusi evankeliointi. Se on teidän yksi painopisteistä. Mitä se ylipäänsä tarkoittaa?
1: Tosiaan uusi evankeliointi, hän ei tarkoita uutta evankeliumia, vaan uutta tapaa tuoda evankeliumin muuttamaton sanoma ihmisille. Ja tosiaan tämä uusi evankeliointi ilmaisu käytti ensimmäisen kerran 70-luvulla paavimme Johannes Paavali II. Ja se tarkoitti just sitä, että miten kirkon muuttumaton oppi ja evankeliumin sanoma tuodaan uudella tavalla. Kuitenkin on muuttuva aika ja muuttuvia sukupolvia ja eri kulttuureita meidän maailmassamme. Niin uusi evankeliointi esimerkiksi tarkoittaa sitä, että voidaan käyttää vaikka teknologiaa hyödyksi tai sosiaalista mediaa ja sillä tavalla tuoda sitä ilosanomaa ihmisille. Ja esimerkiksi täällä hiippakunnassa, mitä ollaan tehty sillä saralla, niin meidän piispa on perustanut tällaisen uuden evankelioinnin neuvottelukunnan. Ja tässä neuvottelukunnassa on kategorioita ja näiden sisällä on työryhmiä. Eli meillä on tällä hetkellä yhteensä 17 eri työryhmää. Jokaisessa työryhmässä on vapaaehtoista, joka sitten toimii sen oman asiantuntijuuden mukaan tietyn aiheen ympärillä. Esimerkiksi bioetiikka-työryhmä yrittää tuoda esiin erilaisilla artikkeleilla, kirjoituksilla, kannanotoilla katolisen kirkon oppi ja sanoma, vaikka esimerkiksi elämästä, abortista, eutanasiasta, ja aiheethan voi olla kymmeniä, jopa satoja. Meillä on esimerkiksi toinen työryhmä on akatemia-työryhmä, jolloin se yrittää tuoda se ilosanomaa akateemisille ihmisille, eli ne, jotka esimerkiksi toimii yliopistoilla. Esimerkiksi järjestää messuja, järjestää esimerkiksi erilaisia luentoja tai tapahtumia, joissa voidaan keskustella katolisesta uskosta ja opista.
0: Heitetään jokaiselle vähän omanlaista syöttiä sinne
1: kyllä, joo.
0: Apaille.
1: Ja se on just se, että millä uudella tavalla voidaan tuoda sitä ilosanomaa ja sitä evankeliumin muuttumatonta sanomaa ja oppia.
0: Katolinen kirkkohan on ollut ikävä kyllä mediassa viimeisten vuosikymmenien aikana hyvin surullisesta aiheesta jonkun verran, eli näistä pedofiliaskandaaleista. Tämä pastoraalikeskus vastaa myös hiippakunnan safeguarding-työstä. Miksi tämä on niin tärkeä osa kirkon toimintaa nykyään?
1: Tosiaan safeguarding-sana suomeksi olisi niin kuin turvallista toimintaa. Ja tosiaan se on kirkon perustehtävä on se, että jokaisella ihmisellä pitäisi olla turvallinen ja luottavainen olo ja mieli, kun hän astuu sisään kirkkoon tai osallistuu kirkon toimintaan tai aktiviteettiin. Ja siksi turvallinen toiminta on erittäin tärkeä. Seurakuntaelämässä, ja jotta ainakin näitä, kun mainitsit näitä hyväksikäyttöpaikkoja,

0: jättää oman lapsensa kirkon omilla leireillä tai omissa aktiviteeteissa. Ja tosiaan, että miten ne voidaan vähentää tai estää, niin se on se ennaltaehkäisy. Voidaan ainakin kouluttaa ihmisiä siihen, että mikä on hyväksikäyttö ja mikä on sallittua ja mikä ei ole sallittua. Ja jos itse vaikka huomaa tällaista käytöstä, niin miten siihen puudutaan. Sen takia me ollaan järjestetty turvallisen toiminnan koulutuksia. Sitten ollaan myös tekemässä turvallisemman tilan periaatteet ohjeistusta ja semmoista esitettä kaikkiin seurakuntiin ja kirkon toimintoihin. Ja sitten on tulossa myös meillä Safeguardin käsikirja, eli turvallisen toiminnan käsikirja, joka sitten vähän niin kuin avaa ihmisille, että mikä on se teologinen tausta tässä Safeguardingin takana. Miksi tämä on tärkeä? Miten sitä ennaltaehkäistään? Ja jos tällaisia tapauksia tapahtuu, niin mitkä ne seuraamukset? Ja nyt kirkolla ihan yhdellä istuimellakin on ihan nollatoleranssi näitä tapauksia kohtaan, että ei niitä enää sallita eikä myöskään peitellä.
1: Ja siis sehän on ollut se valtava ongelma, että on suojeltu sitä yhteisön mainetta laittamalla maton alle tämmöiset ja vähätelty. Mutta hienoa, että näihin oikeasti keskitytään myös. Pastoraalikeskuksen toiminnanjohtaja Mesa Dano, jos mietitään tätä keskusta vielä, niin teillä on tosiaan aika hieno kirjakauppa tässä. Minkälaisia kirjoja teillä täällä on ja minkälaisia kirjoja on tulossa tänne valikoimaanne?
0: Meillä on ainakin kirkon virallisia asiakirjoja, eli kaikki tämmöiset paavien kiertokirjeet, paavien kirjoittamat kirjat löytyy meiltä niin kuin suomeksi. Me ollaan ainoa paikka. Toki meillä on myös sitten rukouskirjoja, katolinen raamattu, katolisen kirkon katekismus. Ja sitten on myös tämmöisiä hengellistä kirjallisuutta, vaikka eri pyhimyksistä tai ihmisistä kokemuksista, katolisesta kirkosta tai uskosta ylipäänsä. Ja sitten meillä on myös hartausesineitä täällä kirjakaupassa. Me halutaan kehittää tämä niin, että se on vaan katolilaisille, vaan se on kaikille ihmisille, kaikille kristityille. Tänne voi tulla kuka tahansa, ei tarvitse olla katolilainen tai katolisuudesta. Voi olla vaikka, jos on vain esimerkiksi hengellisyydestä tai josta jonkun ihmisen tai pyhimyksen elämästä kiinnostunut, niin voi ainakin löytää jotain täältä. Ja halutaan myös kehittää niin, että täältä saisi myös muunkielistä kuin suomenkielistä materiaalia tai kirjallisuutta, ainakin suomen ja englannin kielellä.
1: Kyllä.
0: Kirjoja myös saatavilla.
1: Jos Mesa Dano mietit, että millainen tulevaisuus tällä pastoraalikeskuksella on, niin millainen toive sinulla on pastoraalikeskuksen suhteen, jos ajatellaan vaikka 5 vuoden näkökulmaa?
0: Itse kyllä toivoisin, että me oltaisiin ainakin Suomessa tunnettu pastoraalikeskus, joka on tällainen katolinen asiantuntijatuhikeskus. Ja ettei vaan katolilaiset meitä tuntisi, vaan myös yleisesti niin ekumenisella tasolla ja muutenkin koko Suomessa. Että tiedetään, että tämä on sellainen keskus, mistä voisi saada tietoa ja apua, jos haluat vaikka tietää esimerkiksi katolisesta kirkosta tai sen toiminnoista. Ja sitten olisi myös hyvin tunnettu ihan meidän hiippakunnan sisällä, että se olisi olennainen osa seurakuntaelämää ja seurakunnan toimintaa, tämä pastoraalikeskus. Toki myös toivoisin, että me ollaan sitten kehitetty ne kaikki näitä eri toimintoja, mutta myös perustettu jonkinlainen perusta tai pohja, joka sitten voi jatkaa sitä työtä niin kuin jopa 10-20 vuotta niin kuin eteenpäin. Että ei vaan vastaa tähän niin kuin tarpeisiin ja mitä tällä hetkellä tarvitaan, vaan että olisi sellainen jatkuva kehitystyö ja jatkuva perustamistyö, voisi sanoa, perhiippakunnan sisällä. Ja jos joskus sitten tämä kasvaakin hyvin ja kehittää niin hyvin, niin mä toivoisin, että olisi myös vaikka esimerkiksi jokaisessa seurakunnassa vaikka yksi pastoraalikeskuksen työntekijä tai tiimiläinen.
1: Jos se vauva kasvaa nyt lapseksi ja sitten teiniksi ja aikuiseksi, niin tarvitaan sitten uudenlaiset vaatteet.
0: Kyllä, ja että olisi jokaisessa seurakunnassa ainakin joku henkilö, joka vastaisi näistä toiminnoista ja toimisi vähän tämmöisenä yhteyshenkilönä Helsingin niin sanottuun päämajaan. Tai...
1: Joo, siis se olisi varmasti tosi hyvä, että pastoraalikeskuksen myötä niin yhteisiä laadukkaita materiaaleja ja toimintatapoja leviää kaikkiin seurakuntiin.
0: Näin, toivotaan.
1: Hei, kiitos oikein paljon pastoraalikeskuksen toiminnanjohtaja Mesa Dano tästä haastattelusta ja kiitos sinulle Radio D:n ja katolisen vartin kuulijalle. Kuulemisiin ensi viikolla.

0: Tässä on arkkipiispa Tapio Luoma ja haluan sinun kanssasi hetkeksi hiljentyä. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Hyvyyden voiman, ihmeellisen suojan.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Masoud Korpani, olette aloittamassa uutta afgaanikanavaa Mojda TV:tä. Liittyykö kanavan syntyyn joku tai joitakin Jumalan suuria johdatuksia?
2: So first of all, I'm very happy and very glad and blessed to see this is happening. This is historic project regarding on the ministry of the gospel for Africa.
3: Ensinnäkin olen todella onnellinen, iloinen ja kiitollinen nähdessäni tämän tapahtuman. Tämä on historiallinen projekti, joka liittyy evankeliumin työhön afganistanilaisten hyväksi. Ja kristillinen televisiokanava 24/7 oli monien ja monien vuosien unelma. Ihmiset ovat odottaneet oikeaa hetkeä. Nyt on Jumalan kalenterin mukainen aika, jonka mukaan hän nyt tekee tämän afgaanien hyväksi. Palvelimme Ateenassa afgaanien keskuudessa lähes vuosikymmenen ajan. Vaimoni ja minä rukoilimme 3 vuotta, mihin meidän pitäisi mennä. Ja sitten Herra vei meidät tänne Suomeen. Kun tulimme tänne, emme tienneet, mitä Herralla oli sydämessään. Mutta kun muutimme tänne, näimme suuria mahdollisuuksia aloittaa tämä kristillinen televisiokanava afganistanilaisille. Ihmiset olivat odottaneet, unelmoineet ja rukoilleet vuosia, ja nyt meillä oli mahdollisuus. Tiedämme kokemuksesta, kuinka vaikeaa evankeliumin levittäminen on Afganistanissa. Satelliittilähetyksiä lähettävä televisiokanava on kenties ainoa tapa, jolla voimme jakaa evankeliumia afganistanilaisille. Olen siis varma, että tämä on Herralta. Olen erittäin innoissani.
1: Masoud Korpani, olet kanavan toimitusjohtaja. Millaisia odotuksia ja haaveita sinulla on liittyen Mojda TV:n tulevaisuuteen?
2: It's just not me. It's a great team. Many people, they are excited and stand behind this initiative.
3: En ole tässä työssä yksin, vaan meillä on mahtava tiimi. Monet ihmiset ovat innoissaan ja seisovat tämän aloitteen takana. Ja afgaaniyhteisö. He kaikki tukevat tätä TV-kanavaa. Ja me kaikki unelmoimme ja rukoilemme, että tämä olisi siunaukseksi afganistanilaisille. Saamme jakaa elävää toivoa ja pelastusta, Kristuksen rakkautta afganistanilaisille. Rukoilen myös, että tämä kanava voi olla afganistanilaisten kristittyjen yhteisön ääni diasporassa tai Afganistanissa. Koska meidän kansamme ei tiedä, että afganistanilaisia kristittyjä on olemassa, me haluamme jakaa tiedon heidän kanssaan. He voivat jättää huomiotta jopa Talibanin. Toivon ja odotan tämän kanavan olevan tulevaisuudessa kuin uskon yhteisen, jotka jakavat Kristuksen rakkautta kansalleen, rukoilevat heidän puolestaan ja siunaavat heitä. Rukoilen, että tämä televisiokanava tuo ykseyttä Herran perheen keskuuteen. Näemme paljon jakautumista, ja rukoukseni onkin, että Mojda TV voi olla yhtenäisyyden symboli Jumalan yhteisölle ja kaikille ihmisille, että he voivat tehdä yhteistyötä Mojda TV:ssä ja lähettää Kristuksen rakkautta afganistanilaisille. Eli nämä ovat odotukseni.
0: Radio Dayn ystävien oma ohjelma. Aalloilla Extra. Ohjelman sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Masoud Korpani, minkä takia Afganistaniin ja afgaaneille ympäri maailman on tärkeää saada kristillistä ohjelmaa omalla kielellään?
2: For many reasons we need our own media or Christian TV. One is Afghanistan.
3: Monista syistä tarvitsemme omaa mediaa ja kristillistä televisiota. Yksi on se, että Afganistan on kuin monietninen alue, jossa puhutaan eri kieliä Afganistanin sisällä. Ja kun jaamme evankeliumia noiden kielten kautta äidinkielellämme, ihmiset ottavat sen vastaan. Muuten he eivät voi ymmärtää. Ja afgaanien kohdalla on hyvin yleistä ajatella, että kristinusko on vieras länsimainen uskonto. Koska me olemme olleet muslimeja ja olemme afgaaneja, heidän on helpompi sanoa kyllä. Voimme olla siis sekä afgaaneja että kristittyjä. Heidän täytyy nähdä tämä esimerkki. Olen todella innoissani, edes kuvitellessani pastunaisen, pastussisaren, jakavan evankeliumia pastuille Afganistanissa, joten tämä olisi iso ihme. Siis Uzbekistanilla, Aimakilla, Palvutsiilla, Harotsekilla, eri kielillä. Kun jaamme evankeliumia kansallemme, he voivat samaistua tähän sanomaan, koska yksi heistä jakaa evankeliumia. Tämä on yksi osa. Ja toinen osa on myös, että meillä on nyt afgaanien uskovien yhteisö. He ovat enimmäkseen diasporassa, mutta myös Afganistanissa. Haluamme jakaa tämän TV-kanavan kautta opetusohjelman, rohkaisevan ohjelman. He näkivät, etteivät he ole ainoita kristittyjä, afganistanilaisia kristittyjä Afganistanissa. He saavat rohkeutta. He voivat nähdä itsensä osana suurempaa yhteisöä, suurempaa perhettä. Joten nyt emme ole yhdessä paikassa afgaanikristittyinä, mutta voimme toivottavasti nähdä tämän television voivan tuoda afgaanikristityt perheenä yhteen verkkoon tai yhteen kuvaan. Joten näistä ja monista muista syistä tarvitsemme oman televisiokanavan.
1: Millaista ohjelmaa tällä kanavalla tulee olemaan?
2: So we have different program for youth, program for women. We have like even education program. These days our Afghans are not able.
3: Meillä on erilaisia ohjelmia. Ohjelmia nuorille, ohjelmia naisille. Meillä on myös koulutusohjelma. Nykyään afgaanimme eivät pysty saamaan koulutusta Afganistanin sisällä. Nyt 42% Afganistanin väestöstä, eli 44 miljoonasta, on alle 15-vuotiaita. He ovat hyvin, hyvin nuorta sukupolvia, nämä tytöt ja pojat. Tytöt eivät pysty opiskelemaan. Pojat ovat madrasassa, joka on islamilainen opetus. Haluamme tuoda myös jonkin verran koulutusta tämän kanavan kautta. Ja haluamme myös naisille suunnatun terveyskasvatusohjelman. Afganistanissa palvelee hyvin vähän naislääkäreitä. Ja perheet monesti päättävät olla viemättä naisia edes lääkäriin, koska sairaalassa ei ole naislääkäriä. Joten haluamme tarjota heille ainakin

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Masoud Korpani, miten sinä henkilökohtaisesti olet löytänyt Jeesuksen?
2: I born and raised in a tradition Afghan Sunni Muslim family. Always trying to learn.
3: Synnyin ja kasvoin perinteisessä afganistalaisessa sunnimuslimiperheessä ja pyrin aina oppimaan Korania ja Shariaa ja noudattamaan islamin sääntöjä. Ja ennen kuin tulimme Eurooppaan vuonna 2014, se oli ensimmäinen kerta, kun pystyin kuulemaan evankeliumia. Ja siinä kohtaa evankeliumin kuuleminen oli aluksi hyvin vaikea ymmärtää. Minä vastustin tätä viestiä. Jeesus, Jumalan poika, oli minulle Jumalan pilkkaa. Mutta jossain vaiheessa muistan, että tutkimme Johanneksen evankeliumin ensimmäistä lukua ja luin itse Raamattua. Siitä hetkestä lähtien tapahtui jotain. Minulle tuli yhä enemmän nälkä ja janoa tätä viestiä kohtaan. Olin niin innoissani löytäessäni lisää tästä viestistä. Kun luin Raamattua, näin hänen väittävän. Minä olen tie, totuus ja elämä. Kukaan ei pääse isän luo muuten kuin minun kauttani, joten näin hänet pelastuksena. Sanoin. Herra, olen niin pahoillani, että olen ilman sinua. Haluan antaa elämäni sinulle

0: ja haluan palvella sinua ja valtakuntaasi. Joten siinä se pointti olikin.
1: Millaisia rukousaiheita kanavan suhteen haluaisit antaa meille suomalaisille?
2: First of all, for the people of Finland, I think this is a great honor that this TV channel is housed in Finland.
0: Ensinnäkin mielestäni on suuri kunnia suomalaisille, että tämä televisiokanava sijaitsee Suomessa, koska suomalaiset jakavat evankeliumia ja ovat palvelleet afgaaneja Afganistanissa uskollisesti vuosikymmeniä. Herra näkee tämän. Ja nyt Herra haluaa siunata Suomea vielä enemmän, antamalla heille enemmän palvelutyötä. Tämä on asia, josta meidän tulisi olla tietoisia. Ja tarvitsemme myös paljon rukousta. Tämä projekti ei voi onnistua ilman rukousta. Vastustusta on paljon. Pyydän, rukoilkaa meidän puolestamme, että Herra pelastaisi meidät pahalta ja auttaisi tätä projektia. Auttaisi tätä kanavaa aloittamaan ohjelmien lähetykset. Mutta ei siunaisi vain alkua, vaan kanavan jatkumista ja kukoistusta. Ja kutsumme myös suomalaisia osallistumaan taloudellisesti. Tämä on suuri siunaus ja nyt saatavilla.
2: Thank you for providing this opportunity and thank you for praying for Mujda TV and for Afghanistan.
0: Kiitos, että rukoilette Mujda TV:n ja Afganistanin puolesta. He ovat hyvin kaukana evankeliumista. Taliban, he ovat kieltäneet tältä kansakunnalta evankeliumin lukemisen. Apostoli Paavali sanoi Timoteukselle, minä olen kahleessa, minä olen vankeudessa. Mutta evankeliumi ei ole kahleessa. Evankeliumi ei voi jäädä vankilaan. Evankeliumia täytyy saarnata. Joten tämä televisiokanava on loistava tilaisuus evankeliumin työlle Afganistanissa. Ehkä loppu on lähellä, mutta meidän on vauhditettava tätä. Meidän on edistettävä ja autettava tätä televisiokanavaa lähettämään evankeliumia afganistanilaisille.
3: Aalloilla Extra, Radio Dayn ystävien oma ohjelma.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Mitään niin suurta ei oo. Ehdokkaana vuoden biisiksi Glow Gospel Awardsissa.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Soi kunniaksi luojan.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Anna sade, Jumala.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme Sakarian näkyjä. Kuka on vanhassa testamentissa Herran enkeli? Entä mitä merkitsee punaruskea väri? Ja miksi myrtti on tärkeä kasvi Raamatussa? Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto. Sakarian kirja, ensimmäinen luku, jakeet 7-17, eli luku loppuun, otsikolla Hevosia myrttilaaksossa.
1: Edellisellä kerralla pääsimme jo mukavaan alkuun Sakarian kirjaan tutustumisessamme. Kirjan kuudessa alkujakeessa Sakaria muistutti kansansa uppiniskaisuuden seurauksista. Haluttomuus kuulla Jumalan sanaa oli saanut aikaan sen, että kansa oli joutunut pakkosiirtolaisuuteen. Tällä tavoin esitetyn voimakkaan kuulemiskehotuksen jälkeen Sakaria vie meidät näkyjen maailmaan. Hän siis alkaa kertoa meille näkemistään näyistä, jotka kuvaavat Israelin kansan, mutta myös koko ihmiskunnan tulevaisuutta. Useimmat Raamatun selittäjät puhuvat tässä yhteydessä 8 eri näystä, ja niin onkin perusteltua ajatella. Näyt muodostavat myöskin kokonaisuuden, ja niitä tulisi myös tutkia sellaisena. Kokonaisuus muodostaa erikoisen rakenteen, jossa ensimmäinen ja viimeinen näky muodostavat parin, samoin toinen ja kolmas, kuudes ja seitsemäs sekä neljäs ja viides. Kaikkein tärkein viesti on sisällytetty sen keskimmäisiin osiin. Näin ollen neljäs ja viides näky muodostavat Sakarian näyn huippukohdan. Niissä kerrotaan Joosuan ja Serubbaabelin saamasta rohkaisusta ja erityisasemasta Herran edessä. Yhteistä kaikille näyille on myös samankaltainen rakenne. Aluksi on lyhyt johdanto aiheeseen, sen jälkeen kuvaus itse näystä, minkä jälkeen Sakaria pyytää enkeliltä selvitystä asiaan, joka antaakin sen. Neljään näkyyn liittyy vielä erityinen ennustus. Ehkäpä tässä yhteydessä on syytä mainita vielä sekin, että jotkut tutkijat ovat päätyneet 10 eri näkyyn. Mutta sellainen lukumäärä tulee siitä, että jotkut näistä 8 niin sanotusta päänäystä on jaettu vielä pienempiin osiin. Ensimmäisessä näyssä on hevosia ja ratsastajia myrttipensaiden alla. Luen Sakarian kirjasta luvusta 1 jakeen 7. Darejoksen toisena hallitusvuotena 11. kuukauden eli Sebat-kuun 24. päivänä tuli Herran sana profeetta Sakarialle, Berekjan pojalle, Iddon pojanpojalle. Sakaria näki näkynsä yhden yön aikana, eli tässä jakeessa mainittuna päivänä. Kirjan aloitusjakeessa Sakarian kerrottiin saaneen sana Herralta Darejoksen toisen hallitusvuoden 8. kuukautena. Silloin elettiin Jerusalemin temppelin rakennustöiden alkuaikoja, meidän ajanlaskumme muutettuna marraskuuta vuonna 520 ennen Kristuksen syntymää. Sen jälkeen kansalle tuli vielä 2 Herran sanomaa hakkailta joulukuun 18. päivänä, minkä jälkeen hakkaista ei enää kerrota mitään. Sen jälkeen Sakarian toiminta kuitenkin jatkuu. Niinpä päivämäärä, jolloin hän näki 8 näkyään, tarkoittaa helmikuun 15. päivää vuonna 519 ennen Kristuksen syntymää. Todellakin on niin, että 11. kuukausi tarkoittaa meikäläisittäin alkuvuotta, koskapa vuoden kuukausien laskeminen aloitettiin keväästä. 5 kuukautta ennen tätä näkyä Herra oli ilmestynyt hakkaille ja antanut hänelle välitettäväksi vakavan kehotuksen, jonka mukaan pakkosiirtolaisuudesta palaneitten tuli jatkaa temppelin jälleen rakentamista. Viesti oli suunnattu ennen muuta käskynhaltija Serubbaabelille ja ylipappi Joosualle. Hakkain välittämä käsky olikin otettu todesta. rakennustyöt oli käynnistetty. 2-kuukauttainen Sakarian näkemien näkyjä profeetta Hakkai oli kohdistanut vielä terävän viestin papeille, jotka olivat saastaisia ja kuitenkin odottivat siunausta Jumalalta. Hänen sanomansa oli osoitettu myös muille israelilaisille, koska he olivat viivytelleet rakennustyön kanssa ja epäröineet sen suhteen. Siinä yhteydessä Hakkai puhui kansalle myös siitä, kun Jumala tulisi perustamaan valtakuntansa maan päälle. Hän oli kertonut heille, että tuleva hallitsija olisi Messias ja tulisi Serubbabelin suvusta, joka oli sillä hetkellä Jerusalemin siviilihallitsija ja kuului kuningas Daavidin sukuun. Tämän temppelin rakentamisen aikaan Sakarialle näytettiin siis 8 näkyä. Luen jakeen 8. Minä näin yöllä näyn. Mies ratsasti punaruskialla hevosella ja pysähtyi myrttipensaita kasvavaan laaksoon. Hänen jäljessään ratsasti toisia miehiä punaruskeilla, vaalearuskeilla ja valkoisilla hevosilla. Sakaria sanoi, että hän näki yöllä näyn. Hän ei siis kerro unen näkemisestä. Voisi tietenkin ajatella, että näyt olivat unia, koska ne annettiin yölle. Mutta Sakaria ilmaisee selvästi, että ne olivat näkyjä. Hän oli siis hereillä. Huomaa, että Sakaria sanoo, minä näin. Kannattaa huomata, millä tavalla Jumala ilmoitti itsensä tälle profeetalle tässä vaiheessa. Profeetta näki miehen ratsastavan punaruskealla hevosella. Kuka oli tämä mies? Hän oli Herra Jeesus Kristus ennen lihaksi tulemistaan. Kysyt ehkä, mistä sen tiedän? Jakeissa 11 ja 12 hänet kuvataan Herran enkeliksi. Vanhassa testamentissa termillä Herran enkeli viitataan lähes yksin omaan Jumalaan. Siksi vanhan testamentin Herran enkeli on uuden testamentin Herra Jeesus Kristus. Hän on sama Jumala, joka ilmoitti itsensä palavassa pensaassa Moosekselle. Hän on myös Messias. Mikä merkitys on punaruskealla värillä? Väri puhuu verestä ja veren vuodatuksesta. Ilmestyskirjassa se tarkoittaa verenvuodatusta sodassa. Mutta kun ajattelemme häntä, joka ratsastaa punaruskealla hevosella, tiedämme, että kysymys on hänen omasta verestään, joka tulisi aikanaan vuotamaan syntiemme vuoksi. Meille ei kerrota, keitä muilla hevosilla ratsastajat olivat, mutta jatkosta voi päätellä, että he olivat enkeliolentoja, jotka Kristuksen käskyn alaisina valvovat maata ja raportoivat hänelle. Hevosten väreillä lienee myös oma merkityksensä. Hevosista joka tapauksessa puhutaan Sakarian kirjassa useaan kertaan jatkossakin. Kaiken kaikkiaan hevoset ovat muistutusta sodasta, mutta myös ratsastajan arvovallasta. Punaruskean väri kuvannee siis taistelua ja veren vuodatusta. Valkoinen väri voisi olla kuvaa paitsi viattomuudesta, myös voitetusta sodasta tai matkasta voittoon. Vaalea ruskia on sekoitusta muista väreistä. Sakarian näyssä korostuu myös puhe myrtistä. Myrti onkin Raamatussa varsin tärkeä kasvi. Se on ikivihreä, tuuhea ja tuoksuva, runsaan metrin korkuinen pensas, joka kasvaa luonnonvaraisena Israelissa muun muassa Pohjois-Galileassa Jordanjoen yläjuoksulla. Juutalaisten rappien mukaan myrtti oli yksi niistä 4 kasvista, joita oli kerättävä lehtimajajuhliin tehtäviä majoja varten. Myrtin tummanvihreät lehdet muistuttavat ainakin joidenkin ihmisten mielestä silmää. Sen kukat ovat valkoisia ja niistä kehittyy syksyksi mustikkaa muistuttavia sinisiä marjoja. Marjoista valmistetaan viiniä, ja sen lehdistä hyvän tuoksuista öljyä. Israelissa myrtin oksia on käytetty myös kihlajaisseremonioissa. Niin sanottujen sefardijuutalaisten tapoihin kuuluu tuoda synagogaan sapatin aattona myrtin oksia, joita pidetään siellä sapatin päättymiseen asti. Sapatin päätteeksi synagogaan tulijat voivat vielä haistella niiden hyvää tuoksua, jotta he voisivat viedä sapatin iloa vielä arjenkin keskelle. Myös Jesajan kirjassa on mahtava myrttiin liittyvä lupaus. Iloiten te saatte lähteä matkaan ja onnellisesti te pääsette perille. Vuoret ja kukkulat riemuitsevat teidän edessänne ja kaikki metsän puut taputtavat käsiään. Orjantappuran paikalle nousee sypressi,

Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 3 Jumala kertoo siitä Aadamille seuraavin sanoin. Ja miehelle hän sanoi, koska teit niin kuin vaimosi sanoi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua syömästä, niin olkoon maa sinun takiasi kirottu. Kovalla työllä sinun on hankittava sitä elantosi niin kauan kuin elät. Maa kasvaa sinulle orjantappuraa ja ohraketta, mutta sen kasveista joudut ottamaan ravintosi. Jesajan kirja kertoo nyt, että piikkipensaan ja orjantappuroiden ja ohrakkeiden sijaan kasvaakin suloista tuoksua ympäristöön levittävä myrtti. Kerouksen aika on siis ohitse. Kristuksen päähän lyötiin kerran orjantappura kruunu sen merkiksi, että hänestä tuli kirouksen alainen. Ylösnousemuksen aamu merkitsi kalmanhajun häviämistä ja ihanien elämän tuoksujen leviämistä maailmaan. Ehkäpä tämä myrtin siunaukseen liittyvä ajatus on takana myös siinä, kun näemme esiolevaisen Herran Jeesuksen myrttilaaksossa. Siellä, missä hän on, kirous väistyy ja suloiset tuoksot leviävät ympäristöön. Näin olemme saaneet kuvauksen varsinaisesta näystä. Sakaria itse ei kuitenkaan ymmärtänyt sen tarkoitusta. Siksi hän kysyi sitä häntä opastavalta enkeliltä. Luonekeen 9. Minä kysyin, Herrani, keitä nämä ratsastajat ovat? Enkeli, joka puhui kanssani, vastasi. Sinä saat tietää, keitä he ovat. Tätähän mekin kysyimme. Katsotaanpa siis, mitä me Sakarialle vastataan, jakeissa 10 ja 11. Myrtipensaiden keskelle seisahtanut mies sanoi, nämä ovat ratsastajia, jotka Herra on lähettänyt kulkemaan maata pitkin ja poikin. He ilmoittivat Herran enkelille, joka oli seisahtanut myrtipensaiden keskelle. Me olemme kulkeneet maata ristiin rastiin, ja yhä on kaikkialla hiljaista. Vastausta Sakarialle ei antanut hänen vierellään ollut enkeliopas, vaan punaruskealla hevosella ratsastanut myrttien keskelle pysähtynyt Herran enkeli, eli esiolevainen Jeesus Kristus. Hän myös kertoo toisten ratsastajien tehtävästä. Heidän tehtävänään oli tehdä selkoa siitä, mitä maassa tapahtui. Saamme kuulla, että kaikkialla oli hiljaista. Sitä emme kuitenkaan tiedä, oliko asia hyvä vai huono. Tietenkin sanat kuulostavat hyviltä, mutta joskus näinäinen rauha voi olla seurausta siitä, että vastustajat on väkivalloin nujerrettu. Sellaisia ihmisten rauhat useimmiten ovat olleet. Siitä syystä niiden 5000 vuoden aikana, jona on ollut kirjoitettua historiaa, on ollut vain lyhyitä rauhan jaksoja. Ihmisten aikaansaamat rauhat eivät ole kestäneet kovinkaan pitkään. Jae 12. Sen kuultuaan enkeli lausui, Herra Sebaot, kuinka kauan kestää ennen kuin armahdat Jerusalemia ja Juudan kaupunkeja? Olethan ollut niille vihoissasi jo 70 vuotta. 70 vuotta Jerusalem oli todellakin ollut raunioina. Mutta maahan palannut kansan jäännös oli alkanut jälleen rakennustyön. Temppeli ei ollut kuitenkaan vielä pystyssä. Temppelitöntä aikaa kestikin kaiken kaikkiaan mainitut 70 vuotta. Se oli murehduttanut myös Sakaria opastaneen enkelin mieltä. Se enkeli kysyikin herralta Sebaotilta, kuinka kauan Juudan rangaistus vielä kestäisi. Onkohan tämä asia ymmärrettävä niin, että nyt punaruskialla hevosella ratsastajaa todellakin kutsutaan suoraan herraksi Sebaotiksi? Jäi 13. Silloin Herra lohdutti enkeliä ja puhui hänelle lempeästi. On mielenkiintoista, että Herra ei lohduttanut suoraan

0: Sakariaa, vaan ensiksi enkeliä, joka puolestaan välitti sen jälkeen lohdutuksen Sakarialle. Sen jälkeen profeetta välitti lohdulliset sanat kansalleen. Näin varsin monimutkaisen prosessin kautta Sakaria sai välitettäväkseen kansalleen Jumalan lohdutuksen sanomaa. Näemme, ettei ihminen voi lähestyä pyhää Jumalaa ilman välittäjää. Jatkan jakeesta 14. Enkeli, joka puhui kanssani, lausui minulle: julista ja sano, näin sanoo Herra Sebaot. Minä rakastan palavasti Jerusalemia, minä puolustan Sionia. Tässä Sakaria sanoo suoraan sen, minkä edellä sanotusta olin jo päätellytkin. Profeetalla on oppaana enkeli, joka auttaa tätä ymmärtämään näyt ja jonka kanssa hän käy varsinaiset keskustelut. Tälle enkelille Jumala kuitenkin ensin kertoo, mitä Sakarian on syytä tietää. Nyt saamme kuulla, että Jerusalem on Jumalan kaupunki ja että israelilaiset ovat hänen kansansa. Hän on täysin tietoinen siitä, kuinka Israelin kansa on vainottu kaikkina vuosisatoina omaan aikaamme saakka. Kuitenkin hän edelleen rakastaa kansaansa. Siksi hän suojaa ja tukee sitä, vaikka onkin antanut sen kokea kovia. Rakastava Jumala kyllä kurittaa kansaansa, mutta ei hylkää sitä. Jäi 15. Mutta minä vihaan niitä kansoja, jotka kerskuvat olevansa turvassa. Kun minä hetkeksi vihastuin omalle kansalleni, nuo kansat tekivät sen kärsimyksen raskaaksi. Edellä mainittu hiljaisuus, josta maata kiertäneet enkelit raportoivat, viittasi juuri tähän näennäiseen turvaan, johon maan kansat kuvittelivat päässeensä. Jumalan rangaistus oli tarkoitettu vain lyhyeksi ajaksi, mutta maan kansat tahtoivat hävittää Israelin kokonaan. He luulivat onnistuneensa siinä hiljentämisessä, mutta Jumala ajatteli toisin. Jäi 16. Sen tähden Herra sanoo: minä käännyn jälleen Jerusalemin puoleen ja armahdan sitä. Minun temppelini rakennetaan sinne, sanoo Herra Sebaot. Mittanuora pingotetaan Jerusalemin yli, koko kaupunki rakennetaan uudelleen. Jumala lupaa armahtaa kansaansa. Raamattu sanoikin, että hän on laupeudesta rikas. Puhe mittanuorasta tarkoittaa tässä rakennustöiden aloittamista. Kun uusia taloja aletaan rakentaa, maa on ensin mitattava. Vaikka temppelin rakennustyöt oli aloitettu muutama kuukausi aikaisemmin, itse kaupunki oli edelleen mitä suurimmassa määrin raunioona. Itse asiassa kuli vielä noin 80 vuotta ennen kuin Jerusalemin muurit oli saatu rakennettua. Kuitenkin Herran lupaus mittanuoran pingottamisesta koko kaupungin yli kertoi siitä, että jälleen rakennustyö tapahtuisi Jumalan suojeluksessa. Luen vielä jakeen 17. Julista edelleen, näin sanoo Herra Sebaot: vielä tule minun kaupungeissani valitsemaan yltäkylläisyys. Vielä minä annan Sionille lohdutuksen. Vielä minä valitsen Jerusalemin omaksi kaupungikseni. Muista, että ihmiset, jotka Sakarian aikana kuulivat nämä sanat, olivat suurelta osin köyhiä ihmisiä. Jo pelkästään siitä syystä puhe kaupungissa valitsevasta yltäkylläisyydestä on tuonut heille suurta iloa. Heidän vaivannäkönsä ei jäisi turhaksi. Jumala itse siunaisi heidän rakennustyönsä. Jumala antaa siis ihmisen nähdä tässä tulevaisuuteen. Edellä sanottu on helppo soveltaa myös oman aikaamme ja nykypäivän kristittyihin. Myös sillä, mitä me nyt teemme, on vaikutusta tulevaisuuteen. Siksi meidän kannattaa huolehtia siitä, että tekemämme työ on Jumalan tahdon mukaista. Sellainen työ on aina siunattua. se koituu myös jälkipolvien hyväksi. Jos ajattelet omaa sukuasi ajassa taaksepäin, niin mietipä, millaisista asioista menneiden sukupolvien edustajia kiitetään. Eiköhän liene niin, että ne asiat, joissa he ovat osoittaneet epäitsekkyyttä ja ovat oman kunniansa sijasta ajatelleet toistenkin parasta, ovat säilyneet iloisimpina muistoina tuleviinkin aikoihin. Vastaavasti ne kerrat, kun he ovat pitäneet kiinni omastaan, saattavat vieläkin herättää katkeruutta niitä muistelevissa ihmisissä. Millaisista asioista sinä tahtoisit tulla muistetuksi? Niistäkö, jotka tuhoavat elämää, vai niistä, jotka rohkaisivat ja kantavat myös jälkeen tulevia? Näihin lohdun sanoihin päättyy ensimmäiseen näkyyn liittyvä kokonaisuus. Ohjelman alussa kerroin, että ensimmäinen ja kahdeksas näky liittyvät toisiinsa. Kummassakin niistä kerrotaan esimerkiksi hevosista, jotka lähetetään eri puolille maailmaa. Mutta siihen näkyyn palaamme vasta myöhemmin. Ensi kerralla katsomme järjestyksessään toista näkyä.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla siirrymme Sakarian kirjan toiseen lukuun otsikolla 4 sarvea. Ihmiset, jotka Sakarian aikana kuulivat Jumalan lupaukset, olivat suurelta osin köyhiä ihmisiä. Jo pelkästään siitä syystä puhe kaupungissa vallitsevasta yltäkylläisyydestä on tuonut suurta iloa sen rakentajille. Heidän vaivannäkönsä ei jäisi turhaksi. Jumala itse siunaisi heidän työnsä. Jumala antaa siis ihmisten nähdä tässä tulevaisuuteen. Edellä sanottu on helppo soveltaa myös omaan aikaamme ja nykypäivän kristittyihin. Myös sillä, mitä nyt teemme, on vaikutusta tulevaisuuteen. Siksi meidän kannattaa huolehtia siitä, että tekemämme työ on Jumalan tahdon mukaista. Sellainen työ on aina siunattua, ja se koituu myös jälkipolvien hyväksi. Näin siis Jukka. Omasta puolestani voin sanoa, että koen, että mummoni rukoukset ovat vaikuttaneet elämään, ja siksi olenkin koko elämäni tehnyt hengellistä työtä. Joko sinä olet kuunnellut kaikki viikonlopun medialähetyspäivien tilaisuudet ja opetukset? Myös tällä kerralla medialähetyspäivistä on tallenteet netissä. Löydät ne nyt aluksi sansa.fi/MLP26-sivustolta. Mutta sitten jatkossa löydät ne YouTubesta. Sieltä löytyy useamman vuoden medialähetyspäivien tallenteet. Siinä ylimpänä ovat uusimmat Lempäälästä. Helpoiten ne löydät Miuku Mauku Sansa MLP. Eli Miuku Mauku Sansa MLP. Ei kun kuuntelemaan vaan. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi näitä aikoja varten ja sen esittää et cetera. Vaikutetaan rukouksin ja töin rohkeasti seuraaviinkin sukupolviin. Hei hei!

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Lähetystyön erilaisiin ulottuvuuksiin tutustutaan seuraavaksi lähetysyhdistys Kylväjän tuottamassa Lähetysvartissa.

0: Viime keväänä järjestettiin ensimmäistä kertaa Toivon työpaja etänä Suomesta Ukrainaan. Mistä Toivon työpajassa oli kysymys ja miten sellaisen järjestäminen etänä sujui? Se selviää tänään lähetysvartissa. Mukana ovat online-pilottiryhmää vetänyt Anne Krön ja tulkkina toiminut Marja Liedenpohja, molemmat Kylväjän lähettäjä. Lisäksi tapaamme Marja Laakson, joka on yksi lähetyskasvatusperheessä kurssin järjestäjistä. Lähetyskasvatusperheessä on Suomen lähetysneuvoston toteuttama etäkoulutus, joka alkaa lokakuussa. Minä olen Outi Saari.
1: Kylväjä, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: Anne Krön, mistä Toivon työpajassa on kyse?
2: Toivon työpaja antaa valmiuksia käsitellä erilaisia traumaattisia elämäntapahtumia. Siellä perehdytään siihen, mitkä asiat traumoja aiheuttaa ja miten ne vaikuttaa meihin ihmisiin. Perehdytään myös resilienssin vahvistamiseen esimerkiksi tutustumalla resilienssin liikennevaloihin ja taiteen käyttöön tällaisten erilaisten tilanteiden käsittelyssä. Ja sen lisäksi sitten näissä Toivon työpajoissa on myös mahdollisuus pienryhmäkeskusteluihin ja ne onkin ollut aina todella antoisia hetkiä osallistujille.
0: Marja Liedenpohja, olette perheenne kanssa olleet pitkään Ukrainassa Kylväjän lähetteinä ja nyt viime vuosina tukeneet paikallisia vastuunkantajia Suomesta käsin. Miten teille tuli ajatus tällaisesta Toivon työpajasta, sen järjestämisestä etänä Ukrainaan?
3: Ukrainassa on monta vuotta ollut jo sota meneillään ja ajattelimme, että sitten kun palaamme sinne sodan jälkeen, niin voisimme olla mukana siellä auttamassa ihmisiä ja vetää siellä paikan päällä näitä Toivon työpajoja. Sen takia sitten osallistuimme toissa keväänä myöskin tähän Toivon työpajakoulutukseen täällä Suomessa. Anne ja Aatu pitivät tämän koulutuksen. Mutta sitten kun näytti siltä, että siellä ei sota ole vielä loppumassa, niin tuli mieleen, että no voisiko sen pitää kenties etänä. Että olimme kuulleet, että Anne ja Aatu olivat pitäneet myöskin etänä näitä Toivon työpajoja joihinkin muihin maihin. Sitten aloimme kyselemään, että olisiko se mahdollista.
0: Miten te löysitte nämä työpajan osallistuvat ja miten sinne Ukrainaan päin teidän osalta järjestelyt sujuivat?
3: Meillä on siellä useampia yhteistyökumppaneita ja kyselimme heiltä eri tahoilta, että kuka olisi kiinnostunut tällaisesta työpajatyöskentelystä. Lopulta tällaiseksi pilottiryhmäksi valikoitui Messianinen seurakunta ja siellä nimenomaan heidän raamattupiirinsä, joka kokoontuu kerran viikossa. Ja ajattelimme, että kun siinä kerran on valmiina olemassa jo ryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti, niin heille olisi helppoa pitää tällainen pilottityöpaja.
0: Millainen kokemus tuo työpaja sitten oli?
3: Olin siinä tulkkaamassa sitä ja oli todella mielenkiintoista seurata niiden ihmisten reaktioita siellä. Toki kun siellä on meneillään sota, niin se vaikuttaa siihen, että koko ajan heillä on se trauma edelleen päällä ja tulevaan traumaan toisen trauman päälle jatkuvasti, että tilanne oli hieman erilainen kuin jos sota olisi jo ollut takanapäin. Mutta oli hienoa nähdä, miten ihmisten tunteet vaihtelivat surusta ja sellaisesta, no sanotaan surusta iloon. Oli hyvin suuria nämä tunteiden vaihtelut tämän traumatyöskentelyn sisällä. Kyllä tuli sellaista kommenttia, että oli hyödyllinen työpaja ja oli mielenkiintoista tämä asia, mitä siellä käsiteltiin.
0: Tuleeko joidenkin muiden kanssa siellä Ukrainassa jatkoa?
3: Se on mahdollista, mutta nyt tilanne on siellä erittäin vaikea, että nytkin kun oli tämä keväinen työpaja, niin siellä oli muutama kerta, että piti keskeyttää tai piti peruuttaa joku kerta sen takia, että oli sellaiset sääolosuhteet, että ihmiset eivät päässeet paikalle tai oli ollut pommituksia tai muuta, niin sitä ei aina tiedä. Siellä on erittäin arvaamattomat olosuhteet tällä hetkellä. Ja tuntuu, että koko ajan se sota vain menee pahemmaksi siellä päin.
0: Anne, olet miehesi Aatun kanssa ollut vetämässä monia Toivon työpajoja sekä Suomessa että ulkomailla. Mitä sinulle jäi tästä Ukrainan työpajasta erityisesti mieleesi?
2: Kyllähän tämä oli meille erityinen kokemus, vaikka ollaan myös etätyöpajoja vedetty aikaisemmin useampaan otteeseen erääseen toiseen maahan, mutta Ukrainassa kuitenkin on sota päällä ja kyllä meitä kieltämättä jännitti se, että kuinka tämä etätyöpaja tulee toteutumaan ja mitkä on ihmisten reaktiot. Se oli todella helpottavaa olla mukana siinä mielessä, että meillä oli kuitenkin lähetit siinä mukana, jotka ovat itse asuneet siellä ja tunsivat ihmiset, niin Liedenpohjista oli siinä mielessä todella paljon tukea. Kuitenkin ensimmäisellä kerralla jo nähtiin, että ihmiset olivat motivoituneita ja heitä kiinnosti tämä aihe ja he tulivat kerta toisensa jälkeen, vaikka tilanne oli välillä todella vaikea siellä maassa. Ja kiitollisena ja jotenkin nöyrillä mielin olimme joka kerta valmistautumassa ja vetämässä näitä työpajatyöskentelyä ja kiitollisin mielin sitten päätimme työpajaa ja toivoimme, että voisimme joskus kerran heidät tavata kasvoista kasvoihin.
0: Oliko Anne ja Marja teillä mielessä joku tietty Raamatun kohta tuohon Ukrainassa järjestettyyn toivon työpajaan liittyen?
2: No mulle nousi aika vahvasti Jeremian kirjasta luvusta 29 nämä todella tutut sanat. Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Tästähän toivon työpajoissa on kyse, että oltaisiin ihmisten näissä vaikeissa elämäntilanteissa läsnä. Oltaisiin antamassa jotain sellaista, joka voi viedä heidän elämänsä eteenpäin ja antaa sille toivon näissäkin vaikeissa olosuhteissa. Ja se lopullinen toivohan tulee aina Jumalalta. Hän on se, joka antaa sen tulevaisuuden ja antaa sen toivon silloin, kun me laitamme uskomme häneen ja olemme hänen kanssaan yhteydessä.
0: Anne Grön, missä teillä on seuraavia toivon työpajoja?
2: No itse asiassa seuraava toivon työpaja järjestetään 2.–3. lokakuuta Tikkurilassa Kylväjän toimistolla. Sinne toivotaan osallistujia nyt sitten ihan runsain määrin. Näitähän järjestetään pari kertaa vuodessa ja tämä on nyt sitten tämän vuoden viimeinen toivon työpaja Tikkurilassa lokakuussa 2.–3. päivä.
0: Keille nämä Suomessa järjestetyt toivon työpajat on tarkoitettu?
2: No nämä on tarkoitettu lähinnä ihmisille, jotka työskentelee maahanmuuttajien tai pakolaisten kanssa, ihan vapaaehtoisia, mutta myös seurakunnan työntekijöitä on meillä työpajoihin osallistunut ja itse asiassa ihan kaikki, jotka on kiinnostunut tällaisesta työskentelystä ja ajattelevat, että voisivat ehkä sitten jollakin tavalla hyödyntää omassa työssään tai yhteisöissään tällaista työskentelyä.
1: Tule mukaan, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: Marja Laakso, mikä on lähetyskasvatusperheessä kurssi?
4: Ensisijaisesti vanhemmille suunnattu 6 oppituntia käsittävä zoomipohjainen kurssi, jossa hyvin selkeästi ja käytännöllisesti pyritään ohjaamaan vanhempia, että millä tavalla he perheenä voisivat tällaista lähetyskasvatusta perheessään toteuttaa.
0: Mutta myös kummit ja isovanhemmat voivat kurssille tulla.
4: He ovat enemmän kuin tervetulleita, nimenomaan isovanhemmat. Isovanhemmilla voi olla paljonkin annettavaa lapsen lapsille ja ennen kaikkea heillä on sitä aikaa, perheen aika, kun pienet lapset ja suuremmatkin lapset niin on todella kortilla.
0: Keitä kouluttajia lähetyskasvatusperheessä kurssilla on?
4: Minä, Marja Laakso, Saara Kinnunen ja Kristiina Virkkilä. Ja jostakin syystä me kaikki olemme terapeutteja olleet, joka ehkä sillä tavalla minun puhutteli, että oman työmme kautta me olemme nähneet, kuinka tärkeää on perhe ja miten valtava vaikutus vanhemmilla on nimenomaan laittaa se siemen jo mahdollisimman pienenä lapsille, lähetyssiemen, laittaa se itämään. Kukaan ei vaikuta lapsiin niin suuresti kuin omat vanhemmat, koska lapset rakastavat omia vanhempiaan ja heidän esimerkkinsä vaikuttaa tosi isosti lapsiin.
0: Nyt jos joku vanhempi miettii, että apua, miten voisin olla esimerkkinä, mitä voisin tehdä, niin mikä olisi joku ensimmäinen vinkki, millä voisi päästä alkuun lähetyskasvatuksessa?
4: ennen kaikkea järjestää tällaisia pieniä yhteisiä hetkiä. Tässähän on 4 kirjaa. On ihana, missä voi niinku värittää ja voidaan puhua näistä vielä tavoittamista kansoista. Ja se tapa, millä näistä puhutaan, niin on hyvin sellainen selkeä. Ja siinä tulee niinku näkyviin se, että miten Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä maailmassa. Ja että voi aloittaa tällaisilla pienillä hartaushetkillä. Ja sitten jos on isommista lapsista kyse, niin sitten voi paljon niin kuin syvällisemmin puhua, mutta että aina ikään kuin, niin kuin vanhemmat tuntevat oman lapsensa, että mitä ikätasossa he ovat, niin sen mukaan toimia. Mutta me olemme esimerkkejä silloinkin, kun me emme haluaisi olla omille lapsille. Ja itse asiassa he tarkkailevat meitä suuresti ja itse asiassa meidän tekomme ovat mahdollisesti enemmän joissakin tilanteissa kuin meidän sanamme.
0: Maria Laakso. Miksi kannattaa tulla mukaan lähetyskasvatusperheessä kurssille Zoomin kautta?
4: Sen tähden, että on täysin ymmärrettävää, että tietyllä tavalla vanhemmuuteen me haluamme kaikkea hyvää lapsillemme ja samanaikaisesti me olemme aika epävarmoja, että millä tavalla meidän tulisi toimia. Tämä kurssi rohkaisee vanhempia, että sä olet ihan kyllin hyvä vanhempi opettaa lapsillesi Jumalan valtavaa suunnitelmaa, johon me kaikki kristityt kuulumme.
0: Lähetyskasvatusperheessä kurssin järjestäjänä on Suomen lähetysneuvosto, joka ei välttämättä ole kaikille tuttu. Maria Laakso, mikä on Suomen lähetysneuvosto?
4: No voin Suomen lähetysneuvostosta sanoa sen verran, josta itse tykkään kovasti, on se, että se on yli tunnustusten. Suomen lähetysneuvosto ei ole varsinaisesti, että se olisi luterilaisen kirkon tai jonkun vapaakirkon, vaan sen kautta kaikki ovat tervetulleita.
0: Ja muistan itse, että siinä on mukana lähes kaikki suomalaiset lähetysjärjestöt.
4: Kyllä.
0: Maria Laakso, miten olet itse saanut lähetyskasvatuksen sydämellesi?
4: No minun kohdalla voi sanoa, että aika myöhään. Ensinnäkin itse en tule kristillisestä niin kuin uskovasta perheestä, vaan olen tullut myöhemmin puolisoni kanssa uskoon, että minulla ei ole sillä tavalla mallia. On hyvä kysyä Jumalalta, että millä tavalla sinä haluat, että minä voin olla siunaukseksi. Sitä kautta tämä niin kuin lasten kanssa tehtävä lähetystyö on tullut lähelle, joka tietysti on osa syy on se, että oman työni kautta tiedän, kuinka tärkeitä perheet ovat. Ja uskon, että Jumalan silmät ovat perheet.
0: Maria Laakso, kun vanhemmat tai jompikumpi vanhemmista on käynyt lähetyskasvatusperheessä kurssi, niin miten itse yhtenä järjestäjistä toivoisit, että kurssi vaikuttaa vanhemmissa ja perheissä?
4: Ensinnäkin, että se perheessä vaikuttaisi, ja mä uskon, että se vaikuttaa hyvin positiivisesti. Lasten suuri toive ja unelma on, että me ollaan perheenä yhdessä. Että ollaan Jumalan sanan ääressä ja silleen niin kuin lasten ehdoilla. Ei saarnaten, ei opettaen, vaan niin kuin tietyllä tavalla, että me olemme yhdessä ja juttelemme Jumalasta, niin se on upea juttu. Ja tietysti se, että kun on tämän kurssin käynyt, niin sitten voi miettiä omalla myös paikkakunnalla, että voinko minä olla seuraavana järjestämässä myös omalla paikkakunnalla perheille tällaista kurssia. Kun olin itse tällä kurssilla, lähetyskasvatusperheessä kurssilla, niin se mikä minut yllätti, niin oli se, että se antaa sellaisen niin kuin ilon ja toivon ja sellaisen myönteisyyden niin kuin tulevaisuutta kohtaan. Et koska perhekin tarvitsee tarkoituksen ja että Jumalan tarkoitus on se syvin tarkoitus, minkä perhe voi saada. Että Jumala on kutsunut meidät, me olemme itse siunattuja, että me jatkamme sitä siunausta. Ja että koko perheemme ikään kuin jatkaa sitä siunausta, minkä Jumala on meille uskonut.
1: Lähde liikkeelle, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: Lisätietoja tulevista Toivon työpajoista löytyy Kylväjän sivuilta kylvää.fi. Ja sieltä koulutukset ja Toivon työpajat. Ja lähetyskasvatusperheessä kurssin puolestaan löydät osoitteesta lahetuskasvatus.fi.
1: Kylvaja.fi.
5: Lähetysvartin tarjosi lähetysyhdistys Kylväjä.

0: Radio Day.
1: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle radiolla.
2: Lue lisää kry.fi/testamentti tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044-4777-888.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.